0: veľakrát spomínaný črevný mikrobióm. Vláknina má veľmi veľa pozitívnych efektov na trávenie. Mali by sme okolo 30-30 gramov vlákniny denne spapkať. S tým, že znižuje napríklad to, koľko cukru sa vám uvoľní do krvi z jedla. Takisto znižuje vstrebávanie tukov z tráviaceho traktu. A toto sú vlastne všetko tie pozitívne efekty. Zväčšia vám objem stolice, čo je veľmi zaujímavé. Stolica Európana je ľahšia o niekoľko 100 gramov oproti stolici Afričana, čo má zase vplyv na to, či máte hemoroidy alebo problémy s vyprázdňovaním. Takže vláknina sú zložky, ktoré sa dominantne nachádzajú v ovoci a v zelenine, ktoré niektoré vieme tráviť a niektoré tráviť nevieme.
1: To znamená taká praktická rada mať ku každému jedlu aspoň nejakú misku zeleniny alebo ovocia, aby to všetko fungovalo, to čo ste hovorili?
0: Ak by sme chceli doplniť cca tých 30-30 gramov vlákniny za deň, odporúča sa zjesť cca 0,4 až pol kila ovocia a zeleniny za 24 hodín. Dominantne sa to smeruje na tú zeleninu, pretože ovocie samozrejme obsahuje fruktózu. To je jeden z jednoduchších cukrov, z ktorého zase môžete priberať. To znamená, dominantne napríklad mrkvu alebo iné nesacharidové zeleniny môžete chrúmať celý deň v neobmedzenom množstve.
1: A tak sme si aspoň stručne naznačili, čo by mala obsahovať tá strava zdravého človeka, aby bola vyvážená, aby tam boli všetky tie živiny, aby telo fungovalo tak, ako má. Ako sa to prejaví, keď niektorá zložka výživy v jedálničku chýba? Môžeme si to ilustrovať napríklad na bielkovinách, ktoré patria k takým základným živinám. Ešte taká podotázka, dokáže si ich telo vytvoriť samo?
0: Bielkovina je už taký veľmi komplexná molekula, ktorá sa vytvára z drobných zložiek, sú tzv. Aminokyseliny, ktoré sa potom spájajú do peptidov, to znamená do takých reťazcov a tie potom vytvárajú bielkoviny. Človek vie niektoré syntetizovať, niektoré musí dodať potravou, tzv. Esenciálne aminokyseliny. Musí dodať potravou, pretože ako náhle ich nedodá, telo začne chradnúť, začnete strácať svaly, môžete mať problém s imunitou, môžete mať problém s priebehom rôznych metabolických reakcií, pretože bielkoviny ako také sú nielen svaly, ale sú to rôzne typy enzymov, sú to zrážacie faktory, sú to krvné farbivo určité, hemoglobin. Takže toto všetko môžete mať pri nedostatočnom prísune proteínov narušené.
1: V akých potravinách sa nachádzajú bielkoviny?
0: Bielkoviny teraz možno máme rôzne skupiny ľudí, ktorí majú rôzne stravovacie návyky. Niektorí sú vegetariáni, niektorí sú vegáni, iní sú všežravci. Niektorí vrčia na tie karnio diety, že papka iba mäsko. Vo všeobecnosti nemáme dobre zlé bielkoviny. Vždy sa musíme pozerať na to, aký je obsah tých proteínov v strave celkovej. To znamená, mesové alebo živočíšne bielkoviny sú určite, možno ma teraz vegetariáni preklajú, ale ja osobne som tiež vegetarián, ale sú komplexnejšie. Keď zjete, dajme tomu steak, alebo si dáte vaječný bielok, to je vlastne ten etalon toho optimálneho aminokyselinového zloženia vaječný bielok, alebo aj strvátka. Na druhej strane táto potrava, tieto bielkoviny sú náročnejšie na prípravu, dlhšie vo vás kvázi ostávajú v tele, telo musí vynaložiť viacej energie, aby ich spracovalo, nie je tam vláknina. V takom mese nemáte, alebo máte nula vlákniny. Na druhej strane máte rastlinné proteíny, ako je soja, ako sú rôzne typy strukovín. A tieto sú jednoduchšie stráviteľné, ale musíte ich dať dokopy, musíte si pozrieť, aké má aminokyselinové zloženie, aby ste urobili ten optimálny pomer, aby telo nestradalo.
1: Ešte, aby sme si to vysvetlili, hovorili ste o tom, že v mese sú tie bielkoviny komplexnejšie. To znamená, že telo ich môže potom v rámci toho metabolizmu pestrejšie využiť, alebo že sú takým rezervoárom väčšej sily, to teraz poviem v úvodzovkách?
0: Nie, takto by som to nedefinoval, ale proste v podstate v tom stejku dostanete to spektrum aminokyselín, ktoré potrebujete, dajme tomu v menšej porcii, ako keby ste to mali urobiť z rastlinnej potravy.
1: Ak niekto prijíma napríklad rôzne tie proteínové doplnky, môže to vyvážiť to, že si nedá nejaké kvalitné mäso alebo bude hľadať tie bielkoviny potom v tej rastlinej strave? Stačí nejaký proteínový doplnok alebo absolútne nie?
0: Určite áno. Treba dbať ale teda na to, akú formu. Srvátkový proteín je jeden vynikajúca záležitosť, čo sa týka aminokyselinového zloženia. Ja osobne napríklad tiež fungujem na cca 1,6 až 1,7 gramu srvátkového proteína na kilogram telesnej hmotnosti a v podstate mäsko nejem vôbec.
1: Zaoberáte sa klinickou výživou pacientov v nemocniciach? Na prvý pohľad by sa možno zdalo, že keď je človek v nejakom zdravotníckom zariadení, tak by sme nemali hovoriť o nejakej podvýžive. Vy ste však na základe štúdie dospeli k takému zaujímavému záveru, takže čo bolo výsledkom tej štúdie?
0: Slovenská spoločnosť pre parenterálnu a enterálnu výživu vyhrala medzinárodný grant mini spolu s asociáciou výrobcov klinickej výživy, ktorý bol zameraný na zistenie a screening podvýživy v slovenských nemocniciach. Robilo sa to v covidových rokoch, takže troška sa tam to predĺžilo a boli zahrnuté nemocnice, jak štátne univerzitné nemocnice, tak aj nemocnice súkromné, ako aj ktoré sú krajské. No a ten výsledok bol katastrofálny, pretože náš prieskum ukázal, že cca 64% pacientov je v riziku podvýživy alebo sú podvyživení. To je obrovské, obrovské číslo, pretože svetovo je to okolo 30 do 40% maximálne. Takže sme v niečom prví, ale v tom negatívnom zmysle slova.
1: Ako je to možné, že sme sa dopracovali k takýmto číslam?
0: Výživa je taká klinická výživa, napriek tomu, ja to tiež sa prirovnávam, je taká tá ariadnina niť, to znamená tá červená niť, ktorá vás vie dostať z toho bludiska, ale nikto, alebo mnohí kolegovia, alebo vedenie nemocníc, to tak nevníma. Vždycky nemocnica napríklad, je to fakt, ja to je preto hrozne. Nemocnice varia pre jedného pacienta za 4,50 až 7 eur na deň. Viete si predstaviť, že pre chorého človeka, ktorý potrebuje špecifický typ výživy, navaríte za 4,50 alebo 7 eur. To proste nemôže mať tú hodnotu energetickú, výživovú, ktorú ten pacient potrebuje. Zase ja to veľmi rád prirovnávam tú výživu k tomu pokazenému autu. Máte pokazené auto, hej, má defekt, má poškodený motor a teraz urobíte na tom aute všetky možné úpravy, je krásne vyleštené, nádherné auto, ktoré má všetko opravené, ale keď mu nedáte palivo, a špecifické palivo, čiže to benzín, elektrika, ja neviem, LPG, nafta, ja neviem čo všetko, tak to auto nebude plniť svoju základnú funkciu, tak je to aj s našim pacientom. My urobíme heroické výkony, dáme antibiotika za niekoľko tisíc, vymeníme obličku, urobíme transplantáciu srdca, neviem čo všetko sa urobí, ale zase zanedbáme ten základ, tak ten pacient fungovať nebude.
1: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále počúvate Rádio Regina, reláciu Pohotovosť. A ja pripomínam kontakty k nám do štúdia regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo WhatsApp číslo 0919 248 200.

0: a 10 minút pred 22. hodinou máte naladené rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. A keďže nám prichádzajú aj otázky, tak ideme sa im venovať. Píše nám Iveta z Košíc. Dobrý večer, moja dcéra má 30 rokov, veľmi aktívne cvičí, chodí do posilňovne aj 3-krát do týždňa. Dáva si veľký pozor na stravu, odmieta jesť meso, neraňajkuje. A jej tréner sa na ňu preto hnevá. Mám trochu obavy o jej zdravie. Je podľa vás správne úplne vylúčiť meso z nášho jedálnička? Ďakujem veľmi pekne.
1: V prípade, ako už bolo povedané predtým, pokiaľ si, chcel som povedať pacient, pokiaľ si cvičenkyňa, alebo teda mladá žena, 30-ročná, vie ustrážiť prísun pre všetkým tých esenciálnych aminokyselín, ktoré si telo nevie vyrobiť a ktoré sú nevyhnutné, z iných zdrojov, tak je to úplne v poriadku.
0: To znamená, že naozaj to telo potrebuje tie bielkoviny, ale musí ich mať v nejakej tej správnej forme. Keď nie je meso, tak by mala jesť nejakú zeleninu?
1: Musí, to je... Osobne si myslím, že je to časovo veľmi náročné. Hej. Samozrejme, asi v úvode, ale potom už následne, či už je to pre vegánov alebo vegetariánov, tí už to majú zbehané, že ktoré potraviny, ktoré typ, napríklad... strukovín obsahujú, ktorý typ aminokyselín, aby ich do seba dostali. Takže potom to, ten úvod je podľa mňa náročný, ale následne už potom tí ľudia vedia, ako s tým pracovať, ale vrajme je základ, aby dostali do seba to aminokyselinové spektrum, ktoré je potrebné na zdravý vývoj organizmu.
0: Ešte tam pani spomínala, že dcera neraňajkuje. Aký je váš názor na to, že niekto vynecháva raňajky?
1: Toto, nemám to overené, ale ja tiež napríklad neraňajkujem, alebo teda dám si iba ten proteín s tým, že, ale to teraz konfabulujem, neviem, či to môžem povedať, čo si myslím, že ten pračlovek, kedysi keď šiel loviť toho mamuta, tak určite mu ráno predtým nenachystala jeho spoludružka nejaké jedlo, potom sa, ja si myslím, že sa najedol až potom, keď to ulovil, takže asi až večeral. Ale to je čisto iba moja taká teória. Ale ja osobne pijem iba proteín a raňajky a kávu.
0: Napísal nám aj poslucháč Roman. Dobrý večer, pozdravujem pána doktora Juraja, budem mať 65 rokov. Chcem sa opýtať, či môžem z príliš veľa sladkosti a čokolády dostať metabolický syndrom.
1: Jednoduchá odpoveď je áno. Áno, pretože sú to vysokokalorické potraviny, ktoré pokiaľ nejakým spôsobom, aktívnym pohybom tú energiu z tela nedáte alebo nespotrebujete z toho jedla, tak samozrejme cukor, lebo to je v podstate cukor, sa vám bude ukladať tukového tkaniva a tukové tkanivo, ako už bolo povedané, spôsobuje inzulínovú rezistenciu. Hej, zvyšuje nároky na ten inzulín a to je vlastne predstupeň, metabolický syndrom, predstupeň cukrovky druhého typu.
0: Príjemný večer. Často sa hovorí o tom, že strava má byť vyvážená. Možno ste už niečo k tejto téme spomínali. Mňa však

0: Ujíma konkrétne, čo si môžem vlastne predstaviť pod vyváženou stravou? Ďakujem, Miro.
1: Vyvážená strava je v rámci zdravého človeka, je teda uspomínané percentuálne, to je tá racionálna výživa, je to cca percentuálne zastúpenie jednotlivých zložiek, základných zložiek potravy. Tuk, cukor a bielkovina, ako sme spomínali, cca 60% zložených alebo zložitých sacharidov, 20 až 40% tukových zložiek a ostatok sú v podstate zase ale kvalitné bielkoviny. K tomu ja teraz hlavne vám určite nepoviem, aké sú denné dávky jednotlivých stopových prvkov alebo vitamínov. To nájdete v každej tabulke a v rôznych doplnkoch, ktoré si môžete kúpiť bežne v lekárni, ale samozrejme asi by som sa o tom poradil, lebo ja vrajím, že v našej dobe už asi není zdravý človek, iba človek, ktorému sme ešte niečo nediagnostikovali. Takže určite, ak chcete začať zdravo žiť, je na to čas, ale o nejakých, dajme tomu, vysokých prehnaných dávkach stopových prvkov alebo vitamínov by ste sa mali poradiť s lekárom na základe svojej anamnézy, či sa na niečo liečite alebo nie.
0: Ak je niekto onkologický alebo geriatrický pacient, prípadne trpí inými chronickými chorobami a nemá vlastne tú dostatočnú výživu, je podvýživený, aký to má vplyv potom na jeho zotavenie?
1: Toto je najväčší problém, pretože podvýživa vedie k navyšovaniu prostriedkov na zdravotnú starostlivosť. Robila sa jedna štúdia v európskych krajinách, kde to vyšlo na cca miliardu eur ročne. Náklady na liečbu podvýživy. To je to finančné hľadisko. Ďalšie hľadisko je ale to, že sa o niekoľko dní podvýživa vedie k predĺžovaniu hospitalizácie a každý deň v nemocnici, v špitáli vám zvyšuje riziko nejakej infekcie. Hej? To nie sú bežné kmene, ktoré sú tam. To znamená, tí pacienti majú vyššie riziko a vyššie množstvo infekcií. Navyše majú horšie hojenie rán, bývajú dlhšie na iskách. No a podvýživa je jeden z dôvodov, prečo sa aj pacienti, alebo komplikácie spojené s podvýživou, jeden z dôvodov, prečo sa tí pacienti po prepustení znova vracajú do nemocnice a každá rehospitalizácia výrazným spôsobom zvyšuje riziko mortality, to znamená úmrtnosti na danú chorobu.
0: Aby sme si to opäť rozmenili na drobné, tak vlastne keď nemá človek dostatočnú tú výživu, napríklad nemá dostatok tých bielkovín, ktoré pomáhajú, ja neviem, svalom alebo obnovovať tie bunky, tak ako keby práve toto nefunguje?
1: Áno, nemáte materiál na to, hej, doslova nemáte stavebné látky, ktoré potrebuje telo na obnovu svojich funkcií. Takže presne ako ste to povedali, nemáte matroš.
0: Mať vybudované svaly je pre naše zdravie veľmi dôležité. Už sme to naznačili v rámci našej relácie, ale ak si nás niekto naladil teraz, tak poďme to zdôrazniť, pretože niekto si možno povie, ja nepotrebujem byť nejaký vyrysovaný kulturista, alebo nechodím do fitness centra, ale akú funkciu majú vlastne svaly v rámci toho organizmu?
1: Svaly z hľadiska organizmu, okrem toho, že teda hýbu našim telom, zlepšujú našu metabolickú aktivitu a zrýchľujú už spomínaný metabolizmus, sú hlavne z hľadiska choroby vašou poistkou, alebo našou, aj mojou poistkou. Je to taká vkladná knižka, ktorú si môžete vybrať, keď máte kritické ochorenie. V čase stresu, to znamená, alebo výraznejšieho stresu, ako napríklad otrava krvi, alebo dostanete nejakú, alebo idete na nejakú operáciu, tak tie svaly sú tým primárnym zdrojom, z ktorého telo bude čerpať energiu na fungovanie. To znamená, pokiaľ človek počas kritického stavu stratí cca 40% svojej svalovej hmoty, je vysoká pravdepodobnosť, že zomriete na nejakú komplikáciu. Telo v strese funguje tak, že si nevšíma. Nevšíma si tukové zásoby, nevšíma si riadne sacharidy, ktoré máte v tele, ale funguje práve na tie svaly. Je to dané tým, že sa vám uvoľňujú stresové hormóny a celá tá regulácia, celý ten metabolizmus sa obrazne povedané zblázni a začne čerpať to, čo je pre vás to najdôležitejšie, práve tie svaly.
0: Je to aj taká najjednoduchšia cesta pre ten metabolizmus alebo pre ten organizmus, pretože keď sme sa rozprávali aj pred reláciou, keď je niekto chorý, má nejakú chrípku a teraz by sme mu dávali, ja neviem, vyprážaný rezen, tak jednak mu to nechutí, ale prečo to ten organizmus odmieta, že je to tam nejak zakodované?
1: Organizmus je strašne múdry. Hej, ináč by sme neprežili. Hej. Veď nemáme drápy, nemáme zuby riadne, takže asi by sme, máme mozog, ale asi by sme neprežili. A za to bolo v podstate za tento objav autofágie bola udelená Nobelová cena pár rokov dozadu jednom vedcovi z Japonska. A presne tak, ako ste povedali, keď máte iba obyčajnú chrípku, myslím, že nikto nemá chuť na vyprážaný rezeň a 20 dekov šalátu, chcete niekde ležať, chcete sa potiť, chcete piť tekutiny. A toto všetko je vlastne fyziológia. To znamená to, čo je, ako funguje telo. Telo potrebuje spracovať to, čo sa pokazilo. A z toho čerpá energiu v tom úvode toho ochorenia. Keby sme napríklad tomuto pacientovi, kriticky chorému, ktorý zase dýcha za ňou mašina, robia, obličky sú nahradené dialýzou, musíte mu dávať látky na podporu krvného obehu, a tomuto pacientovi, keby sme v úvode tohto ochorenia začali dávať vysoké množstva energie alebo živín, by sme práve tento fakt, túto autofágiu utlmili a tie veci by v ňom ostali, kvázi by v ňom, akože ja poviem, kvásili tak ľudovo. To znamená, Tá klinická výživa je nesmierne, nesmierne zaujímavá a musí rešpektovať všetky fakty, ktoré sa v tele počas ochorenia dejú.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Našim hosťom je pán doktor Juraj Krivúš, primár prvej internej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine.

0: Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa rozprávame o výžive, o metabolizme a o tom, že najviac podvýživených ľudí by sme nenašli niekde na uliciach, ale v nemocniciach. A mojím hosťom je pán doktor Juraj Kribuš, primár prvej internej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. Pán primár, keby sme nahliadli do histórie vývoja klinickej výživy na Slovensku, tak aké milníky by sme mohli spomenúť? Aká je vlastne tá situácia v súčasnosti?
1: Milníkom. Klinická výživa sa začala formovať tu v Bystrici, v Banskej Bystrici. Pani primárka Voleková kedysi, ona potom odišla do Rimavskej Soboty. Jedna úžasná žena, ktorá tomu obetovala celý svoj život spolu s ďalšími odborníkmi práve tu na Bystrice na internej klinike. Založili Slovenskú spoločnosť pre klinickú výživu, teda parenterálnu výživu. Bola pri tom, ako sa zavádzali prvé sa to volá PEG, tá perkutánna endoskopická gastrostomia, ale v podstate ľudovo povedané tá hadička rovno do žalúdka cez brúšnu stenu. To bolo v nejakých 90. rokoch. Následne pani primárka bola pri rozhode parenterálnej výživy, to znamená pacienti, ktorí nemôžu z akéhokoľvek dôvodu buď príjmať potravu cez ústa ani inými vstupmi, dáme tomu priamo do toho žalúdka alebo do čreva, alebo ju môžu príjmať a sa nevstrebáva, tak vieme tú výživu dávať cez rôzne katetre, to znamená vstupy do žíl, veľkých žíl v tele priamo, ktoré idú do tela v tých takých veľkých vakoch. Potom to bolo založenie centier pre parenterálnu výživu po Slovensku, ktoré fungujú v Bratislave, v Košiciach, v Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote. Nové centrum vzniklo v Spiskej Novej Vsi a v Martine sme jeden z najstarších centier. No a potom sú to aktivity, ktoré sa rozbehli posledné roky, chvála Pánu Bohu za to, keď sa začalo pracovať na certifikovanej činnosti, čo sa týka klinickej výživy a intenzívnej metabolickej starostlivosti. A momentálne spolupracujeme s Ministerstvom zdravotníctva na procese výkonov pre tzv. Nutričných terapeutov, ktorí sú najpovolenejší na to, aby viedli klinickú výživu v nemocniciach a v ambulanciách. No a momentálne sa taktiež dáva do schvaľovania a do pripomienkovania aktivita Slovenskej spoločnosti pre klinickú výživu, ktorá je zameraná na to, aby bol screening podvýživy súčasťou zdravotnej dokumentácie. Pretože práve to, že nemáme dáta. Nemáme dáta z každej nemocnice o tom, aký stav výživy je u našich pacientov. Keď nemáte dáta, nemáte problém. Takže toto sú také najväčšie milníky.
0: Hovorili sme o tom, že najviac podvýživených ľudí by sme nenašli na uliciach, ale v nemocniciach. Možno je to aj taká výzva alebo apel do radov vašich kolegov, lekárov, pretože tá výživa je takou popoluškou, nevníma sa ako súčasť tej liečby. Prečo je to tak podľa vás?
1: Pretože klinická výživa alebo výživa ako taká sa neučí na fakultách. Hej. Je to jedna vec. Druhá vec je, že stále v nemocniciach je klinická výživa založená na pár jednotlivcov, ktorí sa tomu venujú a ktorí vidia ten efekt a majú znalosti o tom, ako vie klinická výživa výrazným spôsobom pomôcť pacientovi a ušetriť prostriedky. Ďalšia vec je tá, že bohužiaľ starší kolegovia sú to stále není ochotní akceptovať napriek tomu, že tie dáta o pozitívnom prínose klinickej výživy sú nesporné. A samozrejme, vravím, ako už bolo spomínané, keď nemáte dáta, nemáte problém. Takže toto sú také hlavné. No a samozrejme, napríklad nutriční terapeuti je vysokoškolské vzdelanie, ktoré, a títo ľudia sú oprávnení vedomať sa výžive chorých ľudí. Mnohokrát už sa vzdelávajú na Slovenskej zdravotníckej univerzite, je toto štúdium, ale mnohokrát končia napríklad v kuchyniach, kde není ich miesto, oni majú byť pri pacientovi, majú byť privolaní k danému pacientovi a tento nutričný terapeut má komunikovať s lekárom, ako nastavíte tú liečbu, tú nutričnú podporu tomu pacientovi, bohužiaľ vám stále končia v kuchyniach a nie sú pri lôžkach.
0: Vy sa snažíte robiť teda tú osvetu a verím, že sa to bude, aj keď možno malými krokmi diať, vyžaduje si to naozaj takú systémovú zmenu. Čo máme vo vlastných rukách? Pretože hovorili sme o tom, že napríklad keď budeme mať to vyformované svalstvo, budeme pracovať na tom, aby sme ho mali, tak môžeme predchádzať aj tomu, že keď sa ocitneme v nemocnici, tak budeme mať nejaký vážny problém. Funguje to aj tak, že ako starneme, tak postupne to svalstvo človek stráca prirodzene?
1: Áno, tento výraz, odborný výraz je sarkopenia, to znamená úbytok svalov. Ten sval nielenže sa zmenšuje jeho veľkosť, ale zmení sa aj jeho kvalita. A tú kvalitu v podstate vidíte napríklad na stisku ruky. Hej, sú tie dynamometre v podstate, že dostanete prístroj do ruky a zmeria vám tú silu toho stisku. S tým súvisí potom celá ďalších syndrómov. Jeden z nich je tzv. Frailty, syndróm krehkosti. A tento sa netýka napríklad len starých ľudí, ale týka sa napríklad aj chorých z napríklad ochorením pečene. A veľmi dobre jeden môj dobrý priateľ a veľmi uznávaný odborník na pečienky a ochorenie pečene, pán docent Skladaný, je taký frailty index, podľa tohto napríklad posudzuje, či dostanete, či ste kandidát na transplantáciu alebo vás napríklad odložia, hej? Podľa toho, ako ste krehký. Takže krehkosť vedie k celému radu ďalších stavov, ako je pády, úrazy, zvýšená chorobnosť, a to všetko súvisí s tým, keď nemáte adekvátne svaly. Hej, tam prienik medzi sarkopeniou a frailty je veľmi veľký. Takže áno.
0: My sme sa rozprávali aj pred reláciou a vy ste povedali takú zaujímavú vec, že ľudia, ktorí vyzerajú byť dobre živení, sú možno, majú nábeh na tú obezitu alebo majú nadváhu, tak by sa nám nezdalo, že sú podvyživení, ale napriek tomu sa vám potvrdzuje naozaj z tých rôznych meraní alebo keď sa im venujete v nemocniciach, že je to tak. Ako je to možné?
1: Mnohokrát ten tuk maskuje tú svalovú hmotu. A veľmi ľahko viete odhaliť, že ten pacient nie je dostatočne výkonný. Stačí, že sedí vám na stoličke a vy ho poprosíte, prosím vás, skúste sa postaviť bez toho, aby ste použili ruky. Pokiaľ to pacient nezvládne, že sa postaví bez toho, aby sa oprel do operadla a postavil sa, viete, že má asi nejaký svalový problém, že asi tá svalová sila nie je dostatočná. Potom sa dajú robiť rôzne iné testy, ako 6-minútový test chôdze, že koľko ten pacient prejde, za akú dobu. Sú rôzne dotazníky, ktoré vás vedia už nasmerovať, že napríklad ten pacient bude sarkopenický, nebude mať dostatočnú svalovú hmotu. No a potom sú napríklad rôzne vyšetrenia, ako sú napríklad zobrazovacie vyšetrenia, kde si presne môžete pozrieť, ako vyzerá svalové tkanivo na nohe alebo na určitých končatinách, alebo sú to potom denzitometrické vyšetrenia, ktoré vám taktiež ukážu, ako máte presne rozloženie svalov, tuku v tele a podobne. A to sú už také komplexné vyšetrenia.
0: Na základe toho, čo hovoríte, tak to, keď budeme aktívni, tak nás to pripravuje aj na takú zdravú starobu, že nebudeme chorí, nedostaneme sa do takého začarovaného kruhu, že ak náhodou sa aj ocitneme v nemocnici, tak to zvládneme lepšie. Čiže toto je taká rada alebo hlavná správa, ktorú by sme mohli odovzdať našim poslucháčom, že tá výživa plus to budovanie naozaj svalov nie je iba nejakou estetickou záležitosťou.
1: To je home message, presne, to je tá správa, ktorá je, ako ste to presne pomenovali, svalové tkanivo je vaša poistka. Poistka je to, čo máte odložené a ktoré ako by ste našli práve, keď sa dostanete do nemocnice. Na tomto princípe fungujú napríklad tie protokoly ERAS, čo je veľmi moderné. ERAS je skrátka Enhanced Recovery After Surgery, ktorý má za cieľ čo najlepšie toho pacienta nachystať jednak na operačný výkon, čo najlepšie, aby zvládol operáciu a aby bol čo najkratšie v nemocnici, aby sa nevyskytli komplikácie, ktoré sú. A v rámci tých ERAS protokolov pre jednotlivé, dajme tomu hrudnú chirurgiu, ktorá veľmi dobre beží napríklad v Martine, kolorektálnu pri ochoreniach, nádorových ochoreniach čreva, tieto zahŕňajú klinickú výživu, to znamená dostatočne príprava pacienta z hľadiska energie, svalov, je tam rehabilitácia, zahŕňa veci, aby pacient tesne pred výkonom nehľadoval. Hej, ešte stále sa nájdu pracoviska, kde proste pacient nesmie od večera do rána piť ani vodu. A je dokázané, že pokiaľ pije napríklad sacharidové roztoky, nejakým spôsobom to nezhoršuje priebeh ani operácie, ani pooperačný priebeh. Takže je to strašne veľa, čo by sa o tej klinickej výžive dalo povedať, ale svaly sú poistka na to, aby ste úspešne zvládli kritický stav, ak sa do neho dostanete.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále máte naladené Rádio Regina.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a my sa rozprávame o výžive, ktorá má veľký význam nielen pre zdravého človeka, ale aj pre ľudí, ktorí ležia v nemocniciach, pretože pomáha lepšie sa zotaviť. Hovorili sme o tom, že na Slovensku sa postupne udomácňuje program ERAS, je súčasťou vlastne starostlivosti o pacienta. Ak by sme si to konkretizovali, je niekto obezný, ale musí napríklad na operáciu bedrového kĺbu, tak tí špecialisti, odborníci v nemocnici mu odporúčia, aby schudol, navštívia, neviem, nejakého rehabilitačného lekára, psychológa. Ako to funguje v praxi?
1: Sú určite, ja nie som chirurg, ja som internista, takže väčšinou za nami posielajú teda chirurgovia pacienta, pretože obezita a morbidná obezita výrazným spôsobom zvyšuje komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri operácii a samozrejme v pooperačnom období, keď niekomu metie bedrový kĺb a má začať rehabilitovať s tou obrovskou telesnou hmotnosťou, je vyššie percento, že sa niečo pokazí. To znamená, áno, mnohé stavy vyžadujú, aby pacient mal zredukovanú telesnú hmotnosť predtým, ako pôjde na, dajme tomu, operačný výkon. Momentálne sa po celom Slovensku aj vďaka tým novým molekulám, ktoré pacienti berú a sú veľmi populárne, darí redukovať telesnú hmotnosť mnohým pacientom. Treba však jedným dýchom povedať, že to nie je len efekt práve tých uspomínaných injekcií, ktoré sú po celom svete veľmi známe, ale ten program musí byť komplexný. Hej? To znamená, musíte mať nastavený nejaký jedálniček, ktorého základom je komplexnosť, to je jedna vec, čo sa týka dostatočného nutričného prísunu živín. Na druhej strane musí tam byť nejaká kalorická reštrikcia, ale nie zase, že pacient pôjde o 1000 kilokalórií menej, pretože môžete si spomaliť metabolizmus. Hej? To znamená, je to nejakých 300-400 kilokalórií menej oproti tomu, čo potrebujete. To znamená zdravé chudnutie, čo je asi pol kila za týždeň. Je to samozrejme psychologická podpora. Mnohí tí pacienti jedia už len preto, lebo im to robí radosť. Je toto hedonistické jedenie. No a potom sú to ďalšie fakty, že pokiaľ nie to len, tá obezita, viete, nie je len o tom jedení. Hej. Je to napríklad aj o veku. Hej. Už so spomínaným vekom vám sa znižuje množstvo svalov a samozrejme pribúda tukového tkaniva. Takže nie je to len, že ten pacient iba nadmerne je, ale je to ďalej fyziológia, ktorú musíte pri tom manažmente toho pacienta ďalej akceptovať.
0: Hovorili ste o tom, že veľa ľudí si musí tak trošku možno vyčistiť tú hlavu, povedala by som to takto odľahčenie, pretože to jedlo sa stalo takým nejakou náhradou niečoho, čo nám v živote chýba, čiže navštíviť aj toho psychológa. Býva aj stres možno takým spúšťačom, ktorý nás dostáva k tej chladničke a začneme sa prejedávať?
1: Stres si myslím, osobne si myslím, že stres je hlavným faktorom, ktorý prispieva k tomu, že siahame potom asi najjednoduchšom, čo máme po ruke. Ľudia majú radi skrátky, ľudia majú radi jednoduché riešenia a zobrať si tú čokoládu, ktorá vyvolá ten pocit slasti, hej, alebo zobrať si nejaké kalorické jedlo, ktoré vám to navodí, vylúči vám ten dopamín, ktorý máme všetci radi. Je tá najjednoduchšia cesta, pretože napríklad mne vylúči kvanta dopamínu a endorfínov práve šport. Ale šport je pomerne námahavá záležitosť. Musíte s ňou robiť čas, musíte mu venovať. A keď si zoberiete čokoládu, je to veľmi jednoduché riešenie a niekto ten stres zobráva takto.
0: Tak to je možno taká inšpirácia pre našich poslucháčov nájsť si nejaký šport, ktorý bude koničkom a zároveň budú budovať tú svalovú hmotu. Vy máte veľmi stresujúce povolanie, už ste naznačili, že vlastne ako lekár rád športujete, robíte ultramaratóny, ale napríklad sa venujete aj písaniu textov a my si na záver dovolíme trošku takú malú ukážku z vašej tvorby.

0: zo života minút zo pár stratil som v predstave.
1: Tak práve sme si vypočuli ukážku z tvorby dnešného hostia, pána doktora Juraja Krivuša, primára 1. internej kliniky Univerzitnej nemocnice. Martin, vy ste autorom textu, poďme to vysvetliť.
2: Áno, moja najnovšia záľuba v posledné mesiace je po službách, keď v čase najväčšej únavy, písať texty. Texty, ktoré... Tie veci, mnohé z nich som neprežil, ale vychádzajú z toho, čo som zažil u svojich pacientov. To sú všetky veci, ktoré mi pacienti povedali za tých 24 rokov, čo pracujem, a takto som ich pretavil do textov a ostatok robí AI. No, je to také.
1: A skúsme na záver zhrnúť, prečo má tá zdravá výživa význam pre zdravého človeka a potom tá výživa má veľký význam aj pre chorého človeka v nemocnici. V čom nám pomáha?
2: Ak to mám zhrnúť dvoma slovami, je to šťastný život. Šťastný, bezstarostný život, pretože keď máte zdravie, máte všetko. A zase vidíme to u tých pacientov a poviete si, keď vidíte, ako sú tí pacienti na tých lôžkach. Jediné, na čom záleží, je rodina a zdravie a všetko ostatné, to je alfa omega. Takže pokiaľ sa budete zdravo stravovať, či už zdraví alebo chorobe, pokiaľ vám vaši lekári budú akceptovať vás zdravotný stav a ušijú vám tú výživu na mieru, určite budete menej strádať a zvládnete vaše ochorenia lepšie.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia, pretože vy ste po službe, takže náročné obdobie za vami. Mojím hosťom bol pán doktor Juraj Krivuš, primár 1. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin. Nech sa vám darí, všetko dobré želám.
2: Veľmi pekne ďakujem, veľmi si to vážim.
1: Krásny neskorý večer vám želajú aj Peter Gazarek a Alžbeta Beňová.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Šumné poobec z Rádiom Regina Výhod vám od mikrofónov vinčujú
2: Iveta Vaculová
1: i Tomáš Ondruš.
2: No ale že by ste nás čuli, toto, co my tu hutoríme, i u vás doma, alebo u robotce, alebo chodždze, o to še stará zvukár.
3: Tibor Kurila, šumný deň prajem.
2: No, tá Tomášku, co mi si povím na začiatku? Môže, že upozorním našich poslucháčoch, že na Facebook sme im dali takú otázku a môžu tam i odpovedať, že či šedák richtujú na nový školský rok. Tak sebe dúmam, že väčšina asi nie, že už má to tú školu za sobu, ale môže, že i dejaké učiteľky naslúchajú a nám môžu napísať, že co robili v liece, či še ceša do školy, alebo ani nie, alebo i dzeci to tých poslucháčov i vnúčata, či še ceša, alebo nie.
1: Tak možno ešte majú posledné, rodiče majú posledné dovolenky, bo posledný týdzeň, tak nám všetko toto napíšte. Dali sme až neskoro toto video Neška na Facebook, bo dajak sme še nebuli hodne stretnúť, bo Ivetka celý minulý týdzeň vyšelala, hodzela po celým výhodným Slovensku, po Valáloch, takže ešte bar znedalo a jak sme minulý mešac u horky nakladali, táto bolo kušičko voľnejší, takže sme še znali porichtovať, ale zažme troška také pre vás natočili, tá nám dajte snac. No a dokým otvoríme telefónu linku zo súťažu tá prešpivanky, že poprehodzíme po celým výhodným Slovensku a začneme Neška v Zempline v Dvoriankoch z ľudovú hudbu Lavu Taris, band nám zašpíva Jozef Kolesár.

0: Špíval nám Jožko Kolesár z Dvorianok. No a ja tak rozmýšľal teraz na začiatek, že ja už som aj povedzel, že Ivetka bola celý minulý týdeň v teréne, v regiónoch, hodzela, nahrávala, skúmala. Však bizovne sa im slúhali a ja še bar seším a musím to aj povedziť, že še to tá naša krásna ľubozvučná reč aj výhodná rečina dostáva vecej a vecej do vyšelania. A sme za to radzi, lebo v každej jednej relácii, každý mešac nám o tým píšece, že nás radzi slúhace. A i my še o to chceme pričiniť, že by toto našu reč čuli i našo deci a že by sa na ni nezapomnul a že by nevymizla. No ale Ivetko, ty nám po hútorku štičko, bo ja zaž veľa hútorím.
1: Ja sa ľubím slúchať i poslúchači.
0: Lebo ja nemám taký kapčalov, zna, že kedy dosť. No a ta nám po hútor, jak šišče malá, zeši všadzi búla, bo možno je takto sebe neuvedomila. Ty môže nám pohútoriť, že aj také veci, co sme nečuli, že ty si len videla, my nevideli, my len čuli. Znáš.
1: Aha, tá porozdumujem, ale musím prvšie povedať, že ozdaše nezunuje ľudom to tá východňarčina, bo neznám, či už jej nebolo veľo, ale ozda nie, bo dlho nebolo nič, takže môže buď teraz uliece dva raz, 5 dní. No a tá prešla som celý východ, tak jak hútoríš, pondelok som bola a prvšie musím povedať, že pondelok a piatok, toto te valali mi vybavil Tomáško, bo bez neho by ste čuli len 3 dní a 3 regióny. Takže pondelok, Vyšná Hútka na Above, tam barstva nebolo, bo tam sme boli u jednej pani, sebe pamätám, choď znáš dobre, že ja mena nepamätám, že pani Turková, tá ju pozdravujem, bo u nej doma, u Altánku sme boli, toto také bolo zlaté, že jak doma. Aj pamätám, že som toto, co celší znať, co poslucháči nečuli a nevideli, tak keď sme mali to ten úvodný vstup, ale nie o štvartej, ale ešte o pol štvartej, keď sme pozývali ľudí najsluchajú, tá, že by neprehlušila to tá skupina folklórna, hučanka, toto, co my hutoríme, tá som ich vyhnala vonka z toho atria. Jaj. Som zavarla i dvere, i obláky, že by nebolo ich baršuc, ale že by ich da kuščičko bolo čuc. To bolo také vtipné. Utorok sme boli u Pečovskej Nové Vši a tam dúl víter strašne, ale naši zvukári...
0: Na tej turni deška bola hej. Že...
1: Naši zvukári baršikovní, takže oni to zvládli a dalo še to fajne slúchať, ale musím prezradziť na našeho kolegu Adama Ďurku, že on zabalený u deke vyšilal. Hej. Tak hej, bo zimný víter, ja som všetce šila, že konečne mi zimno po to tých dňoch, keď zbúli horúčosci. No. Štreda to bolo dlhé kolčovo a na zemplíne a to barče mi tam bači to ten amfiteáter. Mm-hmm. To tak šumne postavený, taký moderný, ale taký s vkusom, s citom. Joj, barč dobre, ich pozdravujem. Štvartok som bola začepená, neznám, či si videla.
0: A čiže na štvorkolke vožela.
1: Hej, ale to už vecka odčepená som še vožela. Žila. Hej, tam bolo týžbar fajne, bo sme boli u prírodze. Tak celkom nabok odvalala, bo sme boli u takej poľovníckej chace, teda my sme boli vonka pred ňou, ale akože tam na tým miejscu. No a na samý ostatok to tyši ty vybavil, valal na Spišu, bo už vypatralo, že nebude žiadny Spiš u Kojšove, takže tam zaujímavé še stalo po vyšilaniu, bo som še bola opatrec na galériu Jakubiskovu a joj, táto krasota.
0: Hej. Ja som dnešické dni som slúhal som pondelok, slúhal som kuštičko stredu, necalú. Vecka som väčšiu čas vo štvartek slúhal a piatek som slúhal Kojšov celý. A som bar zrad, že sa to podarilo. Ďakujem mi pani starostkom, obidvom z Vyšnej Hutky z Kojšova, že pristali, že sa dali na toto na hutoric.
1: A na poslednú chvíľu.
0: Na poslednú chvíľu, bo to bolo no isté, že...
1: Týdeň predtým.
0: Hej. No ale takto neplánované akcie sú väčšinou najlepšie. A ja mám, môžem povedať aj tak, mám taký špeciálny vzťah, však i Hutke sme boli vystupovať. Kojšov je taká moja srdcová záležitosť, bo ja strašne milujem ich zvyky a ich kroje a všetko toto. A tam je vlastne jedna teta, Tyrpáková, ju pozdravujem. Možno, že aj sluha, tak ona mi moju ženu čepela do ich kojšovské kroja i učela nás, co ku čemu ladzi. Takže ja mám ich tak veľmi, ich tak noším v svojim srdečku. Takže som rád, že sa to podarilo. No. Je to taká razovitá spiska obec a som rád, že na to ľudia pristáňu a že všadzi je zdať co inšo, všadzi je co obdivovať i kúkať. Takže som skutočne rád, že toto môžeš i ty priniesť celý tým, co tam hodzice do tých valaloch, kuštičko priniesť. No bo, co, sebe známe i prečítať, ale vyššie je opýtať sa i pozrieť, je to také v kocke v jednej hodzinke, veľa še doznáme, še predstaví valal. Takže ja som bar za toto rád, že a celá regine ďakujem, že toto no, môžete robiť. No
1: ja
0: a
1: veľmi tému,
0: že to bude furt. No, ale pojdeme teraz ďalej, bo zaš som še kuštičko rozšupnul.
1: Ale pojdeme do Milpo i tam som už vyšilala priamy prenos.
0: No, hej, hej. A stadzi nám z Milpoša zašpejú dzevčata i mladé ženy zo folklornej skupiny Milpošanka a zahraje im ľudová hudba Stana Baláža.

0: špívala Milpošanka z Milpoša.
1: No a ja som popatrila teraz na to ten náš Facebook, kde už nám ľudze Cožka popísali a Slavka, ktorú budeš čítať ty, nám poslala i fotku a takoj mi smak narobila na to tú zmaržlinu. Ale prečítam Cožka inakšie. Ladislav Varga napísal: pozdravujem vás, ja robím v obchodze, tá začiatok školského roku pre nás veľká robota, ale zarobíme takú z vecej euríka.
0: No ja prečítam.
1: Šetrímce a zarabiajce.
0: No ja prečítam toto našu Slavku, Zeleniakovú, našu vernú posluhačku, co nám poslala jej fotku a napísala, že lyže žmeržlinu, teda chcem povedať, že mne moja mamka povedala, že oni nehozeli na žmeržlinu, ale na fadlať. Táto možno také starodávne, starodávne slovo tam môže, popýtaj sa ešte mamičky, či v Ruskove tak nehotoreli. No, ale pozdravujem vás Ivetko i Tomášku, ja ešte furt mám leto, pokiaľ lyžem žmeržlinu, takže čujem skoro jak na dajakým vylece. Zašom dneska na Maďaroch, tu 30 stupne, tá nedaj sebe dáco žimne. Do školy še, hvala Bohu, nerichtujem, chyba dáco vnúčikovi do školky prikúpim šumne vyšelajce a vešelo hrajce najmi drahá

0: Som takže šmetánka.
1: No to však, no.
0: Hej, no.
1: Najprebáča, mladý pán.
0: Hej. Pozdravujem vás, pani Ivetko i pán Tomáško. Slúcham vás ja každý posledný vtorok v Mešacu. I dneška som slúchal pani Ivetku celý týdeň, jak chodzila po Valáloch, bolo to mocno šumné. My vám mocno ďakujeme, i že naslúchace, i ja vám ďakujem, že ste mne slúchali.
1: A no. Napísala nám teraz ešte aj pani Mariana Tymková-Hadvábová pred 2 minútkami, že šumne vás pozdravujeme a máme tu koniec Mešaca a aj koniec prázdnin. Deti začínajú školu na utorok. No a my poda, ktoré zamestnanci v škole už celý august. 2 týždne som len maľovala zarubne, cokeľ, skrine, triedy sme richtovali, oblaky umývať, knižnicu na novo robili, kabinety stavovali a ešte furt je co robiť, spratať. Od včera prišli učiteľky a už oni sebe richtujú triedy. Takže my už tak pracovne, aby deti mohli prísť do čistoho, do porichtovaného.
0: Táto šumňa od vás, hej, bo dzeci by mali prísť do takého, že by še im tam bačilo. I ďalší ľudze nám už cihli popísať, ale vecka sebe to ochabíme. No a co sebe teraz zahráme?
1: Teraz pojedeme na Spiš a zajdeme medzi Rusnákoch, co žijú v Levockých Verhoch a Hlopi z Valala Olšavice nám zaspievajú Špivanku o pastýroch a zahraje ľudová hudba Filipa Žigu.

0: Špievali nám Hlopy z Oľšavici. No a ja ešte prečítam ďalší komentár, čo nám napísala pani Monika Mrazková. Srdečne vás pozdravujem, pani Ivetka a Tomáško, richtujeme še do školy, richtujeme. Ceším še, bo moja najstaršia vnúčka Zarka už nastupuje do peršeho ročníka na strednú školu. Mladšia Nelka nastupuje do 9. ročníka. Už še dopredku teraz bojím toho monitora a vecka prežívať zaštote stresy na pri primáčkoch na strednú školu, ale s Božou pomocou všetko ozdaj budze, tak jak má byť.
1: Bizovne.
0: No a teraz rozdumujem, bo Tomáško mi dal hrobaka do hlavy, s jakýma kyšenema kolačama mám prispiať to septembra do novejší. Trímce še, Monika Mrazková z Košickej Polianky.
1: No, tá vidíš, no. Nie gunam, nielen gunam budú 5. septembra nošiť koláčky i guvam, bo vy máte akciu. Jakú to akciu máte, no, nože pohutor?
0: My máme takú ľudovú folklórnu akciu, voláše to Už v novejší veľoročky nehrali, po špivánke Už v novejší 7 ročky nehrali a toho roku bude vera, že 7, bo od korony sme posledné rašenie stretli. No a teraz na hrysku sme še dohodli, my ako hlavní

0: organizátor folklórna skupina Škvárka Reálie pod zaštitu našeho mestského úradu poslancov i starostu, bo je oni tam dáco prispeli ku tému, pravda, že? No a tak my sebe povoláme folklórne skupiny, súbory, co nám prídu zašpívať, zatancovať a tak, že by sme še zešli, pobečeľovali, s ľudzami zvalala, bo takže od tej korony akoška menej stretáme. No. Mm-hmm. A ja vám poviem, že príde i Ivetka, no tá, keď nás chce vidieť, príce i vy, nebude še tam ani vstupne placiť, bude tam i co žes, i ozdaj co vypic, i ozdaj co vidzic, no tá, i šedze odfotic, a i še zabaviť, no tá.
1: Takže 5. a o ktorej?
0: 5. septembra o 3. hodzine začneme na ihrisku v Košickej Novši.
1: Dobre, a napísala nám je Ivana Makšiová Sklenárová, ktorú som štretla osobne.
0: Hej,
1: bo bola na priamy prenoše. Pozdravujem vás pekne. Tá u nás ešte furt horúco. Kúpila som dnes štipľavú papriku červenú. Tá má, muž pomazánku robí a je, som brusnice zavárela v zime po jamošitko. A ešte firhang si došiem a zakvašim. Aha, zakvášim ja, že co bude kvášne a to zakváči na oblok. No už idem hed do roboty, pekne vás pozdravuje Ivana zo Slavošoviec. Ďakujeme mocno.
0: No a medzičasom nám napísala ešte pani Mária Gáborová. Pozdravujem vás z Poráča, to nová naša pani, co nám komentuje, to tu si sebe nepamätám. Slúcham vás aj tu. Pozberala jem čas žltých paradajok, hruštičok a štipľavý papričky. Tam mi manžel cholem pomôže počistiť, bo to štipu jak fras. Slúcham vašu reláciu každý mesiac a i minulý týždeň jeden sluchala Bar se mi to tí vaši narečoví relácia páča. Ďakujem. Naposlala nám i fotku, ako má šumnú želenú zahradu i to tie paradajky. No tá vina poračuje ešte zdaj mace, bo u nás už všetko vyslo, co nič nepada.
1: No vidíš, a ty pani Majku nepoznáš a ja nelem, že ju poznám, ale ja mám od nej i fajné bylinky doma.
0: No, takže
1: ďakujem a pozdravujem. No ale i Helena Macková-Gajdošová napísala, ja vás zdravím, kuzne skoro som vás začala sluchať, bo som bola tarhať šlívky, ale ešte k sebe vás užijem už pri kaveju. No tá sebe nás užívajce a naj vám to ten kavej smakuje.
0: No, tá sme še zaš prešli cez ďalšiu vstupnú pripovedajúcu obláček, pripovedajúci a ešte nám ostal Gemer, tá pojedzeme teraz do Rejdovej. Zemali v auguste Gemerský folklórny festival a z ľudovou hudbu Ondreja Hlavača nám zašpia folklórna skupina Hôra.

0: Súťaž Rádia Regina.
1: Otvárame telefonickú linku, bo bude sa súťažiť. Opýtame še vás na také slovko, co ho zadala pre všetkých poslucháčoch pani Slavka ešte v marcu toho roka.
2: No, takže teraz, kto správne poví, co rozumíme pod jedným narečovým slovom, tá môže dakomu venovať špívanku Frajera môže mac. To še špívala u Nižnej Kamenici u Valále v Slanských Verchoch. Z ľudovú hudbu Železiar zašpívá folklórna skupina Čerešeň.
1: No a pani Slavka povedzela také slovičko.
3: Koštrap.
1: No tá, co je to ten koštrap? Dávame vám tri možnosti, ale spisovne. Po A, drevená opora pri sušení sena. Po B, kamienkami vykladaný chodníček od domu na ulicu. Alebo po C, žihadlo osy.
2: No tak keď znáce, co to? To ten koštrap, tá volajce na číslo 055 622 29 904.

0: No, dovolala sa ku nám pani Vierka z Nižného Krúčova. Vítajte, šumné poobedze vám vinčujeme.
1: Ďakujem, šumne i vám.
2: Dobrý deň, no tak povedzme sebe teraz na začiatku tú našu hádanku, co je to ten koštrap? Po A, drevená opora pri sušení sena, po B...
1: Áno, kami... to je toto,
2: no.
1: To je toto.
2: Dobre, dobre, to sme takové stopli.
1: Áno, áno, hej, hej,
0: to už
1: hej,
0: nemusíš vecej čítať.
1: Pamätám, jak mi bola také divče a zetko, keď skošili, tá taký koštrap od tri tote, také dreva boli poviazané a tam na toto šeno še dávalo.
0: Takže tak ste to volali u vás, hej?
1: Hej, koštrap, hej, hej, hej, hej, hej.
0: No dobré, a povedzte mi, jak vám toto leto prešlo?
1: O, tak uštičko, tak i choroby, bo to už znáte.
0: Oj.
1: Taký vek starší, tá i kus vnúča tam, i kus u dcery týdzeň, týdzeň u syna. A teraz sebe šedzím a hačkujem gule na Vianoce. Tam mi poslala šestre, tá hútorí, ty co už sviatky, tak doraz budú. Však doraz všetkých svatých a doraz i šviatky.
0: No, to preleci, vera.
2: No, hej, hej. Vy hačkujete, pani Vierka, ale v júlu už v sklepoch boli bombule na predaj. No, tá, že to už sa, no, to už sa nezmeškali. Mne moja žena pošelala v júlu v najväčších horúčavoch. Už bombule boli i Mikulaje vo regáloch pokladzené.
1: Ja také mám toto jak z plastu. To objednané, nie tam to mi sesternica objednala.
0: Uh-huh.
1: A ja už len hačkujem, no a... A teraz včera Ježka, to už 8 som nahačkovala.
0: No, šikovnica.
1: Medzi tým ešte inšie, ešte lekvár treba variť.
0: A z čoho ste varili?
1: Z šlivkovi. Toto som už varila aj z baráckoch, i z viničkoch. Ale teraz sestra na piatok, oni majú veľo šlivkov, no tá synovec kázal, že všetko bude do 4 vedra. Bude. Ja hovorím, pídeme i na predaj s ním. Takže piatok má prísť sestra, že budeme variť u mne lekvár.
0: Pane, že vám všetko podarí. A to tú špivanku komu chcete venovať?
1: No, ta všetkým ľuďom, ktorí sluchajú Radio Regina, aj svojim sestrom a deťom, ale to oni barz nesluchajú, to te pišmičky. Vnučku mám takú, chodí do Lipovca, ale tá, takú asi nepozná špivanku.
0: To nič, tá môže, že keby posluchala, tá ju spozná. Hej, hej, ďakujem. Mocno sa teším, že ste zavolali, bo ešte som vás nikda nečula. Teraz prvý raz voláte?
1: Už som aj vyhrala. Bola som na Šteca. Ty som volala, da co bola z Kolčovho dlho, že jak še volá to tá šafová ostroha, to da z 2 roky bolo.
0: Uh-huh.
1: Som vyhrala, 2 listky som bola i raz kvíz som toto volala už. A teraz mi akoška šedím tu vonka u fotelku a sem myšlím, a koštrap. Také, nechte zavolať.
0: A dobre ste zrobili. Tá i vám to tú špivanku pošilame.
2: Tak, no i vám ide toto hačkovanie od ruky. Ďakujeme.
1: Dobre, ďakujem baršumne.
2: Do
1: počutia.

0: spievala folklórna skupina Čerešeň z Nižnej Kamenice.
1: A ja som chcela tak zvýsknúť, ale som sa ovládla. Ale popatrím na to ten náš Facebook, bo písala nám Veronika Horňáková. Šumne vás pozdravujem a ja vás s radosťou slúcham, aj keď patrím medzi tých mladších poslucháčov. No tam ešte mocno z toho cešíme. My už chodzíme druhý týden do školky, ale triedy porichtované, ešte treba nejaké papíre dotlačiť a z lásku v šercu a pišničku na ústoch budem čekať a ceším sa na nové bobaľky dvoj-trojročné. Z Mihaľovec pozdravuje učiteľka Veronika i my vás mocno šumne pozdravujeme. No. Najšie ceša to te bobaľky z vás a vy z nich.
0: Tak Vera, keby ste boli v Košicoch, tak ja vám dva pošlem. No, pozdravuje a ďalší komentár nám nehala pani Božena Šandorová. Pozdravujem vás do Reginy, pani Ivetku aj pána Tomáška. Od rana už myšlím na dnešné vyšelanie, ale najmä s tým, že minulý týždeň Ivetka musela odmetorovať celý výhod sama a Neška má podporu v kolegovi Tomáškovi.
1: Tak.
0: A čiže cešime do školy, no ja už mám dávno školu za sebu, ale moje dva školopovinné vnúčky še ceša. Aj pre sprazniny absolvovali študijný pobyt v cudzom jazyku, ale to už stredoškolačky gymnazistky, jedna piata už končí a druhá začína je pervačka. Ale aj oni sebe obstarali dať co nové. Nezošity, ale oblečenie či obutie, jak sa na strednú školu pasuje. Pozdravujem pána zvukára, pani Mirku Gavorovú a vinčujem šumný deň.
1: Mocno ďakujeme a i pani Maria Čiečová nám napísala. Pozdravujem vás šumne, moja vnúčka ide do peršoho ročníka a še bar seši, že nemusí konečne spať v školke. No tá Vera, to by sa necešil, však to strašne nás všetkých otravovalo, choď ja som nespala, bo me mamička brala na obyt, bo ona bola učiteľka, takže som tak popatrala z verchu na to, tie dzeci, co tam museli spať, a som sebe utorela, že no. No, ale znáce co, jak to v živoce. Teraz by som co všetko dala za to, keby som bola hodná cez obed spať.
0: Aj ja.
1: No,
0: a ja som ešte jednu vec chcel povedať, však i ja by mohol napísať komentár pod toto našo video, že či sa tešíme, bo moja Anička ide od vtorku do školky, zaš, ale my rodiče šebar tešíme. Nie, že by nám bolo pláno, ale už i dlho. A dakedy sme sebe tak povedali z naše, kúkneme za ženu na sebu, že kto ide skôr do sklepu, či dajaké vino sebe dáme po tým českým dňu, co sme s nima prežili. Ale nie, boli to krásne časy, ale co veľo nezdravo, takže už naj
1: ide. A to taký inšaký rytmus, majú to te dní, keď odvedzeš decko do školky, vecka še vráci po hutorici. No.
0: Hej, ale i ona še teší, už i moja Anička hutorí, že už se teší na svojich kamarátoch, spolužiakoch. Hoči my na malým sídlisku tam ešte zväčšinu stretávame celé leto i po vonkoch, takže no, dakedy še i poštrajhajú medzi sebou, i še povádza, ale cešiše.
1: No ja teraz môže, že dať so spliecem, ale napísal nám práve i Ciprian Kver, ktorý nás pozdravuje a počúvam na dovolenke, co ty sebe dúmaš, jak še to číta, v Nojme?
0: Nie znam za Ciprik na dovolenka, ale serus pozdravujem se, bo to je môj dobrý kamarát Ciprian, takže hej, zo Čvára.
1: No tam my popatríme za toto.
0: Nie znam, že je to na dovolenke, ale keď to tak má byť, abo naj nám napíše ešte raz, že to, že by sme znali, bo my neznáme.
1: Dobre, ale pozdravujeme ho.
0: Hej, oddychujte sebe, jak vám fajne. No. No a teraz sebe i my doprajeme pre výhodňaroch kuščík exotiky takú rekrutskú špivanku zvalala Šuňava z rozhlasovej nahrávky z roku 1967. Nás zašpívajú hlopy zo súboru Janošik zo Svitu. A to už budeme na takým malým falatku Liptova, co ešte furt v prešovským kraju.

0: Špievali Hlopy za súboru Janošik zo Svitu.
1: A ja som popatrela na internet a som našla, že to ten Neum, bude asi Neum, nie Neum, jak som ja dúmala, že to po nemecky, bo to by malo buď mesto u Bošne a Hercegovine. Keď dobre internet znal. Keď nie?
0: Asi.
1: Môže tam buď, nie?
0: Môže tam.
1: No, bo na mne napísal, tá som. Hej. Ja opatrela. No dobre, ale teraz poďme otvoriť oblak, nie?
0: Hej, hej.
1: Šarišský oblaček teraz otvorí, tak jak furt, Miroslava Gavurova.
2: Šarišský oblaček.
3: Slúchaj, Martušto, to tá sušedová Marinka isto s Miškovým Andrejom še budú brať. Tá ja tak čula, ale však to stačí i kúknuť na ňu, jak na neho patrí, a hnedka znaš, že to tá ho tak rada vidí, že by mu i slunko prichylila. No tá však i ja sebe všimla, tá za to všetce pýtam. I keď mám pravdu povedzec, to nie až taký valušný chlopec. No ale tá však každému slunečko jednak švíci nie tak. Tá vera tak, Zuzko, tak. Len jedno slunečko na nebe. Znaš co, ona še nabíc i daku zbojí, že še nikda nevida, tá za to za ním tak strehne. A čom še bojí, pýtamce? No tá, bo ja čula, jak jej stará mačová povedzela tak brídko, že bodaj ši dzivčila, dokiaľ len jedna vrana budze po švece lítac. Tá odvtedy ona nemá pokoja. Milé východňare, daku ste še našli v tým našim hnešajším oblačku. I vy ste mali, abo mace, dakého pri sebe, co ho tak radzi vidzice, že by ste mu slunko prichylili? No táto nepláno, bo však co vy ozdaj horšie, jak druhé ľudze. Však každému slunečko jednak švíci. A keby še dachto čudoval, že čom akurát to ten, abo to taše vám páči, tam mu môžete povedzeť, že všetké sme rovné, bo len jedno slunečko na nebe. No a co še týka osobitne vás, milé východňarky, či už ste sebe takého blízkeho človeka našli, abo nie, tá ozdaj vám len nikto nepovid tak britko, že bodaj šidzi včila, dokiaľ len jedna vrana budze po švece lítac. No a čom to britko? To sebe doraz vyšvetlíme, tá jak sebe vyšvetlíme i ostatné hnešajše šarijské pripovídky. Keď dachto dakého tak rad vidzi, že by mu i slunko prichylil, tá tým še myšli, že ho bars rad vidzi, bo však známe, že slunko še prichyliť znieda. Takže tým še myšli, že taký človek by zrobil pre toho druhého možné i nemožné, tak še mu ten druhý páči. No tá, môžete še vy po tým čudovať, že čom akurát toto dvojo še dali dokopy, čom sebe takého abo onakého to tá bába vybrala. Nič še nenačudujece, bo každému še daco druhé páči a daco druhému vyhovuje. No a v tým nie je nikto ani lepší, ani horší, jak ten druhý. Všetké sme v tým jednaké, rovné. Ta však nenadarmo staré ľudze vydumali, keď še dachto na druhého povyšoval abo toho druhého ponižoval, že každému slunečko jednak švíci, abo len jedno slunečko na nebe. S obi dvoma pripovídkami še myšlelo, že sme sebe všetké rovné, i keď to dakedy tak vypatra, že jeden má vecej a druhý menej. No a na ostatek nám ostalo vyšvetliť sebe totu pripovídku, co še z ňu tak britko povedzelo, že bodaj dzivčila, dokiaľ len jedna vrana budze po švece lítac. No a vy dobre znáce, že jedna vrana budze po švece lítac môže tak na koncu šveta. Takže keď dachto dzivčecu tak britko zavinčoval, tam mu vinčoval, že by še nikda nevydalo. Ale ja vám tak britko nezavinčujem, tadze. Ja vás z oblačka vyprevádzim jak vše, so stotým našim, ostávajce zdravé, milé východňare, a s Božuškom.
1: Ďakujeme mocno, čuli ste Miroslavu Gavurovu.
0: A zo Šariša nám zašpia folklórna skupina Drienka z Drienova a zahraje ľudová hudba s primášom Filipom Žigom.

0: srdce.
1: Pesnička na želanie.
2: Otvárame rubriku Ze sebe pres telefon vybere sa jednu z dvoch špivánkoch a my ju takoj puštíme, len treba do vyšelania celý čas hutoriť v nárečiu.
3: No a keď sebe chcete vybírať, tá zavolajte na číslo 055 622 29 94.

0: Dovolala sa k nám pani Vierka z Košic, my vás šumne pozdravujeme. No a teraz to tiež pivánky.
1: No povedzme sebe tako, čo budeme slúhať, keď sa sebe vybrať z Valčík, táto môže byť z dva také špivanky s košickými špivakmi i z ľudovú hudbu Stana Baláža, hore Košicami si pána Dražečka.
0: Abo keď chce troška frišnejšie, čardáše, tá sebe môžete vybrať z klasiku. Janka Guzová zašpíva tri veľké hity, Šalená jabula, Húra húra šíva skala a Dzeže tot perecar. A muzika, co jej zahraje, tá má taký dlhší názov, Orchester súboru ľudovej umeleckej tvorivosti Československého rozhlasu Bratislava. Tak to bolo v roku 1960, keď špivanky Janka Guzová nahrala. Tá, co by ste sebe vybrali?
2: No, tú druhú od Janky Guzovej.
0: A znáte, čo som...
2: je moje, bo ja som taká temperamentná.
0: No, však ty, ak na východ ešte patrí. A ja som toto utrela Tomáškovi, že kto by sebe vybral troška druhé, keď sebe môže vybrať Janku Guzovu. Tá nám ešte frišno po hutorce, že komu to tú špivanku venujete a co ste v lece robili?
2: No, tá najprv tú špivanku venuje môjmu mužovi, bo dneska má meniny.
0: Blahoželáme.
2: A celé leto mi pomáhal liekvare variť, sirupy variť, zahradku polievať.
0: Zlatý chlop.
2: Uhelky nakladať, všetko, tak mu baršumne ďakujem.
1: No, táto šumne,
0: baršumne.
1: Takže... tak podzekovali verejne.
0: Už je známe, co ste v lece robili. Bo ste še starali o zahradku a všetko zavariali, jak má buc.
2: Áno.
0: Dobre, no tak my pozdravujeme nielen vás, ale i vašho chlopa a jomu teraz zašpíva Janka Guzová.
2: Áno, ale ešte poviem, že aj vás pozdravujem obidvoch a vám, pani Ivetka, strašne, strašne celá naša rodina ďakuje, že chodíte po tých valáloch a krásne tam vás vysielate. Tak
0: Mocno. Príjmite
2: odo mňa takú veľkú, velikánsku poklonu, lebo je to krásne.
0: Mocno vám ďakujem, ani neznáte, jak ste me potešili. Ďakujem mocno.
1: Ďakujem, pani Vierka.
2: Není za co.

0: nahka na pecu, tri mene recu na pjetu.
1: Pívala Janka Guzová a my sebe otvoríme knižečku Zemplínske príslovia, porekadlá, mudroslovia a kalendárové pranostiky od Štefana Kocáka.
2: No, august má najkrajšiu chvíľu u roku. Tá neznám, či to ešte pláci.
1: U augustce už zimný víter po scernisku duje. Tá teho roku veraženie.
2: Abo i také šeutory. Co august nedopeče, to september nedovarí. Tá teho roku to vypatrá, že všetko na poľoch prismudnuté.
1: A sebe zapamätaj, že jaká chvíľa bude na ďalší ponzelek, jaký je ostatný deň u augustce, taká bude celá jeseň.
2: No to uvidíme. A už sebe prečítajme i septembrovo pranostiky. Tako je 1. septembra, to Igida, alebo Egidia po slovensky, jak na Igida hrimi, na druhý rok bude hojná úroda.
1: A na 4. septembra, keď z Rozalia kvitky palí, Lucia s kvitkami pomaľuje oblaky. Táto Bars predvídava pranostika, co hútorí, jak bude v decembru.
2: Tam vidíš, môže, že to sledovali a znali, že to tak bude. A pranostika na 5. septembra, to bude Reginy, keď máme deň zveroch na rozčížaj. Tak. Svatá Regina, ruky rozpína. Ale neznám, jak sebe to vyšvetliť.
1: Takže tak rozcahuje, no. Ale
2: no a co to znamená?
1: Náruč dáva, neznám, no. Porozmyšľame, možno na druhý mešac povieme. A pranostika na 8. septembra, Pani Marie narodzenie, Lastovičok rozlúčenie.
2: Sebe predstav. No. Pranostika na 14. septembra, po Svatom kríži ješenše blíži.
1: 26. septembra bude Cipriana, na Cipriana žimnuje už zrana.
2: A Michala, to 29. septembra sebe ešte ochabíme, bo to zaž budeme moderovať u narečiu vtedy. Tak. No, takže keďže nám do konca relácie ostáva už len pár minúty, takže musíme rozlúčiť a tak, jak som hútorela, prihútoríme še opäť z týždne, vtorok 29. septembra.
1: Dneška ste sluhali
2: Ivetu Vaculovu
1: i Tomáša Ondruša
2: a našo hlasy púšťal do éteru zvukár
3: Tibor Kurila, majte še šumne.
1: Ešte sebe poslúhame Furmanoch Strebišova a zahrajem ľudová hudba v Ranovčan.
2: Dovidzenia s pánom Bohom.

0: Jedinečne sa prezentovala ako speváčka predovšetkým liptovskými ľudovými piesňami s osobitým pôvabom, írečitým liptovským prejavom, jej vlastným interpretačným štýlom.
1: Zahrajte mi túto.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sa spoločne opäť počase pozrieme do starobilej obce na Považí, ktorej architektúra i odev sa stali doslova svetoznáme. Ornamenty z tejto obce nájdete dokonca na odevoch našich športových reprezentantov a vy už asi tušíte, že je reč o Čičmanoch. Povieme si čosi viac o ich histórii, ale i tradíciách a to všetko ako inak pri ľudových piesňach z tejto oblasti. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú Dominik Novák a Mirka Záhumenská.

Obec Čičmany leží v kotline Strážovských vrchov takmer pri prameni rieky Rajčianky. Je najvyššie položenou obcou v Žilinskom okrese. Prvé zmienky o nej pochádzajú ešte z roku 1272. Obec je známa starobylou a unikátnou architektúrou, maľovanými zrubovými drevenicami. Pre ich záchranu bola jej dolná časť v roku 1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Obec je zaujímavá aj miestnym ľudovým odevom a výšivkami s geometrickou ornamentikou. Nachádza sa tu národopisná expozícia, kaštieľ a kostol. Čičmany majú vlastný erb, ktorý bol vytvorený v roku 1995 na základe mladšej pečate z roku 1801. Znázorňuje svätú Helenu, ktorej legenda pripisuje nájdenie svätého kríža a nástrojov Kristovho mučenia na Golgote. Tejto udalosti je zasvetený i miestny kostol. Autorom kresby erbu je Miroslav Kolár.

O pôvode a vzniku obce Čičmany existuje niekoľko teórií. Jednou z nich je teória o nemeckom pôvode, ale rozšírenejšia je teória o balkánskom, konkrétne bulharskom vplyve. Pôvodní obyvatelia sem prišli pravdepodobne v prvej polovici 14. storočia. Zaoberali sa najmä poľnohospodárstvom, chovom oviec, výrobou papúč, výrobou a predajom brindze. Názov Čičmany má pravdepodobne indoeurópsky prazáklad, ktorý prešiel do staroslovienčiny a znamená usadlosť vo vrchoch, vrchovany. Tak sa dodnes nazýva.

O tom, kto bol zakladateľom obce a prvým feudálnym vlastníkom pôdy v Čičmanoch, neexistujú konkrétne správy. Počas storočí sa tu však vystriedalo niekoľko vlastníkov. Od Mikuláša z Turca, cez rod Rakovských, až po spojenie majetkov panstva Záblackého s viacerými ďalšími, napríklad Seréniovcov. Do začiatku 20. storočia vlastnili Čičmany rody Telekijovcov a Bertoldovcov. Nepriaznivé životné podmienky, živelné pohromy, nerovné spory so zemepánmi spôsobili odchody na sezónne práce do vzdialenejších miest a postupný úbytok obyvateľstva. Veľa rodín odchádzalo v 30. rokoch 20. storočia na americký kontinent, ale aj do Dalmácie, Francúzska, Belgicka a Rakúska. Požiare v rokoch 1907, 1921 a 45 zničili vzácne zrubové stavby, zmenili celkový vzhľad obce a spôsobili ústup výstavby tradičných dreveníc v prospech murovaných domov. Ničenie vzácnych stavieb podnietilo v roku 1974 vznik návrhu pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry v Čičmanoch. V roku 1977 bola teda dolná časť obce vyhlásená za takúto pamiatkovú rezerváciu. Je v nej 110 objektov, z toho 36 národných kultúrnych pamiatok.

Architektúra obce Čičmany, najmä v jej spomínanej dolnej časti, pripomína i dnes perníkové domčeky, a to hlavne pre geometrickú ornamentálnu výzdobu vonkajších stien domov, ktorá sa začala používať asi pred 200 rokmi. Tieto objekty sú cenným dokladom technickej vyspelosti, zručnosti i estetického cítenia miestnych obyvateľov. Domy zaujali aj popredného slovenského architekta Dušana Jurkoviča, ktorý vypracoval projekt čičmianskeho gazdovstva pre národopisnú výstavu v Prahe ešte v roku 1895. Jurkovič vypracoval aj projekty zrubových domov, ktoré postavili po veľkom požiari v roku 1921, kedy vyhorel celý dolný koniec obce. Zásluhou toho možno niektoré typy týchto stavieb vidieť v Čičmanoch aj v súčasnosti. Miestny ľudový odev je zhotovený z bieleho plátna. Veľký podiel na hodnote a popularite čičmianskeho kroja má výšivka, ktorá vyniká svojou technickou dokonalosťou, bohatosťou motívov a ornamentálnou i farebnou kompozíciou. Práve z charakteru ornamentálnej výzdoby i červeného vlneného tkaného pásu, ktorý je súčasťou ženského odevu, sa predpokladá balkánsky pôvod čičmian. Starobilý ráz, ktorý si čičmianský kroj zachoval dodnes, ako aj ľudový odev okolitých dedín Zliechov, Čavoj a Valaská Belá, poslúžil etnografom ako model pre rekonštrukciu staroslovenského odevu. Dnes žije v Čičmanoch z pôvodných 1500 iba 160 obyvateľov.

Milí priatelia, tak to bol náš dnešný návrat do čičmian pri ľudových piesňach z tejto oblasti. Verím, že sa vám páčil. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. Pripravené bude ďalšie vydanie relácie Husličky z Javora. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko podľa premiéra Roberta Fica patrí medzi krajiny, ktoré podporujú silnú súdržnosť a odstraňovanie regionálnych rozdielov. Imigrační agenti v USA zatkli minulý mesiac najviac osôb od návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu. Dnes premenlivá oblačnosť, na strednom Slovensku aj prehánky alebo dážď a 18 až 29 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Nový európsky rozpočet musí zohľadniť konkurencieschopnosť, priemyselnú transformáciu, obranu, bezpečnosť a strategickú odolnosť. Na stretnutí s premiérom Robertom Ficom v Bratislave to povedal predseda Európskej rady Antonio Costa. Pripomenul, že Slovensko je priemyselnou veľmocou, najmä v oblasti automatických zdrojov, z ktorých väčšina je financovaná prostredníctvom členských štátov a národných príspevkov.
2: We need to keep.
3: Tieto príspevky musíme udržať v rozumných medziach, preto bude vyvážený a ambiciózny balík tzv. Nových vlastných zdrojov Európskej únie nevyhnutnou súčasťou celkovej dohody. Musíme ju dosiahnuť do konca tohto roka, inak hrozí prerušenie financovania v roku 2028, čo by ovplyvnilo poľnohospodárov, podniky, študentov aj vedcov.
1: Robert Fico upozornil, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré podporujú silnú súdržnosť a odstraňovanie regionálnych rozdielov.
4: A chceme, aby tá obálka, ktorá bola stále pomerne veľká na odstraňovanie regionálnych rozdielov, zostala. Dokonca hovoríme, že by sa mali nájsť nejaké extra finančné zdroje pre krajiny, ktoré sú vo východnej časti Európskej únie, ktoré majú napríklad spoločné hranice s Ukrajinou.
1: Agenti amerického úradu pre imigráciu a clá zadržali v júli takmer 50 tisíc ľudí, najviac za jediný mesiac od návratu prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu v januári minulého roka. Podľa agentúry AP, ktorá sa odvoláva na vládne údaje, to poukazuje na to, že Trumpova administratíva naďalej presadzuje program hromadných deportácií. Úrad pre imigráciu a clá prešiel podľa nej od operácií vo veľkých amerických mestách, ktoré narážali na odpor verejnosti aj opozičných demokratov, k spôsobu zatýkania, ktorý vzbudzuje menšiu pozornosť a súvisí so zatýkaním pri bežných cestných kontrolách či spoluprácou s miestnou políciou. Medzinárodné letisko v hlavnom venezuelskom meste Caracas, ktoré poškodilo júnové zemetrasenie, sa 1. septembra opäť otvorí pre komerčné lety v rámci provizórnych terminálov, oznámili jeho predstavitelia. Infraštruktúra letiska bola výrazne poškodená vrátane hlavnej vzletovej dráhy, čo na niekoľko týždňov obmedzilo jeho prevádzku len na humanitárne lety. Leteckú dopravu preto presmerovali na menšie regionálne letiská. Slovenský futbalista Michal Tomič bude pokračovať v kariére v Dukle Praha. 27-ročný pravý obranca zamieril zo Spartaka Trnava k českému druholigistovi na ročné hosťovanie s opciou na prestup. Za Duklu už aj debutoval v druhom kole českého pohára pri výhre nad Hornými Řediceami 5-0. V ďalšom zápase rozhodol o postupe Bohemiansu Praha víťazným gólom proti zápasom slovenský útočník Ladislav Almáši. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele neskôr miestami jasno až polooblačno, na strednom Slovensku aj prehánky alebo dážď. Teplota vystúpi v severnej polovici a na dolnom Spiši na 18 až 23, na ostatnom území až na 29 stupňov. A slabý premenlivý miestami, najmä na východe severný až severovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. Pozrime sa na cesty. Medzi Starou Ľubovňou a Hraničným pre zosú svahu opravujú cestu aj most, premávku tam riadia semafory. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. A na D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiská a premávka je zúžená do jedného pruhu. Jazdite opatrne.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
0: Dobré ráno všetkým poslucháčom. Je streda 26. augusta. Na Rádiu Regina Východ sa začína ďalší Rádio Budík. Nový deň sa už rozbieha a my budeme pritom s hudbou, informáciami aj témami, ktoré patria k dobrému ránu. Či už ste na ceste pri prvej káve alebo ešte len naberáte to tempo, veríme, že vám najbližšie hodiny spríjemníme. Od techniky vás pozdravuje Maroš Bačo a od mikrofónu Luka Grbič. Tak nech sa vám streda dobre rozbehne a veríme, že vám s nami bude príjemne.
5: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

Meniny dnes oslavujú Samuelovia. Toto meno má hebrejský pôvod a tradične sa jeho význam prekladá ako meno Božie. Ide zároveň o známe biblické meno, s ktorým sa stretávame už v Starom zákone. Ak teda máte medzi rodinou, priateľmi alebo kolegami Samuela, určite ho dnes potešte blahoželaním. A my sa pripájame tiež všetkým Samuelom, prajeme veľa zdravia, pohody, dobrých ľudí okolo seba a čo najviac dôvodov na úsmev. Samuelovia, všetko najlepšie k vašim meninám.

bude poloblačno až oblačno, postupne však oblačnosti ubudne. Len ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 18 až do 27 stupňov na dolnom zemplíne. Vo výške 1500 metrov bude okolo 12 stupňov, vietor bude slabý miestami najmä na zemplíne a v Above severný s rýchlosťou do 20 km/h.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Sú veci, o ktorých presne vieme, že ich musíme urobiť. Vieme to dnes, vieme to zajtra a vieme to dokonca aj o týždeň dopredu. Napriek tomu si povieme, veď ešte mám čas a potom príde tá posledná chvíľa. Zrazu je večer pred odchodom.

0: na dovolenku a kufor je stále prázdny, tak začneme baliť. Samozrejme, najskôr si musíme premyslieť, čo vlastne potrebujeme. Potom zistíme, že polovicu veci máme ešte v práčke a nakoniec sa do kufra snažíme natlačiť oblečenie na 2 týždne, hoci ideme preč na 4 dní. Niekto necháva veci na poslednú chvíľu, napríklad nákupy. Chladnička je prázdna, ale stále to vyzerá, že sa z nej niečo ešte dá vykúzliť, až kým nezostane posledný jogurt, horčica a možno polovica cibule. Vtedy príde moment, keď už jednoducho treba ísť do obchodu. Ďalšou kapitolou sú telefonáty. Musím tam zavolať, hovoríme si to stále, lenže dnes sa nám nechce, zajtra mám veľa práce, pozajtra už bude možno neskoro. A tak ten telefonát vybavujeme presne v deň, keď je posledný termín. A čo upratovanie? No to je tiež zaujímavé. Niektorí ľudia dokážu pokojne obchádzať veci, ktoré treba upratať celé dni, ale stačí, aby zavolala návšteva a povedala: "O pol hodiny sme u vás," a zrazu sa z nás stanú profesionálni upratovači. Za 30 minút dokážeme urobiť toľko práce, koľko by sme za normálnych okolností odkladali celý deň. A podobne je to s rôznymi povinnosťami, účtami, úradmi, darčekmi na narodeniny alebo napríklad aj s výmenou žiarovky, ktorú odkladáme tak dlho, až si na ňu jednoducho zvykneme. A možno je na tom zaujímavejšie práve to, že keď príde tlak a posledný termín, zrazu to ide. Človek si povie, prečo som to vlastne neurobil skôr, ale odpoveď väčšinou poznáme. Preto sa vás dnes ráno pýtame, čo si vy vždy nechávate na poslednú chvíľu. Sú to nákupy, balenie, telefonáty, upratovanie alebo vybavovanie rôznych povinností, a čo vás napokon prinúti prestať to odkladať a konečne sa do toho pustiť. Napíšte nám svoje príbehy na Facebook alebo na náš WhatsApp, pretože som presvedčený, že dnes zistíme, že v odkladaní veci na poslednú chvíľu rozhodne nie sme sami.
1: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno@stvr.sk.

0: rádiu Regina Východ. Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
2: Priestor dostáva doprava. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Na D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiská a premávka je zúžená do jedného pruhu. A radary ste videli na vjazde do Košic šace z Čečejoviec, v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta a v Lipníkoch na hlavnom ťahu merajú obojsmerne. Želáme vám pohodu za volantom.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Ak sa budete pohybovať v okolí múzea Tanapu vo Vysokých Tatrách, všimnite si rozsiahlu opravu chodníka, ktorá sa už blíži ku koncu. Mesto Vysoké Tatry vyčlenilo na opravu cestnej infraštruktúry zo svojho rozpočtu 1 090 000 eur. Pokračuje tam aj odstraňovanie vizuálneho smogu. Lenka Jureková si k mikrofónu pozvala primátora Vysokých Tatier Jozefa Štefáňaka.
1: Prvá etapa začala v Tatranskej Lomnici. Je to chodník, ktorý bol veľmi využívaný a je stále od múzea až dole ku 1. máju. Ďalej sa bude pokračovať na sídlisku v Tatranskej Lomnici. V Dolnom Smokovci na sídlisku budeme pokračovať pri oprave na Tatranskej Polianke a vo väčšine mestských častí tohto roku budeme realizovať tieto opravy.
2: Tatranská Lomnica a tie opravy chodníkov a ciest aj nejakým spôsobom ovplyvňujú aktuálne vodičov alebo teda peších turistov?
1: Jednoznačne, že ovplyvňujú, pretože po tých chodníkoch sa teraz nemôže pohybovať, musia chodiť inými trasami, preto sme sa to snažili urobiť, kým nebude tá špička turistickej sezóny tam, kde je tých turistov čo najviac.
2: Vy ste turisti?
3: Áno, turisti od Považskej Bystrice.
2: A ako vnímate to, že v Tatrách vo veľkom opravujú chodníky aj cesty?
3: Pozitívne. Nech opravujú, robia to pre nás.
4: Je to chválihodné, že sa chodníky opravujú, už sa to mohlo urobiť dávno, ale aspoň teraz.
2: A ja sa hováram s obyvateľkou Tatranskej Lomnice. Sa plánuje vlastne opravovať cesty a chodníky aj ďalej v intraviláne. Možno bude trochu hluku.
5: To sa dá vydržať, ale hlavne, že bude potom pekne a dobre.
2: Vy nielen opravujete cesty a chodníky, ale takisto chcete odstrániť aj ten vizuálny smog v Tatrách. Už ste v niektorých častiach začali.
1: V spolupráci najmä s Tanapom a so správou ciest Prešovského samosprávneho kraja sa nám tie billboardy, ktoré sa viac ako 30 rokov zbierali okolo Cesty Slobody, sa nám ich podarilo za rok odstrániť všetky. Pokračujeme v intravilánoch s odstráňovaním tých menších reklamných plôch. Nás potešilo, že sa zmenil zákon a okolo Cesty Slobody sme mohli odstrániť všetky reklamy.
2: Podľa novej legislatívy stavebného zákona, ktorá platí od apríla tohto roku, môže či už obec, alebo vlastník pozemku, vlastník stavby, alebo Združenie reklamných agentúr odstrániť zjednodušenie billboard alebo nelegálnu reklamnú stavbu. Vysvetľuje Martin Chren, expert na stavebnú legislatívu zo Združenia miest a obcí.
6: Ak teda jeden z týchto štyroch subjektov zistí, že je niekde nelegálny billboard, tak požiada stavebný úrad formou ohlášky o vydanie povolenia na jeho odstránenie. Stavebný úrad skontaktuje majiteľa, ak ten nedoloží povolenia, tak tomu, kto požiadal, vydá veľmi rýchlo rozhodnutie, že môže takýto billboard odstrániť a zároveň, že má nárok na úhradu nákladov od jeho majiteľa. Či už aj obec, alebo to Združenie prevádzkovateľov reklamy môže v podstate na ohlášku odstrániť nelegálny billboard, aj ak je na súkromnom pozemku. Oproti súčasnému stavu, keď odstraňovanie čiernych stavieb trvalo roky, toto sa dá vybaviť za niekoľko týždňov, zhruba 60 až 90 dní.
0: O situáciu vo Vysokých Tatrách sa zaujímala Lenka Jureková s primátorom Jozefom Štefáňakom. Hovorila o opravách aj o odstraňovaní vizuálneho smogu.
7: Príjemné ráno v rádiu Regina Východ.

Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne však oblačnosť ubudne. Len ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 18 až do 27 stupňov na dolnom zemplíne. Vo výške 1500 metrov bude okolo 12 stupňov. Vietor bude slabý, miestami najmä na zemplíne a v Above severný s rýchlosťou do 20 km/h.

0: Je 5:45 a v našom lexikóne histórie rozhlasového vysielania Ľuboš Kasala tentokrát porozpráva o huslistovi a primášovi Miroslavovi Dudíkovi, zakladajúcom členovi Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Miroslav Dudík.
3: Rodák z Myjavy, významný huslista, primáš, spevák a upravovateľ ľudových piesní, bol zakladajúcim členom Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Pracoval ako koncertný majster, umelecký vedúci a neskôr dramaturg Oľunu. Jeho starým otcom bol legendárny myjavský primáš Samko Dudík. Veľa, rád a často spolupracoval so speváčkou ľudových piesní Darinou Laščiakovou.
4: Človek s ňou zažil aj veľa veselých príhod. Prišla na skúšku, mali sme vianočný koncert a bola taká zosmutnená a pýtam sa jej, že Darinka, čo sa ti stalo? Ona hovorí, no vieš, Mirko, idem ti tak z kostolíka, v duchu si spievam naše koledičky a recitujem si Vjezoslavíka. Keď som sa odrazu stavila v lekárni a tam sa ženy začali tak mrzko hádať, jedna vraví, že a ja mám 37,8 a stojím v rade, a druhá vraví, a ja mám 38,7 a stojím v rade. No a že to bolo také mrzké. A som mi povedal, Darinka, ak ty si mala povedať, že už máš dobre vyše 70 a tiež stojíš v rade a recituješ si Vjezoslavíka a spievaš si koledičky. A Darinka mi hovorí, no, Mirko, ty nevieš, že ja mám len vyše 50.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov.

0: Síce sa blíži záver 5. hodiny, ale rané vysielanie je ešte na v podstate na svojom začiatku. Počúvajte nás naďalej na našich frekvenciách Rádia Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinská ulice otáčí.
12: 400 stop říkají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
15: To bolo ako v románe.
16: Vôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len prak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil. Malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätá.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec

ústrety tajomstvám dospelých, pobeží v ústrety tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom, cez plece sa za ním obzerá.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: USA nechystajú útoky na Irán. Podľa šéfa americkej diplomacie chcú na Teherán vyvíjať tlak inak. Kurikulárna reforma, ktorá od septembra začne platiť pre všetky prvé ročníky základných škôl, je podľa Asociácie súkromných škôl dôležitá, má však viaceré nedostatky. Dnes má byť prevažne oblačno, popoludní na viacerých miestach menej oblakov a 18 až 29 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Spojené štáty na teraz nechystajú nové útoky na Irán, budú naň vyvíjať tlak iným spôsobom. Podľa spravodajského webu Axios to kolegom zo spojeneckých krajín povedal americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Garibadi zase do Washingtonu odkázal, že ak chcú USA dočkať otvorenia Hormuzského prielivu, musia napraviť svoje chyby a plniť záväzky. Spojené štáty v pondelok ohlásili nové sankcie voči Iránu a jeho podporovateľom s cieľom odrezať krajinu od všetkých ekonomických zdrojov, ktoré pomáhajú udržiavať tamojší režim pri živote. Deti v základných školách musia mať podľa ministra školstva Tomáša Druckera nielen vedomosti, ale mali by im aj rozumieť a vedieť ich v živote použiť.
2: Som presvedčený, že rodičov nezaujíma žiadny názov nejakej reformy. Zaujíma ich, či ich dieťa bude a je v škole v bezpečí a čo sa v tejto škole naučí. Čo mu bude naozaj rozumieť a na konci aj to, čo z toho sa tam naučí, dokáže aj vo svojom živote zúžitkovať.
1: Kurikulárna reforma, ktorá od septembra začne platiť pre všetky prvé ročníky základných škôl, je podľa Asociácie súkromných škôl dôležitá, ale má viaceré nedostatky. Prezidentka asociácie Eva Ohraďanová napríklad hovorí, že nie vo všetkých oblastiach došlo k redukcii učiva.
3: Až vtedy, keď bude menej učiva, nám vytvorí sa priestor na rozvoj v kompetenciách, v procesoch, v myslení a máme možnosť sa venovať tomu, čo je naozaj podstatné. Čiže doredukovať učivo tam, kde k nemu nedošlo. A potom voláme, aby sme ako riaditelia neboli prehlcovaní inými zmenami, pretože sme zahlcovaní byrokraciou, zmenami legislatívnymi a tak ďalej.
1: Podľa nej by školám pomohlo aj dočasné pozastavenie inšpekcií na rok či dva. Popri zavádzaní zmien by tak boli odbremenení od kontrol. V tomto školskom roku podľa nového spôsobu vzdelávania učilo 944 základných škôl, teda zhruba polovica. Vo veku 80 rokov zomrela legendárna americká country speváčka, skladateľka a herečka Dolly Partonová. Podľa jej agenta podľahla rakovine. Počas svojej 60-ročnej kariéry získala 11 cien Grammy a stala sa jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Donald Trump v reakcii nariadil na jej počesť na jeden týždeň spustiť v Spojených štátoch americké vlajky. Play-off futbalovej ligy majstrov čaká dnes Slovan Bratislava, rozhodujúca odveta na pôde slovinského Celie. Po remíze 1-1 z tehelného poľa zabojujú Belasie o postup do ligovej fázy. Tréner Jaja Touré.
4: I'm a good student. I love analyzing games.
5: Som dobrý študent hry a rád analyzujem zápasy, ale najdôležitejší sú pre mňa hráči, aby pochopili, čo všetko od nich vyžadujeme a aby s tým boli stotožnení. Všetci, čo pricestovali, sú k dispozícii a tak môžem voľne vyberať základnú jedenástku. Ide o najlepšiu súťaž v Európe a všetci sa na ňu tešíme.
1: Dnes má byť oblačno a zamračené, popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, búrky, teplota od 18 stupňov na severe do 29 na juhu, slabý miestami severný vietor do 50 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Počúvate dopravné správy. Nehoda sa stala za Bačkovom smerom do Dargova, kde havaroval autobus. Úsek je neprejazný. Obídete to cez Sečovce. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. A radary ste videli na viazde do Košic cez Čečejoviec, v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta a v Lipníkoch na hlavnom ťahu merajú obojsmerne. Budeme radi, ak nám naše informácie doplníte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
6: Je krátko po 6. a streda 26. augusta sa už naplno rozbieha. Niektorí z vás sú už možno dávno na nohách, ďalší práve vstávajú a začínajú svoj deň. Nech je to akokoľvek, Rádio Budík na Rádiu Regina Východ pokračuje a my sme radi, že ste pri tom spolu s nami. Za technikou je dnes Maroš Bačo, od mikrofónu vás pozdravuje Luka Grbič. Pred nami je ďalšia hodina spoločného rána.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: Dnes si pripomíname 75. výročie narodenia jednej z výrazných osobností slovenského alternatívneho divadla, režiséra Blahoslava Uhlára. Narodil sa 26. augusta 1951 v Prešove a po štúdiu réžie na Vysokej škole muzických umení pôsobil v divadlách v Trnave aj v Prešove. V roku 1991 založil spolu s výtvarníkom Milošom Karáskom v Bratislave divadlo Stoka, ktoré sa stalo výraznou súčasťou slovenskej alternatívnej scény. Uhlár patril k priekopníkom kolektívnej divadelnej tvorby, pri ktorej inscenácia nevychádzala z vopred napísaného dramatického textu, ale vznikala priamo počas skúšok. O zlome v ponímaní divadelnej práce od divadla s textom k divadlu bez vopred daného autorského textu hovoril Blahoslav Uhlár aj v jednej z relácií Slovenského rozhlasu.
2: Zlomom sa to možno dá nazvať, keď som teda možno od toho 85. respektíve 88. už začal robiť úplne kolektívne autorské divadlo, ale ono to v človeku samozrejme je. A je otázka času, kedy sa dopracuje do určitého možno zvládnutia remesla, alebo čo. Keď potom to, čo v človeku je, tak nejak naplno a voľne z človeka vyjde a si to dovolí trúfne realizovať. No. Takže ja si myslím, že vlastne to smerovanie bolo u mňa od začiatku, no ale naozaj tak matateľný ten zlom nastal 87., keď sme urobili prvú autorskú inscenáciu kolektívnu. Ten bol taký najvýraznejší. No. Ja som viackrát aj povedal, pozrite sa, však skúsme urobiť divadlo bez nejakého textu, však to dokážeme. Tak samozrejme, že každý si povedal, že to je nemožné, že to vôbec neprichádza do úvahy. Brali to ako nezmysel. S obrovskými problémami som ja vlastne túto koncepciu presadil aj s ochotníkmi a samozrejme s obrovskými problémami aj v profesionálnom divadle, ale podarilo sa. Dneska si nikto nemyslí, že to je nemožné. Dneska každý vedie, to je úplne samozrejme, vec, že vlastne to divadlo sa dá robiť aj bez autora. To je také zadosťučinenie.
1: Blahoslav Uhlár zomrel 13. júla 2024 vo veku 72 rokov. Svojím nekonvenčným prístupom k tvorbe výrazne ovplyvnil podobu slovenského nezávislého divadla.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

0: počasie.
1: Je 6 hodín 20 minút a to, aké nás dnes čaká počasie, nám prezradí Marcel Macko zo Slovenského meteorologického ústavu. Dobré ránko.
2: Pekné ráno prajem.
1: Tak aké máme aktuálne teploty u nás na východe?
2: Aktuálne v rámci východného Slovenska prevažuje oblačná až zamračená obloha. V niektorých lokalitách, najmä v severnej časti, sa vyskytujú aj slabé zrážky. Pofukuje väčšinou i slabý až mierny severný alebo severovýchodný vietor a teplota vzduchu v tejto chvíli dosahuje od 11 stupňov, najchladnejšie lokalita na Spiši, až po 20 stupňov na juhu východoslovenskej nížiny. Konkrétne Vernár má 11 stupňov, Poprad aktuálne takmer 14, Kežmarok 13 stupňov, Tatranská Lomnica 14, Štrbské Pleso 10, Skalnaté Pleso 9 stupňov, Plaveč 14, Bardejov 16, Prešov 17, Tisinec aj Medzilaborce majú 16 stupňov, Jakubovany 14, Čaklov 18, Kamenice nad Cirochou 16, Gelnice

0: Bystrica 14, Moldava nad Bodvou 19 stupňov, Košice takisto 19, Trebišov už má takmer 20, takisto Somotor 20 stupňov a Orechová aktuálne 17 stupňov Celzia.
1: Ako sa to bude vyvíjať počas dňa?
0: Počas dňa v rámci východného Slovenska bude prevažovať väčšinou oblačná až zamračená obloha, teraz do poludnia. Ojedinele bude oblačnosť zmenšená, neskôr popoludní bude lokalita s zmenšenou oblačnosťou viac, takže už miestami bude prevažovať poloblačná obloha, prípadne v niektorých lokalitách môže byť až jasno. Zrážky dnes očakávame len ojedinele vo forme slabého občasného dažďa, prípadne prehánok a maximálna denná teplota bude stúpať na hodnoty od 18 stupňov na hornom Spiši až do 27 stupňov na juhu východoslovenskej nížiny. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 12 stupňov a bude slabý, miestami najmä na Zemplíne alebo v Above severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: Môžeme podobné počasie očakávať v najbližších dňoch?
0: V ďalších dňoch bude počasie letné a aj slnečné. Očakávame, že k nám začne prúdiť opäť teplejší vzduch od juhozápadu, takže vo štvrtok aj v piatok väčšinou jasno až polojasno, len prechodne miestami zväčšená oblačnosť. Po oba dni zrážky očakávame len ojedinele vo forme možnej prehánky, prípadne búrky. A teplota bude stúpať vo štvrtok 22 až 27 stupňov, na juhu možno v tých najteplejších lokalitách až do 29 alebo 30 stupňov a ešte vyššia teplota v piatok, kedy bude väčšinou 24 až 29 stupňov, ale na juhu môže byť teplota aj nad 30 stupňov Celzia.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bol Marcel Macko. Do počutia a pekný deň.
0: Do počutia.

0: Príjemné ráno v rádiu Regina Východ. Rádio Regina Východ, moje SMP.
1: Ako chutí história, keď ju nečítate v knihách, ale prejdete po vlastných? V Rádiu Regina Východ vám SMP predstavíme nielen cez fakty v učebniciach, ale aj v príbehoch tých, ktorí sa z vlastného presvedčenia vydávajú na 770-kilometrovú cestu hrdinou SMP. Ako vnímajú odkaz povstania ľudia, ktorí si ho pripomínajú pochodom z Dukly až na Devín? Počúvajte, ako sa historická pamäť mení na osobnú skúsenosť. V piatok po 10. s Danušou Reginovou.
0: Zelená vlna.
2: Pokračujeme pohľadom na cesty. Za Bačkovom smerom do Dargova havaroval autobus, úsek je neprejazný, obidete to cez Sečovce. V Bardejove je pre Jarmogu zavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice a radary ste videli na vjazde do Košic šace z Čečejoviec, v Košiciach na Hrelianskej smerom von z mesta a v Lipníkoch na hlavnom ťahu merajú obojsmerne. Naše dopravné informácie môžete doplniť kedykoľvek.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

A teraz jedna historická zaujímavosť, pri ktorej si možno uvedomíme, aká neuveriteľná sila sa skrýva v prírode. V roku 1883 dosiahla erupcia indonéskej sopky Krakatoa svoj vrchol. Výbuch bol taký silný, že jeho zvuk bolo počuť až približne 4800 kilometrov ďaleko na ostrove Rodriguez v Indickom oceáne. Ľudia tam popri tom údajne počuli niečo, čo pripomínalo vzdialenú delostrelbu. Erupcia mala ale následky ďaleko za hranicami Indonézie. Obrovské množstvo popola a aerosolov v atmosfére ovplyvnilo aj počasie a teploty na celej planéte. Takže keď si myslíme, že sopka na druhom konci sveta sa nás netýka, Krakatoa nám pripomína, že príroda dokáže ovplyvniť celý svet. Nerieš, neboj sa, to si sadne, aj keď niekedy

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Keď sa dnes ráno rozprávame o veciach, ktoré nechávame na poslednú chvíľu, musím sa priznať, že ani ja v tomto nie som úplne nevinný. Myslím, že asi každý z nás má niečo, pričom si povie, ešte je čas, že to stihnem. A potom zrazu zistíme, že už toho času veľa nezostalo. Ja si napríklad spomeniem na svoju bakalárskú prácu. Nebudem tvrdiť, že to bol ideálny príklad plánovania. Začať s ňou skôr by bolo určite rozumnejšie, lenže nakoniec som sa dostal do situácie, keď som mal pred sebou približne 2 týždne a povedal som si jednoducho: dobre, teraz to už musím dať. A možno práve vtedy sa vo mne niečo preplo. Zrazu som si nastavil režim, sústredil som sa a každý deň som vedel, že čo musím urobiť. A nakoniec som tú bakalárskú prácu napísal dobre. Samozrejme nehovorím, že by som tento systém odporúčal každému, pretože trochu stresu tam určite bolo, ale niekedy človeka práve blížiaci sa termín dokáže neuveriteľne nakopnúť. Možno to poznáte aj vy, máte týždeň na nejakú povinnosť, ale prvých 6 dní sa vlastne nič dramatické nedieje a potom príde posledný deň a zrazu dokáže za pár hodín vybaviť všetko, čo ste predtým odkladali. Na WhatsApp nám napríklad pani Anna píše, že pravidelne necháva na poslednú chvíľu balenie pred dovolenkou. Vraj si už niekoľko dní dopredu pripravuje zoznam vecí, ktoré si vezme so sebou, ale samotný kufor začne baliť až večer pred odchodom. A potom príde klasická otázka: naozaj som si zabalila všetko? Pán Jozef sa priznáva, že u neho je to upratovanie. Vraj dokáže niekoľko dní pokojne prechádzať okolo vecí, ktoré by bolo treba dať na svoje miesto. Ale ak sa ohlási návšteva, zrazu sa zmení na človeka s neuveriteľným pracovným nasadením a za hodinu dokáže upratať celý byt. A možno je to práve ten termín, ktorý nás nakoniec prinúti konať, ako som vravel. Kým máme pocit, že času je dosť, stále existuje možnosť povedať si zajtra. Keď však vieme, že už žiadne zajtra nebude, zrazu objavíme energiu, o ktorej sme ani netušili. Ale teraz by som rád oslovil aj tú druhú skupinu poslucháčov, tých, ktorí sú presným opakom. Možno ste ľudia, ktorí majú všetko naplánované dopredu, kufor zabalený 3 dni pred cestou, darček kúpený týždeň pred narodeninami a všetky povinnosti vybavené ešte pred termínom. Možno sa dokonca pri pohľade na nás, ktorí si veci nechávame na poslednú chvíľu, len chytáte za hlavu. Tak nám napíšte aj vy, čo si vždy nechávate na poslednú chvíľu. A ak patríte medzi ľudí, ktorí jednoducho musia mať všetko hotové vopred, prezraďte nám, ako to robíte. Píšte nám ďalej na facebookovú stránku Rádia Regina Východ alebo na naše WhatsAppové číslo. Tešíme sa na vaše príbehy, pretože zdá sa, že aj odkladanie povinností môže byť celkom dobrá ranná téma.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne však oblačnosť ubudne, len ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 18 až do 27 stupňov na Dolnom Zemplíne. Vo výške 1500 metrov bude okolo 12 stupňov. Vietor bude slabý, miestami najmä na Zemplíne a v Above severný s rýchlosťou do 20 km/h.

0: Dnes sa v našej filmovej rubrike pozrieme na herca, ktorého meno možno asi si nie každý okamžite zaradí, ale stačí povedať Kevin McAllister a všetkým je jasné, o kom je reč. Macaulay Culkin sa už ako dieťa stal jednou z najväčších hollywoodskych hviezd svojej generácie. Ešte pred filmom Sám doma na seba upozornil po boku Johna Candyho v komédii Strýko Buck. Práve tam bolo vidieť, že má prirodzený talent a pred kamerou nepôsobí ako dieťa, ktoré sa iba naučilo svoj text. Potom však prišiel rok 1990 a film Sám doma. Z Macaulaya Culkina sa doslova zo dňa na deň stala svetová hviezda. Ako Kevin McAllister dokázal byť drzý, vtipný, sebavedomý, ale zároveň aj zraniteľný. Kevin nebol iba malé dieťa, ktoré pripravuje pasce na dvoch zlodejov. Bol to vlastne obyčajný chlapec, ktorý si najprv užíva svoju vysnívanú slobodu, no postupne zisťuje, že rodina mu predsa len chýba. Po obrovskom úspechu nasledovali ďalšie filmy Moja prvá láska, thriller Dobrý syn, komédia Richie Rich a samozrejme pokračovanie Sám doma 2 Stratený v New Yorku. Culkin sa však ešte ako tínedžer rozhodol od herectva na čas ustúpiť a neskôr sa vracal skôr k menším, netradičnejším projektom. A hoci má za sebou rôzne filmové úlohy, seriály aj návraty pred kameru, pre väčšinu divákov zostane navždy Kevinom McAllisterom. Čím to je, že práve Sám doma prežil viac ako 30 ročia a stále patrí k filmom, ku ktorým sa celé generácie pravidelne vracajú, to nám prezradí filmová historička a teoretička doktorka Slavomíra Kočiš.
1: Film Sám doma vykazuje výbornú žánrovú dualitu. Tvorcom sa podarilo spojiť extrémnu fyzickú grotesku, tzv. Slapstick, s hlbokou rodinnou melodrámou. Z psychologického hľadiska film ponúka deťom fascinujúci wish fulfillment, teda splnené prianie o absolútnej autonómii a víťazstve nad svetom dospelých. Celú túto emocionálnu mozaiku zatvára Oscarový soundtrack Johna Williamsa. Jeho hudba zámerne imituje rituálne zvuky vianočných koliet, čo v nás okamžite spúšťa hlbokú nostalgiu a pocit domova. Súčasťou tohto fenoménu sú však aj kultové momenty popkultúry, akým je krátke cameo Donalda Trumpa v druhom dieli v hoteli Plaza. V roku 1992 to bol pre vtedajšieho magnáta čistý osobný marketing. Natáčanie vo svojom hoteli povolil len pod podmienkou, že dostane rolu. Pre film to vtedy znamenalo autentický dotyk newyorského luxusu, kým dnes to môžeme čítať aj z pohľadu globálnej politiky. Film Sám doma má svojho utajeného staršieho brata, pretože celý rok pred Kevinom mal totiž vo Francúzsku premiéru akčný thriller pod názvom Vianočný teror alebo 3615 volajte Santovi. Film mal na vlas rovnakú zápletku, bolo chlapcovi, ktorý bráni svoj dom pomocou pasci z hráčiek. Francúzsky režisér dokonca tvorcov Sám doma obvinil z plagiátorstva, no Hollywood akékoľvek kopírovanie dodnes odmieta.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Prázdniny sa končia, tohtoroční prváci sa už pomaly pripravujú na svoj prvý príchod do školských lavíc. Hoci sa na školu zvyčajne tešia, ich rodičia môžu mať obavy, ako deti tento prechod zvládnu. Psychologička Patricia Veselganociová odporúča, aby neprenášali svoje zmiešané pocity na budúcich prvákov.
2: Niektorí rodičia sami majú nejakú úzkosť z nástupu dieťaťa do školy, či už preto, lebo sú nejako hyperprotektívne nastavení, alebo majú vlastnú zlú skúsenosť so školou a môžu to preniesť úplne nechtiac na dieťa. Čiže tam chcem byť rovnako podporná pre rodičov, aby si riešili a liečili svoje predošlé traumy, aby sme zvládli vlastne tešiť sa s deťmi na ten veľmi dôležitý tretí milník, ktorý ich čaká v prvej triede. Je obrovsky úžasné prežiť prvý milník, keď sa dieťa postaví zo svojej ležiacej polohy a nadobudne úplne novú perspektívu, má nové obzory, zrazu je vyšší a pozerá sa na veci inak. Potom máme druhý milník, keď začne rozprávať, čiže už nie je frustrované a nemusí plakať, keď niečo chce, ale vie nám to povedať. A potom je to tretí milník, školský, čiže dieťa má šancu naučiť sa čítať, písať a počítať, čiže tam som úplne podporná, že to bude úžasné vedieť si prečítať hodzaj nápisy na stenách, ktoré nie sú určené pre deti, alebo billboardy. Je to úplne jedno. Je to jednoducho tretí milník, veľmi dôležitý.

0: príchodom 7. hodiny dostávajú priestor kolegovia z Bratislavy. Novinky tie domáce aj zahraničné už o chvíľu ponúkne Rádiožurnál.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Človek,

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Predseda Európskej rady Antonio Costa hľadá podporu pre nový rozpočet únie. Dnes rokuje na severovýchode Európy. Vypršal termín na podanie kandidátnych listín do komunálnych a krajských volieb. Teraz ich preveria volebné komisie. Dnes bude oblačno, ojedinelé dážď s teplotou najviac do 29 stupňov. Dobré ráno, vám želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Predseda Európskej rady Antonio Costa pokračuje v turné po členských krajinách Európskej únie, dnes v Lotyšsku a v Litve. Cieľom je podpora pre priority nového európskeho rozpočtu. Brusel chce v nasledujúcich rokoch viac investovať do konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva, obrany a spoločných vojenských kapacít. Medzi priority zaradil aj pokračovanie podpory Ukrajiny.
2: Posilnenie strategickej autonómie a príprava na nové bezpečnostné a ekonomické výzvy. Aj to by mal podľa predsedu Európskej rady Antonia Costu zohľadniť nový rozpočet Európskej únie na roky 2028 až 2034.
3: Musí zabezpečiť aj efektívne využívanie peňazí na politiku súdržnosti a spoločnú poľnohospodársku politiku, pretože tieto nástroje sa ukázali ako nevyhnutné pre podporu prosperity a vyváženého rozvoja v celej Európe.
2: Po stretnutí so slovenským premiérom Robertom Ficom pripomenul význam slovenského priemyslu, no upozornil, že aj táto oblasť je financovaná z príspevkov členských štátov. Tie podľa neho musia zostať v rozumných medziach a preto bude súčasťou rozpočtovej dohody aj vyvážený balík nových vlastných zdrojov Európskej únie. Robert Fico zopakoval, že Slovensko trvá na zachovaní silnej politiky súdržnosti a odmieta oslabovanie nástrojov na vyrovnávanie regionálnych rozdielov.
4: Dokonca hovoríme, že by sa mali nejaké extra finančné zdroje pre krajiny, ktoré sú vo východnej časti Európskej únie.
2: Predseda vlády upozornil aj na vysoké ceny energií. Slovensko im podľa neho čelí napriek dobrému energetickému mixu, prepojeniu so zahraničím aj vývozu elektriny. Za jeden z problémov označil systém emisných povoleniek ETS. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
5: Spojené štáty na teraz nechystajú nové útoky na Irán, ale budú naň vyvíjať tlak iným spôsobom. Podľa spravodajského webu Axios to povedal americký minister zahraničných vecí Marco Rubio kolegom zo spojenických krajín. Irán naopak opakovane varuje, že na americký tlak bude reagovať protiopatreniami namierenými aj proti americkým záujmom. V Rej stále hormuzský prieliv. Teherán podľa dostupných informácií výmenou za jeho otvorenie žiada, aby Washington napravil svoje kroky a plnil záväzky prijaté v spoločnom memorande. Veliteľ kurdských sýrskych demokratických síl Mazlum Abdi oznámil ich začlenenie do štátnych inštitúcií. Podľa agentúry AFP ide o naplnenie dohody s dočasným prezidentom Sýria Ahmadom Šarom, ktorý sa snaží krajinu zjednotiť. Agenti amerického úradu pre imigráciu a clá zadržali v júli takmer 50 000 ľudí, najviac za jediný mesiac od návratu prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu v januári minulého roka. Podľa agentúry AP Trumpová administratíva naďalej presadzuje program hromadných deportácií. Izraelská polícia začala vypratávať stredisko odborného vzdelávania, ktoré v okupovanom východnom Jeruzaleme riadi agentúra OSN pre palestínskych utečencov. Izraelská vláda dlhodobo agentúru obvinuje, že zamestnáva členov Hamasu. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vniknutie príslušníkov polície do strediska odsúdil. Južná Kórea tvrdí, že do jej vzdušného priestoru opäť vstúpili ruské vojenské lietadlá. V reakcii vyslala do oblasti svoje stíhačky. Americká spoločnosť SpaceX predstavila plány na výstavbu nového kozmodromu v pobrežnej oblasti na juhu štátu Louisiana. Projekt za 100 miliard dolárov má byť dôležitou základňou pre ambiciózny satelitný program tejto firmy.
1: Kandidáti do októbrových spojených komunálnych a krajských volieb museli do polnoci odovzdať svoje kandidátne listiny. Údaje teraz musia skontrolovať miestne volebné komisie a komisie samosprávnych krajov. Definitívny zoznam musí byť zverejnený najneskôr 25 dní pred konaním volieb. Nezaregistrovaní kandidáti môžu podať sťažnosť na príslušný správny súd.
6: Potrebné dokumenty odovzdali kandidáti na starostov, primátorov, predsedov samosprávnych krajov a poslancov zapisovateľom príslušných volebných komisí. Listiny teraz musia prekontrolovať volebné komisie v mestách a obciach aj v samosprávnych krajoch, vysvetľuje riaditeľ odboru volieb na ministerstve vnútra Martin Gajdoš.
7: Musia skontrolovať, či majú dostatočný počet podpisov, či sú správne údaje a tak ďalej. Prvé zasadanie musia mať do 3. septembra.
6: Definitívny zoznam zaregistrovaných kandidátov by mal byť známy približne v polovici septembra. Prvýkrát ho zverejní aj rezort vnútra. V prvých spojených voľbách v roku 2022 sa o priazeň voličov uchádzalo spolu viac ako 50 000 kandidátov. Politológ Michal Cirner z Prešovskej univerzity pripomína, že pred 4 rokmi bolo viac ako 200 000 hlasov neplatných.
8: A toto by sa malo nejakým spôsobom vyriešiť. Dajú sa urobiť rôzne opatrenia, napríklad, že sa budú dávať fotografie kandidátov, že sa nejak farebne to bude ešte viac odlišovať.
6: Ministerstvo vnútra reaguje, že zmeny oproti minulosti nechystá a aj teraz budú kandidátky farebne rozlíšené ako v roku 2022. Dôvodom je nielen legislatíva, ale aj zazmluvnené tlačiarne na viac rokov dopredu. Spojené komunálne a regionálne voľby budú 24. októbra. Marian Žári, Kukelka, Slovenský rozhlas.
1: Krátko pred voľbami v troch východonemeckých spolkových krajinách Sasku, Anhaltsku, Berlíne a Mecklenburgsku pred Pomoransku sa nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vyslovil proti vylúčeniu a znevažovaniu ľudí s prisťahovaleckým pôvodom. Prezident na občianskom fóre v Berlíne varoval pred návratom nacionalizmu, ktorý presadzuje populistická alternatíva pre Nemecko AfD.
9: Napriek vysokej podpore extrémne nacionalistickej alternatíve pre Nemecko v predvolebných prieskumoch, nemecká občianska spoločnosť mobilizuje ľudí, aby odmietli vízie strany, ktorú Spolkový úrad pre ochranu ústavy označil za ohrozenie demokracie a právneho štátu. Prajem si Nemecko, v ktorom všetci jeho obyvatelia zostanú verní sľubu občianskej rovnosti, krajinu, ktorá uprednostňuje súdržnosť pred vylúčením a odmieta každého, kto živí predstavy o nacionalistickej izolácii, zdôraznil nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier s tým, že chce také Nemecko, ktorom bude vládnuť dialóg a ľudia sa budú rozhodovať na základe kritického myslenia. Zároveň poukázal na rozmanitosť krajiny. Ak dnes takmer tretina ľudí v našej krajine má korene mimo Nemecka a väčšina z nich sa tu narodila, ak 42% školákov má predkov v inej krajine, potom už nehovorme o spoluobčanoch s migračným pôvodom, pripomenul nemecký prezident a dodal, že v takom prípade možno považovať celé Nemecko za krajinu migračného pôvodu. Druhé funkčné obdobie prezidenta Franka Waltera Steinmeiera sa končí 18. marca na budúci rok. 1260 členné spolkové zhromaždenie bude voliť jeho nástupcu alebo nástupkyňu 30. januára. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 8 minút. Vo veku 80 rokov zomrela prvá dáma americkej country, herečka a filantropka Dolly Parton. V máji zrušila koncert v Las Vegas pre zdravotné problémy. Jej mediálny tím teraz potvrdil, že zomrela po krátkom boji s onkologickým ochorením. Počas svojho života investovala milióny dolárov do detskej gramotnosti a napríklad aj do vývoja vakcíny proti COVID-19. Kritici zdôrazňujú jej výnimočný talent. Údajne len za jediný deň napísala dve z najväčších piesní 20. storočia. Prezident Donald Trump na jej počest nariadil na týždeň stiahnuť vlajky na polžorde.
10: Smrť 80-ročnej legendárnej speváčky Dolly Partonovej oznámila jej rodina bez uvedenia príčiny. Synovec Brian Seaver zverejnil na sociálnej sieti video.
11: As her head of security for more than two decades,
10: ako šéf jej ochranky za posledné 20 ročia, som dostal ťažkú úlohu. Je to pre mňa veľká česť zmiešaná s veľkým smútkom. Dolly Partonová sa narodila 19. januára 1946 v Tennessee v rodine chudobného farmára ako štvrté z 12 detí. Počas svojej kariéry vydala 50 albumov, predala cez 100 miliónov nosičov a zložila približne 3000 piesní. Medzi jej najväčšie hity patrí Jolene, I Will Always Love You alebo Coat of Many Colors. celkovo získala 11 cien Grammy. Bola dvakrát nominovaná na Oscara za pôvodnú filmovú hudbu a dostala čestného Oscara za celoživotnú tvorbu. Krstná mama speváčky Miley Cyrusovej si zahrala v niekoľkých filmoch vrátane snímky Mačacie zlato alebo Oceľové magnólie. Je členkou rock'n'rollovej siene slávy. Na charitu minula počas života milióny dolárov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál. Vybrať správny spôsob vykurovania domu môže byť pomerne náročné. Pomôcť tým má nová interaktívna mapa Košického kraja. Na jednom mieste zhromažďuje údaje o možnostiach využitia obnoviteľných zdrojov, tepelných čerpadiel či centrálneho zásobovania teplom.
12: Ide o mapovú aplikáciu, ktorá na jednom mieste zhromažďuje údaje, ktoré boli doteraz rozptýlené na rôznych miestach a databázach, vysvetľuje hovorkyňa Košického kraja Katarína Strojná.
13: Mapa obsahuje tematické vrstvy zobrazujúce solárny potenciál územia, veterné podmienky, geotermálny potenciál, vhodnosť pre jednotlivé typy tepelných čerpadiel, dostupnosť centrálneho zásobovania teplom, polohu centrálnych zdrojov tepla a energetický a environmentálny potenciál budov.
12: Aplikácia je vhodná nielen pre obec, investora alebo odborníka, ktorý pracuje s územnými dátami, ale aj pre samotných občanov, čo oceňuje primátor mesta Trebišov Marek Čižmár.
14: Môžem napríklad v súčasnosti pri programe podpory obnov dom hodnotiť túto aktivitu len veľmi pozitívne, pretože podľa informácií od samotných žiadateľov je využívaná.
12: Energetický odborník Radovan Potočár dodáva, že mapa nenahrádza projektovú dokumentáciu, preskúmanie lokality alebo energetické certifikáty.
15: Vnímam to ako možno užitočnú pomôcku pri rozhodovaní, ktorá môže na začiatku ušetriť čas.
12: Riaditeľka organizácie Via Carpatia Juliana Máté približuje, že projekt Rehit East reaguje aj na rastúcu potrebu znižovať závislosť fosilných palív a podporovať obnoviteľné zdroje.
16: Zároveň prináša riešenie na lepšie využívanie odpadového tepla a pomáha mestám a obciam pripraviť sa na budúce zmeny v energetike. Riešenie vytvorené v rámci projektu môžu následne využiť aj ďalšie kraje a regióny na Slovensku.
12: Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
17: Deň D je tu. Futbalisti bratislavského Slovana dnes môžu postúpiť do hlavnej fázy Ligy majstrov. Po úvodnej remíze 1-1 na telnom poli ich o 21. hodine čaká odveta play-off milionárskej súťaže na pôde slovinského majstra NK Celie. Kapitán belasých Andráš Porár.
18: Hráme o Ligu majstrov. Hráme dobre, hráme ofenzívne, dávame veľa gólov a keď sa nám podarí postúpiť, to by bolo už druhýkrát od 3 rokov. To znamená, že Slovan pracuje, že ľudí, ktorí robia Slovano, pracujú dobre. Ja verím, že bude iba 90 minút, že vyhráme.
17: Účasť v ligovej fáze si premiérovo zabezpečili azerbajdžanský Sabah Baku a rakúsky LASK Linz. Postúpil aj norský tím Bodo Glimt. Robert Boženík sa gólovo presadil v druhom kole anglického pohára. Jeho Stoke však po remíze 1-1 vypadol s prvoligovým Halom po penaltách 4-5. Ondrej Duda skóroval v treťom kole Saudsko-arabskej ligy, no ani jeho presný zásah nezabránil prehre a Letifak dal Nasr na čele s Cristianom Ronaldom 2-3. Ladislav Almáši rozhodol o postupe Bohemiansu Praha do tretieho kola českého pohára. Na ihrisku treťoligových Záp za stavu 2-2 strelil víťazný gól. Naše volejbalistky prehrali aj svoj štvrtý zápas na majstrovstvách Európy. Tento raz v Göteborgu podľa očakávania nestačili na úradujúce majsterky sveta a olympijské víťazky z Talianska, ktorým podľahli 0-3. Smečiarka Zuzana Šepeľová.
19: Dneska to bol náročný zápas proti jednému z najlepších tímov sveta, v ktorom ale sme sa snažili hrať odvážne, bojovali sme a snažili sme sa hlavne pripraviť na zajtrajší zápas, ktorý je pre nás veľmi dôležitý.
17: Slovenky zostávajú v Rio 8 finále, pomohla im výhra Švédska nad Chorvátskom 3-2. Naše družstvo dnes o 19. nastúpi na posledný zápas skupiny proti Čiernej Hore. Viktória Hrunčáková sa prebojovala do druhého kola kvalifikácie na tenisovom US Open. V úvodnom kole zdolala Argentínčanku Rírovú 6-3, 6-4.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
20: Vláda bude dnes rokovať okrem iného o novele zákona o dani z pridanej hodnoty či o účinnejšej regulácii výroby a distribúcie psychoaktívnych látok a nezákonnej manipulácie s nimi. Prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič ukončí návštevu Slovenska položením vencov k pamiatke brány slobody na Devíne. Bezpečnostná rada OSN sa bude v New Yorku zaoberať situáciou na Blízkom východe.
3: Rádiožurnál Počasie.
21: Dnes prevažne oblačno, zamračené popoludní na viacerých miestach, menej oblakov, ojedinele dážď, prehánky, búrky, teplota od 18 stupňov na severe do 29 na juhu. Slabý miestami severný vietor do 50 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
20: A ranné vysielanie boli s vami Rado Tomeš, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Katarína Štepánová, Peter Štern a Tobias Petra.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
21: 7 hodín 15,5 minúty.
3: Zelená vlna.
22: Pozrime sa aj na cesty. Nehoda sa stala medzi Bačkovom a Dargovom úsekom, však prejdete bez zdržania. Kolóna je na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 15 minút. V Bardejove je pre Jarmogu zavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. A radar ste videli na viazde do Vranova nad Topľou zo Sačúrova. Tešíme sa na vaše ďalšie postrehy z ciest.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Dnes v našej súťaži môžete získať darčekovú poukážku na nákup šperkov a hodiniek. Stačí pozorne počúvať a zapojiť sa do dnešnej súťaže a možno práve vy si odnesiete peknú výhru. Otázka znie. 5. septembra sa otvoria brány nášho rozhlasového štúdia a poslucháči budú mať možnosť naživo zažiť rozhlasové vysielanie. Ako každý rok, aj tento môžu šikovné kuchárky súťažiť o cenu za najlepší koláč Rádia Regina Východ. O aký koláč sa súťaží tento rok? Opakujem. 5. septembra sa otvoria brány nášho rozhlasového štúdia a poslucháči budú mať možnosť naživo zažiť rozhlasové vysielanie. Ako každý rok, aj tento môžu šikovné kuchárky súťažiť o cenu za najlepší koláč Rádia Regina Východ. O aký koláč sa súťaží tento rok? Odpovedzte správne, zavolajte na číslo 0556222994 a cena môže byť vaša.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: V dnešnej súťaži sme sa vás pýtali, otázka teda znela, 5. septembra sa otvoria brány nášho rozhlasového štúdia a poslucháči budú mať možnosť naživo zažiť rozhlasové vysielanie. Ako každý rok aj tento môžu šikovné kuchárky súťažiť o cenu za najlepší koláč Rádia Regina Východ. A na linke už máme pani Ľudmilu. Dobré ránko.
2: Dobré ránko, prajem.
1: Tak o aký koláč sa súťaží tento rok?
2: Tak je to najlepší rodinný koláč.
1: Gratulujem. Získavate 30-eurovú darčekovú poukážku na nákup šperkov a hodiniek na e-shope Sofia. Takže verím, že sa tešíte z tejto výhry.
2: Samozrejme.
1: Využijete to, alebo to radšej niekomu podarujete?
2: Využijem.
1: Využijete to, takže si niečo kúpite.
2: Takže niektorá to využije.
1: Výborne, tak som veľmi rád, že takto ste vyhrali a môžete aj potešiť vo svojich blízkych. Počúvajte nás naďalej na vlnách Rádia Regina Východ a teším sa, že ste zavolali a vyhrali.
2: Áno, počúvam vás, ďakujem krásne.
1: Majte sa pekne, budeme vás kontaktovať.
2: Ja, áno.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Zelená vlna.
8: Priestor opäť dostáva doprava. Kolona je na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 5 až 10 minút. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Radary ste videli na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a v obci Lipníky na hlavnom ťahu merajú obojsmerne. Tešíme sa na vaše ďalšie postrehy z ciest.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Keď hovoríme o tom, čo všetko dokážeme nechať na poslednú chvíľu, možno sa pri tom smejeme, pretože každý z nás si vybaví aspoň jednu vec, ktorú odkladá pravidelne. Lenže ono to nie je vždy iba o lenivosti alebo o tom, že sa nám nechce. Niekedy odkladáme veci preto, že sú nepríjemné. Nechce sa nám telefonovať, nechce sa nám riešiť úrad, nechce sa nám sadnúť k papierom. Niekedy máme pocit, že máme ešte veľa času a že to predsa vybavíme zajtra. A potom príde situácia, keď už jednoducho musíme. Len pri niektorých veciach by bolo dobré, keby sme si ten posledný termín sami nevytvárali. Napríklad návšteva lekára. Ak človek vie, že ho niečo trápi dlhšie, asi nie je najlepší plán povedať si ešte počkám, veď ono to možno prejde. Rovnako dôležité sú preventívne prehliadky, vybavovanie potrebných dokumentov alebo veci, pri ktorých môže odkladanie neskôr priniesť oveľa väčší problém. A potom sú tu samozrejme úplne bežné životné situácie. Účet, ktorý treba zaplatiť, auto, ktoré treba dať do servisu, darček, ktorý treba kúpiť, správa, na ktorú sme chceli odpísať pred troma dňami a zrazu si spomenieme presne vtedy, keď už je neskoro. Na WhatsAppe nám teraz napríklad jeden posluchač píše, že najviac odkladá telefonáty. Číslo má uložené, vie, komu musí zavolať, dokonca si povie, že to vybaví hneď po káve, potom príde obed, po obede ďalšia práca a večer si uvedomí, že opäť nezavolal a tak si telefonát presunie na zajtra. No máme tu aj úplný protipól. Ozvala sa nám poslucháčka, ktorá tvrdí, že ona práve že potrebuje mať všetko hotové vopred. Keď niekam cestuje, balí sa s predstihom. Keď má niečo vybaviť, nechce čakať na posledný deň a dokonca vraj nedokáže pokojne sedieť, keď vie, že ju na druhý deň čaká nejaká povinnosť. Takže zatiaľ, čo my ostatní hovoríme, že veď máme ešte čas, ona už má pravdepodobne všetko vybavené a čaká, kedy sa konečne začneme hýbať. A možno je práve toto zaujímavé, každý z nás funguje trochu inak. Niekto potrebuje tlak posledného termínu, aby sa dokázal naplno sústrediť, iný človek potrebuje mať veci hotové v predstihu, pretože mu to dáva pokoj. Dôležité však je vedieť rozlíšiť, čo môžeme pokojne odložiť a čo už nie, pretože zabudnúť na upratovanie jeden deň asi nič zásadné nespôsobí, ale odkladať dôležité zdravotné vyšetrenie, vybavenie úradnej veci alebo problém, ktorý treba riešiť, sa už nemusí vyplatiť. Takže pokračujeme v našej dnešnej otázke, čo si nechávate na poslednú chvíľu vy? A ak ste práve ten typ človeka, ktorý má všetko hotové ešte skôr, než to vôbec treba, pokojne sa nám ozvite tiež. Píšte nám na náš Facebook Rádia Regina Východ alebo na naše WhatsAppové číslo. Možno dnes zistíme, že medzi poslucháčmi máme na jednej strane majstrov odkladania a na druhej strane ľudí, ktorí majú svoj život naplánovaný na 3 týždne dopredu.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Počasie.
1: Je 7 hodín 41 minút a to, aké nás dnes čaká počasie, nám prezradí Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Počas dňa v rámci východného Slovenska bude prevažovať väčšinou oblačná až zamračená obloha, teraz do poludnia. Ojedinele bude oblačnosť zmenšená, neskôr popoludní bude lokalita zmenšená oblačnosťou viac, takže už miestami bude prevažovať poloblačná obloha, prípadne v niektorých lokalitách môže byť až jasno. Zrážky dnes očakávame len ojedinele vo forme slabého občasného dážďa, prípadne prehánok, a maximálna denná teplota bude stúpať na hodnoty od 18 stupňov na hornom Spiši až do 27 stupňov na juhu východoslovenskej nížiny. Na horách o výške 1500 metrov bude okolo 12 stupňov a bude slabý, miestami najmä na zempline alebo v Above severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.

Je takmer 7:45 a vy počúvate Rádio Budík na Rádiu Regina Východ. Dnešné ráno pokračuje ďalšou hudbou, no popri nej pre vás máme aj aktuálne informácie, zaujímavosti a samozrejme priestor zostáva aj vašim správam. Tak zostaňte s nami, pokračujeme ďalej.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Sedí sa vám dobre? Pýtam sa preto, lebo tento týždeň sa vo frekvenciách zdravia venujeme správnemu sedeniu. V súčasnosti existujú rôzne pomôcky pri sedení, opierka za chrbát, podložka pod nohy, stolička, na ktorej sa kľačí, ergonomické stoličky či fidlopta. Čo z toho naozaj funguje a pomáha, vysvetlí doktor Cyril Grus z katedry fyzioterapie Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.
2: No, ja poviem, že tieto pomôcky čo najviac využívať, tým lepšie. Ja by som počas dňa čo najviac menil svoju polohu a čo najviac bol nútený tieto polohy meniť. Čiže napríklad, ja keď mám opierku nôh, ja si ju dám pod tie nohy, na hodinku si ju vyhodím. To isté s opierkou bedrovej chrbtice, takisto dám si ju na nejaký čas ju vyhodím. A bolo tu jeden čas obdobie, kedy sa tak odporúčalo, alebo bol taký boom, že fidlopta do kancelárie. Ja nie som zastancom tejto teórie. Súhlasím s tým, že fidlopta patrí do kancelárie alebo k človeku, ktorý pracuje sedavo, ale na to také rozhýbanie alebo občas sadnúť si na tú loptu, ale nikdy nie je staticky sedieť. Sadnúť si na tú loptu a guľať ňou do bokov, guľať dopredu, jednoducho na také rozhýbanie, na také cvičenie.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Pred nami je posledná hodina nášho ranného vysielania, ale napriek tomu verím, že si ju spoločne užijeme naplno. Počúvajte nás aj po 8.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
3: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
2: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč v nedeľu o 11.
4: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O polnoci uplynula lehota na podanie kandidátnych listín do komunálnych volieb. Ministerstvo vnútra v súvislosti so spornými kamerami na cestách odmieta tvrdenia o nesplnení povinnosti chrániť občanov. Dnes bude polooblačno až oblačno, 18 až 27 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. O polnoci uplynula lehota na podanie kandidátnych listín do októbrových spojených komunálnych a krajských volieb. Údaje následne prekontrolujú miestne volebné komisie a komisie samosprávnych krajov. Definitívny zoznam musí byť zverejnený najneskôr 25 dní pred voľbami. Nezaregistrovaní kandidáti môžu podať sťažnosť na správny súd. Ministerstvo vnútra odmieta tvrdenia o nesplnení povinnosti chrániť občanov v súvislosti s inštaláciou ruských kamier na slovenských cestách. Peter Ihnatišin z kancelárie ministra vnútra.
2: Dve testovacie zariadenia neboli uvedené do ostrej prevádzky, nepoužívali sa na ukladanie pokút ani neboli pripojené chráneným databázam. Ministerstvo vnútra už pri prvých pochybnostiach konalo proaktívne a požiadalo Národný bezpečnostný úrad o bezpečnostnú analýzu. Zariadenie pre doručenie výsledkov preventívne odstranilo.
1: Reagoval tak na oznámenie Progresívneho Slovenska, ktoré pre spomínané kamery podáva trestné oznámenie. Podľa Petra Bátora existuje niekoľko podozrení zo spáchania trestného činu.
3: Zneužívanie právomoci verejného činiteľa, marenie úlohy verejným činiteľom, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, podvod, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, počítačové trestné činy, sabotáž, vyzvedačstvo, neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, no a nakoniec možné korupčné trestné činy.
1: Rezort vnútra uvádza, že právo podať trestné oznámenie rešpektuje a orgánom činným v trestnom konaní poskytne plnú súčinnosť. Deti v základných školách musia mať podľa ministra školstva Tomáša Drukera z Hlasu nielen vedomosti, ale mali by mať rozumieť a vedieť ich v živote použiť.
4: Som presvedčený, že rodičov nezaujíma žiadny názov nejakej reformy. Zaujíma ich, či ich dieťa bude a je v škole v bezpečí a čo sa v tejto škole naučí. Čo mu bude naozaj rozumieť a na konci aj to, čo z toho sa tam naučí, dokáže aj vo svojom živote zúžitkovať.
1: Kurikulárna reforma, ktorá od septembra začne platiť pre všetky prvé ročníky základných škôl, je podľa Asociácie súkromných škôl dôležitá, ale má viaceré nedostatky. Prezidentka asociácie Eva Ohraďanová hovorí, že nie vo všetkých oblastiach došlo k redukcii učiva.
5: Až vtedy, keď bude menej učiva, nám vytvorí sa priestor na rozvoj v kompetenciách, v procesoch, v myslení a máme možnosť sa venovať tomu, čo je naozaj podstatné. Čiže doredukovať učivo tam, kde k nemu nedošlo a potom voláme, aby sme ako riaditelia neboli prehlcovaní inými zmenami, pretože sme zahlcovaní byrokraciou, zmenami legislatívnymi a tak ďalej.
1: V tomto školskom roku podľa nového spôsobu vzdelávania učilo 944 základných škôl, teda zhruba polovica. Slovenské volejbalistky prehrali aj štvrtý zápas na majstrovstvách Európy. Nestačili na úradujúce majsterky sveta a olympijské víťazky z Talianska, ktorým podľahli 0-3. Smečiarka Zuzana Šepeľová.
6: Dneska to bol náročný zápas proti jednému z najlepších tímov sveta, v ktorom ale sme sa snažili hrať odvážne, bojovali sme a snažili sme sa hlavne pripraviť na zajtrajší zápas, ktorý je pre nás veľmi dôležitý.
1: Slovenky ostávajú v hre o 8 finále, dnes o 19. nastúpia na posledný zápas skupiny proti Čiernej Hore. Dnes bude na východe polooblačno až oblačno, postupne menej oblačnosti, teplota od 18 stupňov na Hornom Spiši do 27 na Dolnom Zemplíne. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Slabý až mierny vietor. Zelená vlna. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Za obcami Záborské a Petrovany smerom na Prešov opravujú most ponad cestu, úsek je uzavretý. V Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Radary ste videli na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a v obci Lipníky na hlavnom ťahu obojsmerne. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
7: Rádio Budík vstupuje do svojej poslednej hodiny a streda je už poriadne rozbehnutá. Veríme, že aj vy ste správne naladení a že vám ráno zatiaľ vychádza podľa predstav. Čakajú nás ešte aktuálne informácie, zaujímavé témy aj hudba, pri ktorej sa oplatí zostať. Či nás počúvate doma, v práci alebo na cestách, sme radi, že ste s nami. Za mixážnym pultom je dnes Maroš Bač, od mikrofónu vás sprevádza Luka Grbič. Pokračujeme ďalej na Rádiu Regina Východ.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Dnes vám ponúkneme ďalšiu zaujímavú pesničku v originálnej, teda pôvodnej verzii a následne aj jej cover verziu, teda prerobenú verziu v češtine alebo slovenčine. Dnes to bude skladba Puppet on String v podaní britskej speváčky Sandy Shaw. Pieseň sa stala známou v roku 1967, kedy vyhrala veľkú cenu Eurovízie. Vo Veľkej Británii dosiahla prvé miesto rebríčka, na ktorom sa udržala 3 týždne. V tom istom roku ju do češtiny pretextoval český básnik a textár Peter Rada. V podaní speváčky Ivon Přenosilovej dostala názov Loutka. Originál aj českú cover verziu vám teraz zahráme.

0: Ja.
1: Dnes o 10. hodine vrcholia v Spišskej Novej Vsi letné stredy pre deti v knižnici. Posledné prázdninové stretnutie bude patriť 20. výnimočným vynálezcom, ktorí zmenili svet. Viac nám už povie Soňa Sventeková, vedúca knižnično-informačných služieb Spišského kultúrneho centra a knižnice. Dobré ránko.
2: Dobré ráno, pozdravujeme z knižnice zo Spišskej Novej Vsi.
1: Dnešným podujatím sa uzatvárajú letné stredy pre deti v knižnici. Čo tento letný cyklus deťom vlastne ponúkol?
2: Tak náš prázdninový cyklus letné stredy v knižnici patrí u nás Spišskom kultúrnom centrom a knižnici, kultúrnom zriadení Košického samosprávneho kraja, už medzi také naše tradičné prázdninové podujatia. A tieto podujatia sú určené pre všetky zvedavé deti. Počas stredajších dopoludní sme mesiac júl a august mali pre deti pripravené také milé neformálno vzdelávace literárno-tvorivé podujatia. Každé z týchto podujatí bolo realizované na motív obľúbenej detskej knihy, ale samozrejme tej, ktorú si detský čitateľ nájde aj v poličke našej knižnice. Deti sa tak cez knižný príbeh mohli preniesť do vzdialených miest a krajín, či napríklad spoznať aj výnimočných objaviteľov, ktorí svojou odvahou zmenili svet. Veľmi zaujímavé bolo aj jedno dopoludnie, v ktorom sme sa venovali obľúbenej knihe slovenskej autorky Eli Šedivej Samko a pocitkovia.
1: Áno.
2: Čiže pomocou takého príbehu interaktívnych hier a tvorivých aktivít deti spoznávali rôzne emócie, spoločne sme hľadali spôsoby, ako zvládnuť situácie spojené so strachom či neistotou. Tento prázdninový cyklus bol vyskladaný na schvál takto rôznorodo, aby sme každému záujemcovi ponúkli široké spektrum informácií, zážitkov či prostrednícom tvorivých aktivít i rozvoj manuálnych a digitálnych ručností.
1: No čo počúvam, bolo to veľmi rôznorodé počas tohto leta a dnešná téma patrí 20. výnimočným vynálezcom. Tak ktoré vynálezy

0: Kriminálnici tiež zmenili spôsob, akým žijeme, napríklad Aurel Spodová či Vojtech Alexander. Ešte možno prezradím pre všetkých záujemcov, že vybraná kniha je súčasťou série 20 výnimočných, ktorí zmenili svet a teší sa veľké obľúbe u detských čitateľov, ale aj u ich rodičov, čiže ju vreho všetkým odporúčame.
1: Tak aj tí vynálezci sú diverzní. Bratia Lumierovci vytvorili kameru, teda predstavili kameru, prvý film. Je to veľmi diverzné, čo sa mi veľmi páči. Napríklad môj obľúbený vynálezca bude asi Nikola Tesla. Neviem, či jeho tam budete spomínať.
0: Áno, takže nech sa páči, príďte.
1: Takže bude tam aj Nikola Tesla.
0: Áno, tešíme sa na vás.
1: A ako deťom vlastne tieto témy približujete, aby boli nielen poučné, ale aj zaujímavé a hravé?
0: Takže našim cieľom je takto, aby si deti z neho niečo odniesli. Čiže každé stretnutie sa skladá z dvoch navzájom nadväzujúcich častí. To prvou je literárna časť, práca s vybranou knihou. V nej sa snažíme upútať výklad čítaného textu, používame tu interaktívnu tabulu, rôzne prezentácie, kvízy či maľované čítania. Našou snahou je, aby sa deti aktívne do tohto podujatia zapájali, preto je súčasťou každého podujatia aj naša knihovnička Evička, ktorú keď deti našu knižnicu navštívujú, tak ju poznajú. Je to terapeutická bábka a práve ona pomáha deťom sústrediť sa na čítaný text. Je živou súčasťou podujatia, priamo s nimi interaguje, mení pasívne počúvanie na aktívny zážitok. Tou literárnou časťou plynulo prechádzame do časti tvorivej, kde si deti môžu samostatne alebo za pomoci rodičov či nás knihovníkov vytvoriť taký maličký produkt práve s tematikou čítaného textu. A ja im prezradím, aby to bolo zaujímavé, že napríklad dnes si vystrihneme, vymaľujeme a dokreslíme malých robotikov, ktorých sa potom pokúsime rozpohybovať pomocou ozobotov. Aby bolo to podujatie dynamické, tak práve tu sa snažíme využívať tie digitálne technológie, ktoré vlastne máme v knižnici, sú to buď obľúbené legoboty či ozoboty. Tu sme zistili, že vlastne efektívnym prepojením literatúry a moderných IT nástrojov nám pritiahlo do knižnice aj deti, ktoré bežne knihám neholdujú, ale postupne sa stávajú našimi čitateľmi, navštevujú nás či na podujatiach, alebo si vypožičiavajú literatúru. Čiže myslím si, že tieto podujatia sú nielen poučné, ale aj veľmi pútame, takže veríme, že ani dnes sa s nami nebudete nudiť.
1: Je to veľmi dobré, až fakt mám chuť tam teraz momentálne z Košic prísť a pozrieť sa na to, čo tam všetko ponúkate a možno sa aj ja sám niečo dozviem nové, keby tam prídem. Takže som veľmi rád, že ste nám dneska, sme s vami dneska mohli telefonovať. Toto bola vedúca knižnično-informačných služieb Spišského kultúrneho centra a knižnice Soňa Sventeková. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a majte sa krásne.
0: Ďakujeme pekne, do počutia.

0: Je 8 hodín 27 minút a zostaňte naladení, pretože o chvíľu sa pozrieme na cesty, kde pribudli ďalšie radary.
1: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
2: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
2: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
1: Tešíme sa na vás.
3: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo v sobotu o 9.30 na jednotke a na 24.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Zelená vlna.
0: Pozrime sa opäť na cesty. Za obcami Záborské a Petrovany smerom na Prešov opravujú most ponad cestu. Úsek je uzavretý a obchádzka na D1 vedie po ceste prvej triedy číslo 68 ku kruhovému objazdu, kde sa otočíte späť na diaľnicu. V Košiciach na Rastislavovej opravujú cestu. Ulica je zjednosmernená v úseku od Alejovej po Cintorínsku. V opačnom smere obchádzate po Cintorínskej, južnej triede a križovatke VSS. Radary ste videli na D1 na výjazde z ekoduktu Lučivná smerom na Poprad. V košických Olšanoch na hlavnom ťahu smerom na Košice a za Kalužou smerom na Michalovce. A ak ste na cestách a videli ste niečo, čo pomôže ostatným vodičom, zavolajte.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Aj dnešný deň ponúka niekoľko zaujímavých kultúrnych zastávok. Pripravila ich pre vás Jana Pataráková. Knižnici v Spiskej Novej Vsi pokračujú už spomínané letné stredy v knižnici. Dnes o 10:00 sa začína podujatie 20 výnimočných vynálezcov, ktorí zmenili svet, ktoré je súčasťou letných tvorivých aktivít knižnice. Milovníci výtvarného umenia si môžu v Krajskej galérii v Prešove pozrieť výstavu Štefana Šoltýsa Pole energie. Maľbu predstavuje ako fyzický záznam pohybu, energie a času a otvorená bude do 6. septembra. Za návštevu stojí aj Svidník, Múzeum ukrajinskej kultúry. Tam pri príležitosti 70. výročia svojho založenia vystavuje výber zo zbierok, ktoré získalo počas 7 desaťročí svojej činnosti. Výstavu si môžete pozrieť do konca septembra. A ešte jeden tip zo Spišskej Novej Vsi. Divadlo Kontra uvedie dnes o 19. manické monológy Zaka Burtona a Elisy Hofmeister. Inscenácia prináša skutočné príbehy ľudí a otvára tému života s duševnou chorobou.

0: Počasie.
1: Je 8 hodín 41 minút a opäť sa spájame so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, aby sme zistili, aké počasie nás dnes čaká. Na linke už máme Pavla Beránka. Dobré ráno.
2: Pekné ráno.
1: Tak ako máme aktuálne u nás na východe?
2: Aktuálne na východnom Slovensku je väčšinou zamračené a lokálne, hlavne v najvýchodnejších okresoch a najsevernejších, sa vyskytujú aj prehánky. Teplota v tejto chvíli je zväčša v rozpetí od 16 do 20 stupňov Celzia. Ojedinele hlavne na Spiši je aj okolo 12 stupňov Celzia.
1: Ako sa to bude počas dňa meniť?
2: Počas dnešného dňa predpokladáme, že na východnom Slovensku bude väčšinou oblačno až zamračené. Dopoludňa len ojedinele, ale popoludňa večer postupne miestami, čiže asi na polovici územia zmenšovanie oblačnosti. V priebehu dňa sa ojedinele na Spiši miestami a aj na zempline miestami vyskytnú prehánky, hlavne teraz ráno, prípadne nejaký dážď. No a denná teplota dnes na východnom Slovensku vystúpi zväčša na úroveň od nejakých 18-19 stupňov na hornom Spiši do 27 stupňov na dolnom zempline.
1: Môžeme podobné počasie očakávať počas najbližších dní?
2: V najbližších dňoch, štvrtok, piatok, bude oblačnosti menej, zajtra aj pozajtra bude jasno až polojasno, len zajtra možno miestami niekde prechodne oblačno a výnimočne nejaká prehánka, prípadne búrka, bude sa oteplovať. Prvá noc bude ešte relatívne chladnejšia, tá druhá noc na piatok už bude teplejšia, tam teplota bude klesať väčšinou na 15 až 7 stupňov Celzia. A denná teplota zajtra na východnom Slovensku zväčša v rozpetí od nejakých 24 stupňov na hornom Spiši do 30 na juhu. A v piatok bude ešte teplejšie. V piatok najvyššia denná teplota väčšinou 26 až 32 stupňov Celzia.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bol Pavol Beránek. Do počutia a pekný deň.
2: Do počutia podobne.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Pomaly sa dostávame na koniec dnešnej ranej témy. Myslím si, že sme si všetci trochu priznali, že urobím to neskôr je niekedy veľmi nebezpečná veta. Či už ide o maličkosti alebo povinnosti, ktoré by sme rozhodne nemali odkladať. Príliš dlho vaše správy nám ukázali, že každý to má nastavené inak. Niekto potrebuje cítiť tlak termínu, aby sa poriadne rozbehol, iný má všetko radšej hotové s veľkým predstihom. A možno práve preto je zaujímavé sa pozrieť na to aj mimo našich poslucháčskych správ. V štúdiu už so mnou sedí Iveta Vaculová, tak dobré ránko.
2: Dobré ránko, pozdravujem všetkých našich poslucháčov.
1: Iveta, priznám sa a zaujíma ma, ako si na tom ty? Si človek, ktorý má všetko vybavené vopred a môže pokojne spávať, alebo si aj ty občas pristíneš pri tom, že niečo riešiš na poslednú chvíľu?
2: Všetko riešim na poslednú chvíľu. Napriek tomu pokojne spávam a dokonca si myslím, že taká tá zdravá prokrastinácia, keď naozaj sám seba nedostaneš do až prílišného stresu, ktorý by ti robil zle, tak tá má kopec výhod. Ja napríklad vždy, keď som odkladala učenie na skúšku, alebo tak v živote som nemala upratanejší byt, lebo prosto robíš všetko, len aby si nemusel robiť to, čo nechceš robiť. Čiže má to mnoho plusov a čo sa týka práce, tak tam naozaj tiež ja, ak necítim ten tlak termínu, tak nie som schopná nič, lebo mám pocit, že toho času je veľa, ja nemusím ani premýšľať, mám pocit, že ani nemám žiadne nápady vtedy, ale už keď príde takéto, že už sa môže stať, že to pomaly ani nestihneš,
1: áno,
2: čo samozrejme až do tohto štádia sa nikdy nedostanem, tak vtedy zrazu príde nápad, myšlienka, vtedy sa mne lepšie pracuje, čiže podľa mňa v tejto téme skôr ide o to, aký je človek typ, musí sa poznať a musí rešpektovať to, aký je.
1: No počas covidu som písal bakalárku a predstav si, že som šiel na turistiku popri tom. No. Šiel som sa prejsť, upratoval som byt, proste všetko, len aby som nerobil tú bakalárku. A to som hovoril počas 6. hodiny, že by ostali mi také posledné 2 týždne na to, aby som sa tomu venoval. Ale to je presne to, ako tak slangovo sa hovorí, hecol som sa a napísal som to. A pomerne kvalitne, musím povedať.
2: No, celkom
1: ma pochválili.
2: Vidíš, celkom... a bol si pri tom, venoval si sa aj svojmu zdraviu. Aj svojmu bývaniu. Skrátka, má to svoje benefity, len to netreba prehnať.
1: Jedinú vec, na ktorú prišli, bolo, že si všimli, že som to robil na poslednú chvíľu.
2: Ako si to mohli všimnúť?
1: Tak niekedy tam človek niekedy niečo zabudne, alebo má nejakú gramatickú chybu a povedia si, že asi ste to neviem, nekontrolovali však, tak to po sebe. Ja, že...
2: No nebolo už kedy.
1: Nebolo už kedy, bohužiaľ, ale všetko som stihol aj zviazať tú prácu. Proste dá sa to, keď sa chce. Proste ja potrebujem asi ten tlak niekedy do života.
2: Ja takisto.
1: To je také. No, dúfam, že o tlakoch to nebude v ďalšej hodine.
2: Nie, tam ani o prokrastinácii, ani o ničom podobnom hovoriť nebudeme, ale budeme hovoriť aj o takej možno smutnejšej téme, pretože my všetci sme vnímali aj všade v médiách sa o tom hovorilo, že je veľké sucho, tak áno, budeme hovoriť, aké výpadky to spôsobilo pri pestovaní ovocia, hlavne tých veľkododávateľov, jasné, špeciálne tých, ktorí dodávajú ovocie do škôl. No a potom sa budeme venovať tiež takej neveselej téme. Nechcem, aby to vyznelo, že budeme mať same takéto smutné veci, ale patrí to k životu, pretože často sa stretávame s tým, že nejaký náš príbuzný vážne ochorie.
1: Jano.
2: Pustia ho z nemocnice, ale potrebuje ešte tú starostlivosť, ako preklenúť to obdobie a aké sú vlastne možnosti, tak o tom budeme hovoriť v prvej časti cyklu, ktorému sa venoval Maroš Kmec. No a potom, aby som teda neostal len pri vážnych témach, tak po 10. hodine sa s Veronikou Slaninkovou vyberieme na cykloraňajky Prešovského samosprávneho kraja. To je taká veľmi zaujímavá akcia, tak o nej sa dozvieme viac po 10.
1: Ale presne ako vravíš, o tom je život. Niekedy sa musíme pozrieť na tie vážne veci a treba o nich rozprávať normálne verejne. Dnešný Rádio Budík na Rádiu Regina Východ sa pomaly končí. Ďakujem vám za spoločné ráno, za vaše správy, názory aj za to, že ste si ho mohli opäť začali spolu s nami. Od techniky sa s vami lúči Maroš Bačo, od mikrofónu Luka Grbič. Prajem vám príjemný deň, nech vám všetko vyjde podľa vašich predstav. A ak máte ešte niečo na poslednú chvíľu, možno je práve teraz ten správny čas pustiť sa do toho. Zajtra ráno sa na vás pri Rádiu Budíku teší Martina Poláková. Dovtedy zostaňte s Rádiom Regina Východ. Majte sa pekne.

0: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.
1: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. 1.

0: Rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda bude rokovať o detských prídavkoch, DPH či zákone o vodách. Minister životného prostredia neplánuje do polovice septembra odstúpiť. Dnes bude polooblačno až oblačno, 18 až 27 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Prídavok na dieťa by sa mohol ponovom vyplácať až do veku 26 rokov, ak bude študentom vysokej školy. Pre deti pracovníkov z tretích krajín však bude jeho poskytovanie podmienené trvalým alebo prechodným pobytom dieťaťa na Slovensku. Vyplýva to z návrhu novely, o ktorej bude rokovať vláda. Prináša aj možnosť pozastavenia výplaty prídavkov na deti pri zanedbávaní školskej dochádzky. Ministerstvo vnútra potvrdilo, že aj tento rok v spojených krajských a komunálnych voľbách pre väčšiu prehľadnosť rozlíši jednotlivé hlasovacie lístky. Riaditeľ odboru volieb Martin Gajdoš vysvetľuje, že voliči v najväčších mestách ich dostanú až 6.
2: Pre voľby do samosprávnych krajov bude modrá obálka a dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi. Pre komunálne voľby bude biela obálka a hlasovacie lístky biele, s tým, že v Bratislave a v Košiciach tam je o dva lístky viac, pretože tam sa volí aj do mestskej časti a volí sa aj do mesta ako takého. Tak tam pre voľby do miestneho zastupiteľstva, to je mestská časť, a pre voľby starostu mestskej časti budú hlasovacie lístky biele a pre voľby primátora ktorá mesta a zastupiteľstva mesta budú lístky biele so sivým pruhom.
1: Spojené komunálne a regionálne voľby budú 24. októbra. Spor medzi Slovenskou národnou stranou a Tomášom Tarabom sa prehlbuje. Minister životného prostredia odmieta splniť ultimátum národniarov a do 15. septembra odstúpiť z funkcie. Na tomto termíne však národniari trvajú, hoci pôvodne požadovali jeho odchod najneskôr do konca septembra. Predseda SNS Andrej Danko už potvrdil aj jeho nástupcu. Rezort by mal prebrať súčasný štátny tajomník Filip Kufa. Hovorí Tomáš Taraba, po ňom citujeme stanovisko SNS.
3: Ja 15. septembra určite neodstúpim, oni si môžu dávať dátumy, aké chcú. Ak niekde bude stávka, môcť staviť, že či pán Kufa bude minister, tak stavte celý majetok, ja vám garantujem, že on nebude.
4: Slovenská národná strana nemení svoj postoj a sme prekvapení, že pán Taraba sa vyhráža, že pán Kufa bude mať nejaké problémy a nebude ministrom. Bez rodiny Kufovcov by bol pán Taraba politicky nikto.
1: Našich rýchlostných kanoistov čaká dnes štart majstrovstiev sveta v poľskej Poznani. Na šampionáte sa predstaví 13 slovenských reprezentantov. Medzi najväčšie medailové nádeje patrí dvojkajak Samuel Baláš a Adam Botek. Pokračuje Samuel Baláš.
5: Dobre nám to ide na vode, celkom nám všetko sadlo, aj tá príprava v tom Solnoku, aj pred Solnokom ten týždeň v Bratislave. Sme podľa mňa urobili dobrú robotu a sme jazdili celkom dobré časy aj pocitovo na tých tréningoch. Niekedy nám do toho zakafralo počasie, ale tak časy neboli zle a uvidíme, že už ak to bude na tom preteku, sa necháme prekvapiť.
1: Dnes bude na východe polooblačno až oblačno, postupne menej oblačnosti, teplota od 18 stupňov na Hornom Spiši do 27 na Dolnom Zemplíne. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Slabý až mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Za obcami Záborské a Petrovany smerom na Prešov opravujú most ponad cestu. Úsek je uzavretý, platí obchádzková trasa. V Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu. V úseku medzi Alejovou a Cintorínskou ulica je prejazdná iba v smere z Alejovej na Cintorínsku. V opačnom smere vedie obchádzka po južnej triede. Radary ste videli na D1 na výjazde z ekoduktu Lučivna smerom na Poprad, za v Košických Olšanoch na hlavnom ťahu smerom na Košice a za Kalužou smerom na Michalovce. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 4,5 minúty.
0: pekný deň, východniari.
6: Príjemné predpoludnie vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Dnes ráno sa hovorilo o odkladaní vecí na poslednú chvíľu. Niekedy sa ale môže stať, že veci na poslednú chvíľu neodložíte, no napriek tomu ich napokon na poslednú chvíľu robíte. Použijem na to príklad zo svojho života a zo súčasnosti. Keďže som mala oštaru s omietkou na strope v jednej z izieb, rozhodla som sa ju zhodiť a ponechať strop v industriálnom, teda betónovo-panelovom vzhľade. No zrazu zo všetkých mojich predbežných termínov ukončenia tohto procesu zišlo, pretože so mnou omietka začala škaredo bojovať a nevedela som sa pohnúť s jej odstraňovaním. Včera sa mi našťastie podarilo kúpiť prístroj, ktorý mi veľmi pomôže, ale nič to nemení na fakte, že sa môj vytúžený, predpokladaný termín ukončenia prác veľmi škaredo posunul. My však úvod dnešného predpoludnejšieho vysielania neposúvame, začíname na čas a prvá téma, ktorej sa budeme po chvíľke hudby venovať, bude výpadok úrody ovocia pre letné suchá.

0: 30% výpadok úrody broskyň, 40% výpadok pri jahodách a až 70% výpadok úrody marhuľ. Aj takéto straty túto sezónu vyčísľujú pestovatelia v sedliskách. Tamojší sad navyše už zhruba 10 rokov zásobuje čerstvým ovocím a zeleninou materskej základnej školy vo Vranovskom okrese, ale aj v okresoch Humenné či Snina. Odrazí sa slabá sezóna poznačená suchom na ich dodávkach počas školského roka, zisťovala Lívia Godová v rozhovore s pestovateľkou Renátou Vagaskou.
1: Tento rok je naozaj extrémne náročný. Z extrémneho sucha bojujeme s mrazmi, potom extrémne vysoké teploty, takže celý rok je naozaj extrémny. Napríklad jablone sú celkom obsypané, tam vyzerá, že úroda je celkom fajn a tam aj tie ceny, ktoré sú garantované platobnou agentúrou, sú celkom ešte výhodné pre nás. V podstate ešte si myslím, že aj broskyne sú celkom také, že napríklad tieto zelené, tak potom slivky nám dozrievajú, takže ten prvý, druhý týždeň určite broskyne, slivky. Potom plynule prejdeme na jablka. Tam máme viacej odrôd, tak si myslím, že to vydržíme nejako november. Zároveň hrušky a niektoré ovoci, ktoré my nepestujeme, napríklad čučoriedky, máme dodavateľský pestovateľ z východného Slovenska. Práve tie školy nám umožňujú, že mám dlhodobo odberateľov. Máme pravidelne možnosť dodávať celý rok a nemám ten stres, že dopestujeme jablka a nemáme kam ich dodať. Ja si myslím, že určite to vykryjeme a potom už na jar zase dodávame redkvičky, kalera, takže to už bude nová úrada, dúfam lepší rok ako tento.
2: Blažena Matisová, riaditeľka základnej školy Lučná v Vranove nad Topľou. Vaša škola takisto dostáva to čerstvé ovocie. Aký to má pre vás prínos, práve takéto čerstvé ovocie?
3: Netreba ho nikde ďaleko voziť, je blízko tu, má autentickú chuť, farbu, zakázaní sme keksy, je tu veľa športovcov, športových tried a tí to majú už ako automatické, že ku obedu dostanú to isté 100% šťavy a už majú režim toho jedálnička, že vedia, že to tam patrí k tomu jedlu, ktoré dostanú. Okrem toho, že to ovocie čerstvé k nám príde, máme aj edukáciu a idú deti na exkurziu do sadov a tam konkrétne vidia prácu tých ľudí, ako to ovocie vlastne príde na ten stôl, čo vlastne preto robia, ako vyzerajú tí ľudia, aké ruky majú, koľko musia narobiť sa, že to je veľmi ťažká práca a málo vážená, preto im chceme sprostredkovať aj to, aby vedeli, že čo potrebuje ten strom, aby vyrastlo také pekné ovocie. Dostávajú to v pekných obaloch a niekedy to zobrali a to ovocie vyhadzovali. Teraz na to ovocie čakajú a ak to nezjedia, tak to zoberú domov, tak ich aj učíme.
2: Mali ste teraz v lete také obavy, že ako bude vyzerať ten školský rok, keďže pestovateľov trápi to sucho?
3: Nejakým zvláštnym spôsobom sme sa o to zatiaľ nezaujímali, ale my vieme, že určite to čerstvé ovocie ku nám príde, pretože sú tam ešte v podstate hrušky, jablka, sú tam aj broskyne.
2: Zástupkynia školskej jedálne tunajšej školy Jana Križanová, riešili ste už práve v tomto letnom období, že ako bude vyzerať ten školský rok, keďže pestovateľov trápi extrémne sucho?
4: Trošku sme sa toho obávali, pýtali sme sa dodávateľov, ako na tom sú, zatiaľ bez rizik.
2: Vy máte iba jedného dodávateľa alebo viacerých tých dodávateľov lokálnych?
4: Lokálnych máme asi dvoch.
2: Ak nemá jeden, tak druhý zaskakuje.
4: Áno, a pre nás je to plus, že môžeme deti viesť k zdravému stravovaniu. Výhoda je tá, že keď nám nejaké ovocie vypadne, nie je problém, zavoláme dodávateľ v priebehu pol hodinky je pri nás.
5: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Prázdniny sa pomaly končia, tohtoroční prváci sa už pomaly pripravujú na svoj prvý príchod do školských lavíc. Hoci sa na školu zvyčajne tešia, ich rodičia môžu mať obavy, ako deti tento prechod zvládnu. Psychologička Patrícia Veselga-Nociová odporúča, aby neprenášali svoje zmiešané pocity na budúcich prvákov.
2: Niektorí rodičia sami majú nejakú úzkosť z nástupu dieťaťa do školy, či už preto, lebo sú nejako hyperprotektívne nastavení, alebo majú vlastnú zlú skúsenosť so školou a môžu to preniesť úplne nechtiac na dieťa. Čiže tam chcem byť rovnako podporná pre rodičov, aby si riešili a liečili svoje predošlé traumy, aby sme zvládli vlastne tešiť sa s deťmi na ten veľmi dôležitý tretí milník, ktorý ich čaká v prvej triede. Je obrovsky úžasné prežiť prvý milník, keď sa dieťa postaví zo svojej ležiacej polohy a nadobudne úplne novú perspektívu, má nové obzory, zrazu je vyšší a pozerá sa na veci inak. Potom máme druhý milník, keď začne rozprávať, čiže už nie je frustrované a nemusí plakať, keď niečo chce, ale vie nám to povedať. A potom je to tretí milník, školský, čiže dieťa má šancu naučiť sa čítať, písať a počítať, čiže tam som úplne podporná, že to bude úžasné vedieť si prečítať, hodzaj nápisy na stenách, ktoré nie sú určené pre deti, alebo billboardy. Je to úplne jedno. Je to jednoducho tretí milník, veľmi dôležitý.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
4: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
1: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok o 20:30 na Jednotke.
1: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
0: Zelená vlna.
5: V kolóne sa 10 minút zdržíte v Michalovciach na Močarianskej smerom do centra pri Cestároch. V Bardejovej je pre jarmoku zavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Radary vám rýchlosť zmerajú pred Plešivcom smerom z Rožňavy na vjazde do Strážskeho z Michaloviec a v Gruzovciach v oboch smeroch. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Keď sa za pacientom zatvoria dvere nemocnice, systém starostlivosti by sa nemal skončiť. Realita však môže byť iná a rodina sa ocitne medzi zdravotnými a sociálnymi službami. Tejto téme sa venoval Maroš Kmec a vy sa do nej budete môcť započúvať po pesničke.

0: Nemocnica pacienta prepustí, potreba starostlivosti však môže pokračovať ešte týždne či mesiace. Práve prechod medzi zdravotnou starostlivosťou a pomocou doma môže byť problémom, ktorý rodinu zaskočí. Téme sa venoval Maroš Kmec.
1: Prepustením z nemocnice sa starostlivosť o pacienta nekončí. Práve vtedy sa môže ukázať, či je ďalší postup pripravený, približuje prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová.
2: To prepojenie medzi nemocničnou a domácou starostlivosťou absentuje. Pacient ešte počas hospitalizácie alebo jeho príbuzní by mali byť informovaní o možnostiach tejto formy starostlivosti.
1: Nestačí pritom vedieť, že pacient bude potrebovať pomoc. Dôležité je, aby bola pripravená v predstihu.
2: Je potrebné ju plánovať ešte pred prepustením a zabezpečiť napríklad polohovaciu posteľ, kompenzačné zdravotnícke pomôcky, aby keď ten pacient je prepúšťaný do domácej starostlivosti, aby bolo všetko nachystané.
1: Domáca ošetrovateľská starostlivosť zjednodušuje liečbu pacienta. Bežné zdravotné úkony sú možné aj v domácom prostredí, vysvetľuje Jozef Urda, konateľ z ADOS Slovensko.
3: Každý pacient, keď je pustený, dajme tomu, z nemocnice a má tam nejaké časté prevezy, ja neviem, buď každý deň alebo každý druhý deň, tak vtedy lekár napíše do správy, že toto a toto bude sa ošetrovať cestou ADOS. Musí to indikovať lekár. Čiže lekár je ten, ktorý povie, že áno, naďalej sa to bude ošetrovať cestou ADOS a musí to dať samozrejme aj do prepušťacej správy.
1: Rozhodnutie lekára zároveň určuje aj to, akú pomoc môže pacient doma dostať.
3: My si výkony samostatne ani nedávame, ani nevieme vymýšľať. Je to všetko na základe lekára. Ale keď to mám zobrať tak zo všeobecnosti, tak v podstate sú to prevezy, dajme tomu rôznych dekubitov, úkusov, zavázanie stomických pomôcok, ale len u žien.
1: A práve tu vzniká rozdiel, ktorý môže byť pre rodinu rozhodujúci. Človek môže byť odkázaný na každodennú pomoc, hoci už nepotrebuje zdravotné úkony.
3: Čo sa týka ošetrovateľskej, my sme hradení zdravotnou poisťovňou. Čo sa týka opatrovateľskej starostlivosti, musí zvážiť rodina. Hej, opäť berme príklad, že odchádza pacient z nemocnice, tak lekár vie povedať, že no, stav je taký, aký je, je to pacient ležiaci, čiže je to na vašom zvážení. Našu zdravotnú starostlivosť momentálne už nepotrebuje, ale je to na vašom zvážení, čo sa týka opatrovania. A tí rodinní príslušníci už si musia zvoliť, že či máme na to čas, alebo máme financie na to, aby sme si dali opatrovateľku, ja neviem, na 4-8 hodín, záleží od toho, aký je ten pacient.
1: Problém nastáva vtedy, keď rodina síce vie, akú službu potrebuje, ale v okolí ju nevie nájsť, alebo na ňu čaká.
2: Príbuzní, ak sa aj dopatrajú, že takáto agentúra existuje, často sú aj odmietnutí kvôli personálnym kapacitám, kvôli dostupnosti, pretože nikto nenesie zodpovednosť, ako napríklad v Holandsku, kde tento systém je dôkladne prepojený. Vychádza im to zhruba tak, že 12 odborníkov, či z oblasti sociálnej, zdravotnej, opatrovateľskej, sa stará o 40-60 klientov. My nič takéto nemáme. My to máme formálne na papieri.
0: Kým jednotlivé služby existujú, pacient potrebuje najmä to, aby sa k nemu dostali v správnom čase. Práve nadväznosť starostlivosti tak zostáva jednou z najväčších výziev. Téme sa budeme venovať aj v ďalších príspevkoch.

0: a jeden z rozhlasových orchestrov, o ktorom sme hovorili, teda Orchester ľudových nástrojov, musel niekto najskôr založiť. A práve o jeho zakladajúcom členovi dnes bude reč.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Miroslav Dudík.
3: Rodák z Mijavy, významný huslista, primáš, spevák a upravovateľ ľudových piesní, bol zakladajúcim členom Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Pracoval ako koncertný majster, umelecký vedúci a neskôr dramaturg Oľunu. Jeho starým otcom bol legendárny mijavský primáš Samko Dudík. Veľa ráda často spolupracoval so speváčkou ľudových piesní Darinou Laščiakovou.
4: Človek snov zažil aj veľa veselých príhod. Prišla na skúšku, mali sme vianočný koncert a bola taká zosmutnená a pýtam sa jej, že Darinka, čo sa ti stalo? Ona hovorí, no vieš, Mirko, idem ti tak z kostolíka, v duchu si spievam naše koledičky a recitujem si Evieza Slavíka. Keď som sa odrazu stavila v lekárni a tam sa ženy začali tak mrzko hádať, jedna vraví, že a ja mám 37,8 a stojím v rade. A druhá vraví, a ja mám 38,7 a stojím v rade. No a že to bolo také mrzké. A som mi povedal, Darinka, ak ty si mala povedať, že už máš dobre vyše 70 a ty stojíš v rade a recituješ si tu Slavíka a spievaš si koledičky. No a Darinka mi hovorí, no, Mirko, ty nevieš, že ja mám len vyše 50.

0: Opúšťame spomienky na maturitné tablo a pomaly si sadáme na bicykel, aby sme si mohli po 10. hodine vychutnať cykloraňajky PSK.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O odkúpení podielu českej spoločnosti ČEZ v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska sa v parlamente nerokovalo. Národné olympijské centrum plaveckých športov v Košiciach za rok navštívilo viac ako 400 tisíc ľudí. Dnes bude polooblačno až oblačno, 18 až 27 stupňov. Pozdravuje Kristýna Bládičková. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru prekazili pripravovaný podpaľacký útok na závod na východnom Slovensku, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. V objekte mohlo byť v tom čase približne 70 zamestnancov, pričom hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur. Vyšetrovateľ obvinil troch cudzincov, pokračuje policajný hovorca Roman Hájek.
2: Ich konanie právne kvalifikoval ako prípravu obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, ktorý mali spáchať ako spolupáchatelia na objednávku. Dvaja obvinení boli zadržaní na území Slovenskej republiky. Vyšetrovateľ vo vzťahu k obom spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby. Tretieho obvineného zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatýkacieho rozkazu.
1: Veterné parky sa na Slovensku bez súhlasu miest a obcí nebudú stavať. Minister životného prostredia Tomáš Taraba to povedal po rokovaní so zástupcami samospráv z východu Slovenska.
3: Jasne sme ubezpečili mesta a obce, že jedna vec je to, čo nám vyplýva z plánu obnovy, aby sme neprišli o 450 miliónov. Na druhej strane, potom je druhá fáza, to je realizačná. A všetci rozumieme, že to sú dve rôzne fázy. Jedna vec je niečo v papierovej podobe prijať a druhá vec je niečo ísť realizovať.
1: Podľa premiéra Roberta Fica príprava podmienok pre rozvoj veternej energetiky nie je prioritou súčasnej vlády. Za jednoznačnú prioritu označil rozvoj jadrovej energetiky a prípravu výstavby nového jadrového zdroja. O odkúpení podielu českej spoločnosti ČEZ v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska v parlamente nerokovali. Na mimoriadny hospodársky výbor zvolaný opozíciou neprišlo dosť poslancov. Opozícia sa chcela ministerky hospodárstva pýtať na cenu podielu ČEZu a ďalšie financovanie nového jadrového zdroja. Denisa Saková na výbor neprišla. Podľa jeho predsedu preto, že o vysporiadaní podielu rokovala s premiérom Robertom Ficom na úrade vlády. Hovorí člen výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti Karol Galek z SAS, po ňom predseda výboru Robert Pico z Hlusy.
4: Všetky naše tvrdenia a obavy, ktoré sa vynárajú v súvislosti s novým jadrovým zdrojom, sú evidentne oprávnené. Robert Fico, ministerka Saková alebo spolumocnenec vlády pán Liška jednoducho evidentne nemajú odpovede na naše otázky.
5: Už druhý deň prebiehajú rokovania aj na úrade vlády k tejto téme, takže očakávam, že nejaké záverečné stanoviska sa potom zrejme všetci.
1: Hovoril predseda výboru Robert Puci z Hlasu. Viac ako 413 tisíc ľudí prišlo za rok fungovania do Národného olympijského centra plaveckých športov v Košiciach, pokračuje primátor Jaroslav Polaček.
6: Samozrejme, nie je v tom len verejnosť, sú v tom aj klubové činnosti a podobne. Teší ma, že nám začína fungovať aj ubytovňa, pretože súčasťou tohto komplexu sú aj ubytovacie miesta, aby sa tu mohli konať v rámci športových podujatí prenocovania. Chceme vás upozorniť na memoriál Ladislava Botlíka, ktorý štartuje už túto stredu 26.8. po piatku 28.8. Je to opäť súboj najlepších klubových mužstiev sveta v rámci pamiatky, legendy.
1: Oslavy prvého výročia budú spojené aj s 24-hodinovým plaveckým maratónom a pokusom o nový slovenský rekord. Začne sa v nedeľu. Dnešný deň bude naďalej polooblačný až oblačný, postupne menej oblačnosti, teplota od 18 stupňov na Hornom Spiši do 27 na Dolnom Zemplíne. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Vietor slabý až mierny.
0: Zelená vlna.
1: 10 minút sa zdržíte v kolone v Michalovciach na Močarianskej smerom do centra pri Cestároch. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Za obcami Záborské a Petrovany smerom na Prešov opravujú most ponad cestu. Úsek je uzavretý, platí obchádzková trasa. V Poprade na Ludvíka Svobodu frezujú cestu, premávku riadia cestári. Radary ste videli pred Plešivcom smerom z Rožňavy na vjazde do Strážskeho z Michaloviec a v Grúzovciach v oboch smeroch. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
7: Príjemné predpoludnie vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Veľmi milú akciu aj tento rok opäť zorganizoval Prešovský samosprávny kraj a potešil ňou všetkých, ktorí na presun za svojimi každodennými povinnosťami využívajú bicykel. Hovorím o cykloraňajkách, na ktoré sa zašla pozrieť aj Veronika Slaninková. A vy sa tak vďaka nej už o pár minút dozviete, akú podobu malo toto podujatie. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Prešovský samosprávny kraj sa už dlhší čas systematicky venuje rozvoju cyklistickej infraštruktúry a cyklistických podujatí. Medzi tradičné akcie patria cykloraňajky PSK, ktorými chce motivovať ľudí, aby na cestu do práce, školy pri každodenných presunoch častejšie využívali bicykel. Aj tento rok sa v 1. augustové ráno od 5.30 do 9. hodiny pracovníci PSK postavili s občerstvením k cyklochodníku na námestí Kráľovnej pokoja v Prešove. O 7. ráno sa k ním pridala Veronika Slaninková.
1: Pri mikrofóne Roman Pavlik, cyklokoordinátor Prešovského samosprávneho kraja. Približne od 5.30 už sú tu pripravení tí, ktorí cyklistom ponúkajú raňajky. Nie je to trošku prískoro, pán Pavlik? 5.30 ráno, bol tu vôbec v takom čase nejaký cyklista?
2: Od 5.30 samozrejme začínajú prípravy a cyklisti začínajú chodiť troška neskôr, ale vidíme, že naozaj pokiaľ nechytíme tieto ranné časy, tak potom naozaj už okolo 8 ľudia v práci a je ich menej. Takže naozaj tieto ranné časy potrebujeme tu byť, aby sme myšlienku podporili.
1: Napokon je to 5. ročník podujatia, takže už viete, ako to asi približne chodí. Poďme k tej ústrednej myšlienke podujatia, prečo ho pravidelne organizujete a prečo vlastne takáto aktivita na strane Prešovského samosprávneho kraja vznikla.
2: Ide o to, že ak robíme cyklo infraštruktúru, cyklotrasy, do ktorých idú naozaj nie malé finančné prostriedky, tak jednoznačne potrebujeme smerovať a motivovať ľudí k správaniu, ktoré využívanie tej cyklo infraštruktúry aj podporuje. Nič by nebolo trápnejšie ako prázdne cyklochodníky, prázdna cykloinfraštruktúra, takže to je to, k čomu si prajeme prispieť aj takýmto podujatím. Ide nám naozaj o to ukázať, že sme tu a chceme podporiť túto formu mobility. Čiže ide o tú myšlienku, aj o to gesto.
1: Je to pomerne vyťažený chodník, hlavne v podvečerných hodinách, takže vtedy je tu tak husto, že by sme sa tu asi aj stratili. Teraz sme dobre viditeľní, napokon vy ste aj pekne označení. Chodia v tomto čase aj kolobežkári, pretože to je taký fenomén posledných rokov.
2: Áno, kolobežkári, bežci, chodci, cyklisti. Áno, všetci v princípe patria k nejakej forme mobility, takže všetkých týchto ponúkame niečím fajn novým.
1: Poďme teraz byť trošku prísni. Správajú sa všetci na tom cyklochodníku tak, ako by mali, pretože všímam si, že niektorí nezareagujú na vaše výzvy, aby zastavili, a je to z dôvodu, že majú slúchadlá na ušiach.
2: No, slúchadlá sú niečo, čo by naozaj nemuseli používať z titulu ich vlastnej bezpečnosti. V niektorých krajinách to je naozaj až pokutované a sankcionované. Dáva to zmysel. A iné formy správania, tak tam už je to o podpore nejakej formy správania, o edukácii a troška možno o chýbajúcej dopravnej výchove, dopravných ihriskách. To je téma na samostatnú kapitolu. Toto by sa nám páčilo rozvíjať v budúcnosti, pretože tento formát nejakým spôsobom troška vybledol. Mobilita je stále rýchlejšia, rušnejšia. Ocitajú sa v nej aj deti, ktoré neprešli nejakým, ja neviem, vodický preukaz a tak ďalej. Takže tam chýbajú niektoré návyky a spôsoby. Veríme, že v budúcnosti sa tomu povenujeme.
1: Ja sa presúvam k stolom, takže čím všetkým sa môžu teda cyklisti osviežiť pri tomto stole?
3: Ponúkame im nejaké vitamíny, doplnenie pitného režimu alebo nejakú tú drobnú sladkosť na cestu.
1: Myslí tyčinky, máme tu jablka, máme tu osvieženie, vodu. Po čom najčastejšie siahnu?
3: Asi po tých vitamínoch a po tom pitnom režime.
1: Zvyknete sa s cyklistami aj porozprávať, sú to zhovorčiví ľudia?
4: Samozrejme, sú zhovorčiví, chcú sa trošku porozprávať o tom, aký je ich cieľ cesty. Takže samozrejme, snažíme sa aj nejakých tých pár slov prehodiť.
0: Po pesničke dáme slovo tým, ktorí sa pri stánku s občerstvením zastavili aj s bicyklom.

0: Raz v roku majú Prešovčania príležitosť začať svoje ráno chutnými cykloraňajkami priamo na cyklistickom chodníku. Prešovský samosprávny kraj týmto podujatím podporuje využívanie bicykla ako ekologického, zdravého a praktického spôsobu dopravy. Zároveň chce povzbudiť ďalších obyvateľov regiónu, aby ho využívali pri každodennom dochádzaní. Veronika Slaninková zisťovala, ako sa akcia cyklistom pozdáva.
1: Dobre, Janko, nech sa páči, poďte sa občerstviť na cykloraňajky z PSK.
2: Ste na ceste do práce alebo na výlete?
3: Do práce.
2: Chodíte tadiaľ každý deň výnimočne?
3: Pol roka v roku.
2: Čo pre vás znamená bicykel, cyklomobilita a vôbec možnosť sadnúť si na svojho tátoša a takto sa premiestniť do práce?
3: Lepšie ako autom v tých stresoch a tak ďalej, hej, takže prebehnem sa, kým príjem ráno do práce.
2: Vedeli ste o tejto aktivite?
3: Každý rok to je, takže ak som ich tu zbadal, som vedela, že takisto bolo minulý rok aj pred rokom.
2: Takže vy ste pravidelná účastníčka, tak vy dnes dostanete dvojitú porciu raňajok.
3: Ďakujem pekne. Zoberiem si a utekám do práce.
2: A tu máme malého cyklistu. Koľko máš rokov a ako sa voláš?
4: Jakub, tebe.
2: Ty si dnes prišiel na krásnu bicykli, máš aj prilbu. Kam ideš?
4: Idem bovoť.
2: Ideš sa povoziť a tu si dostal osvieženie. Čo si vybral?
4: Banán, vodičku, dusík.
2: Ty máš na tom bicykli húkačku? A robí húhu? Srdce moje, tak to som sa naozaj zľakla. Kedy to zapínaš, keď chceš niekoho vystrašiť?
4: Ej.
2: Ty sa vieš voziť na bicykli bez pomocných koliesok?
4: Áno.
2: Kto ťa to naučil?
4: Táto.
2: Tak táto by mal prísť na raňajky, dať si za odmenu. Aj tvoj ocko sa bicykluje, aj mamka, alebo oni nie, iba bežia popri tebe?
4: Bežia.
2: Mamka beží popri. Prišli ste tu cielenie, alebo prechádzate náhodou okolo?
5: Cielenie, aj minulý rok sme boli. Super akcia pre cyklistov.
2: Čo vás na tom oslovuje asi najviac?
5: Také, že keď idete proste na bicykel, sa viete zastaviť aj na pochutinku.
2: Od raného veku ten bicykel máte aj pre svojho syna?
5: Taký cyklorodinka, čiže pre nás je bicykľovanie všetko. Spoločne strávený čas.
2: Dobre, Janko, prichádza ďalšia cyklistka. Chodívate pravidelne každé ráno na bicykli, alebo dnes je to výnimka?
6: Keď neprší alebo neleje, tak sa snažím každý deň.
2: Náhodou idete okolo?
6: Stále chodím touto cestou ináč.
2: Čo pre vás znamená pohyb na bicykli? Pretože pre ľudí je to niekedy nevyhnutnosť, niekedy dobrý pocit, niekedy možnosť trošku sa hýbať.
6: V mojom prípade je to skôr ekologická vec, ale zároveň mám to blízko do práce, len 15 minút na bicykli, čiže je to rýchlovka, šetrím životné prostredie, šetrím čas, šetrím peniaze, je to super vec.
2: Vrátim sa ešte k tej cyklom.

0: Mobilite je z vášho pohľadu dostatočne podporovaná na území Prešovského samosprávneho kraja?
1: Chodím na bicykli aj inde, napríklad je to veľmi dobrá oblasť Sigort alebo Veľký Šariš. Teraz myslím si, že sa Prešovský samosprávny kraj stará o tú cyklistiku, len tá údržba zlyháva smerom treba zná Šváby, Sekčov alebo zo toho Šariša, Vytlky, cyklistiky končené obrubníkmi niekde, takže tam by potrebovali trošku posunúť.
0: Vy už ste sa naraňajkovali?
2: Zobrala som si ovocie, jablko a dali mi aj ešte croissant. Super, že takúto akciu organizujete.
0: Ste nadšená cyklistka?
2: Áno, a hlavne volajte, lebo je počasie na to ísť na bicykli a pracujem 3 km od domu. Je to príjemnejšie ako tie zápky v meste. Tu ráno na cyklolistickom chodníku tak stretávam aj veveričky, zvieratka, pritori sa aj kačičky, takže je to úplne iná jazda ako v rannej špičke.
0: Prišli ste na cykloraňajky Prešovského samosprávneho kraja. Poznáte toto podujatie?
3: Prečítala som si o ňom niečo. Nie že som prišla kvôli tomu, ale toto je moja trasa, ktorou chodím do práce, takže som to stretla cestou.
0: Gregor, kam smeruješ na tom bicykli?
4: Do knižnice, do Tabora. Každý deň tam robíme na skreči a na mikrobitoch.
0: Mamka prišla spolu so synom a s ďalším synom, to znamená, že bicyklu máte v rodine teda dosť.
5: Áno, my sme takí cyklisti. Využívame bicykel ako dopravný prostriedok. Je to oveľa rýchlejšie a efektívnejšie dostať sa kdekoľvek s bicyklom ako autom.
0: Pekný deň na bicykli všetkým trom, majte sa.
5: Ďakujem pekne aj vám.
6: No a ešte jedna informácia. Najnovšie spustil Prešovský samosprávny kraj aj tematickú webovú stránku cyklo.psk.sk, na ktorej záujemcovia nájdú tipy na cyklovýlety, aktuálne informácie o cyklotrasách či novinky zo sveta cyklodopravy v kraji.

ostane ti odvaha a tiež sila, čo strach premáha. Pristanem ti možno, keď sa trochu nahodím, radosť smie mať viacej poschodí.

0: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Rádio Regina Východ. Moje SMP.
1: Ako chutí história, keď ju nečítate v knihách, ale prejdete po vlastných? V Rádiu Regina Východ vám SMP predstavíme nielen cez fakty v učebniciach, ale aj v príbehoch tých, ktorí sa z vlastného presvedčenia vydávajú na 770-kilometrovú cestu hrdinou SMP. Ako vnímajú odkaz povstania ľudia, ktorí si ho pripomínajú pochodom z Dukly až na Devín? Počúvajte, ako sa historická pamäť mení na osobnú skúsenosť. V piatok po 10. s Danušou Reginovou.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
0: Zelená vlna.
5: Kolóna sa tvorí v Michalovciach na Močarianskej smerom do centra pri cestároch. Zdržíte sa 10 minút. V Bardejovej je pre jarmoku zavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Všetci poznáme rozprávku o tom, ako išlo vajce na vandrovku. No na vandrovku sa môžete vybrať aj vy, konkrétne na vandrovku Karpatskú, o ktorej budeme hovoriť už po pesničke.

0: Jednotlivci, skupiny priateľov, celé rodiny i firemné týmy sa môžu aj tento rok zapojiť do darcovského turistického pochodu pohrebení Volovských vrchov. V poradí už 17. ročník Karpatskej vandrovky sa uskutoční 19. septembra. O myšlienke tohto darcovského pochodu sa Danuša Reginová zhovárala s Gabrielou Kristián Kuchárovou z Karpatskej nadácie, ktorá ho každoročne organizuje.
1: Je to na Slovensku, si myslím, že jedinečný darcovský turistický pochod, ktorý spája prírodu, ľudí a robenie dobra, pretože výťažok zo štartovného putuje na verejnoprospešné aktivity Karpatskej nadácie, najmä na východe Slovenska.
2: V Karpatskej nadácii ste sa pri tvorbe tohto darcovského pochodu inšpirovali jedným zaujímavým turistickým podujatím zo zahraničia.
1: Áno, bolo to zo Škótska. Tam organizovali niekoľko rokov kaledonskú výzvu, ktorá viedla po nádhernej škótskej Vysočine. Mali tiež dve trasy, 54 a 24 míľ, a oni za 10 rokov vyzbierali viac ako 14 miliónov libier, takže to bol veľký úspech a tým Karpatskej nadácie vtedy bol v Škótsku, aj sa s nimi rozprávali, takže inšpirovali sme sa a preto si myslím, že to je také unikátne u nás na Slovensku, lebo takto to tu zatiaľ nikto nerobí, čo vieme.
2: Tak vráťme sa teda k tej našej vandrovke. Zaujímalo by ma, koľko peňazí už Karpatská nadácia za tých 16 rokov vďaka darom od vandrovníkov prerozdelila.
1: Za prvých 15 rokov Karpatskej vandrovky sa podarilo vyzbierať vyše 133 tisíc eur a tieto peniažky sa prerozdeľovali cez grantový program Máme radi východ medzi 80 skvelých projektov, ktoré zlepšovali život na východnom Slovensku, rôzne verejné priestory, podporovali kultúru, športové aktivity či zdravý životný štýl. A posledný rok tie peniažky slúžili na verejnoprospešné aktivity Karpatskej nadácie vo všeobecnosti, pretože Karpatská nadácia robí naozaj rôzne veci. Zameriava sa na pomoc ľuďom v núdzi, ale aj na neformálne vzdelávanie na Slovensku a najmä na podporu aktívnej občianskej spoločnosti. Takže to je náš cieľ.
2: Ďalšia dôležitá informácia je, dokedy sa teda môžu záujemcovia o pochod registrovať a kde presne?
1: Registrácia je otvorená do 8. septembra, ale ja by som určite nečakala, pretože minulý rok sme ju museli zatvoriť o 2 týždne skôr, keďže máme obmedzenú kapacitu. My sa snažíme, aby to bolo najviac tak 300-330 účastníkov, pretože nechceme veľmi tú prírodu zaťažiť a stále chceme, aby to podujatie bolo príjemné pre všetkých a nebolo tak veľmi preplnené. A minulý rok sme naozaj registráciu zatvorili o 2 týždne skôr, pretože bola naplnená. Takže ak niekto chce ísť Karpatskú vandrovku, odporúčam registrovať sa čím skôr a vyberať si môže dve trasy. 50-kilometrová trasa sa začína o 5. ráno v kúpeľoch Štos, 25-kilometrová trasa o 10. na chate Erika na Kojšovej holi a cieľ je v areáli Čičky v Košiciach, kde sa všetci stretneme, počúva sa hudba a ľudia si vzájomne zdieľajú zážitky z cesty.
2: Pridajme ešte zo pár zaujímavostí o samotnej Karpatskej vandrovke, ktorá vedie aj po časti cesty hrdinou SNP. V akom teréne prebieha tento pochod? Je to náročné?
1: Tá 50-ka je určite náročná. Všetci 50-kári hovoria, že tá prvá polovica je stále o stúpaní nahor, ale oni vidia východ slnka, keď je pekné počasie a majú tie najkrajšie výhľady a majú veľmi pekné zážitky, lebo tá prvá časť sú ešte také nedotknuté pralesy Volovských vrchov. Takže to je veľmi pekné. A tí menej zdatní idú tu 25-ku, tu už také klesanie smerom do Košíc cez Jahodnú a Bankov a potom sa vraciame smerom do Košickú KVPčku, ale ja si myslím, že aj tá 25-ka má niečo do seba a možno ani nejde úplne o tú trasu, ale o to, že sa tam teda stretávame s tými ľuďmi na tej trase. Zrazu sa k nám niekto pridá a v cíli sme už najlepší kamaráti a všetci sa rozprávajú, takže tá atmosféra, tie kamarátstva na trase, to je asi to najkrajšie.

0: Gotická cesta na Gemery láka mnohými zaujímavosťami. V rámci nej sa tam pozornosti núka istý klenot európskeho významu. Na jedinom mieste gotickej cesty na Gemery východného Slovenska v evanjelickom kostole v Ochtinej totiž môžeme obdivovať fresku Triglava. Odborná verejnosť však tento názov neakceptuje. Vysvetlí to Peter Palgut z občianskeho združenia Gotická cesta, ktorého logo je mimochodom inšpirované práve Triglavom. Vítajte teda v Ochtinej. Rokokové dvere z druhej polovice 18. storočia tam do kostola Slavke Ivančovej otvoril evanjelický farár Martin Dudáš.
1: Najstaršia časť je táto hlavná loď, tá je románska. No a predpoklad je, že bola postavená v tej druhej polovičke 12. storočia alebo prelom 12. 13. storočie. A potom už bol kostol pristavovaný postupne. Autor týchto fresiek, bohužiaľ, je neznámy. Meno sa nezachovalo. Umelec, remeselník, vtedy v tom čase prichádza z Talianska, pravdepodobne z Talianska, a tieto fresky vznikajú už v druhej polovičke 14. storočia. Je tu jedna veľmi, veľmi, veľmi vzácna freska. Je to námet Svätej Trojice, Otec, Syn, Duch Svätý. V jednej tvári máme tri tváre.
2: Tri tváre v jednej.
1: Áno. Pravo, vľavo a stred. Čiže na vás sa dívajú tri osoby. Z každej strany, kde sa postavíte, tak sa na vás díva Otec, Syn, Duch Svätý. Hej, námet Svätej Trojice.
2: A keď sa človek zapozerá, tak to vyznieva až ako optický klam.
1: No, áno, lebo je to tak kreslené veľmi zaujímavo a dokonale, že naozaj máte tam tri tváre.
3: Zobrazenie Svätej Trojice vo freske, logo gotické cesty je inšpirované touto freskou trojediného Boha alebo Svätej Trojice práve z dedinky Ochtina, kedy máme na jednej hlave tri tváre, jedna sa pozerá dopredu a dve sa pozerajú do boku, tak toto zobrazenie Svätej Trojice máme teda v Ochtinej a v Rákoši. V Rákoši je také monumentálnejšie, lebo ide aj o celú polpostavu a nejde iba teda o tú tvár. V Žehre je tiež zobrazený, ale trošku iným spôsobom, že nejde o tú jednu hlavu, ale to zobrazenie je trošku iné umelecky, tak to sú vlastne tri jediné na Slovensku, ktoré máme. A často sa mylne interpretuje alebo sa nazýva ako Triglav, táto freska. Aj my sme to niekedy v minulosti používali, teda konkrétne ja osobne, ale ako vravím, som laik a učím sa. Bežne je tá interpretácia zadefinovaná tak, že máme tú Svätú Trojicu, ale v určitom momente zasadal Tridentský koncil, ako cirkevná rada, a v podstate zakázali rôzne zobrazenia nerealistické. Mimo toho aj teda túto zobrazenie tejto Svätej Trojice, pretože to zobrazenie odkazovalo ako keby na pohanského boha Triglava, ktorý sa tiež zobrazoval ako jedna hlava s tromi tvárami, ale v tomto kontexte to asi nemá nič reálne spoločné, hoci tie pohanské rituály sa akože odkazovali aj v kresťanstve na nich, ale toto zobrazenie bolo bežné akože aj inde v Európe, že nie je proste špecifické pre náš región. A skrátka na tom Tridentskom koncile nezakázali konkrétne, že toto zobrazenie fresky, ale v podstate sa pretransformovala ako keby dogma zobrazovania všeobecne svetcov, svetých a rôznych rozprávkových postav z dnešného pohľadu drakov a podobne, že naozaj sa išlo tak akože do reality, že už nebudeme teraz maľovať trojhlavé zobrazenie Boha, alebo nebudeme maľovať svetcov, ktorí majú nejaké rozprávkové pozadie, že vtedy sa to tak akože zreálnilo. A odtedy sa to skrátka nemaľovalo. Čiže je to špecifické, ale nejde o zobrazenie, teda ak by si to ešte niekto takto vykladal, nejde o zobrazenie pohanského boha, ale je to proste bežné stredoveké zobrazenie Svätej Trojice, na ktoré neskôr cirkev zmenila pohľad skrátka. Ale je unikátne minimálne svojim zachovaním.

0: Malá ručička na hodinách sa blíži k 11, čiže v našom vysielaní prídu na rad správy. Po nich sa opäť vyberieme za dobrou hudbou podľa výberu Martina Tomčíka a za zaujímavými ľuďmi a témami. Ostaňte s nami.
1: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar bytu na Košickom juhu už uhasili, evakuovali 14 ľudí. Vlaky pod Tatrami by mali na jeseň jazdiť opäť rýchlejšie. Popoludní menej oblačnosti 18 až 27 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Štrnásť ľudí dnes evakuovali z bytového domu na Lomonosovej ulici v Košickej mestskej časti Juh. Jeden z bytov tam zasiahol rozsiahly požiar. Pokračuje hovorca Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Jozef Bálint.
2: Výčina obsahnosti sú momentálne v štádiu zisťovania a požiar je zlikvidovaný. Na mieste vidujeme dve zranené osoby, a to nadýchané z plodín horenia, ktoré sú v súčasnosti v opatire hasičskej ambulancie a hasičských záchranárov.
1: Marcela Martonová odstúpila z funkcie členky a predsedničky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko. Informovalo ministerstvo hospodárstva, podľa ktorého chce takto Martonová predísť ďalšej polarizácii spoločnosti a zásahom do súkromia svojej rodiny. Rezort jej rozhodnutie rešpektuje a o ďalšom postupe bude informovať. Podľa zistení nadácie Zastavme korupciu je kozmetička, ktorá má v Košiciach kozmetický salón. Z verejných zdrojov pritom nie je možné dohľadať, že by sa niekedy venovala energetike, alebo by mala relevantné skúsenosti s hospodárením veľkého podniku. Dnes sa zišla vláda. Ministri majú prerokovať viac ako 40 bodov. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, nominant Smeru, pred rokovaním vlády privítal zrušenie transakčnej dane.
3: Už konečne niekto pochopil, že to ničí podnikateľský sektor. Chvála pánu Bohu.
1: Na otázku, čím sa má nahradiť jej výpadok, uviedol, že jeho strana Vidieka prináša návrh na zrušenie vratiek DPH. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov čítaním výpovedí svedkov. Spomedzi obžalovaných je v pojednávacej miestnosti iba Dušan Kracina. Vlaky pod Tatrami by mali na jeseň jazdiť opäť rýchlejšie a po dvoch koľajach. Jednu na jar uzavreli, násyp pod ňou poškodila voda z nedalekého Bobrieho jazierka. Železnice teraz stavajú oporný múr. Od apríla tam preto vlaky jazdia iba po jednej koľaji a pomalšie. Druhú ohrozenú koľaj stavali pred 80 rokmi. Vtedy bobri na našom území neboli a s možnými hrádzami stavitelia nerátali. Pokračuje odborník na bobri so združeniami z Meles Ondrej Kameň.
4: Úplne krajná možnosť je z môjho pohľadu presunúť toho bobra na nejaké iné miesto, dajme tomu do Národného parku, kde stále máme množstvo lokalít, kde by tie bobry mohli byť a zadržiavať vodu pre nás všetkých.
1: Trať v okolí Štrby je na vysokom násype, cez ktorý preteká potok Mlynica. Práve tam budujú terasovitú stavbu z kameňa. Problémy robí Bobrie jazierko. Železnice Slovenskej republiky už majú výnimku na jeho odstránenie. Voda z neho podmýva železničný násyp. Pokračuje riaditeľ odboru infraštruktúry Železníc Slovenskej republiky Robert Borčin.
5: Cieľom týchto sanačných prác je laicky povedané podoprieť svah a zamedziť tak jeho zosypu. Z tohto Bobrieho jazera sa nasakuje voda priamo do svahu a tam sa vytvára možná šmiková plocha.
1: Popoludní postupne menej oblačnosti, teplota od 18 stupňov na Hornom Spiši do 27 na Dolnom Zemplíne. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Slabý až mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Do 10 minút sa zdržíte v kolóne v Michalovciach na Močarianskej smerom do centra. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. V Poprade na Ludvíka Svobodu frézujú cestu, premávku riadia cestári. Pracujú aj medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. V Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je smerom na Alejovú uzavretá, obídete to po južnej triede. Radary ste videli v Huncovciach na hlavnom ťahu obojsmerne, na vjazde do obci Kobily z Bardejova a na vjazde do Hriadok z Trebišova. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: pekný deň, východniari.
6: Dnes predpoludním sú tu s vami Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Už o pár minút vám predstavíme Mirku Lukáčovú, ktorá sa venuje deťom z vylúčených komunít. Vo frekvenciách zdravia sa pozrieme na zdravé sedenie, venovať sa ale budeme spisovnému jazyku aj našim maškrtným jazyčkom. Toľko v náznakoch obsah tejto vysielacej hodiny. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Pracuje ako mentorka o mám v osadách. Ide o pomerne známy projekt, v rámci ktorého sa o mami, ženy z marginalizovaných komunít, pravidelne stretávajú s tamojšími deťmi, aby u nich rozvíjali kognitívne, motorické a sociálne zručnosti. Mirka Lukáčová je v podstate pravou rukou o mám vo Veľkej Lomnici a v Stráňach pod Tatrami. V projekte občianskeho združenia Cesta von pracuje druhý rok. Čo je jej náplňou práce? Na to sa pýtala Lenka Jureková.
2: Viesť o mamu, pomáhať jej v jej práci a pomáhať jej zdolávať prekážky, keď nejaké nastanú v práci. Ja sa so mamou stretávam pravidelne, 3 hodinky do týždňa. Prekážky, keď nejaké sú v práci, v teréne, že sa nedarí zohnať mamičku na lekciu, nie sú doma, mi volá o mama a riešime spolu, čo ďalej.
3: Vy asi tiež vidíte vlastne rozdiely u detí, ktoré chodia k mamám.
2: Tie deti, ktoré chodia k mamám, zvládajú oveľa viacej aktivít aj samoobslužných prác, lebo mami ich učí. Učia vlastne nielen farby, čítať knižku, ale o nich učia aj obliesť sa, umyť, napiť a tým pádom, keď idú do škôlky, tak oni už majú tieto samoobslužné práce zvládnuté.
3: Toto je vaša prvá skúsenosť v podstate s ľuďmi z vylúčených komunít. Je to náročná práca?
2: Niekedy áno, ale je to taká milá práca, lebo vlastne keď vidíte tie deti a tie mamky, ako sa tešia z tých aktivít a z toho, že vlastne niečo aj s ich deťmi sa robí a niekto sa im venuje, tak je to super.
3: Ako možno podľa vás citlivovať takú tú verejnú mienku, ak hovoríme o ľuďoch z vylúčených komunít? Aj sa s tým vo svojom okolí niekde stretávate, že musíte vysvetľovať, že aj to sú deti také isté ako ostatné, len potrebujú jednoducho pomoc, pretože nemajú rovnakú štartovaciu čiaru do života?
2: Určite áno, veľa ľudí pozná projekt Cesty von, aj mu fandí, ale veľa ľudí ani nevie o tomto projekte a veľa ľudí si myslí, že to nemá žiadny význam, aby sme vlastne pomáhali týmto deťom z vylúčených komunít.
3: A čo takýmto ľuďom chcete odkázať?
2: Že má to význam a treba vlastne ukázať tú cestu, že dá sa to aj inak, dá sa aj s tými deťmi inak pracovať. A keď vlastne začneme od detí, tak sa môžu zmeniť celé generácie, lebo tie deti už budú to vnímať ináč a oni budú už to ináč učiť svoje deti.
3: Vy ste sa k tejto práci ako dostali?
2: Ja som sa k tejto práci dostala cez kamarátku a ona mi povedala o ceste von, povedala, že je tu voľné pracovné miesto a teda ma to zaujalo a som sa tu prihlásila a ma vybrali.
3: Vy keď ste začali v týchto komunitách pôsobiť, Stráne pod Tatrami a Veľká Lomnica, tak ako o mama, ale hlavne aj vy ste si museli vybudovať dôveru u týchto ľudí. Bolo to náročné?
2: Nebolo to až také náročné, lebo vlastne je to viac menej všetko na tej o mame. Vysvetli tej mamičke, že tá mentorka tu nepríde im kontrolovať, či majú upratané a či majú veci v domácnosti, ktoré by mali mať, ale že proste tá mentorka tam ide viac menej na kontrolu ako keby tej o mami, že pozrieť si tú jej prácu, že či sa ešte niečo dá vylepšiť, či to robí správne, tak ako bola vyškolená.
3: V čom vidíte prínos celého tohto projektu?
2: Prínos vlastne je to presne, že my naučíme tie deti už niečomu inému a tie deti potom môžu učiť svoje deti. A jednak aj slovenský jazyk, keď potom nastupujú ďalej do škôlky, do školy, bude pre nich jednoduchšie sa aj ďalej vzdelávať, lebo veľa razy je tam tá bariéra jazyková. Že oni aj sú tie deti múdre, len oni nerozumejú tým učiteľkám a učiteľky nerozumejú im.
3: Vy s deťmi celkovo ako dlho pracujete?
2: S deťmi s malými pracujem 15 rokov.
3: A je to teda tak, že všetky deti sú proste rovnaké, len im treba dať rovnaké šance?
2: Sú určite. Všetky deti sa rodia s tým istým balíkom, len im potrebujeme my pomôcť ako ďalej. Čiže treba im dať tie šance všetkým deťom na svete.
1: Lenka Jureková sa zhovárala s mentorkou o mám Mirkou Lukáčovou.
0: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.
1: Sedí sa vám dobre? Pýtam sa preto, lebo tento týždeň sa vo Frekvenciách zdravia venujeme správnemu sedeniu. V súčasnosti existujú rôzne pomôcky pri sedení. Opierka za chrbát, podložka pod nohy, stolička, na ktorej sa kľačí, ergonomické stoličky či fidlopta. Čo z toho naozaj funguje a pomáha, vysvetlí Cyril Grus z katedry fyzioterapie Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.
2: No, ja poviem, že tieto pomôcky čo najviac využívať, tým lepšie. Ja by som počas dňa čo najviac menil svoju polohu a čo najviac bol nútený tieto polohy meniť. Čiže napríklad, ja keď mám opierku nôh, ja si ju dám pod tie nohy, na hodinku si ju vyhodím. To isté s opierkou bedrovej chrbtice, takisto dám si ju na nejaký čas ju vyhodím. A bolo tu jeden čas obdobie, kedy sa tak odporúčalo, alebo bol taký boom, že fidlopta do kancelárie. Ja nie som zastancom tejto teórie. Súhlasím s tým, že fidlopta patrí do kancelárie alebo k človeku, ktorý pracuje sedavo, ale na to také rozhýbanie alebo občas sadnúť si na tú loptu, ale nikdy nie je staticky sedieť. Sadnúť si na tú loptu a guľať ňou do bokov, guľať dopredu, jednoducho na také rozhýbanie, na také cvičenie.
0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
2: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
2: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
1: Tešíme sa na vás.
3: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo v sobotu o 9.30 na jednotke a na 24.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
5: 10 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Popradu z Hozelca. V Bardejovej je pre jarmoku zavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Radary vám rýchlosť zmerajú v Huncovciach na hlavnom ťahu obojsmerne, na viazde do obce Kobily z Bardejova a na viazde do Hriadok z Trebišova. Jazdite pozorne a ohľadu plne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Nie každý šampión má rád šampiňony. Aj takto by som mohla naznačiť tému dnešnej jazykovej poznámky, ktorá príde v našom vysielaní na rad už po pesničke.

0: hovoríme spisovne.
1: A teraz sa už dostávame k tým spomínaným šampiónom a šampiňonom. Slovo má Stanislava Spáčilová z katedry slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.
2: Milí poslucháči, cez víkend sme sa po rodinnom výlete zastavili v istej prešovskej reštaurácii, kde v rámci jedálneho lístka ponúkali aj bravčovú panenku so šampiónovou omáčkou a rýžou. V názve tohto jedla sa objavila klasická zámena slov šampión a šampiňón. Obe sú prevzaté z francúzštiny. Keď ich vyslovíme, znejú veľmi podobne. Ich význam sa však značne líši. Podstatné meno šampión používame najmä v športovej komunikačnej sfére a označujeme ním víťaza, majstra športovej súťaže, šampionátu. Šampión je aj názov ďalšieho životopisného filmu o krasokorčuliarskej legende Ondrejovi Nepelovi. Výrazom šampión môžeme tiež označiť najlepšieho jedinca v istom odbore, prípadne výstavné zviera, napríklad psa, mačku, ktoré získalo v súťaži prvé miesto. Oproti tomu šampiňón je výraz, ktorým sa pomenúva jedlá huba rodu Agaricus s ružovými lupeňmi, pestovaná často v umelých podmienkach. Jej slovenský botanický názov je pečiarka. Bohato sa používa aj v slovenskej kuchyni ako súčasť rôznych polievok a omáčok. Mnohí si radi pochutnajú na šampiňónovej pici či na vyprážaných šampiňónoch. V jazykovej praxi sa často nesprávne používa slovo šampión namiesto výrazu šampiňón, k opačnej zámene však nedochádza. Na olympiáde si šampiónov nikto nepomýli so šampiňónmi. Zapamätajme si, že ak hovoríme o hubách a nechceme, aby nás niekto obvinil z kanibalizmu, treba použiť výraz, ktorý obsahuje ň, šampiňón. Rovnako aj v jedálnom lístku by malo byť spomínané jedlo zapísané ako bravčová panenka so šampiňónovou, nie šampiónovou omáčkou a rýžou. Na záver sa ešte pristavme pri výslovnosti slova panenka. Ak ide o jedlo pripravené z jemného, kvalitného mesa z dolnej časti chrbta ošípanej, vo výslovnosti používame tvrdé N, bravčová panenka. Toto slovo je prevzaté z češtiny a preto ho vyslovujeme s tvrdým N. V slovenčine sa však používa aj v iných významoch. Výrazom panenka s mäkkým ne vo výslovnosti pomenúvame najmä v ľudovej slovesnosti mladé, slobodné dievča. Hovorovo sa používa aj v slovnom spojení panenka Mária, ktorým sa označuje matka Ježiša Krista.
0: Hovoríme spisovne.

Máte v rodine koláč, ktorý sa vám spája so spomienkami a má pre vás chuť domova? Koláč, na ktorý nedáte dopustiť? Ak áno, ste ideálnym kandidátom na účasť v našej tohtoročnej súťaži Koláč Rádia Regina Východ. Uskutoční sa v sobotu 5. septembra a výber ingrediencií je tentoraz len a len na vás. Pravidlá súťaže sú rovnaké ako v predošlých ročníkoch. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny k nám do rozhlasu na Mojzesovu 7 v Košiciach. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Teší sa na vás moderátorka Veronika Slaninková.

0: Presvedčili ste sa niekedy aj vy v kuchyni o tom, že v jednoduchosti je krása, respektíve skvelá chuť? Ak áno, tak isto si budete vedieť predstaviť aj to, aké dobroty môžu vzniknúť, ak zmiešate dokopy len pár surovín a pripravíte si síce jednoduché, ale chuťovo zaujímavé jedlo. Ponúkam vám zo pár tipov našej bývalej kolegyne, režisérky Hanky Makovickej.
1: Snažím sa variť kuracie mäsko na všetky možné spôsoby. Taký, ja neviem, druh kung pao, že namočím si mäsko do majzeny a opečiem ho a potom tam dám rôzne omáčky do toho a dá sa to robiť naozaj na všetky možné spôsoby. Napríklad tam dám kus banánu do toho a z toho banánu sa robí taká omáčka a je to hneď také nejaké orientálne jedlo. Práve som minule videla recept s citrónom. Citrón sa vyšťaví do tej omáčky, to tiež môže byť veľmi zaujímavé. No a tak no, vymýšľam, ako sa len dá. A aby som pravdu povedala, že zo všetkého aj tak mám najradšej len také šalátiky, ktoré si robím. Nastruhám si mrkvu, dám do nej cesnak, ak tam primiešam tatarskú omáčku a dohromady to má báječnú chuť. Je to niečo úžasné. Si na upečený chlebík sa to natrie, ešte sa to dá posypať sírom, proste vymýšľať sa dá do nekonečna a človek má úplne pocit, že sa úžasne najedol, lebo je to voňavé, fajnové, chutné. A na výlete s dcerou aj so synom pozerali sme si jedálny lístok a môj syn začal sa strašne smiať. Pre pána Jana, dá sa smiať na jedálnom lístku? A on mi číta, že mamka, tu majú broskyňu plnenú kuracím šalátom. No a proste mu to strašne prišlo smiešne. No ale tak samozrejme sme si to hneď dali v tej reštaurácii. Bolo to také strašne dobré, že sme tam urobili pekne rozbor kúsoček po kúsočku. Sme vyberali, čo to tam sa skrýva. No, a nakoniec sme prišli na to, že to je kuracie mäsko, varený zeler, kyslá uhorka a majonéza a samozrejme nejaké korenie a soľ. A to bolo naplnené v tej broskyni. No ale potom sme si to skúšali doma a ja som pohla rozumom, potom sme tú broskyňu neplnili, ale ja som ju normálne nasekala do toho šalátu. No a musím povedať, že to je perla mojej kuchyne, pretože ktokoľvek u mne príde, tak si to objednáva.

0: Dnes ma pobavila jedna hláška, ktorá akoby bola presne o mne. Znie takto. Závidím ľuďom, ktorí vedia, ako mlčať. Keď mlčím ja, tak sa mi na tvári ukážu titulky. Aj bez titulkov v tvári vám spolu s Tiborom Kurilom želám krásny, pokojný deň. Lúči sa s vami Iveta Vaculová.
1: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.
2: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delicata kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delicata kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vládny kabinet schválil zmeny pri výbere daní či prísnejšie tresty za znečisťovanie vôd. Rokovaním prešiel aj návrh, ktorým by bolo možné odvolať vládu referendom. Prezident Peter Pellegrini trvá na znížení platu pre riaditeľa SIS za prekročenie rýchlosti. Šéf tajných musí podľa neho zniesť väčšiu mieru postihu ako bežný občan. Umelá inteligencia už zasahuje do vedenia VN. Podľa OSN svet prekročil kritickú hranicu a žiada regulácie. Príjemné počúvanie vám želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Vládny kabinet odštartoval trojdňovú sériu rokovaní. Ministri rokujú o desiatkach návrhov zákonov. Priamo na úrade vlády máme redaktorku Simonu Gablíkovú.
2: Pekný deň. Kabinet premiéra Roberta Fica rokuje dnes tradične na úrade vlády, avšak už zajtra sa presunie do regiónov, a to konkrétne do okresu Detva, a v piatok budú v okrese Žiar nad Hronom. Dnes majú na programe viac ako 40 návrhov zákonov. Pred rokovaním sa pri novinároch zastavil len minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, nominant Smeru SD, ktorý privítal zrušenie transakčnej dane.
3: Už konečne niekto pochopil, že to ničí podnikateľský sektor. Chvála Pánu Bohu.
2: Na otázku, čím sa nahradí jej výpadok, uviedol, že jeho strana Vidieka prináša návrh na zrušenie vratiek DPH.
1: Simona spomínala si desiatky návrhov zákonov, ktoré teda už schválili.
2: No ide napríklad o novelu vodného zákona, ktorá má uľahčiť obciam spoločné budovanie vodovodov a kanalizácií a získavanie peňazí z eurofondov či envirofondu. Zároveň sprísňuje pravidlá pri znečisťovaní vôd. Pokuta má ponovom začínať na 700 eurách a zakázané bude okrem iného umývanie aut priamo pri vodných zdrojoch. Vláda rovnako schválila aj reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov.
1: Po týždni sa mali ministri vrátiť k zmene ústavy, presnejšie k otázke referenda. V akom je to štádiu?
2: Do parlamentu nakoniec mierí návrh ministra spravodlivosti Borisa Suska zo Smeru SD, ktorým chce dosiahnuť, aby na skrátenie volebného obdobia parlamentu stačilo aj menej ako 50% oprávnených voličov. Nazýva to ľudovým hlasovaním. Podobný návrh predkladá aj strana Hlas SD. V koalícii sa tak bude hľadať dohoda, ktorý materiál dostane prioritu. Len pripomeniem, že na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, takže za návrh by musela hlasovať aj časť opozície. Na záver dodám, že na teraz to nevyzerá ani na posun v otázke rekonštrukcie vlády. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, včera oznámil, že nemá v pláne na úrade skončiť k 15. septembru, ako ho žiadal predseda SNS Andrej Danko.
1: Z vlády informovala Simona Gablíková.
0: Stručne z domova.
4: Prezident Peter Pellegrini nevyhovie protestu generálneho prokurátora a nezruší uloženú sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby. Zníženie platu o 15% na dobu jedného mesiaca za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti v obci. Prezident trvá na tom, že riaditeľ SIS má väčšiu zodpovednosť ako bežný občan a musí preto zniesť väčšiu mieru postihu za dopravnú nehodu. Prokurátor totiž žiadal nižší finančný postih. Prezident dôrazne žiada, aby príslušný dopravný inšpektorát aj za súčinnosti prokuratúry bezodkladne objasnili všetky okolnosti, keďže od nehody uplynul jeden rok. Marcela Martonová odstúpila z funkcie členky a predsedničky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko. Svojím rozhodnutím chce predísť ďalšej polarizácii spoločnosti a zásahom do súkromia svojej rodiny. Ministerstvo hospodárstva jej rozhodnutie rešpektuje, o ďalšom postupe bude informovať. Nadácia Zastavme korupciu v pondelok upozornila, že manžel Martonovej by z dôvodu jej funkcie mohol byť zaujatý v prípade ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD a jeho cesty na preteky Formuly 1 do Abu Zabí. Rada prokurátorov vyzvala predstaviteľov výkonnej a zákonodárnej moci na korektnosť vo vyjadrovaní sa a striedmosť pri vytváraní úsudkov k veciam, v ktorým aktuálne prebieha prípravné konanie. Urobila tak v súvislosti s vyjadreniami premiéra Roberta Fica spred niekoľkých dní o policajnom vyšetrovaní fungovania mobilných odberových miest.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Organizácia Spojených národov a Červený kríž vyzvali na urýchlené obmedzenie autonómnych zbraní riadených umelou inteligenciou. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres varoval, že svet sa nebezpečne priblížil k prekročeniu morálnej červenej čiary, za ktorou sa autonómne zbrane môžu v rôznych konfliktoch zamerať na zabíjanie ľudí. Vojenský analytik tvrdí, že v tej situácii už sme.
5: Nemôžeme čakať, kým budú spáchané zverstvá a až potom reagovať, argumentovala vedúca oddelenia v úrade OSN pre otázky odzbrojenia Karolín Melany Režimbalová s avízom na budúco týždňové stretnutie zástupcov štátov, ktorí majú v Ženeve rokovať o možných pravidlách používania zbraní riadených umelou inteligenciou.
6: Určité rozhodnutia musia navždy zostať v rukách človeka a žiadne z nich nie je dôležitejšie než to, či vziať alebo nevziať ľudský život.
5: Vojenský analytik Lukáš Wiesinger konštatuje, že už v súčasnosti boli poloautonómne zbrane využívajúce umelú inteligenciu použité v konfliktoch na Ukrajine, v Sudáne, pásme Gazy aj v Iráne a oblasti Perského zálivu.
7: Ve válce na Ukrajine obie strany používají bezpilotní útočné prostředky nakrmené daty o vzhledu a pozici toho cíle. Je často vidět na těch záběrech, že ty drony si ten cíl prostě nějak jakoby oblétnou, aby zasáhli to nejcitlivější místo. No a teď se objevily čerstvé informace, že Rusové používají drony řízené umělou inteligencí pro útoky na ukrajinské vojáky a civilisty.
5: OSN preto apeluje na potrebu regulácie, aby sa plne autonómne zbraňové systémy nekontrolovateľne nerozšírili. Vedúci oddelenia pre zbrane a vedenie nepriateľských akcií Medzinárodného výboru Červeného kríža Laurent Gisel vysvetľuje, že umelá inteligencia má vysoké riziko chybovosti, napríklad, že nerozozná vojaka, ktorý sa vzdáva alebo je ranený.
8: Ide o zbrane, ktoré po aktivácii sami vyberajú a napádajú ciele bez ďalšieho zásahu človeka. Fungovanie umelej inteligencie môže byť pre ľudských operátorov čoraz ťažšie predvídateľné.
5: Červený kríž a OSN preto vyzvali na začiatok rokovaní už pred novembrom, keď sa v Ženeve uskutoční výročná hodnotiaca konferencia, ktorá sa koná raz za 5 rokov. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Čína ako kľúčový obchodný partner Iránu ostro kritizuje kampaň ekonomického nátlaku, ktorou chcú Spojené štáty docieliť pád režimu v Teheráne. Avizované sankcie označil Peking za nelegálne a podľa analytikov môže finančný systém pod vedením USA aktívne konfrontovať. Predpovedajú tak, že na stole je obnovenie obchodnej vojny, ale aj nájdenie spoločnej reči na chystanom samite lídrov.
9: Názvom Operácia ekonomický vyvrheľ Spojené štáty predpovedajú pozíciu, do ktorej sa sami dostanú. Aj takto čínske štátne médiá kriticky komentujú novú americkú kampaň hospodárskeho nátlaku na Irán. Cieľom je pod hrozbou sankcií odradiť tretie krajiny od obchodovania s Teheránom, prehlbiť tamojšiu finančnú krízu a ukončiť tak vojnu, ktorú USA sami začali. Peking cez hovorcu rezortu diplomácie Lin Tiena označil hospodárske obmedzenia za nelegálne.
10: Ekonomická vojna a stratégia maximálneho nátlaku nepomôžu vyriešiť problémy. Naopak, len konflikt prehlbia a zároveň narušia svetový poriadok. Čína príjme všetky potrebné opatrenia na ochranu svojich legitímnych záujmov.
9: Čína je pre Irán kľúčovým zdrojom peňazí, keďže od neho kupuje väčšinu vyváženej ropy s cieľom zmenšiť dosah už existujúcich amerických sankcií na iránsky petrochemický priemysel. Peking surovinu prečerpáva na mori a dávajú spracúvať menším rafinériám. Financie napokon Teheránu posielajú menej významné regionálne banky. Analytička Liu Cung-yuan pre televíziu Bloomberg predpovedá, že Čína by mohla napadnúť dominantnú pozíciu finančného systému založeného na americkom dolári, ako to už urobila na jar.
5: Je otázne, do akej miery budú čínske subjekty brať ohľad na požiadavky USA, keďže čínske ministerstvo obchodu v máji historicky prvýkrát nariadilo skupine spoločností, ktoré v súvislosti s Iránom skončili na americkom sankčnom zozname, aby sa obmedzeniam neprispôsobovali a aby na ne nijako nereagovali.
9: Čína vyzýva všetkých aktérov na návrat k dialógu, čo v súvislosti s tzv. Ekonomickým dňom D podľa svojich tvrdení uprednostňuje aj sám Washington. Pozorovatelia preto predpovedajú, že na rozdiel od sankcií voči iným krajinám USA počkajú na koniec septembra, keď sa má čínsky líder Xi Jinping stretnúť na americkej pôde so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
1: V deň, keď Kanada oznámila, že 8. septembra uvalí 50% clo na vybrané americké produkty, pohrozil prezident Donald Trump premenovaním Ontárijského jazera na hraniciach s Kanadou na americké. Kanada rozhodla o clách v reakcii na rovnaký americký krok.
11: Spojené štáty vážne uvažujú nad zmenou názvu Ontárijského jazera na americké jazero, lebo neočakávame, že s Ontáriom budeme veľa obchodovať, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Spomínané jazero leží na hraniciach medzi americkým štátom New York a kanadskou provinciou Ontario. Prezident Trump vydal v januári roku 2025 exekutívny príkaz na premenovanie Mexického zálivu na americký. Kanadská ministerka priemyslu Melanie Joliová na hrozby zareagovala nasledovne.
12: We'll always call it Lake Ontario.
11: My to vždy budeme volať Ontárijské jazero, bodka. Sme hrdí na naše veľké jazera, po ktorých sa plavíme tisíce rokov.
12: For thousands of years.
11: USA a Kanada vedú obchodnú vojnu, ktorú odštartovali nové 50% americké dovozné clá na vybrané kanadské produkty. Ottawa odpovie rovnakým krokom. Trump sa po zlyhaní vyjednávaní dostal do slovnej prestrelky s premiérom kanadskej provincie Ontario Dougom Fordom. Americký prezident označil v poste kanadského politika za nie veľmi inteligentného. Doug Ford mu odkázal.
13: I have a lot of real estate on my ass.
11: Mám veľký zadok, ktorý mi môže poboskať. Som veľký chlap, čo iné na to povedať.
13: I'm a big dude. What can I say?
11: Trump oznámil, že začiatkom budúceho roka uvalí 50% clá na kanadské autá a oceľ. Kanadský premiér Mark Carney tvrdí, že pripravuje odvetu. Americko-kanadské obchodné rokovania stroskotali v piatok. Podľa portálu Politico Washington žiadal obmedziť používanie francúzskeho jazyka v Kanade a schopnosť Ottawy uzatvárať obchodné dohody s tretími krajinami. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
4: Najmenej dvaja ľudia prišli o život pri ruskom útoku na Černihiv na severe Ukrajiny. O dvoch obetiach útoku ukrajinského dronu zase informoval gubernátor ruskej Lipeckej oblasti. Ukrajinské drony znovu napadli a zapálili sklad najväčšieho ruského internetového predajcu Wildberries v Tambovskej oblasti. Útok potvrdila aj samotná spoločnosť. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre denník The Washington Post potvrdil útorkovú návštevu šéfa americkej ústrednej spravodajskej služby Johna Radcliffa v Moskve. Išlo podľa neho o kontakty medzi spravodajskými službami. S ruským prezidentom Vladimírom Putinom sa nestretol. Irán a Omán pokračujú v rokovaniach o dočasnom tranzitnom koridore a odstraňovaní mín v Hormuzskom prielive, ale Teherán najnovšie varoval, že životne dôležitú vodnú cestu neotvoria, kým Spojené štáty neukončia vojnu. Jadrová elektráreň v juhomaďarskom Pakši, ktorej fungovanie pre nízku hladinu Dunaja museli od konca júla postupne obmedziť na jedinú turbínu z 8, bude vyrábať elektrinu na plný výkon skôr, než bolo plánované. Premiér Péter Maďar očakáva, že to bude už dnes večer. Najmenej 14 novorodencov zomrelo pri požiari nemocnice v pakistanskej metropole Islamabad. Príčinou tragédie bola porucha klimatizácie. Najmenej 8 ľudí zomrelo v Nepále pri rozsiahlých prívalových povodniach. Podľa agentúry Reuters záchranári naďalej pátrajú po možných obetiach.
1: Od septembra má v školách pôsobiť komunitný a výchovný asistent. Bude prepájať školu s rodinou a pomáhať pri dochádzke či sociálnych bariérach. Nová pozícia nadväzuje na doterajších rodičovských asistentov a pomocných vychovávateľov. V tomto školskom roku bolo na školách financovaných 86 úväzkov rodičovských asistentov a 237 úväzkov pomocných vychovávateľov. Z európskych zdrojov na ne za posledný školský rok išlo približne 4,5 milióna eur pôsobili najmä v materských školách.
14: Od septembra na prácu rodičovského asistenta a pomocného vychovávateľa nadviaže nový komunitný a výchovný asistent, vysvetľuje hovorkyňa rezortu školstva Katarína Kohútiková.
15: Ide o systémové riešenie, ktoré nadväzuje na doterajšie osvedčené skúsenosti a rozšíruje ich o systematickú spoluprácu medzi školou, rodinou a komunitou, a to aj terénnou formou.
14: O pozíciu sa môže uchádzať každý nad 18 rokov bez povinného vzdelania. Kandidáta si vyberie škola. Po nástupe absolvuje potrebné školenie, čo nie je nedostačujúce, hovorí odborník na rómsku problematiku z organizácie Eduroma Vladimír Rafael.
16: Na to, aby ste vedeli facilitovať a riešiť konflikty, potrebujete sociálnu prácu. Tam máte niekoľko hodín sociálno-psychologického výcviku. Môžeme sa potom dohodnúť, že nepotrebujeme vysoké školy a stačia nám kurzy.
14: Navyše podľa neho hrozí, že pri pozícii bez kvalifikačných požiadaviek si školy môžu vybrať kohokoľvek, ak nájdu peniaze. Profesiu totiž budú financovať sami. Štát im nepošle osobitný balík peňazí a ani neurčí počet úväzkov. Dáta podľa analytičky Centra vzdelávacích analýz Michaely Bednárik hovoria, že školám súčasné peniaze nepostačujú.
17: Príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia je 225 eur. Ak by sme mali platiť komunitného asistenta a ak by mal dosahovať jeho odmena aspoň minimálnu mzdu, tak škola by potrebovala mať 50 takýchto detí.
14: Podľa nej tak hrozí, že školy a škôlky nebudú schopné novú pozíciu obsadiť. Navyše prídu aj o doterajších projektových rodičovských asistentov.
17: Ja to považujem za veľmi rizikové napríklad v súvislosti s prichádzajúcou povinnosťou, ktorá sa týka predprimárneho vzdelávania pre štvoročné a trojročné deti. Ak vlastne chceme docieliť, aby tieto deti sa nielen do škôlok zapísali, ale aj tam skutočne chodili, tak potrebujeme do škôlok dostať podporu.
14: Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Železnice od septembra začínajú s opravou vyhybiek na bratislavskej hlavnej stanici. Skomplikuje to cestovanie smerom z Nitry či Trnavy. Niektoré spoje budú končiť už na stanici v Novom meste a viaceré budú odrieknuté. Výluka má podľa plánu trvať až do polovice decembra.
10: Zmena sa dotkne 10 000 cestujúcich, keďže len medzi Bratislavou a Trnavou v jednom smere aktuálne prejde asi 60 vlakov denne, hovorí Lucia Lizáková z odboru komunikácie železníc Slovenskej republiky.
18: V železničnej stanici Bratislava hlavná stanica sa zrealizuje jednoduchá reprodukcia 11 kusov výhybiek vrátane prípojných koľajových polí na Žilinskom zhlaví.
10: Doplnila, že výlukové práce sa začínajú na začiatku školského roka preto, lebo počas leta sa pracovalo na bratislavských staniciach Nové mesto a Vajnory, čo si vyžiadalo ďalšie obmedzenia dopravy. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček doplňa, že najvýraznejšie zmeny čakajú linky spájajúce Bratislavu s Trnavou. O priame spojenie s hlavným mestom úplne príde Nitra.
19: Vlaky linky S50 budú počas výluky premávať len každú hodinu a budú začínať aj končiť v stanici Bratislava Nové mesto. Regionálne expresy, ktoré sú súčasťou linky R55, budú premávať len v úseku Trnava Nitra.
10: Vlaky z Bratislavy do Galanty budú na miesto polhodinového intervalu premávať raz za hodinu. Ako náhrada budú vybrané rýchliky Považan a regionálne expresy linky R60 zastavovať aj v staniciach, v ktorých štandardne nezastavujú. Do stanice Bratislava Nové mesto počas výluky pôjde aj časť rýchlikov Urpín, premávajúcich medzi Bratislavou a Banskou Bystricou. Cestujúci, ktorých vlak bude končiť na stanici v Novom meste, sa do centra mesta budú musieť dopraviť verejnou hromadnou dopravou, pokračuje hovorkyňa integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja Eva Vozárová.
20: S platným cestovným dokladom IDSBK môžu cestujúci prestúpiť na spoj ktoréhokoľvek dopravcu siete IDSBK a pokračovať do svojho cieľa.
10: Pri ceste na hlavnú stanicu môžu ľudia využiť aj vlaky súkromného dopravcu Leo Express, ktorý bude počas výluky mimoriadne uznávať aj cestovné doklady vydané železničnou spoločnosťou Slovensko. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: A ešte upozornenie, na severnej železničnej trati medzi Bratislavou, Žilinou a Košicami vznikajú dnes meškania. Spôsobila ich porucha služobného vozňa vlaku X606.
0: Stručne z regiónov.
21: Milan Velecký, Štrba. Do konca októbra by mali opraviť železničnú trať v okolí Štrby. Vlaky na hlavnom ťahu Žilina-Košice tam jazdia zníženou rýchlosťou a len po jednej koľaji. Voda z Bobrieho jazierka poškodila násyp a hrozí jeho zosuv. Železnice už majú výnimku na odstránenie Bobrej hrádze a podľa Roberta Borčina z generálneho riaditeľstva železníc násyp spevnia terasovitou stavbou z kameňa.
22: Cieľom týchto sanačných prác je laicky povedané podoprieť svah a zamedziť tak jeho zosypu. Problémom je činnosť Bobra, ktorý vytvára Bobrie jazero a z tohto sa nasakuje voda priamo do svahu a tam sa vytvára možná šmiková plocha.
23: Barbora Tomková, Košice. Univerzitná nemocnica Louisa Pastera potvrdila, že testuje model non-stop lekárne. Projekt pripravujú v spolupráci s ministerstvom

0: našli pozostatky 300 domov priekopu, ktorú ich obyvatelia vykopali pre svoju bezpečnosť, a najmä 100 pohodených ľudských kostier bez hlav. Blízko nich objavili aj hroby pietne pochovaných ľudí aj s lebkami. Archeologička Alena Bystáková hovorí, že boli v skrčenej polohe a mali pri sebe aj niekoľko predmetov.
1: Boli mŕtvým dávané do hrobu celé nádoby, tiež sa nachádzajú tu buď kamenné sekerky, obsidiánové čepielky.
0: V lokalite pri Vrábľoch boli 3 sídliskové areály s rozlohou približne 50 hektárov.
2: Rádiožurnál Šport.
3: Futbalisti Slovana Bratislava môžu po 2 rokoch opäť postúpiť do hlavnej fázy Ligy majstrov. Po úvodnej remíze 1-1 na Teholnom poli dnes nastúpia o 21. hodine na odvetu play-off milionárskej súťaže na pôde slovinského majstra NK Celje. Tréner Belasích Jaja Touré.
4: Rád analýzujem zápasy, ale najdôležitejší sú pre mňa hráči. Všetci, čo pricestovali, sú k dispozícii. Ide o najlepšiu súťaž v Európe a všetci sa na ňu tešíme.
3: Špeciálny zápas to bude pre belase slovinské duo Kenan Bajrič a Andraš Porár. Kapitán slovenského zástupcu verí v postup.
5: Ja verím, že bude iba 90 minút, že vyhráme. Najdôležitejší zápas sezóne pre nás. Keď sa nám podarí postupiť, to by bolo krem de la krem.
3: Účasť v ligovej fáze si premiérovo zabezpečili rakúsky LASK Linz a azerbajdžanský Sabah Baku. Linz sa postaral o obrovskú senzáciu. Po úvodnej prehre na pôde súpera 0-3 prehrával aj v odvete 0-1. Napokon však nepriaznivý stav otočil a po predĺžení triumfoval nad Celticom Glasgow 5-1. Obrat dokonal aj Sabah, klub, ktorý vznikol len v roku 2017. Po prehre 1-2 v prvom zápase doma zdolal izraelský Hapoel Berš. Ševa 5-2 po predĺžení postúpil aj norský tým Bodø Glimt. Našim futbalistom sa včera strelecky darilo. Robert Boženík dal gól v anglickom ligovom pohári. Jeho Stoke však po remíze 1-1 vypadol v druhom kole s prvoligovým Halom po penaltách 4-5. Do streleckej listiny Saudsko-arabskej ligy sa zapísal Ondrej Duda, no ani jeho presný zásah nezabránil prehre, ale Etifak zal Nasr na čele s Cristianom Ronaldom 2-3. O postup Bohemiansu Praha do tretieho kola českého pohára sa postaral Ladislav Almáši. V druhom kole zaznamenal víťazný gól na 3-2 na ihrisku treťoligových Záp. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike, ktoré sa dnes začali v Poznani, postúpili obidva slovenské štvorkajaky do semifinále. Mužská posádka Kukučka, Bartolčič, Gavlíder a Doktorík skončila v rozjazde 7. a do semifinále sa dostala vďaka lepšiemu času, doplňa Dominik Doktorík.
6: To bola veľmi solidná a dobrá jazda, keďže sa nám prvýkrát tento rok podarilo prebojovať do seniorského semifinále na K4. Dúfam, že sa nám podarí prebojovať aspoň do finále B.
3: Ženy v zložení Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová obsadili 6. priečku a zajtra zabojujú o postup do 9-členného finále, hovorí Réka Bugárová.
7: Rozjazda nebola určite našou maximálnou jazdou, ale určite tam vidíme nejaké chyby, ktoré môžeme vylepšiť, napríklad štart. Musíme trošku zmeniť taktiku a musíme sa viacej zosúladiť a dať tam proste viacej sily určite.
3: Čaba Zálka v K1 na 200 metrov skončil druhý a Romana Švecová bola na kilometri 5. Obaja sa predstavia v semifinále. 4 zápasy, 4 prehry. Taká je bilancia našich volejbalistiek na európskom šampionáte v Göteborgu. Včera nestačili na úradujúce majsterky sveta a olympijské víťazky z Talianska, ktorým podľahli hladko 0-3 na sety. Blokárka Tereza Hrušecká.
8: Sice sme prehrali, ale myslím si, že sme sa všetky snažili, že sme naozaj chceli, že sme predviedli niektoré údery, ktoré ich prekvapili a na tým môžeme byť hrdé.
3: Slovenské družstvo má stále šancu postúpiť do druhej fázy. O 19. hodine ho čaká posledný súboj skupiny proti Čiernej Hore.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
9: Vláda schválila reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Schválila aj návrh zákona, ktorý umožní zastaviť vyplácanie prídavku na dieťa rodičom za školákov. V Nemecku zomrel na maláriu zamestnanec letiska vo Frankfurte nad Mohanom. Nakazil ho komár, ktorý sa do krajiny dostal v lietadle. Rusko a Ukrajina si v Bielorusku vymenili po 10 vojnových zajacoch z každej strany.
2: Rádiožurnál Počasie.
10: Zajtra má byť jasno až polojasno, v noci prechodne až oblačno, s teplotou 17 až 12, v údoliach do 7 stupňov. Cez deň by mala teplota vystúpiť na 22 až 27, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného

0: východného Slovenska na 28 až 33 stupňov. Slabý na východe mierny severný vietor.
1: Rádiožurnál. Poludnejšie spravodajstvo pre vás pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Katarína Štepánová, Peter Štern a Tobias Petra.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín 25 minút.
3: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informuje verejnosť, že v dňoch 2. a 3. septembra 2026 sa uskutoční plánované národné cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Cvičenie sa bude týkať najmä Košického kraja, predovšetkým územia mesta Veľké Kapušany a vybraných obcí Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Ide o vopred pripravené cvičenie, nie o reálnu mimoriadnu udalosť ani aktuálnu bezpečnostnú hrozbu. Cieľom je preveriť pripravenosť civilnej ochrany, orgánov, krízového riadenia, samospráv, záchranných zložiek a ďalších zapojených subjektov. Verejnosť môže v dotknutom území počas cvičenia zaznamenať zvýšený pohyb zapojených zložiek a účastníkov cvičenia. Verejnosti odporúčame sledovať oficiálne informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, okresných úradov, miest a obcí.
2: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Nových Zámkoch, zdržanie pred Popradom. Pokračujeme správami z dopravy. Na ceste číslo 75 za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce sa zrazili tri osobné autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obidete to popri Šuranoch. 10 minút stratíte v kolónach na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Medzi Nitrianským Rudnom a Šútovcami pozor na ovce. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Radary nám hlásite na D1 pred hýbami smerom z Popradu, na výjazde z Popradu na Kežmarok a v Michalovciach na Masarykovej smerom k železničnej stanici. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Zvony nad krajinou.
5: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
6: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
5: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč v nedeľu o 11.
7: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
8: Roma Spirit oceňuje ľudí,
9: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
8: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
9: Na www.romaspirit.sk.
10: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Chudobné pozdravy.
1: Skutočné odhodlanie nespočíva v dosahovaní vysokých a dýchberúcich cieľov, ale v pokornom znášaní každodennosti. Každý deň sa rozhodnúť byť tým istým autentickým človekom ako včera, vykonávať svedomito svoju prácu a byť tu pre tých, ktorí nás potrebujú. Pokojné popoludne vám želajú Adriána Jenčová, Tibor Kurila a Mária Gavalová. V prvej polovici relácie sa zastavíme v Olšove, Rakovnici, Košických Olšanoch, Stuľanoch, Polome a Pečovskej Novej Vsi. Úvodný pozdrav je venovaný pánovi Jozefovi Tomuskovi pri príležitosti jeho 30. narodenín. Milý manžel môj, pri príležitosti tvojho krásneho jubilá ti chceme z celého srdca poďakovať za všetko, čo pre nás robíš. Za tvoju lásku, trpezlivosť, oporu aj úsmev, ktorý nám každý deň rozdávaš. Si nie len ten najlepší manžel a otec, ale aj pracant roka. Keby dávali medaily za robotu, doma ich máš plnú poličku. A keďže máš krásnych 30, vraj si práve v najlepších rokoch silný ako nikdy a múdrejší než predtým. Prajeme ti, aby si vedel aspoň na chvíľu vydýchnuť od práce a načerpať silu pre seba aj pre našu rodinu. Aj keď si večer sadneš k zaslúženému pivku, verím, že si na chvíľu nájdeš čas pre seba a oddychneš si od všetkých starostí, aj keď ťa aj vtedy radi vyrušíme. Ďakujeme ti, že sa na teba môžeme vždy spoľahnúť, či už treba niečo opraviť, vybaviť alebo len objať. Prajem ti hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, radosti a ešte veľa rokov s nami. Ľúbime ťa. S láskou praje manželka Alenka a dcérka Rebeka.

úvodzovkách dvojnásobnú tridsiatku oslavuje v Rakovnici pani Daniela Kravecová. V liste pre ňu určenom sa píše: Milovaná Danielka, drahá mamka, super babka, dnes oslavuješ nádherných 60 rokov života. Rokov plných lásky, úsmevov, krásnych chvíľ a spomienok, ktoré si spolu s nami vytvorila. Ďakujeme ti za tvoje veľké srdce, nekonečnú lásku, starostlivosť a dobro, ktorým každý deň naplňaš našu rodinu. Si človekom, pri ktorom vždy cítime pokoj, teplo domova a istotu. K tvojmu krásnemu jubileu ti prajeme najmä pevné zdravie, veľa šťastia, radosti a ešte mnoho krásnych rokov prežitých v kruhu tých, ktorí ťa úprimne milujú. Nech ti každý nový deň prinesie úsmev na tvári, pokoj v srdci a veľa dôvodov na radosť. Pre nás všetkých si nesmierne vzácna a sme šťastní, že ťa máme. S veľkou láskou ti toto zo srdca praje manžel Ladislav, céry Katarína a Zuzana, zať Peter, vnúčik Peťko a svokra Zuzana.

polstoročnice života sa v Košických Olšanoch dožíva pani Helena Hudáková. Milá Helenka, zdravie, šťastie, lásku, elán k tvojej 50-ke ti želáme. A keď sny a túžby nesplnené máš, do stovky dožiť sa v plnom zdraví ešte času máš. Nech máš stále úsmev na tvári, nech každý deň ti slnko prežiari. K tomu veľa božích milostí ti zo srdca prajú svokrovci. K pozdravu sa pripája celá naša rozvetvená rodina a vrúcny božtek ti posiela tvoja vnúčka Sofinka. Živio, oslávenkyňa naša.

6-10 ročí života oslavuje pán Peter Balšaj zo Stulian. Blízky mu venujú dva pozdravy. V prvom sú mu adresované tieto slová. Drahý manžel, otec a detko, dnes sláviš krásnych 60, preto od srdca chceme ti prijať, aby si pevné zdravie mal a splnilo sa ti všetko, čo si si prial. Tvoj domov je krásny a bezpečný prístav, ktorý neustále zdokonaluješ a praješ si, aby sme sa všetci okolo teba v ňom dobre cítili. Drahý náš otec, aj keď mladosť niekde v diaľke ubehla a tvoju tvár už zdobia šediny, tvoja dobrosrdečná povaha ťa robí človekom, ktorý niekedy myslí viac na druhých ako na seba. Nech sa ti splní každý tvoj sen, to ti k 60-ke popriať chcem a poďakovať za 32 rokov spoločného života v dobrom i zlom. Manželka Janka a deti Petra s manželom Lukášom, Tomáš a Viktória a sladkú pusu detkovi posielajú vnúčky Sofia, Timea a Natália.

Stuľanoch ešte chvíľu ostaneme a pošleme aj druhý pozdrav pánovi Petrovi Balšajovi, ktorý je tohto znenia. V Stuľanoch na konci dediny býva náš ocko a detko, drahý jediný, ktorý dnes v kruhu svojej rodiny oslavuje 60. Tvoje detstvo bolo skromné, no s veľkou láskou, ktorá trvá až dodnes, keď sa spolu so svojimi súrodencami stretávate v rodičovskom dome. Ako malých si nás s bratom vozil na liaske a ďakujeme ti, lebo naše detstvo bolo krásne. Na kombajne celé leto pšeničku kosíš a v jari na Tatre drevo vozíš. Kto ťa, ocko, pozná, vie, že si dobrý človek a každému rád pomôžeš. Nech ti zdravie, radosť a láska robia spoločnosť ešte po mnohé roky, to ti praje dcéra Petra s manželom Lukášom. Vnúčky Sofinka, Tymka a Natálka detka objímajú a sladkú pusu posielajú.

Zastavíme sa aj v Polome a pozdravíme pani Cecíliu Hricišínovú nasledujúcimi slovami jej blízkych. Milá naša oslávenkyňa, dnes je tvoj veľký deň a my ti prajeme všetko, čo ti urobí radosť len. Nech ti život nadelí veľa zdravia, šťastia, lásky, smiechu a splnených snov. Si srdcom našej rodiny a za všetko, čo pre nás robíš, ti zo srdca ďakujeme. Prajeme ti, aby bol každý tvoj deň naplnený láskou, pokojom a úsmevom. Všetko najlepšie k jubileu praje manžel Miroslav, dcéry Mirka s manželom Michalom a Zuzana s manželom Paľom. Milá babka, dnes sláviš veľký deň, ktorý patrí tebe len. Dovoľ nám, aby sme ťa v tento sviatočný deň nežne vyboskávali, silno objali a s láskou ti pesničku poslali. Filipko a Jakubko.

Záver prvej polovice vysielania pobudneme v Pečovskej Novej Vsi v spoločnosti pani Márie Sahajdovej. Blízky jej venujú tieto slová. Naša drahá mamička a babička, k tvojmu krásnemu 75. jubileu ti z celého srdca prajeme pevné zdravie, životný elán a veľa lásky. Ďakujeme za tvoju nekonečnú dobrotu, trpezlivosť, za všetko skvelé jedlo, ktoré nám vyváraš a za tvoju všestrannú pomoc. Prajeme ti hojnosť Božieho požehnania na každom kroku a ešte veľa prečítaných skvelých kníh. Máme ťa radi a buď ešte dlho s nami. S láskou ti blahoželajú dcéra Slávka s manželom Stanom, vnúčatá Jakub s priateľkou Vaneskou, Patrik s priateľkou Julkou, Martinka a Samuel. K pozdravu sa pripája syn Stano z Martina s vnúčkou Sabinkou a priateľom Peťom. Tichý pozdrav z neba s láskou posielajú manžel Ján a nevesta Mirka.

nasledujúcich minútach nás očakávajte v Oreskom, Torise, Zbudzi, Mysline, Rankovciach a Kračúnovciach. Okrúhle 40. narodeniny oslavuje v Oreskom pán Jozef Zalužický. Pri tejto príležitosti sú mu určené tieto slová. Môj milovaný manžel, dnes ti chcem povedať len všetko najlepšie. Chcem ti povedať aj to, čo možno v každodennom zhone nehovorím dosť často. Ďakujem ti za tvoju lásku, trpezlivosť a za všetko, čo pre našu rodinu robíš. Ďakujem, že si vždy stál pri mne v krásnych chvíľach, aj v tých ťažších. Pri tebe som našla domov, pocit bezpečia a človeka, na ktorého sa môžem vždy spoľahnúť. Som vďačná za každý spoločný deň, za všetky úsmevy, objatia, rozhovory aj ticho, ktoré spolu zdieľame. Si pre mňa nielen manželom, ale aj najlepším priateľom, oporou a láskou môjho života. Prajem si, aby sme ešte dlhé roky kráčali životom bok po boku, držali sa za ruky, spoločne sa smiali, prekonávali všetky prekážky a tešili sa z každého nového dňa. Ľúbim ťa celým svojim srdcom. Ďakujem, že si presne taký, aký si. Si mojim najväčším darom, každý deň som vďačná, že môžem byť tvojou manželkou. Ďakujem za všetko.

Dnes posielame to najvrúcnejšie želanie pre našu milovanú mamičku, babičku a prababičku Annu Angelovičovú z Torisy, ktorá oslávila nádherné životné jubileum 80 rokov. Mamka naša, prešli ste si v živote dlhú cestu, počas ktorej ste tvorila pre nás bezpečný prístav. Vždy ste nám boli oporou a vzorom. Ďakujeme vám za vašu lásku, ochotu a nekonečnú obetavosť. Z celého srdca vám do ďalších rokov prajeme pevné zdravie, Božie požehnanie, pokoj v duši a nech vás neopúšťa vaša nehynúca energia. K tomu ešte veľa krásnych chvíľ s tými, čo vás nadovšetko ľúbia. S láskou a úctou praje syn Marián a Anton s rodinami a dcéra Marta s rodinou.

Vzbudzí sa okrúhleho jubilea dožíva pán Milan Minkanič. Milý ocko Milan, pri príležitosti tvojich krásnych 70. narodenín ti z celého srdca prajeme najmä pevné zdravie, veľa šťastia, radosti, spokojnosti a nekonečne veľa dôvodov na úsmev. Nech je každý deň naplnený láskou, pokojom a prítomnosťou ľudí, ktorí ťa majú radi. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás počas života urobil. Za tvoju lásku, starostlivosť, podporu, múdre rady a za to, že si bol vždy oporou celej rodine. Veľmi si ťa vážime a sme vďační, že ťa máme. S láskou a úctou ti blahoželajú deti, syn Marek s priateľkou Viktóriou, syn Ľuboš, dcéra Ivana s manželom Petrom, dcéra Mirka s manželom Martinom a dcéra Katka s manželom Jarom. Veľkú pusu posielajú aj tvoje milované vnúčatá Peťko, Dominik, Maťko, Lili a Bianka. Ocko, máme ťa veľmi radi a prajeme ti ešte veľa krásnych rokov prežitých v zdraví, šťastí a v kruhu celej rodiny. Všetko najlepšie k 70. narodeninám.

Myslina je miestom osláv okrúhleho jubilea pána Jána Jevčáka. V liste pre neho určenom sa píše: Janko, v tomto uponáhľanom svete niekedy zabúdame povedať, čo cítime v srdci. Dnes, v deň tvojich 60. narodenín, už vieš, čo je v živote dôležité? Dobrá posteľ, teplé papuče a ľudia, ktorí ťa rozosmejú. A my ti prajeme, aby si to všetko mal na dosah ruky ešte veľa rokov. Šťastné narodeniny a veľa zdravia, šťastia, lásky, žiadne starosti. Nech ti nikdy nechýba humor, prajú tvoji súrodenci s rodinami.

Dňa 23. augusta sa dožila krásnych 85. narodenín naša mamka, babka a svokra, pani Magdaléna Hašková z Rankoviec. Milá naša oslávenkyňa, 85 rokov je nádherný vek, vek múdrosti a bohatých skúseností. Vo vašich očiach je vidieť život plný práce, lásky a dobra. Prajeme vám pevné zdravie, pokoj v duši a veľa láskavých objatí od tých, ktorí vás majú radi. Nech váš úsmev rozžiari každý deň a kysnuté koláčiky nech nám chutia tak, ako za každým. To všetko vám prajú a ďakujú Danka, Laco, Slavo a Monika s rodinami.

Záverečné minúty vysielania strávime v Kračúnovciach v spoločnosti pána Andreja Mihaľa. Blízky sa mu prihovárajú slovami: milý náš detko, otec a manžel. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti pri tvojom 70-ročnom jubileu prijať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča, nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Prajeme ti veľa Božieho požehnania za všetko, čo pre nás robíš, za to, že si tu vždy, keď ťa potrebujeme. Nech je Boh vždy s tebou a tvoje srdce každý deň naplňa pokoj a radosť. To ti prajú manželka Anna, dcéra Andrea s manželom Petrom, syn Lukáš s manželkou Joškou, syn Oďo s manželkou Anikou, dcéra Michaela s manželom Matúšom, vnúčatá Dominika, Emka, Lukas, Laura, malá Viktorka a Matúško posielajú detkovi bošteky. Ku gratulácii sa pripájajú svatovci Foltínovci.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Život v nás ani život okolo nás nie je statický, práve naopak. Jeho dynamika a premeny nás sprevádzajú takmer neustále. Napriek tomu niekedy v živote dospejeme k potrebe zásadnejšej zmeny. V úvode roka, ktorý si často spájame aj s pomyselným reštartom a príležitosťou robiť veci inak, som si do štúdia pozvala holistickú koučku Martinu Magic. Vítajte v štúdiu, pekný deň prajem.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: Zmena v živote je úplne prirodzený proces rozvoja, ktorý prináša do života nové príbehy, nové poznatky aj nové skúsenosti. Vy sama máte za sebou cestu, keď ste sa rozhodli pre zmenu v živote a dnes na tejto ceste pomáhate iným. Kedy sa to udialo vo vašom živote a nakoľko bol ten obrat zásadný?
2: Ten obrat bol veľmi zásadný a udial sa pred 11 rokmi, keď som ešte pracovala v jednom korporáte a prišla nám ponuka ísť na taký koučovací rozhovor. A ja som už vtedy, už niekoľko rokov som riešila tému takej zmysluplnosti môjho zamestnania, že ma to veľmi nenapĺňa, že tam nevyužívam nejaké svoje silné stránky. A tak som si povedala, tak čo mám čo stratiť, idem vyskúšať ten koučovací rozhovor. A to bol marec 2014 a mňa to tak ohúrilo, ten spôsob, akým so mnou tá pani pracovala, že ja som okamžite, ako som prišla do kancelárie, ja som si to vygooglila, čo to je ten coaching a vlastne o 2 týždne som bola na kurze. A tam som sa ako keby naučila, v skratke poviem, že pracovať s tou zmenou, ale ešte viac ako keby pracovať s tou mysľou.
1: Tak to bolo veľmi rýchle rozhodnutie. To išlo veľmi rýchlo.
2: Potom som o sebe zistila a sa naučila, že som veľmi taký impulzívny nákupca, že častokrát nakupujem dosť impulzívne, lebo nebola to ani lacná investícia, ale stáva sa, že tie impulzívne a intuitívne rozhodnutia, že bývajú správne a mne sa to ukázalo potom až časom. Ja som nevedela, na čom mi ten kurz bude, ale nejak som tak prirodzene tušila, že ho asi zužitkujem ešte viac ako len pre samu seba.
1: Obzrite sa teraz a povedzte nám, akú cestu ste odvtedy prešli. Naplnili sa tie vaše prvotné predstavy v plnej miere, alebo vás dokonca ešte aj život prekvapil?
2: Určite ma život prekvapil a veľmi sa to naplnilo. Splnila som si vlastne svoj sen. Našla som prácu a dnes vlastne robím prácu, ktorá ma nesmierne naplňa, ktorá pomáha aj iným, ale vlastne aj mne. Je to také dva v jednom, že vlastne vďaka tomu, že pomáham iným, tak veľmi veľa sa učím a rastiem aj ja. A je to vlastne v našej profesii nezbytné stále sa vzdelávať a stále napredovať.
1: Ono sa veľmi dobre počúva, keď človek vyjadrí takú spokojnosť so svojou prácou a s tým, že žije naplnený život. Čomu všetkému sa teda dnes venujete?
2: Ja mám také tri oblasti. Jedno je sprevádzanie individuálnych klientov, či už firemných alebo z verejnosti, ľudí, ktorí proste chcú nejakú zmenu. Potom vediem školenia, transformačné, zážitkové, komunikačné najčastejšie. A potom tretia taká odnož mi pribudla pred 2 rokmi. Pracujem pre Regionálne centrum podpory učiteľov ako mentor pre učiteľov. Takže ešte vlastne školím a mentorujem aj učiteľov v Košickom kraji.
1: So svojimi klientmi predpokladám, pracujete zväčša na hľadaní riešenia nejakého konkrétneho problému. A nemusí to byť vždy celkom príjemné. V čom je to pre vás radostná cesta? A čo vás na tom najviac naplňa? Že ste pri tom ostali a že ste sa rozhodli, že sa tomu naozaj budete naplno venovať?
2: My hovoríme, že koučovací mindset alebo to nastavenie mysle je o tom, že my vidíme v tom človeku obrovský potenciál. Ďaleko viac v ňom vidíme toho dobrého a silného, než on sám. A mňa to veľmi teší, že príde ten klient s nejakou témou, s ktorou si sám nevie poradiť, alebo koniec koncov aj ja sa sama seba dávam koučovať, lebo ani ja nemám všetky odpovede na svoje témy a svoje výzvy. A keď ten klient príde, on nevie, on nevidí, má nejaké zažité cestičky, ako myslí, tak vlastne vďaka tomu rozhovoru a vďaka tomu sprevádzaniu ja mu posvietím na tie všetky okolnosti, ktoré s tou témou súvisia a pomôžem mu nájsť jeho vlastné riešenia. No a to je častokrát aj náročné, ale pre mňa je to radostné, keď som tam trpezlivá, keď som tam, že verím mu, verím, že klient vie a proste keď on to potom objaví.
1: O zmene v rôznych podobách teda s klientmi hovoríte veľmi často. Niekedy sú to ako keby také čiastkové zmeny, inokedy zásadné, ktoré môžu spôsobiť naozaj veľký obrat v živote. Ako dlho sa v ľuďoch rodia tie túžby po zmene? Môže to byť spontánne rozhodnutie, ako vo vašom prípade, že to ide raz, dva, tri, ale zväčša je to asi dlhodobejší proces však.
2: Keď zoberiem ten môj príklad, asi myslím, že to platí na každú zmenu, že tá túžba sa rodí veľmi dlho. A rôzne dlho. Aj u mňa, ja som sa roky tej téme v duchu venovala. Prečo nerobím to, čo ma naozaj naplňa? Ako byť spokojná aj doma, aj v tej práci? Takže tá téma sa rodila a kryštalizovala fakt, že roky u mňa. A potom, keď prišiel ten správny moment, tak už som sa len rozhodla. Už to bola fakt otázka. Ja hovorím, že tá zmena, že to je vlastne momentálna záležitosť, keď padne to rozhodnutie, ale takéto, ktoré už je nevyvrátiteľné.
1: Ako keby to dozrelo. A dá sa povedať, čo patrí medzi tie najčastejšie spúšťače v živote, keď si uvedomíme, že aha, je tu tá chvíľa, že teraz to môžem urobiť, idem do toho?
2: Hovorí sa, že ľudia sa menia iba z dvoch hlavných dôvodov. Jedným dôvodom je veľká bolesť. A ak tá bolesť toho, kde sme, kde nám to nevyhovuje, je väčšia ako tá bolesť zo zmeny, tak vtedy sme ochotní ísť do tej zmeny. Ak tá bolesť už je neznesiteľná, to znamená, my chceme pred ňou uniknúť. A potom druhé prípady, kedy tá sila tej vízie takéto, že čo by mohlo byť, aký by mohol byť ten život, keď začnem cvičiť niečo, keď niečo zmením. Takže nás to tam ťahá k tej vízii. Takže to sú ako keby dva také hlavné smery.
1: Čítal som o tom, že na Slovensku je viac ako 60% ľudí, ktorí aktuálne nie sú celkom spokojní s niečím vo svojom živote do takej miery, že by to chceli zmeniť. A to mi nepripadá nízke číslo, to je dosť.
2: Ja sa zamýšľam, či to nie je spôsobené aj s tým, že my sme primárne naprogramovaní od prírody na to negatívne, na to, čo nemáme, čo nám chýba. Je to absolútne normálne, ja to hovorím stále aj klientom, že taký máme mozog, takto to už funguje tisíce rokov, že sme naprogramovaní na nebezpečie, na neúspech, na to, čo nám nevyšlo. A tým pádom my aj podľa mňa tak viac vnímame to, čo nemáme, než to, čo máme. Dokonca som čítala niekde, že je číslo, že je to 5:1, sme viac naprogramovaní na to negatívne, než na to pozitívne. A tým pádom, keď chceme cítiť tú vďačnosť alebo proste to pozitívne, tak sa musíme ako keby vyslovene, že snažiť a vlastne zase inak preprogramovať ten náš mozog. Takže nedivím sa tomu číslu. Ja sama som veľmi nespokojný človek a učím sa byť spokojná, byť vďačná, byť zvedavá, čo ma tá situácia má naučiť, aby som neustále sa len nehnala ďalej za nejakými cieľmi.
1: S predstavami, o akých zmenách najčastejšie prichádzajú vaši klienti? Na čom v živote najviac potrebujú zapracovať?
2: Asi sa to nedá nejak generalizovať, ale môže to byť napríklad zmena ich prežívania. Veľmi často prídu ako keby s nejakou takou, že bolesťou. Napríklad nezvládam nápor v práci, alebo chcem nejakú inú prácu, alebo chcem tie výzvy, ktoré mám v práci nejako lepšie zvládať, alebo rodičia dávajú svoje deti na mentálny coaching, kde tiež sa chcú naučiť ako keby, že pracovať s tou mysľou, aby ich nelimitovala pri tom športe. Takže tých prípadov a tém je veľmi veľa.
1: Tak ako je pestrý život, tak sú pestré tie témy, s ktorými pracujete. Uskutočniť zmenu znamená okrem iného prejaviť aj to, že máme kontrolu nad svojim životom, že sme to my, kto rozhoduje, kto to riadi. Prečo množstvo ľudí veľmi dlho váha, či sa na tú zmenu odhodlať alebo nie? Je to čakanie na ten moment, o ktorom sme hovorili, na tú nejakú poslednú kvapku alebo odrazenie sa od toho pomyselného dna?
2: Ťažko povedať, čo ľudí motivuje ostať na mieste alebo sa zmeniť. Ja som sa trošku začala usmievať, keď ste hovorili o tou kontrolou, že máme nad niečím kontrolu. To som sa tiež až za tých posledných 11 rokov naučila, že my v podstate nemáme takmer nič z nášho života pod kontrolou. Zrovna včera, keď som mala coaching, tak sme o to rozoberali, že je to veľká ilúzia, že my niečo vôbec máme pod svojou kontrolou a pritom mnohí z nás potrebujú mať pre svoju existenciu veci pod kontrolou. Je to ich program, je to taký filter, cez ktorý sa pozerajú na svet a aj s tým vlastne pracujeme pri tej práci, aby sme neboli tým obmedzovaní, lebo tie naše filtre v mysli, alebo to, že prečo sa nám nedarí urobiť tú zmenu, oni nie sú ani dobré, ani zlé. Oni len sú a v niektorých situáciách nás to podporuje a v iných nás to limituje.
1: Nie všetky programy nám musia slúžiť, je to tak. Je množstvo situácií, keď má človek pocit, ako keby neustále tlačil pred sebou ten pomyselný balván a možno aj pre ten balván nevidí trošku dopredu, nevidí možné cesty, po ktorých by sa mohol vybrať. Čo sa s tým balvanom dá podniknúť? Ako sa zbaviť tých starých záťaží?
2: Ja by som povedala, že tá cesta by mala začať v bode, že človek sa chce spoznať, že si chce sám porozumieť. Pretože ak ja viem, čo mňa motivuje, čo ja potrebujem, čo ja očakávam od tej zmeny a potom neskôr aj také ťažké otázky, že akým človekom chcem byť vďaka tej zmene, keď ja toto u seba preskúmam, ľahšie sa mi hľadajú spôsoby, ako tú zmenu potom uskutočniť. Môžem povedať aj konkrétny príklad zo svojho života, pretože ja nie som o nič iná ako moji klienti, len možno mám trošku viacej metód, ako pracovať s tou mysľou a s tými výzvami. Ja som začala, počas covidu som začala behať, lebo proste potrebovala som nejako športovať, bolo to limitované a do tej doby som absolútne nedokázala prebehnúť proste kilometer dva v kuse. Ale nejakým spôsobom som sa proste naštartovala a stalo sa mi to prirodzeným. Potom, ako sa všetko uvoľnilo a dalo sa chodiť aj do posilňovne, začala som chodiť na skupinové cvičenia. A ja som si tam veľmi uvedomovala, že mne v mojom podnikaní veľmi chýba skupina ľudí alebo nejaký taký tím. Ja, vlastne je to veľmi individualistická práca, tak som si to bola o sebe vedomá a som si uvedomila, že mňa motivuje do toho fitka ísť. Mňa tam motivujú istí ľudia. Čiže to je to, čo by si človek, ktorý túži po nejakej zmene, mal uvedomiť, že kvôli čomu je to pre neho dôležité, čomu to tam naplňa. A keď toto objaví, tak aj vydrží pri tej zmene a môže ďalej proste pokračovať a meniť sa aj v iných oblastiach života.
1: Ponúknuť druhým radu v nejakej takej ťažkej životnej situácii nie je práve najľahšie. Niekto povie, nesmieš sa v tom toľko pitvať, ale radšej konečne niečo urob. Iný povie, že dobre si to premyslí z každej strany, aby si niečo nepodcenil. Máte nejakú takú univerzálnu radu na to, ako sa dá pomôcť takému človeku, alebo si každý tú svoju cestu musí jednoducho prejsť sám a po svojom?
2: Čo sa týka toho prístupu k tým ľuďom, je to o tom, že ak im radíte, tak im radíte zo svojho modelu sveta. A pri tej zmene je dôležité vyvolať takú tú vnútornú motiváciu. Čiže my v coachingu sa veľa pýtame, veľa počúvame aj medzi riadkami, čo ten človek tam za tým má. Čiže tá univerzálna rada by bola to, čo som už vlastne povedala, spoznať sám seba, čo je veľmi náročné, sám seba spoznať, iba sám byť. Spoznávame sa vo vzťahoch, kedy vlastne narážame na tie rozdielne svety, ale preto je fajn využiť aj nejakého odborníka, akéhokoľvek, alebo ísť do nejakého školenia, kurzu, kde sa ten človek aj sám spozná, ale vlastne aj získa nejaké nástroje a metódy, ako s tým pracovať, po čom túži.
1: Aj to seba poznávanie má nejaké úskalia, pretože sú ľudia, ktorí skôr pochybujú o druhých než o sebe a potom sú takí, ktorí majú skôr pochybnosti neustále o tom, že oni urobili niekde chybu, že oni to nezvládli a že čo som asi urobil zle. Ale začať inde ako od seba asi nemá zmysel v tomto celom procese. Ako však zaujať ten taký zdravý postoj, aby sme boli pravdiví aj k sebe, aj v tom myslení a aj v tom konaní, aby to seba poznanie naozaj prebehlo dokonale, čo najlepšie.
2: Ako zaujať ten postoj? Je to asi o schopnosti seba reflexie, spytovať to svoje konanie, spytovať tú svoju motiváciu, klásť si otázky typu, o čom som presvedčená? Čo je v tej situácii alebo na tej zmene pre mňa dôležité? Kým chcem byť vďaka tomu, že začnem cvičiť, že prestanem fajčiť a tak ďalej, vďaka tomu, že zmením prácu, akým chcem byť človekom alebo matkou? Čiže čo najviac sa skúmať, ale hovorím, že sám keď to robí človek, tak je to veľmi také limitujúce, lebo ten problém je, že my si nevidíme tie svoje slepé miesta, tie svoje slepé škvrny, ako keď šoferujete. Hej. Potrebujete mať tie spätné zrkadlá a aj tam máte mŕtvý uhol. No a vlastne ten odborník v tom rozhovore alebo na tom školení vám posvieti. A čo toto? Ako to súvisí s tvojou témou? Čiže je fajn mať niekoho. Čo sa týka tých rád, tie rady sú vaše, keď vy mne radíte. Je tam veľká motivácia dať tú radu, lebo ja si myslím, že viem. Je užitočnejšie sa pýtať, aby ten človek objavil to svoje riešenie, lebo potom je viac a ľahšie motivovaný tú zmenu aj urobiť.
1: Sú veci, ktoré vieme zmeniť svojim vlastným pričinením, ale sú aj také, ktoré sa nám javia dosť komplikovanejšie a pripadá nám, že je to nad naše sily a takéto veci potom človeka dosť v celom tom procese môžu pribrzdiť. Ako sa s tým dá pracovať?
2: Ja tam mám takú barličku pre seba osobne, lebo tiež častokrát túžim po zmene, na ktorú nemám dosah. A keď si uvedomujem, že je to mimo mojej zóny kontroly, to znamená, je to mimo toho, čo ja skutočne viem povedať, urobiť, že je to mimo tej zóny, že je to niekde v zóne, možno mám na to nejaký vplyv, ale nemám to pod kontrolou, ja si vtedy poviem, že mám tú druhú možnosť, keď to neviem zmeniť, viem zmeniť môj prístup k tomu. Čiže môžem sa zamyslieť nad tým, naozaj to chceš? Kvôli čomu je to pre teba dôležité? A tým pádom, že zmením prístup, alebo pohľad, alebo miesto, z ktorého sa na tú tému pozerám, môže sa zmeniť aj to moje chcenie zmeniť to.
1: Nakoľko je pri tých zmenách v našom živote dôležitá sila našej motivácie a to odhodlanie? Je to kľúčová vec, od ktorej sa odrážame, alebo sa to možno nejako v tom procese vyvinie, zosilnie? Ako sa to javí vám?
2: Všetky motivačné knihy a podcasty nás donedávna učili, že motivácia je ten oheň, tá iskra, vďaka ktorej sa zmeníme. Dnes sa už vie, ako ten náš mozog vlastne funguje, že motivácia je potrebná, je fajn a je to skôr iba o tom začiatku, že ako keby, že samotná motivácia nestačí. To druhé, to B, ktoré už dnes vieme, to je disciplína. To znamená, áno, ja som motivovaná, lebo mám tam nejaký motív, kvôli čomu sa chcem zmeniť, ale potom, aby som vydržala v tej zmene, aby som do toho fitka aj naďalej chodila, môžem byť motivovaná na začiatku roku, lebo všetci začínajú cvičiť. A to, aby som ja potom vydržala, aby som mala tú disciplínu a keď si poviem, že dvakrát, trikrát do týždňa, tak to dodržím, tam ja potrebujem ísť potom hĺbšie, že čo mi pomôže vydržať, aj keď bude veľa práce, keď budú starosti, ako to učesať tak, aby som ja pri tej zmene vydržala. Čiže disciplína, že potom aj keď sa mi nechce, tak sa proste premôcť a vykročiť. A veľmi často tá disciplína je o tom, že už keď vykročím, už keď sa nejako oblečiem trebárs, už proste dokončím to, čo som si zaumienila.
1: Ono, každá tá zmena nesie so sebou istú mieru rizika a ideálne by bolo napríklad, keby nás aj možno zvonku niekto motivoval alebo nejako podporil. Kde hľadať túto podporu? Len v sebe alebo ju hľadať aj von?
2: Nikdy nebudeme mať na nič iné vplyv v živote ako na seba. Keď investujeme do seba, teraz myslím investíciu zdravotnú, časovú, finančnú, akúkoľvek, tak investujeme do stroja a do tela, ktoré je jediné, ktoré kedy budeme mať. A keď viem, ako fungujem, keď rozumiem tomu, čo ma motivuje, že ma motivujú tí ľudia, že potrebujem bytostne sa stretávať s ľuďmi a potrebujem blízkosť, tak viem, ako sa mám v tých situáciách rozhodovať. A napríklad tou mojou motiváciou môžu byť aj tí iní ľudia, tí priatelia alebo podobne zmýšľajúci ľudia. Čiže nie je to o tom, že som ja sama, ale poznať to a potom sú ľudia, ktorí chcú vykonávať napríklad nejaké solové aktivity. Tak je dobré zase vedieť, že ja nepotrebujem tú skupinu, ruší ma hlasná hudba, tak idem do toho sám.
1: Nie vždy v procese tej zmeny ide všetko podľa našich predstav. Niekedy sa môžu objaviť momenty, ktoré nás možno na tej ceste zneistia. Objavia sa nejaké pochybnosti, či ideme dobrým smerom, či nie, či to bolo správne rozhodnutie. Je to asi celkom prirodzené mať aj takéto obavy, či sa to podarí, či nie sa to nepodarí, či opäť nezlyháme a kam to vlastne dôjdeme na konci tej cesty. Čo poradíte v takomto bode s človeku, ktorý je v tomto bode a potrebuje sa pohnúť ďalej?
2: Asi tak dve veci za mňa, že skúsiť sa naučiť nelipnúť na tom cieľovom výsledku, skôr sa na to pozerať ako na cestu, ako na proces tej zmeny a neupínať sa na ten výsledný moment alebo číslo na nejakej škále alebo na nejakom zariadení. To je jedna vec, nelipnúť na tom. A druhá vec, za mňa tam je taká istá flexibilita, ktorá ale prichádza až s tým, keď človek naozaj tieto svaly často trénuje. Je OK aj zlyhanie, je OK vzdať sa sna, je OK zmeniť ten cieľ. a je fajn ako keby to aj prehodnotiť a radšej to zmeniť, než sa urputne držať niečoho, čo som si stanovila pred pol rokom, kedy to bolo pre mňa aktuálne.
1: Stalo sa vám niekedy pri práci s ľuďmi, ktorí k vám prichádzajú, s ktorými pracujete, že niekto prišiel s predstavou o zmene a po nejakých stretnutiach zistil, že vlastne on o tú zmenu nestojí, alebo že táto zmena nie je pre neho to, kam by sa mal vydať, že sa to celé obrátilo úplne inám?
2: Veľmi často to sa stáva taký prípad, že človek príde s témou a my zistíme, že tá výzva alebo ten problém je niekde inde, že je trochu hlbšie. Ale poznám aj prípady, kedy napríklad niekto prišiel na coaching, že ja už sa konečne chcem naučiť poriadne po anglicky. Proste ma to limituje, štve ma to, prečo to nedokážem? A skúmali to a výsledkom toho rozhovoru bolo, aha, pre mňa to vlastne vôbec nie je dôležité. Je to cieľ niekoho iného. Ja som to mala v hlave dané, že toto potrebujem, aby som bola dobrá XY v práci. Čiže môže sa stať, že preskúmaním tej témy človek objaví buď tú motiváciu to urobiť, alebo zistí, že to nie je môj cieľ, to nie je moja želaná zmena, je to možno nejaký program od niekoho iného.
1: Od mnohých koučov a poradcov a konzultantov často počúvame vetu, ono sa toto v podstate všade objavuje, že všetci môžeme žiť taký život, ako naozaj chceme. A ono to neznie práve tak uchopiteľne človeku, ktorý rieši nejaké ťažkosti a skôr mu to prípada ako neuskutočniteľné. Ako nebyť v takej chvíli odtrhnutý od reality, aby nás zmeny na miesto toho očakávaného posilnenia a tej takej pozitívnej premeny naopak neprevalcovali, lebo aj to sa môže stať.
2: Ja tomu skutočne verím, že všetci môžeme žiť ten život, takže budem znieť ako asi väčšina týchto koučov, pretože človek zďaleka nevyužíva plný svoj potenciál. To sú dáta, to sú tvrdé dáta zo sveta, že využívame to celosvetové číslo je nejakých 8 až 10% zo svojho potenciálu využívajú ľudia priemerne celosvetovo. Čiže toto a ďalšie skúsenosti mi ukazujú, že my sme ďaleko viac schopní, než si dokážeme vôbec pripustiť. A ten coaching napríklad je fantastický aj v tom, že my vlastne tam nejdeme do minulosti, to nie je terapia, ale ideme tam pre zdroje, pretože napríklad taká zaujímavosť, v koučovaní sa využíva nástroj, ktorý sa volá koučovacia škála. A ten začína na čísle 1, nie na čísle 0. Pretože my všetci v akejkoľvek téme sme, už sme minimálne na jednotke. A desiatka je ten želaný cieľový stav. Čiže my pracujeme s tým, že už máme nejaké danosti, zručnosti, skúsenosti, iba ich častokrát nevidíme kvôli nejakej takej pomyselnej hmle. Čiže to riešenie pri tom zneistení, pri tej zmene alebo pri tom živote, o ktorom snívame, skutočne pátrať, čo sa mi už kedy podarilo. Kde som samu seba prekvapila, kde som niečo dokázala, aj keď som si na začiatku neverila a bola som neistá.
1: Zrejme si teraz teda, čo nám na tej ceste od toho štartu, od toho rozhodnutia až k vytúženému cieľu, čo by nám na tej ceste určite nemalo chýbať? Čo musí byť prítomné medzi rozhodnutím a tou cieľovou rovinkou, ktorú chceme dosiahnuť? Spomínali ste disciplínu, tá tam je určite, ale je tam viac tých aspektov, ktoré možno je dobré aj priebežne mať na mysli.
2: Záleží, aký ten človek je. Či funguje skôr na tej, ako som hovorila, ten jeden z dvoch prípadov, že buď idem od tej bolesti, že už to neviem zniesť, alebo ma motivuje tá vízia. To sú opäť programy v mysli, ktoré človek má. A niekto to má tak, niekto tak. A jedno nie je dobré alebo zlé. Čiže vedieť, ako to mám, keď ja viem, ako to mám usporiadané a ako premýšľam, ako fungujem, ľahšie si viem nastaviť potom aj tú cestu. Čiže za mňa skutočne asi by som povedala, že tá nosná myšlienka je, že porozumejme sami sebe, porozumejme tým vzťahom, ktoré máme, naučme sa o tom komunikovať a to sú tie nástroje, ktoré nám tú zmenu prinesú.
1: Prečo by sme sa tých zmien nemali báť?
2: Pretože zmena je nevyhnutná. Zmena je proste zákon. Jediná istota v živote je zmena. A tá zmena príde, či chceme alebo nie, ale je lepšie, keď si tú zmenu vyberieme sami, že sa pre ňu rozhodneme, potom máme viac tých možností.
1: Pre zdravé fungovanie ľudského mozgu je vraj dôležitý pohyb, kontakt a rozhovor. To je to, čo vo všeobecnosti človeku prináša také tie pozitívne zmeny a príjemné pocity v živote. Ak máme teda akýkoľvek problém, tak to prvé riešenie zdá sa akoby stále po ruke a umožňuje nám byť v kontakte nielen so sebou, ale aj s tými druhými. Naozaj to tak funguje, alebo máte aj iný osvedčený typ pre našich poslucháčov?
2: To je veľmi dobrý tip. Ja sama, keď som niekde zaseknutá, viem, že sa potrebujem zdvihnúť a vykročiť. Idem na prechádzku, idem si zacvičiť, alebo nejaký ten pohyb, alebo niekomu zavolám, začnem sa s niekým rozprávať. My sme sociálne bytosti, bez toho kontaktu by sme zahynuli. Čiže aj to je skvelý začiatok, ako keby ísť niečo robiť. Nebyť napríklad na tom telefóne, na tom počítači, lebo tam je len tá obrazovka, ale skutočne vykročiť do toho života, možno sa stretnúť s novým okruhom ľudí, získať inšpiráciu. O inšpirácii sme tu ešte nehovorili. Čítať, počúvať, rozprávať sa. A tá zmena, keď po nej naozaj ten človek túži, tak keď dozrie, keď je ako keby vedomý a vie, ako to chce mať v živote, tak vlastne potom už to fakt stačí chvíľa a tá zmena nastane.
1: Aj to sa môže stať, hovorí moja hostka v štúdiu, ktorou bola holistická koučka Martina Magic, členka Slovenskej asociácie koučov. Ďakujem pekne za všetky vaše slová a aj povzbudenia pre našich poslucháčov, možno aj váhajúcich na ceste k lepšiemu životu. Dovidenia, nech sa vám darí.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Za mixážnym pultom bol Peter Krajčovič a od mikrofónu vás pri rádiách pozdravuje Veronika Slaninková.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Príčinu vzniku dnešného požiaru v byte na Košickom juhu zisťujú. Zajtra má byť prevažne jasno až polojasno do 27 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Sociálne siete by mali byť pre deti mladšie ako 16 rokov regulované. Vyplýva to z návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne ministerstva školstva, ktorý dnes schválila vláda. Veková hranica 16 rokov vychádza podľa ministerstva z poznatkov vývinovej psychológie, neurovied a medzinárodných výskumov. Šéf rezortu Tomáš Drucker.
2: Je podľa nás férové, aby stálo 12-ročné, 13-ročné dieťa proti algoritmom najväčších technologických spoločností a povedať, že nejako sa ukontroluješ, ovládaj sa. Podľa nás nie. A rovnako nie je ani férové rodičovi povedať, je to vaše dieťa, poradte si. Žiaľ, žijeme strašne rýchlu dobu a tieto technologické spoločnosti zarábajú stovky miliárd. Už dnes vidíme rozhodnutia aj v Spojených štátoch amerických, ktoré preukazujú, že tieto technologické spoločnosti majú implementované algoritmy, ktoré vytvárajú závislosti.
1: Preukázanie veku by podľa návrhu malo byť spôsobom, aby poskytovateľ online služby sociálnej siete získal výlučne informáciu o splnení alebo nesplnení vekovej podmienky bez sprístupnenia ďalších identifikačných údajov používateľa. Dnes krátko pred 9:00 v jednom z košických bytov horelo. Hasiči museli obyvateľov bytovky evakuovať. Pre nepriaznivé chladné počasie bol na mieste aj evakuačný autobus. Podľa informácií od hasičov sa na mieste zranili dvaja ľudia. Nadýchali sa hustého dymu. Príčinu vzniku požiaru zisťujú, hovoria evakuovaní obyvatelia.
3: Nám bolo povedané, že máme byť zvonku a keď sme vychádzali, sme vlastne iba videli čierny dym.
4: Všetci museli vybehnúť tak, jak boli, aby sa im nič nestalo.
1: Doplňa hovorca krajských hasičov v Košiciach Jozef Bálint.
5: Príslušníci vstúpili do bytu náslim a to vypáčením zánku a následne spozorovali v plne rozvinutej fáze požiar bytu. Z bytového domu bolo evakuovaných 14 osôb. Z dôvodu silného zadymenia príslušníci zasahovali s použitím autonómnych dýchacích prístrojov, skryté ohniska boli vyhľadávané pomocou termokamery. Po likvidácii požiaru a prirodzeným odvetraním boli osoby z bytového domu pustené naspäť do svojich bytov.
1: Správcom jedinej zostávajúcej akceleračnej zóny v strategickom dokumente bude jadrová energetická spoločnosť Slovenska. Dnes o tom rozhodla vláda. Zároveň schválila strategický dokument akceleračné zóny pre veternú energiu. Podľa neho by v zóne mohlo vyrásť maximálne 43 turbín s celkovým inštalovaným výkonom 301 MW. Vízia Slovensko 2040, strategický dokument z dielne Slovenskej akadémie vied sa snaží o komplexné hodnotenie trendov s cieľom smerovať Slovensko k čo najvyššej kvalite života. Pre TASR to povedal podpredseda Akadémie vied pre ekonomiku a legislatívu Marek Radvanský.
6: Nie je to samozrejme nejaký úplne abstraktný cieľ, on má veľmi jasnú metodiku, ktorá je založená na metodike OECD, ktorá má množstvo indikátorov, ktoré merajú tú kvalitu života. Samozrejme aj to zdravie, aj školstvo, aj ďalšie prvky sú indikátormi, ktoré sú v tomto metodickom rámci.
1: Podľa neho Slovensko dlhodobo fungovalo najmä na zahraničných investíciách, na výrobe a na silnej priemyselnej základni. Nový ekonomický model by však mal byť postavený na výrobe s vyššou pridanou hodnotou. V noci a zajtra má byť prevažne jasno až polojasno. V noci sa ochladí na 17 až 12, v údoliach miestami až na 7 stupňov. Denná teplota 22 až 27, na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov Celzia. A vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: Do 10 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Popradu z Hozelca. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke pracujú cestári, smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. V Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou, ulica je smerom na Alejovú uzavretá. Obídete to po južnej triede. Ešte radary pred Bušovcami smerom z Podolínca a v Somotore v oboch smeroch. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: Je streda a my máme pre vás, milí poslucháči, letnú dvojhodinovú popoludnejšiu ponuku dobrej spoločnosti Rádia Regina Východ. Myslím, že ani súčasnej staršej generácii sa o niečom takom hoc nesnívalo. Že o čom? Predpokladám, že ste to zaregistrovali aj vy. Humanoidný robot čínskeho výrobcu smartfónov zabehol šprint na 100-metrovej trati za 9,32 sekundy a prekonal tak platný svetový rekord Jamajčana Usaina Bolta. Mimochodom ten s hodnotou 9,58 sekundy zabehol Bolt vo finále majstrovstiev sveta atletov v Berlíne už pred 17 rokmi, 16. augusta 2009. V jednom sa však tento rekord na rozdiel od živých šprintérov líšil. Keď trojica robotov pretiala cieľovú fotobunku a zastavila sa na pružnej bariére na konci dráhy, všetky tri roboty sa zvalili na zem a ostali tam v trochu zvláštnych polohách nehybne ležať. Ťažko hádať dôvod, ale myslím si, že ľudskí bežci majú asi stále väčšiu výdrž ako tieto mašiny. Možno sa poležiačky vydýchajú, no po chvíli sa zdvihnú a oslavujú, povedzme, prekonanie najlepšieho svetového výkonu. Humanoidov však dvojice záchranárov iba naložili na nosidlá a odterigali sa s nimi kamsi do zákulisia. Žiadny prejav nadšenia, radosti z výhry, len nehybná kopa špeciálnych kovov, elektroniky a iných technológií. A tak som rád, že na rozdiel od atletov budúcnosti, človek sa po úspechu dokáže tešiť spolu s fanúšikmi na tribúnach. A ubezpečujem vás, že ani dnešné dve popoludnejšie hodiny nášho vysielania vám spoločnosť nebude robiť ani umelá inteligencia a ani nejaký humanoid s ľudským hlasom. Príjemné popoludne vám želajú vaši človečí rozhlasoví sprievodcovia Sergej Kováč a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Samosprávy využívajú obdobie prázdnin, najmä teda tých letných, na rekonštrukcie a vylepšovanie školských zariadení. Takéto procesy sa dejú povedzme aj na Hornom Zemplíne. Pred rokom došlo k uzatvoreniu a v tomto období dostáva novú podobu. O čom hovorím? Budove niekdajšej základnej školy v mestskej časti Lomnica vo Vranove nad Topľou prebieha rozsiahla rekonštrukcia, po ktorej sa zmení na materskú školu. Od nového roka by sa tak žiaci z pôvodnej materskej školy, ktorá doposiaľ sídli v budove rodinného domu, mali presťahovať do nových priestorov. Radnica do celej obnovy investuje takmer 200 tisíc eur. Podrobnosti o tejto prestavbe budovy opísali Livii Godovej realizátor stavebných prác Jozef Breznický a primátor mesta Ján Ragan.
1: Nové kanalizácie, nová elektrika, vybúrané nové otvory, nové priečky, následne budú nové podlahy, nové omietky, nové stropy. Tieto všetky práce sa najlepšie vykonávajú, keď je objekt prázdny. Bola to je otázka, či nepočkať, nezháňať prostriedky z eurofondov, ale koľko budeme čakať? Rok, dva, tri? Mesto je v dobrej finančnej kondícii, preto sme si mohli dovoliť zafinancovať toto z úveru, pretože je otázne, či by boli také výzvy, či by boli peniaze z eurofondov alebo nie. Teraz je objekt prázdny, teraz sa to robí najlepšie. Keď sme tu dali deti a počas prevádzky by sme si určite nemohli dovoliť takúto rozsiahlu rekonštrukciu. Tento objekt bude veľa rokov spĺňať podmienky pre materskú školu, pretože iné podmienky sú pre základnú školu, iné pre materskú školu. Samotné presťahovanie materskej školy predpokladáme v závere tohto roka alebo začiatkom nového roka. Nie sme pod tlakom, pretože materská škola na Lomnici funguje.
2: Či sa aj kapacita tým presťahovaním sa do tejto budovy a úpravou samotnej budovy?
1: Samozrejme, táto materská škola bude mať dostatočnú kapacitu pre našu mestskú časť Lomnica. Je to aj veľký pozemok, do budúcna aj bude možné pristávať, ak bude potrebné. V územnom pláne sa ráta s výstavbou rodinných domov medzi Čemerným a Lomnicou. To miesto poskytuje veľkorysé priestory na zväčšenie kapacity aj pre budúce roky.
2: Čím si začali, akými prácami?
3: Začali sme burácie práce, demontovali sa staré priečky. Na základe toho sa pod nové priečky zabetonovali nové základy, vymurovali nové priečky, všetky staré zárubné dvere sa demontovali. Aktuálne prebiehajú prípojky vodovodné, kúrenie robíme, kanalizačné nové prípojky.
2: Ako sa teraz zmení pôvodná podoba tejto školy? V čom bude iná?
3: Pôdorys školy sa zmení na pôdorys škôlky. Detičky budú mať samostatné sociálne zariadenia, učiteľky taktiež. Máme výstavbu novej vydajne jedla, ďalší nový vchod pre zásobovanie kuchynskej časti. Termín máme trojmesačný, počítame, že koncom septembra by sme mali mať v finále.
2: Jedna z mamičiek, ktorá má v tejto materskej škole svoje dieťa. Čo hovoríte na to, že sa bude materská škola sťahovať do budovy základnej školy?
4: Bude to zmena k lepšiemu, nakoľko budova bývalej základnej školy je v oveľa lepšom stave. Jednak je výhodou to, že ide o zateplenú budovu, kdežto budova pôvodnej materskej školy si ešte vyžaduje zateplenie a rozsiahlejšie úpravy. Tu na deti musia zdolávať viacero schodov, kdežto tam ide o jednopodlažnú budovu. Deti si zaslúžia dôstojnejšie podmienky a tam si myslím, že by tie podmienky mali.
2: V čom to bude prínos pre vaše deti?
5: Investujeme do budúcnosti našich detí. Lepší, kvalitnejší, zmodernizovaný priestor. Budú mať aj pekne hygienické zázemie, také kutíky väčšie, miesta na hranie, tá vybavenosť.
0: Teda všetko, čo by už školské zariadení 21. storočia malo byť samozrejmosťou.
6: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Aj dnes si môžete spríjemniť podvečer a večer na niektorom z kultúrnych podujatí v regióne. Kde a čím? V Krajskej galérii v Prešove nájdete výstavu Štefana Šoltisa Pole energie. Výstava predstavuje maľbu ako fyzický záznam pohybu, energie a času a potrvá do 6. septembra. V Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku si do konca septembra môžete pozrieť výstavu k 70. výročiu založenia múzea. Predstavujú na nej výber zo zbierok múzea, ktoré nadobudli za 70 rokov činnosti. Manické monológy od Zacka Bartona a Elizy Hofmeister sú v podaní divadla Kontra na programe Večer od 19. v domácich priestoroch divadla v Spišskej Novej Vsi. Čakajú na vás skutočné príbehy skutočných ľudí, príbehy, ktoré spochybnia vaše predstavy o tom, čo znamená žiť s duševnou chorobou.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Rádio Regina Východ. Moje SMP.
1: Ako chutí história, keď ju nečítate v knihách, ale prejdete po vlastných? V Rádiu Regina Východ vám SMP predstavíme nielen cez fakty v učebniciach, ale aj v príbehoch tých, ktorí sa z vlastného presvedčenia vydávajú na 770-kilometrovú cestu hrdinou SMP. Ako vnímajú odkaz povstania ľudia, ktorí si ho pripomínajú pochodom z Dukly až na Devín? Počúvajte, ako sa historická pamäť mení na osobnú skúsenosť. V piatok po 10. s Danušou Reginovou.
2: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
3: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
3: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
2: Tešíme sa na vás.
4: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo v sobotu o 9.30 na jednotke a na 24.
0: Zelená vlna.
5: Pozrieme sa aktuálne na cesty východného Slovenska. V Bardejove je pre jarmuk uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Sledujte dočasné dopravné značenie, ktoré vás navedie na obchádzky. Cestári pracujú na viacerých miestach, momentálne aj v Košiciach, kde opravujú Rastislavovú ulicu v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je smerom na Alejovu uzavretá, obídete to po južnej triede. V Spišskom štvrtku na križovatke Tatranskej a Osloboditeľov budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý pre nákladné autá nad 7,5 tony. Obchádzka vedie cez Levočo a Spišskú Novú Ves. V Košiciach Barci na Osloboditeľov pracujú na optickom pripojení. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach opravujú aj Popradskú ulicu. Je od triedy SMP po Ipelskú smerom na triedu KVP a od triedy KVP po Torisku smerom na Moldavskú cestu uzavretá. Obídete to po okolitých uliciach. V opačnom smere je však ulica prejazdná. A ešte miesta, kde by ste mali menej tlačiť na plynový pedál. Radar ste videli na diaľnici D1 za tunelom Búrik v smere na Ružomberok, ďalej na viazde do Horiadok Strebišova a tiež v Somotore, tam je to v oboch smeroch. Jazdite opatrne, želáme vám šťastnú cestu a čakáme aj vaše aktuality z ciest na známom telefónnom čísle.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Počúvate Rádio Regina Východ.

Na rozdiel od včerajšieho popoludnia na východnom Slovensku, kde väčšina územia bola pod mrakmi, teraz je sem tam, kde si presvitajúce slnko, ale zdá sa, že oproti včerajšku aj trošku nižšie teploty, ako boli, ako sme včera konštatovali. Čo to znamená pre budúci vývoj, ako to vyzerá aktuálne a čo nás čaká v noci a zajtra? Aj na to sa spýtame po tom, ako dospieva skupina Elán.

0: počasie.
1: Tak ako som slúbil, tak sa pozrieme na to, ako to aktuálne vyzerá na východnom Slovensku s počasím, pretože oproti včerajšku trošku teploty klesli a trošku je síce možno menej oblačnosti, ale zase nejako ináč sa to kompenzuje. Pýtam sa Pavla Beránka, ako to z jeho pohľadu vyzerá. Dobrý deň.
2: Pekný deň, no aktuálne na východnom Slovensku sa situácia za poslednú hodinu dve dosť výrazne zmenila. Ešte pred 2-3 hodinami bolo všade v podstate zamračené. Teraz už minimálne na polovici územia východného Slovenska, tu hlavne v severnej a západnej časti, je polooblačno až oblačno, čiže vidno aj slnko, lokálne ešte zamračené, hlavne na juhu. V tejto chvíli sa v rámci východného Slovenska už len ojedinele, a to hlavne v Above a na Dolnom Zemplíne, vyskytujú prehánky, prípadne občasný dážď. A teplota aktuálne na východnom Slovensku v polohách do 800-900 metrov je zväčša v rozpetí od 19 stupňov na niektorých miestach na Hornom Spiši do 23 až 25, prípadne 26 stupňov na Dolnom Zemplíne.
1: Takže takýto je aktuálny stav. Znamená to, že keď nám zo včera na dnes trošku teploty klesli, že to bude tento trend pokračovať, alebo skôr opak bude pravdou? Čo ukáže noc?
2: No, východné Slovensko je v tomto smere výnimkou, pretože na ostatnom území Slovenska práve dnes máme o trochu vyššiu teplotu ako včera, ale naozaj pre východné Slovensko to platí. Čo sa týka predpovedí na noc, tak v noci by na východnom Slovensku malo byť väčšinou jasno až polojasno, čiže tá oblačnosť, ktorá je teraz, sa ešte viacej zmenší, len miestami prechodne oblačno, ale väčšinou teda bude vidno hviezdy aj mesiac bez zrážok. Teplota do rána klesne väčšinou na 16 až 11, ale v údoliach lokálne, a to najmä na Spiši, na úroveň 10 až 6 stupňov Celzia.
1: No a príde štvrtok, ten prinesie čo?
2: Zajtra cez deň bude slnečné, počasie bude úplne inak ako dnes. Od rana by malo byť len jasno až polojasno, čiže slnko bude vidieť na oblohe väčšinou všade, alebo takmer všade po väčšinu dňa. A denná teplota zajtra na východnom Slovensku bude v rozpetí, popoludňajšia maximálna denná teplota v rozpetí od nejakých 22-23 stupňov na Hornom Spiši do pravdepodobne 29 stupňov na juhu východoslovenskej nížiny.
1: Takže oteplenie, čo sa zajtrajška týka, a tak rámcovo, keď sa pozrieme na posledné 3 dni tohto týždňa?
2: Vyzerá to tak, že v piatok bude málo oblačnosti, bude jasno až polojasno. Noc bude ešte relatívne čerstvá, ale cez deň bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota v piatok na východnom Slovensku 26 až 32 stupňov Celzia. No a potom v sobotu a v nedeľu, hlavne v sobotu, trošku viacej oblačnosti, polooblačno až oblačno. Na Spiši miestami inde len ojedinele prehánky a búrky, v nedeľu asi bez zrážok. Trochu sa ochladí, ale to ochladenie bude pomerne nevýrazné. Najvyššia denná teplota v sobotu a v nedeľu na východnom Slovensku zväčša v rozpetí od 23 do nejakých 29, maximálne 30 stupňov Celzia.
1: Takže primerané hodnoty, ja si myslím osobne, možno laicky, ale v každom prípade je to vcelku príjemné počasie a príjemný pohľad na to, čo nás čaká do konca tohto týždňa. A namaloval nám to v úvodzovkách Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujem za informácie, želám ešte pekný deň.
2: Pekný deň, do počutia.
1: Do počutia.
0: Popoludnie s rádiom Regina.

0: Miesto našej letnej hry o najlepšiu kuchárku či najlepšieho kuchára ste nám poslali viacero vašich tipov. A v jednom z listov nám pani Anna Kolibárová z Košickej mestskej časti Myslava napísala i toto. Okrem toho, že sama ako seniorka sa stará o svojho 96-ročného otca, vždy si nájde čas na to, aby ako dobrá kuchárka a cukrárka šírila osvetu v tejto oblasti. Nenecháva si svoje zručnosti a recepty, ktoré zdedila po mame a starej mame pre seba, ale v miestnom klube dôchodcov, kde je k dispozícii sporák aj rúra na pečenie, pravidelne organizujeme tematické stretnutia, pečieme a varíme s láskou a pani Agnesa Šárošiová je na nich hlavnou inštruktorkou a kuchárkou. No a práve tento typ sa nám pozdával asi najviac. Dohodli sme sa s členkami klubu, pridal sa aj starosta Myslavy František Bér, stretli sme sa u nich v Myslavskom klube a nič netušiacu výherkyňu Agnesu Šárošiovú už oslovila šéfka nášho týmu Andrea Tyrčová.
1: Tak sme za vami prišli, aby sme vás trošku potešili. My sme mali v Rádiu Regina v lete takú hru, kde poslucháči hľadali cukrárky, pekárky a najlepšie kuchárky a najlepšie pekárky. A tak sme vás prišli dnes potešiť, pretože pani Kolibárová, pani poslucháčka, nám napísala jeden krásny list o vás a vy ste tou najlepšou kuchárkou pre Rádio Regina tento rok, pani Sárošiová. Tak sme vám prišli odovzdať takú cenu. Nech sa páči. Máte okuliare?
2: Pekne. Ja sa pozriem.
1: To je prekvapenie pre vás.
2: Ešte som nebola v kúpeľoch.
1: Už ste niekedy niečo vyhrali?
2: Nie.
1: Ani v kúpeľoch ste neboli?
2: Nie.
1: No tak blahoželám.
2: Veľmi pekne, ďakujem, ja som úplne prekvapená.
3: A ja za mestskú časť ako poďakovanie za celú vašu prácu a šikovnosť a takisto aj za udržiavanie našich tradícií, tak príjmite túto kyticu.
2: Ďakujem veľmi pekne, ja som nevedela, na čo tu mám prísť, prečo. Len mi Anka povedala, že a upeč dáčo.
1: A upiekli ste?
2: Áno. Naše belúšky myslavské, slabkovou kapustou. To sú jak beluše na sladko, ale pečú sa na panvici. Predtým na platni sa piekli, že nie do rúry. Tie, čo tak idú do rúry, sa s vajíčkom potierajú, tieto iba tak sa pečú. A potom ešte pôstne bobalky. Kyslou kapustou, to sa pieklo na Veľký piatok. A do času, keď sa nedoneslo jedlo v nedeľu posvetené, kto bol hladný, mohol brať, keď nebolo, nebolo. Všetky a medzi tým voda.
1: Všetky tieto recepty nám ešte porozprávate.
4: Blahoželám a ďakujeme ti, že nám pomáhaš.
2: Veľmi rada vždycky prídem, keď ma zavoláš. Už som aj v klube dôchodcov, lebo pani Piatková ma zavolá. Aj bobaľky, aj belúšky, aj medovničky.
4: No, všetko, všetko.
2: Ako čas je, tá podľa toho.
4: Ďakujeme ti veľmi pekne.
5: Tak ja sa pripájam a tešíme sa tvojho úspechu.
2: Ďakujem.
0: Pani Kolibárová.
6: Lebo povolanejšiu osobu som si nevedela predstaviť, keď som tú výzvu počula na Regine, si myslím, že to musí byť Aga. Za toto všetko, za otca tvojho, za Maju, za sestru, ktorá tie pravou rukou, za Veroniku, ktorá sa živí vlastne pekárstvom, za to, že proste si fyzicky vyťažená zdravotne, určite to pôsobí na psychiku. A keď to je taká krásna cena, no niet povolanejšej osoby. Ak je všetko dobre.
2: Veľmi teším, ozaj.
6: Všetko dobre.
2: Bavím si u otca dovolenku, aby mi podpísal, že môžem odísť domu, lebo v poslednom čase tak je, že už ku 70-ke mi ide, ale musím ujsť z domu. Lebo keď vie, že tak, kde idem, už je nekľudný. Takže či som bola s kamarátkou na koncert, no čo, ušla si, ušla som, otec nevie, takže som sa naučila ujsť z domu, jak za mladý som neutekala som, nebolo treba, povedala som a teraz musím ujsť. Takže, no bude musieť povedať, bo to asi budem aj nocovať.
1: Ďakujem veľmi pekne.

0: plasty osožné, ale aj problematické. Ako vznikajú, čím sa líšia, kde a ktoré sa využívajú a čo s nimi keď doslúžia? Aj tieto otázky zaznejú a hlavne teda odpovede na ne v našom pátraní v zákutiach vedného odboru Chémia. Počúvajte nás aj po 15.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
3: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
2: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč. V nedeľu o 11.
4: Čo nevidíš?
5: Očividne.
6: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na prekazenom podparáckom útoku na výrobný závod dronov mali spolupracovať traja cudzinci. Školy pred začiatkom školského roka hľadajú menej zamestnancov ako v lani. Zajtra má byť prevažne jasno až polojasno do 27 stupňov. Sú tu krátke správy, pozdravuje Kristýna Plajdičková. Na prekazenom podpaľačskom útoku na výrobný závod dronov firmy Skyeton pri Prešove mali podľa informácií rádiožurnálu spolupracovať dvaja Litovci a jeden Ukrajinec. Dvaja boli zadržaní pri pokuse o útok jedného občana Litvy, zadržali v Nemecku. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru dodal, že spoločnosť vyrába pozorovateľské drony. Na Ukrajinu ich nevyváža.
2: A keď sme si pozerali posledné mesiace ich licencií, tak smerovali predovšetkým na západ, alebo až za oceán by som povedal. Takže pre túto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to, o čom sa píše, by boli bojové drony, to sú vlastne prieskumné.
1: Prezídium policajného zboru prisľúbilo, že v prípade potreby príjme opatrenia. Minister vnútra Matúš Utaještok z hlasu nechcel vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie priblížiť detaily prípadu.
3: Ale áno, sme stredobodom aj dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
1: Firma v stanovisku tvrdí, že Rusi sa opakovane snažili zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine a jej reputáciu. Podľa ministra cestovného ruchu Rudolfa Huliaka, nominanta Smeru, rezort životného prostredia patrí Andrejovi Dankovi a jeho koaličnej strane SNS.
4: Viete veľmi dobre, aký mám dlhodobo názor na možno po tamto hrávanie, mám nikdy ministrom.
1: Čas na odstúpenie dalo SNS Tomášovi Tarabovi do 15. septembra. Včera reagoval, že sa nikam nechystá. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru vyzval svojich partnerov na racionálnu diskusiu.
2: Myslím, že Slovensko potrebuje pokoj, najmä v tomto krízovom období, kedy je dôležité prijímať rozhodnutia, aby ten tím, ktorý riadi štát, bol čo najstabilnejší. A to je jediná výzva, ktorú môžem našim koaličným partnerom vykonať.
1: Školy pred začiatkom školského roka hľadajú menej zamestnancov ako vlani. Približne o 30% menej pedagógov, než v rovnakom období minulého roka. Pokračuje hovorkyňa pracovného portálu EduJobs Ľubica Melcerová.
5: Školy aktuálne hľadajú spolu 343 učiteľov a učiteliek, 149 na druhý stupeň základných škôl, 131 na stredné školy a 63 na prvý stupeň základných škôl.
1: Najvýraznejší pokles je v Bratislavskom a v Nitrianskom kraji. Ponúk je tam medziročne približne o 40% menej. Opačný vývoj má Trenčiansky a Prešovský kraj, kde školy hľadajú viac učiteľov ako vlani. V Košiciach sa dnes začal prvý ročník Ladislav Botlík memoriálu vo vodnom pole mužov. Zverenci trénerskej dvojice Roman Poláčik a Karol Bačo mladší v ňom nestačili na nemeckého súpera Špandau. Dnes o 19.30 ich čaká druhé turnajové vystúpenie proti víťazovi Ligy majstrov z roku 2024 a 2025 maďarskému Ferencvárošu, hovorí Roman Poláčik.
6: Toto je príprava, aby sme videli aj tých hráčov, ktorí tu hrajú v extralíge do budúcnosti. Neuvolili nám niektoré kluby hráčov. Marka Mihala sme šetrili, takú sme mali dohodu s trénerom Zegru. Chýba nám samozrejme Seman a iní hráči. Čiže to bolo, si myslím, na tento moment netrenovalo sa ešte takou intenzitou ani v kluboch.
1: V noci a zajtra má byť prevažne jasno až polojasno, v noci sa ochladí na 17 až 12, v údoliach miestami až na 7 stupňov. Denná teplota 22 až 27, na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov Celzia a vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: 10 minút sa zdržíte v kolóne na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Pripomíname, že v Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke pracujú cestári, smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Ešte radári na D1 za tunelom Bôrik smerom na Ružomberok a na viazde do Hriadok Strebišova. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: Vďaka svojej ľahkosti, odolnosti, nízkej cene či všestrannému využitiu sa stali dominantným materiálom v priemysle aj v každodennom živote. Nahradili materiály, z ktorých sa potrebné predmety vyrábali oveľa zložitejšie a pracnejšie. To je však len jeden pohľad na plasty. Ich masová produkcia na druhej strane predstavuje obrovskú environmentálnu záťaž. Práve o tomto produkte chémie si povieme viac hneď potom, ako svoj duet dospievajú Kristína s Davidom Gránským a po nich aj nemecké duo Model Talking. Pekné augustové popoludne želajú Sergej Kováč a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Dnes sa na náš svet pozrieme očami vedného odboru chémia a bližšie si všimneme plasty. Majú pre nás obrovské prínosy, no predstavujú i hrozbu. O plastoch sa Milan Rendoš rozprával s Miroslavom Almášim z Ústavu chemických vied na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2: Východiskovou surovinou pre výrobu plastov je ropa. 95% výroba plastov je závislá od ropy. Ropa vznikla počas veľmi dlhého obdobia v dôsledku rozkladu živočíšnych a rastlinných zvyškov bez prístupu vzduchu, kyslíka. No a my ju v súčasnosti využívame na množstvo rôznych produktov.
3: Kto hľadí na plasty dôsledne, všimne si na rôznych výrobkoch písmenka PE alebo PET, čiže tie známe PET fľaše.
2: Plasty sú zložené z monomerov, ktoré sa pravidelne opakujú niekoľko tisíckrát, miliónkrát, vznikne ten polymér a v závislosti od toho, aká je základná zložka, ktorá sa opakuje, potom je následne odvodený názov. Napríklad, ak je to etylen, teda je to polyetylen, PE, to sú napríklad mikrotenové sáčky, ktoré doma používame, alebo tašky na nákup. Ďalej PVC je polyvinylchlorid, ten sa využíva napríklad na výrobu podlah. PET je polyetylen tereftalát, z toho sa vyrábajú plastové fľaše.
3: Kedy vlastne vznikol prvý človekom vyrobený plast?
2: Rok 1907 belgický chemik Leo Hendrik Bakeland vyrobil prvý plast. Bola to fenolformaldehydová živica a bol to prvý priemyselne vyrábaný plast na svete.
3: Pamätám si také čierne kľúčky alebo staré vypínače, ktoré sa točili dokola.
2: Presne tak. Toto všetko bolo vyrobené z bakelitu, aj napríklad telefóny.
3: Poďme si ešte povedať o význame plastov v tom zmysle, že určite sú užitočné, ale možno nám niekedy aj škodia.
2: Plasty sú vo všeobecnosti chemicky veľmi stabilné, sú odolné voči rôznym kyselinám, zásadám, avšak pri dlhom pôsobení napríklad svetelného žiarenia, ktoré obsahuje teda UV svetlo, môže dochádzať k pomalému rozkladu týchto plastov a uvoľňovania jednotlivých malých základných monomerov do vody alebo do toho obsahu.
3: Čiže PET fľaša s nejakým nápojom, ak bola dlho v teple, asi by sme radšej piť nemali?
2: Tak aj teple, ale hlavne na slnku, by som povedal.
3: Čo s tými plastmi, ako sa oni v prírode samozlikvidujú? Je takáto možnosť?
2: Možno uviesť ako príklad igelitovú tašku, ktorá by sa v prírode samovolne rozkladala nejakých 20 až 30 rokov. Plastová fľaša to je až 450 rokov, čiže ten proces je veľmi, veľmi dlhý.
3: No a aspoň aké také riešenie?
2: Riešením tejto situácie je recyklácia plastov. Je potrebné si uvedomiť, že tá ropa, z ktorej sa vyrábajú, tu nebude večne. Potom druhý príklad, japonskí vedci vyvíjajú baktérie, ktoré sa živia priamo plastmi a teda sú ich zdrojom potravy a takýmto spôsobom je možné odstrániť plasty z tých skladov alebo z životného prostredia.
3: Veľa sa hovorí aj o mikroplastoch.
2: Áno, mikroplasty vznikajú rozkladom tých väčších kusov plastov, zase vplyvom nejakých externých podmienok a vznikajú veľmi malé častice, ktoré sa potom buď v rámci pôdy dostávajú hlbšie a hlbšie až do podzemných vôd. A v prípade oceánov je to taktiež obrovský problém, pretože sa nachádzajú v telách rýb, ktoré my potom prijímame a takto sa dostávajú tieto mikroplasty do potravinového reťazca a teda aj do našich tiel a sú nebezpečné.
1: A zdá o to viac si je potrebné uvedomiť spomínanú recykláciu. Milan Rendoš sa aj o nej rozprával s Miroslavom Almášim z Ústavu chemických vied na Prírodovedeckej fakulte Košickej UPEŠ. Na budúce sa do sveta chémie pozrieme cez to, ako fungujú čistiace prostriedky.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma. Čo

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Meniny dnes, 26. augusta, na Slovensku oslavujú nositelia mena Samuel. Jeho pôvod by sme našli v dobe hebrejskej a zmienky o ňom nájdeme aj v Biblii, už v Starom zákone. Z u nás verejne známych nositeľov tohto mena si určite spomeniete napríklad na skvelého divadelného i filmového, televízneho a rozhlasového herca Samuela Adamčíka, primáša a speváka ľudových piesní z Mijavy Samka Dudíka, ale aj romantického básnika Sama Chalupku a tiež prvého zdokumentovaného panovníka na našom území zo 7. storočia, pôvodne franského kupca Sama. A určite by sme našli aj mnohých ďalších. Majú však aj svojich súčasníkov a pokračovateľov. A tak všetkým Samom, Samkom či Samuelom blahoželáme k meninám a posielame náš hudobný darček.

0: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Zelená vlna.
11: Pozrieme sa aktuálne na cesty východného Slovenska. Nehodu hlasíte v Michalovciach na Sobraneckej ceste smerom na Zalužice. Zrazili sa tam dve vozidlá, počítajte tam aj so zdržaním. Kolóny sa tvoria na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, zdržíte sa v nich asi 10 minút. Bardejovie pre jarmoku zavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Obídete to podľa prenosných dopravných značiek. No a radar ste videli v Zemplínskej Teplici na hlavnom ťahu smere na Košice a tiež na začiatku Sečoviec v smere z Michaloviec. Želáme vám šťastnú cestu a ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný deň s rádiom Regina Východ.

Jedna vec je obsah a dikcia právnych predpisov, druhá správne praktické vysvetlenie. Platí to nieraz aj o pravidlách cestnej premávky. Občas sa aj nás pýtate na veci, ktoré vám z tejto oblasti nie sú celkom jasné. Dve z takýchto otázok si osvetlíme už po pesničke Adama Ďuricu.

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva, keď si zmrznutý na kosť a pritom páliš ako láva,

0: K nám do rozhlasu občas dostaneme aj otázky motoristov so žiadosťou o vysvetlenie. Mnohí chcú konzultovať dopravné situácie, prípadne vysvetliť niektoré záludnosti pravidel cestnej premávky. Odbočovanie vľavo a zimné pneumatiky počas leta. Tieto témy dnes vysvetľuje redaktorka Zuzana Kohútková.
1: Na križovatke bez značenia alebo na vedľajšej ceste chcete vozidlom odbočiť doľava, ale oproti idúce autá majú pri predchádzaní rovno alebo pri odbáčaní doprava prednosť. Pri zhustenej premávke tam môžete trčať poriadne dlho. Zrazu vám vodič oproti zabliká, že vás púšťa, hoci prednosť má on. Porušil predpisy, hoci chcel byť len slušný. Pre odpoveď sme si zašli k vedúcemu oddelenia bezpečnosti cestnej premávky na ministerstve dopravy Romanovi Törökovi.
2: Niekedy takáto dobre mienená galantnosť a pomoc inému vodičovi môže obmedziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Najmä v nejakej hustej premávke alebo v nejakých špičkách sa stáva, že pri odbočení doľava je vodič v protismere taký galantný alebo nápomocný a pustí nás odbočiť doľava. Samozrejme, tú zodpovednosť za správne odbáčanie a za dodržanie pravidel cestnej premávky má ten vodič, ktorý odbočuje doľava. Na ňom je tá ťarcha, ak by došlo k nejakej kolízii. Títo dvaja vodiči sa nemusia pochopiť, môžu zostať stať obidvaja, vytvára to nejakú zbytočnú agresívnu situáciu z vozidiel, ktoré sú za nimi. Takúto situáciu neupravuje zákon. Ten nehovorí o nejakých prejavoch rešpektu alebo pomoci alebo pustenia tam, kde nemusíme, ale ako som povedal, tú ťarchu a tú zodpovednosť za dodržanie pravidel cestnej premávky má ten, ktorý odbočuje doľava, to znamená, že ten, ktorý musí dávať prednosť.
1: Pán Tomáš nám poslal mail s otázkou, či teraz v lete môže mať na osobnom aute vpredu dve letné a vzadu dve zimné pneumatiky. Odpovedá vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky na ministerstve dopravy Roman Török.
2: Ja by som to povedal zoširoka. Naša legislatíva hovorí o povinnom používaní zimných pneumatik na všetkých štyroch kolesách v zime. To znamená, ako náhle máme súvislú vrstvu snehu, ľadu, námrazy na ceste, sme povinní na našom osobnom aute mať na všetkých štyroch kolesách zimné pneumatiky. To je to, čo zákon prikazuje a je to pre naše auto v zimnom období a hlavne pre nás najbezpečnejšie.
1: To hovorí zákon o pneumatikách v zime. A čo leto?
2: Zákon vyslovene neupravuje situáciu napríklad, že v lete jazdíme na zimných pneumatikách. To zákon exaktne nezakazuje. Nie je to však takisto bezpečné. Rozdeľujeme letné pneumatiky a zimné pneumatiky preto, že každé má svoj účel, každé má nejaké svoje vlastnosti. Letné pneumatiky sú vyrobené z tvrdšej zmesi, zimné pneumatiky sú vyrobené z mäkšej zmesi, preto naozaj prispôsobujme pneumatiky danému ročnému obdobiu.
1: Pripomeňme teda otázku poslucháča. Môžeme mať v lete vpredu letné a vzadu zimné pneumatiky? Roman Török.
2: Zákon rovnako nezakazuje použiť na jednej náprave zimné pneumatiky, na inej náprave letné pneumatiky. Nerobme to. Naopak, prispôsobujme pneumatiky obdobiu. To, čo zákon prikazuje, je, že na každej náprave musia byť totožné pneumatiky. Nie je možné, aby vodič mal na jednej náprave jedno koleso zimné a jedno koleso letné. Toto zákon vyslovene zakazuje.

0: ale zatiaľ iba čuším.
1: Strach z nasledujúceho receptu rozhodne nemusíte mať. Za tým dnešným, ktorý si môžete pripraviť aj vo vašich domácich podmienkach, symbolicky vycestujeme na Sejšelské ostrovy pri východných brehoch Strednej Afriky na úrovni Tanzánie. Teda pomerne ďaleko. Vášnivá cestovateľka i kuchárka Zuzana Benke nám umožní okúsiť chuť exotiky tohto ostrovného územia.
2: Budeme pripravovať bielu rybu v kokosovo kari omáčke s paprikami. Môže to byť akákoľvek ryba, ktorú zoženieme na slovenských pultoch. Začneme ingredienciami. Pripravíme si olivový olej, dve papriky, ja by som zvolila dve zelené a dve červené, jednu cibuľu, kari korenie, jednu lyžicu strúhaného čerstvého zázvoru, dva stručiky cesnaku, štyri filety nejakej bielej ryby, ako sme spomínali, treska, chňapal, barakuda, akúkoľvek inú rybu zoženieme, jednu plechovku kokosového mlieka, tak stredne veľkú, limetku, prípadne čerstvý koriander.
3: Postup.
2: V hlbokej panvici si opečieme červenú papriku a nakrájanú cibuľku na olivovom oleji. Ak máme teda tak aj tú žltú alebo zelenú, proste papriky a opekáme ich asi tak 4 minúty. Neskôr tú zmes prisolíme a okoreníme. Po minútke pridáme kari, korenie, cesnak, čerstvý nastruhaný zázvor a opäť opekáme možno iba 30 sekúnd. Neskôr navrch umiestnime tú celú rybu alebo celú filetu, prilejeme kokosové mlieko. Následne to zakrieme pokrievkou a varíme na strednom ohni cca 20 minút. Napokon rybu pokvapkáme limetkovou šťavou, ozdobíme čerstvým koriandrom a môžeme servírovať s rýžou alebo s kuskusom. Som presvedčená, že to zvládne každý nadšený kuchár, ktorý má rád ryby.
1: Skúste, určite sa podarí.

16. hodina je už pomerne, dá sa povedať, za dverami, no a tak v dnešnej relácii Zahrajte mi túto ponúkne moderátor Milan Rendoš piesne zo všetkých regiónov východu Slovenska. V rubrike Žijeme tu spolu zaznie pieseň z Ukrajiny v podaní súboru Hornác Košíc. Ľudová v novom bude dnes balada. A z rozhlasového archívu sa cez 70-ročné nahrávky vrátime na festival Do Sviníka. Hudobne mimo východného Slovenska vycestujeme tentoraz na Horehronie. Počúvajte už krátko po 16.

0: Posledné stredajšie augustové popoludnejšie rozhlasové stretnutie je na konci. Ďakujem a pekný podvečer a večer vám želajú Sergej Kováč a Miroslav Talavašek.
1: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
2: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ochrana proti novým drogám by sa mala posilniť. V obci Malý Šariš majú novú materskú školu. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno do 27 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Vládou schválená reforma prídavkov na dieťa má širokú podporu sociálnych partnerov. Po rokovaní vlády zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z Hlasu. Novela sprísňuje postihy za záškoláctvo, upravuje podmienky pri náhradnej starostlivosti a posúva vekovú hranicu nároku na prídavky na 26 rokov.
2: V prípade, že žiak dieťa nebude riadne chodiť do školy, jeho nezodpovedným rodičom bude v konečnom dôsledku odoberaný prídavok na dieťa. To isté sa bude diať aj v prípade, že dieťa bude páchať priestupky nielen tie všeobecné, ale aj na úrovni školskej správy. To znamená, že bude ohrozovať svojich spolužiakov, bude ohrozovať učiteľov. Tretia dôležitá vec tohto zákona je, že ideme bojovať proti fiktívnej náhradnej starostlivosti. Štvrtá vec, nebudeme už priznávať prídavky na dieťa cudzincom z tretích krajín, pokiaľ to dieťa nežije na území Slovenskej republiky.
1: Na posilnení ochrany vzdušného priestoru členských štátov východného krídla NATO by sa v rámci aktivity Východná stráž malo podieľať do 101 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru dodáva, že s ich vyslaním súhlasila vláda.
3: Chceme prispieť predovšetkým k identifikácii jednotlivých dronových ohrození. Viete, že niektoré drony sú ruské, niektoré sú ukrajinské. Chceme našim severným susedom a priateľom z Poľska poskytnúť jeden 3D radar aj s obsluhou.
1: Rovnakú technickú podporu chceme v rámci výcviku ponúknuť aj partnerom z Rumunska. Ochrana proti novým drogám by sa mala posilniť. Zaviesť sa má generický model zaraďovania nových psychoaktívnych látok medzi zakázané látky. Tým sa vytvoria podmienky na rýchlejšiu a účinnejšiu reguláciu ich výroby, distribúcie a nezákonnej manipulácie. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý dnes schválila vláda. Dôvodom je potreba reagovať na dynamický vývoj drogovej scény, najmä na rastúci počet nových psychoaktívnych látok u nás aj v členských štátoch Európskej únie, pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Ideme cestou zákazu v rámci 7 generických skupín chemických látok. To znamená, ideme do oveľa dynamickejšieho procesu, ktoré na konci dňa uvoľnia a umožnia všetkým orgánom, ktoré sú za to zodpovedné, aby mohli veľmi razantne konať.
1: V obci Malý Šariš v okrese Prešov majú novú materskú školu. Doterajšia kapacitne nestačila. Škôlku pre 100 detí začali stavať pred 2 rokmi. Stavba stála približne 2 milióny eur. Obec na to získala viac ako 1 700 000 eur z plánu obnovy a odolnosti. Projekt novej škôlky vznikal počas pandémie, čo ovplyvnilo, ako je navrhnutá. Riaditeľka Mariana Karabinošová, po nej architekt Peter Hajtáš.
5: Keby prišlo k nejakej epidemiologickej situácii vážnej, vieme fungovať zvlášť každá trieda, lebo tie detičky neprichádzajú do kontaktu. Každá má vlastné priestory, vlastný vstup, všetko svoje.
6: Ďalšou výhodou vlastne tejto školky je to, že je to v jednej úrovni urobené projektované, čiže je to bezbariérové riešenie a všetky 4 pavilóny sú vlastne v tej istej úrovni.
1: Úvodný deň memoriálu Ladislava Botlíka vo vodnom pole nestačila naša reprezentácia na nemeckého vicemajstra. Zo Spandau Berlin prehrala v Košiciach 13-18. Najlepším strelcom slovenského tímu bol autor 4 gólov Adam Furman.
7: Väčšinou všetky kluby teraz sú v tej najťažšej príprave pred sezónou. Bolo také rozhárané, ale myslím si, že nakoniec každému klubu to veľmi dobre padne, že si takto pred sezónou dokážu otestovať nejaké tie systémy a nacvičiť si nejaké veci.
1: V noci a zajtra má byť podľa SHM-u prevažne jasno až polojasno. V noci sa ochladí na 17 až 12, v údoliach miestami až na 7 stupňov. Denná teplota 22 až 27, na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov Celzia. A vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: V Michalovciach sa na Sobraneckej ceste smerom na Zálužice zrazili dve autá, počítajte so zdržaním. 10-minútová kolóna je na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu. V Bardejove pre jarmok uzavreli dlhý rad a viaceré okolité ulice. Medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke pracujú cestári, smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Radary hlásite v Zemplínskej Teplici na hlavnom ťahu smerom na Košice a na začiatku Sečoviec smerom z Michalovic. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5,5 minúty.
0: Zahrajte mi túto.
8: Pekné chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Človek sa v spomienkach s bázňou vracia k starým zlatým časom. Je dobré, že sa na minulosť pozeráme cez pripomínanie si optimistických chvíľ. Joj, keď som mala 20 rokov, to bol svet. Teraz je všetko akési iné. Áno, je, no hneď dodáme, že terajšie deti a mládež si budú ako svoje zlaté časy pamätať práve tieto dni, mesiace a roky. Ak si pekné chvíle mladosti spájate s ľudovými pesničkami, tak si v nasledujúcich 55 minútach, veríme, prídete na svoje. Putovanie po regiónoch východného Slovenska začneme v spoločnosti Jožka Príhodu z Petrovian, ktorému zahrá ľudová hudba Šarišan. Spíšom nás prevedie folklórna skupina Folkmarčanka z Veľkého Folkmara spolu s ľudovou hudbou Gajdošovci, no a do Gemera nás pozve Dominika Ďurská z Rožňavského Bystrého. Jej zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

V relácii Zahrajte mi túto sme navštívili regióny Šariš s Jožkom Príhodom, Spiš s folklórnou skupinou Folkmarčanka z Veľkého Folkmara a Gemer s Dominikou Ďurskou z Rožňavského Bystrého. Na prechádzke pokračujeme ďalej. Zábova sa predstaví folklórna skupina Čerešeň z Nižnej Kamenice spolu s ľudovou hudbou súboru Makovica zo Svidníka a v Zemplíne pobudneme s Ľudovítom Džubákom z Ptičia, ktorého bude v autorskej piesni Štefana Juska sprevádzať ľudová hudba súboru Chemlon z Humenného pod vedením Miroslava Kerekaniča.

0: Žijeme tu spolu.
1: Spišský, zemplínsky, rusínsky, ukrajinský a aj rómsky folklór zaradil súbor Hornát do svojho nádherného predstavenia s názvom Veci, čo sa dejú. Príbeh o optantoch, teda obyvateľoch, ktorí po druhej svetovej vojne podľahli propagande Sovietskeho zväzu a opustili rodné domy na východnom Slovensku, aby sa presťahovali na Ukrajinu do doslova až neľudských podmienok, je v predstavení potfarbovaný hudbou aktuálnej národnosti a regiónu, kde sa práve odohráva dej. Takto v programe vyznela aj nasledujúca ukrajinská pôsobivá pieseň Sidarida.

0: Ľudová v novom šate.
1: Zvláštnym hudobným žánrom vo folklóre sú balady. Siahodlhé príbehy, ktoré si naši predkovia spievali najčastejšie počas zimných večerov pri práci, by sa nám asi dnes v médiách veľmi počúvať nechcelo. Chýbalo by nám to prostredie, samotné ľudské hlasy spievajúce dohromady, svetlo petrolejky, monotónna práca a až akési tajomno zvýrazňujúce trpké ľudské osudy v piesni. A tak dnes treba baladám pridať také hudobné šaty, aby sme atmosféru starých čias vycítili. Verím, že sa vám to podarí pri balade v podaní Barbory Palidrabovej a muzike Milana Rendoša.

0: Zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí, z prvej ruky. V lexikóne sa dnes zameriame na písaný folklór. O tom, čo všetko patrí do tejto oblasti, sa s etnologičkou Gabrielou Kilianovou rozpráva Michal Hercek.
2: Tu si myslím, prichádzame k takému protikladu, lebo človek si len tak nezapisuje ľudové pesničky, dedinka v údolí, to všetko vieme na spameť. Čo to teda znamená písaný folklór?
3: Dobre ste povedali, že je to vlastne paradox, ktorý je obsiahnutý už priamo v názve. Ale má to svoje opodstatnenie, pretože od renesancie alebo neskôr od baroka bola tu rozšírená gramotnosť a od čias Marie Terezie určite, kedy bola zavedená povinná školská dochádzka, predsa boli gramotnosti. Alebo časť aspoň z nich bola gramotná, čiže písmo, čítanie, literatúra malo pre ľudí význam. No a potom, čo teda je ten písaný folklór? Sú to rôzne prejavy ľudovej slovesnosti najmä, ktoré sa prevažne rozširovali medzi ľuďmi v písomnej podobe. Tak napríklad listy. No napísať list v minulosti, to bola udalosť. Veď to nebolo len tak. Možno museli za niekým, ktorý mu ten list napísal. A taký ľúbostný list, on mal presnú formu. Často bol aj veršovaný, veď listy sa neposielali každý deň, bolo to aj drahé. A tak sa z toho vyvinulo napríklad z ľúbosných listov veršovačky napísané na krásnom papieri, ktorý bol omalovaný a vyzdobený. Napríklad začínali: sedím pri šipovej rúži, lebo moje srdiečko po tebe túži. A podobné. To neboli vlastne odovzdávania informácií, alebo keď tak niekde v strede, ale začiatok a koniec bol veršovaný a bol vlastne ovplyvnený tradíciou. Tak, ako sa malo to písať.
2: Čiže to, čo ten človek nevymyslel, ale prebral to a opakovalo sa to bežne v tých listoch, tak to je ten písaný folklór. Môžeme ešte nejaké príklady?
3: No jasné, máte ešte veľa takých príkladov. Veľa nápisov sa vyskytovalo na rôznych predmetoch. Napríklad to už ľudia poznajú. Na hradách v dome boli nápisy. Tento dom postavil Jozef Čičmanec v roku 1842 z Božej milosti. Mali ste nápisy napríklad na maľovaných truhliciach a malovaných nábytkoch. A to je už spojené aj s staršou tradíciou renesančného malovaného nábytku. Je známe, že takéto nápisy sa vyskytovali napríklad v Uhorsku, teda aj na Slovensku od 16. 17. storočia a boli dobovou módou. A takéto nápisy boli súčasťou potom ornamentov a boli to kaligrafické nádherné prejavy, čiže zdobné písmo. Ale potom iný príklad. A teraz idem už do súčasnosti. Čo dodneska aj funguje, sú telegramy, najmä na svadbu. A tieto telegramy sa stávajú súčasťou, dneska už to budú e-maily, ohromnej zábavy na svadobnej hostiny, keď sa čítajú. Napríklad, jedzte veľa zeleniny, najmä veľa papriky, budú sa vám deti rodiť ako z veľkej fabriky.
2: Písaný folklór naozaj vzniká aj v súčasnosti. Etnológovia sa zaoberajú napríklad takým fenoménom, ako je graffiti.
3: Veľmi zaujímavé bolo napríklad skúmanie nápisov počas Nežnej revolúcie. O tom vyšli celé knižky. Napríklad náš kolega v Brne zaznamenával všetky tie nápisy a grafity, ktoré sa vyskytli pri takejto veľkej dejinej udalosti a napísal o tom knihu. Bol to Bohuslav Beneš.
1: S etnologičkou Gabrielou Kilianovou sa rozprával bratislavský kolega Michal Hercek. Možno vám už prišla na um pesnička Napísal mi milý jedno šumné slovo. No folklórna skupina Klečenovčanka zo Zemplínskej Novej Vsi má v repertoári ešte výstižnejšiu pesničku o písomnej komunikácii medzi mladými ľuďmi. Hrá ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec.

0: z rozhlasového archívu.
1: 70 rokov je pre človeka krásny vek. Pre folklórne podujatie je to však mimoriadne vzácne výročie. V roku 1956 sa vo Svidníku uskutočnil Festival ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich a z onoho ročníka sa zachovali aj rozhlasové nahrávky. Sú to unikátne zvukové záznamy rusínskej tradičnej kultúry. Hudobný folklór obce Ubľasy spájame často so speváckou osobnosťou Márie Čokinovej od 70. rokov. Ako sa však v Ubli spievalo predtým? Podľa mňa pekne a veľa. Predsa len, ak sa mali tamojší speváci a speváčky na festivale vo Svidníku pred 70 rokmi predstaviť, svoje spevácke čísla si starostlivo pripravili tak, aby spev vyznel skutočne slávnostne a javiskovo. Budeme to počuť v nasledujúcich minútach.

východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Veriaci východného obradu žijú aj na strednom Slovensku, na Hore Hroní. Kým pred chvíľou sme počuli rusínske piesne Zuble, teraz zaznie kultová pieseň zo Šumiaca, kde žije grécko-katolické obyvateľstvo. Folklórnu skupinu Šumiačan sprevádza ľudová hudba súboru Mladosť z Banskej Bystrice.

Po horehronskej piesni zo Šumiaca sa vrátime na východné Slovensko, do obce Roškovany. S ľudovou hudbou Stana Baláža si zaspievajú členovia tamojšej folklórnej skupiny Jazero.

Spievala folklórna skupina Jazero z Rožkovian. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. V závere sa predstaví folklórna skupina Štvrtočan zo Spišského Štvrtka. Hrá ľudová hudba Železiar.

0: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Dotknuté obce k diaľničnému obchvatu Ružomberka upozorňujú investora na úsek, kde sa viacej zústí doprava. Železnice opravujú trať pod Tatrami. V plnej prevádzke má byť od októbra. Poškodila ju voda z Bobrieho jazierka. Za evakuáciou časti obyvateľov bytovky na košickom sídlisku bol požiar. Kvôli počasiu pre nich pripravili autobus. Príjemné počúvanie vám želá Tibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V prvej polovici októbra avizuje ministerstvo dopravy spustenie diaľničného obchvatu Ružomberka. Súvisí s ním aj úsek cesty 1/18 medzi obcami Rojkov, Stankovany, Hubová, Švošov a Ľubochňa, kde sa ešte viac zhustí doprava. Ich starostovia na dnešnom stretnutí so zástupcami slovenskej správy cez diskutovali o svojich pripomienkach k prácam na ceste, ktorou denne prejdú tisícky aut.
2: Obci Hubová vytvorili tretí jazdný pruh na odbočovanie do obce, čím sa zúžila vozovka a zmizla krajnica, vysvetľuje starosta Stanislav Nechaj.
3: Zistili sme, že boli vylúčení chodci a cyklodoprava z celého tohto úseku, to znamená od zjazdu z diaľnice až po vjazd na diaľnicu D1. Toto je veľký problém, pretože je tu taký čulý ruch, čo sa týka cyklistov.
2: Najproblematickejší je 400-metrový úsek medzi Hubovou a Ľubochňou. Opäť Stanislav Nechaj.
3: Je to extrémne frekventovaný úsek. Počet vozidiel v takých špičkách je okolo 20 až 24 tisíc vozidiel denne.
2: Starosta Švošova Milan Šíroň požaduje aj urýchlené dobudovanie svetelných signalizácií.
4: Nám bolo povedané, že asi do nejakého 11. septembra by mali byť dokončené. Tie ešte nefungujú a budú prakticky také prechodné. Budú riešené akumulátormi, dobíjane budú cez verejné osvetlenie v noci.
2: Predstavitelia dotknutých samospráv žiadali aj o spevnenie krajnice v smere od autobusovej zastávky do osady Strakov v Stankovanoch, či o urýchlené zrealizovanie svetelnej križovatky na štátnej ceste v katastri obce Ľubochňa. Zástupcovia slovenskej správy CIES potvrdili, že niektoré požiadavky je možné zmeniť a budú sa nimi zaoberať, doplňa hovorkyňa Jana Lukáčová.
5: Je prirodzené, že v realite sa starostovia, vlastne aj občania, stretávajú s vecami, ktoré možno neočakávali a ktoré si možno nepredstavovali presne tak, ako sú v realite.
2: Zástupcovia slovenskej správy CIES sa zhodli, že zmena v projekte by si vyžiadala viacej peňazí, ale aj viacej času na vyriešenie situácie. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Vlaky pod Tatrami by mali na jeseň jazdiť opäť rýchlejšie a po dvoch koľajách. Jednu koľaj na jar totiž uzavreli. Násyp pod ňou poškodila voda z nedalekého Bobrieho jazierka. Železnice teraz stavajú oporný múr, ktorý zabráni zosuvu železničného násypu.
6: Trať v okolí Štrby vedie na vysokom násype, cez ktorý preteká potok Mlynica a práve tam budujú terasovitú stavbu z kameňa, vysvetľuje riaditeľ odboru infraštruktúry generálneho riaditeľstva železníc Slovenskej republiky Robert Borčín.
7: Cieľom týchto sanačných prác je laicky povedané podoprieť svah a zamedziť tak jeho zosypu. Problémom je činnosť bobra, ktorý vytvára Bobrie jazero a z tohto sa nasakuje voda priamo do svahu a tam sa vytvára možná šmiková plocha.
6: Násyp pod druhou zavretou koľajou sa preto môže zosunúť. Stavali ho pred 80 rokmi. Vtedy bobry na našom území neboli a s bobrými hrádzami stavitelia nerátali. Železnice už majú výnimku ministerstva životného prostredia na odstránenie bobrej hrádze, no hrozí, že bobor ich opäť vybuduje, hovorí odborník na tieto hlodavce Ondrej Kameniar z iniciatívy My sme les.
8: Úplne krajná možnosť je z môjho pohľadu presunúť toho bobra na nejaké iné miesto, dajme tomu do Národného parku, kde stále máme množstvo lokalít, kde by tie bobry mohli byť a zadržiavať vodu pre nás všetkých.
6: Bobry pritom ohrozili hlavnú železničnú trať Žilina-Košice. V okolí Štrby tam preto jazdia vlaky len po jednej koľaji. Od septembra by sa to malo zmeniť, sľubuje Robert Borčín zo železníc Slovenskej republiky.
7: Tým, že sanačné práce prebiehajú v poriadku, 5. septembra plánujeme obnoviť vlakovú prevádzku po druhej traťovej koľaji.
6: Zatiaľ len zo zníženou rýchlosťou. Maximálnou 90-kou by tadiaľ mali vlaky jazdiť po dobudovaní oporného múru, teda na konci októbra. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
9: Na prekazenom podpaleckom útoku na výrobný závod dronov firmy Skyatom pri Prešove mali podľa informácií Rádiožurnálu spolupracovať dvaja Litovci a jeden Ukrajinec. Dvaja boli zadržaní pri pokuse o útok, jeden občan Litvy bol zadržaný v Nemecku. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD dodal, že spoločnosť vyrába pozorovateľské drony a na Ukrajinu ich nevyváža.
10: A keď sme si pozerali posledné mesiace ich licencií, tak smerovali predovšetkým na západ, alebo až za oceán by som povedal. Takže pre túto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to, o čom sa píše, by boli bojové drony, to sú vlastne prieskumné.
9: Prezídium policajného zboru prisľúbilo, že v prípade potreby príjme opatrenia. Minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu SD nechcel vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie priblížiť detaily prípadu.
11: Ale áno, sme stredobodom a dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
9: Firma Skyatom v stanovisku tvrdí, že Rusi sa opakovane snažili zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine a jej reputáciu. Sociálne siete by mali byť pre deti mladšie ako 16 rokov regulované. Vyplýva to z návrhu zákona o ochrane pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne ministerstva školstva, ktorý dnes schválila vláda. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
12: Je podľa nás férové, aby stálo 12-ročné, 13-ročné dieťa proti algoritmom najväčších technologických spoločností a povedať, že nejako sa ukontroluješ, ovládaj sa. Podľa nás nie. A rovnako nie je ani férové rodičovi povedať, je to vaše dieťa, poradte si. Žiaľ, žijeme strašne rýchlu dobu a tieto technologické spoločnosti zarábajú stovky miliárd. Už dnes vidíme rozhodnutia aj v Spojených štátoch amerických, ktoré preukazujú, že tieto technologické spoločnosti majú implementované algoritmy, ktoré vytvárajú závislosti.
9: Podľa návrhu by sa mal vek overovať tak, aby sociálna sieť získala len informáciu, či používateľ vekovú podmienku spĺňa, a to bez ďalších osobných údajov.
0: Počúvate Žurnál.
1: V obci Malý Šariš v Prešovskom okrese sa dočkali novej materskej školy. Doterajšie nestačila kapacitne, museli tak odmietať i deti z vlastnej obce, kým ponovom už môžu prijímať aj zo susedných.
13: Malý Šariš má 1900 obyvateľov, kapacita starej materskej školy bola 40 detí a nestačila, riaditeľka Mariana Karabinošová.
14: Sme každým rokom mali veľký problém umiestniť detičky. Neprijali sme každoročne minimálne nejakých 15 až 30 detí.
13: To sa už zmení. Novú škôlku začali stavať pred 2 rokmi. Jej kapacita je 100 detí. Učiteľky však nedajú dopustiť ani na pôvodné priestory. Učiteľka Gabriela Kučeravá, po nej rodič Tomáš.
15: Na to, že to bola stará budova, je krásna, farebná, ale myslím si, že táto nová ponúka veľa.
16: Aj keď naše dcery už tieto priestory síce bohužiaľ nemôžu využiť, lebo už sú v predškolskom alebo školskom veku, všetky detičky, ktoré tu budú chodiť, tu určite nájdú veľmi pekné a bezpečné zázemie.
13: K dispozícii majú aj novú kuchyňu, ktorej vybavenie stálo asi 50 000 eur. Tešia sa najmä na konvektomat. Vedúca školskej jedálne Silvia Labudová, po nej kuchárka Gabriela Hubová.
17: V ňom sa dá piecť, naparovať buchty, knedlíky, aj mesko sa tam dá pripravovať. Deti majú najradšej v našej materskej škole perklad s kolienkami. Prázdne taniere ostávajú.
13: Stavba stála asi 2 milióny eur. Obec na to získala vyše 1 700 000 plánu obnovy a odolnosti. Projekt novej škôlky vznikal počas pandémie, čo ovplyvnilo, ako je navrhnutá. Mariana Karabinošová, po nej architekt Peter Hajtáš.
14: Keby prišlo k nejakej epidémii, miologickej situácii vážnej, vieme fungovať zvlášť každá trieda.
18: Ďalšou výhodou vlastne tejto školky je to, že je to v jednej úrovni urobené projektované, čiže je to bezbariérové riešenie a všetky 4 pavilóny sú vlastne v tej istej úrovni.
13: Budova, kde bola škôlka doteraz prázdna, neostane. Obec ju dala vymaľovať a bude ju naďalej využívať. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Školy pred začiatkom školského roka hľadajú menej zamestnancov ako vlani. Dopyt po pedagogických pracovníkoch klesol približne o tretinu. Najčastejšie stále chýbajú učitelia prírodovedných predmetov. Situácia sa výrazne líši aj podľa regiónov. Kým niekde pracovných ponúk ubudlo o desiatky percent, inde ich je viac ako pred rokom.
19: Školy aktuálne hľadajú približne o 30% menej pedagógov než v rovnakom období minulého roka, približuje hovorkyňa pracovného portálu EduJobs Ľubica Melcerová.
20: Školy aktuálne hľadajú spolu 343 učiteľov a učiteliek, 149 na druhý stupeň základných škôl, 131 na stredné školy a 63 na prvý stupeň základných škôl.
19: Najvýraznejší pokles je v Bratislavskom a Nitrianskom kraji. Ponúk je tam medziročne približne o 40% menej. Opačný vývoj má Trenčiansky a Prešovský kraj, kde školy hľadajú viac učiteľov než vlani. Pedagógov donedávna zháňala aj riaditeľka piaristickej spojenej školy v Nitre Marcela Jahnová.
21: Konkrétne ja som mala problém matematika, fyzika, takže áno, bol to dlhodobý proces. V tomto ja viem veľmi teraz využiť študentov, teraz podľa nového zákona, vlastne kandidátov, bakalárov, takže aj tých sme oslovili a boli veľmi radi.
19: V septembri do tejto školy nastúpia traja učitelia kandidáti. Podľa šéfa školských odborov Pavla Ondeka by k väčšiemu záujmu o prácu v školách pomohli vyššie platy.
22: Druhá možnosť je tá, že pokiaľ chceme zvýšiť tú atraktívnosť učiteľa, či už ide o matematika alebo učiteľa fyziky, a uvažuje sa aj o možnosti zaviesť nejaký stimul, ktorý by presvedčil to absolventa učiteľskej fakulty, aby bol presvedčený o tom, že keď pôjdem učiť, že budem mať materiálne zabezpečenie, ktoré mi bude vyhovovať.
19: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD pripomína, že učitelia v mestách s vyššími nákladmi na život dostávajú kompenzačné príspevky od 60 do 130 eur mesačne.
23: Rokujeme o tom, aby sme navýšili aj práve tie kompenzačné príspevky pre učiteľov v Bratislavskom, Košickom aj Trnavskom kraji.
19: Pracovný portál eviduje menej ponúk aj na nepedagogické pozície. Záujem uchádzačov je však práve o tieto miesta najvyšší. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: V dnešnom žurnále ešte budete počuť.
1: O tom, ako v Banskej Bystrici rekonštruujú priestory v historickom medenom Hamri, a to aj zhruba 500-ročných dielní. O tom, že pre zmenu vo Vrábľoch odkrývajú ďalšie tajomstvá pravekej osady aj s pomocou nemeckých študentov. Ale prezradíme vám i to, ako zakázanou disciplínou sa v úvodzovkách bavia niektorí návštevníci Slovenského raja. Podrobnosti už o chvíľu. Na košickom sídlisku ju horelo v jednom z bytov. Hasiči museli 14 obyvateľov bytovky evakuovať. Pre nepriaznivé a chladné počasie bol na mieste aj evakuačný autobus.
24: Horieť začalo krátko pred 9 ráno. Oheň zachvátil byt na 3. poschodí. Hovoria evakuovaní obyvatelia, po nich krajský hovorca hasičov v Košiciach Jozef Bálint.
25: Všetci museli vybehnúť tak, jak boli, aby sa im nič nestalo.
26: Nám bolo iba povedané, že máme vyzvonku a keď sme vychádzali, sme vlastne iba videli čierny dym.
27: Príslušníci vstúpili do bytu násilím, a to vypáčením zánku, a následne spozorovali v plne rozvinutej fáze požiar bytu. Z dôvodu silného zadymenia príslušníci zasahovali s použitím autonómnych dýchacích prístrojov. Skryté ohniska boli vyhľadávané pomocou termokamery.
24: Dvaja ľudia sa nadýchali hustého dymu. K vážnejším zraneniam však nedošlo. Doplňa hovorkyňa Košickej krajskej polície Jana Ilešová.
28: Požiar bol uhasený, presná príčina jeho vzniku, ako aj výška spôsobenej škody, sú predmetom vyšetrovania. Policajti sa udalosťou zaoberajú pre podozrenie stresného činu všeobecného ohrozenia.
24: Obyvatelia sa asi po hodine vrátili do svojich bytov. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
1: Banskobystrická radnica začala s opravou strechy v historickom medenom Hamri a získala aj ďalšie pozemky v tejto lokalite. Takmer 500 000 eur na čiastočnú rekonštrukciu niekdajších dielní dostalo mesto z fondu na podporu cestovného ruchu.
29: Nová strecha si zachová pôvodný historický tvar. Podľa strechára Petra Jarka je obnova takéto historickej pamiatky náročná a nevyspytateľná.
30: Strecha vyzerala už 5 minút po 12. Bola už v katastrofálnom, dezolátnom stave, bola prepadnutá z jednej časti, krov bol celý pohnitý, sú poškodené murivá. To sú staré budovy, ktoré sa robili ručne, nerobili sa priame dokumentácie. Počas stavby nám vybiehajú nejaké veci, ktoré musíme my riešiť priamo na stavbe.
29: Samotná rekonštrukcia by mala trvať 7 mesiacov. Projekt počíta aj s malými opravami.
30: Budú zachované plemby aj murivo, ako bolo voľakedy pred 400-500 rokmi, keď sa to stávalo.
29: Mestu sa zároveň podarilo získať aj ďalšie susediace pozemky, a to opäť s podporou Fondu pre cestovný ruch. Primátor Banskej Bystrice Jan Nosko.
31: Sme ako člen oblastnej organizácie cestovného ruchu získali aj ďalšie pozemky v rozlohe 3000 m štvorcových za 385 000. Mali by to byť parkoviska, obslužné plochy.
29: Medený Hamor je druhý najstarší najstarší veľkovýrobný podnik na Slovensku s medzinárodným významom. Fungoval nepretržite takmer 500 rokov a meď vyvážal do celého sveta. Na jeho záchrane participujú už viac ako 5 rokov dobrovoľníci, mesto, župa aj súkromní majitelia. Výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Banská Bystrica Jiří Pieč, po ňom opäť Jan Nosko.
2: Ako vo minulosti nositeľom inovácií, chceme, aby bol nositeľom inovácií aj teraz, aj na ten vodný náhon, ktorý tam kedysi bol, tak využiť pre ľudí, aby to bolo teda edukatívne, ale stále interaktívne, atraktívne, zaujímavé.
31: Snažíme sa nejakým spôsobom prepojiť využitie všetkých týchto objektov tak, aby teda celý ten areál fungoval synergicky.
29: Obnova historicky významného areálu je finančne náročná. Aj preto bude mesto hľadať financie na ďalšiu rekonštrukciu opäť mimo rozpočtových zdrojov. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
1: V slovenskom raji sa objavil nový nešvár. Niektorí návštevníci Národného parku sa počas horúcej dní osviežujú v tajchoch. To je ale zakázané. Správcovia parku upozorňujú, že nedodržiavanie predpisov budú kontrolovať. Za ich porušenia hrozia pokuty až v stovkách eur.
3: V slovenskom raji sa objavili prípady, keď sa turisti ochladzovali na miestach, kde to nie je povolené. Približuje zástupca riaditeľa správy Národného parku Slovenský raj Peter Olekšák.
4: V Národnom parku máme tri také maličké tajchy, kde to ľudí okrem toho, aby sa tam pokochali prírodou, tak láka sa aj kúpať. V týchto tajchoch sú to Klauzy, Hans Jakubová a Blajzloch. Vlastne kúpanie nie je dovolené.
3: Reagujú oslovení turisti.
5: No toto je dobrá blbosť, že si neuvedomujú, že to nie je na kúpanie.
6: Vyššie pokuty, aby si zapamätali, že keď je to raz zákaz, tak je zákaz. Nemôžeme si všetko zničiť.
3: Kúpanie na prírodných vodných plochách v rezervácii pravidelne kontrolujú strážcovia prírody, hovorí jeden z nich, Marián Valo.
7: Stretávame sa s rôznymi ľuďmi a sú buď takí, ktorí si dajú povedať, alebo aj takí, ktorí je potrebné aj veľmi veľa vysvetľovať.
3: Kúpanie v tajchoch, ako je Blajzloch, Klauzy či Hans Jakubová, škodí prírode, no najmä životu vo vode. Opäť Peter Olekšák.
4: Tie tajchy sú veľmi maličké a majú svoje krehké maličké ekosystémy. Človek má nejaké na sebe aj chemické prípravky, make-upy alebo nejaké oleje a tej vode to ostáva.
3: Strážcovia prírody môžu riešiť nelegálne sa kúpajúcich ľudí v slovenskom raji buď dohovorom alebo pokutou do 300 eur. Viac Peter Olekšák.
4: Pokiaľ vlastne ten človek odmietne, tak sa to rieši v správnom konaní, tam už je to 10-násobne viacej. Cez Slovenskú inšpekciu životného prostredia.
3: Niektorí sa kúpaním na nelegálnych miestach chvália na sociálnych sieťach, reaguje Peter Olekšák.
4: Toto je vlastne ten závažný problém, že vlastne navádza na to ostatných ľudí.
3: V slovenskom raji sú miesta, kde sa dá osviežiť, napríklad na juhu raja, na Palcmanskej maši. Marie Balážová-Milníková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
8: Počet ľudí, ktorí zahynuli v dôsledku prívalových povodní v nepálskom regióne hraničiacom s Tibetom, stúpil už na 95, oznámila tamojšia polícia. Ďalších takmer 400 ľudí, vrátane mnohých zahraničných turistov, zostáva nezvestných. Podľa predbežných informácií záplavy pravdepodobne spôsobilo zemetrasenie, ktoré vyvolalo lavínu a roztopený sneh sa následne vlieval do tamojšej rieky. Šéf americkej CIA John Radcliffe absolvoval nezvyčajnú a vopred neohlásenú návštevu Moskvy. Kreml potvrdil, že rokoval s predstaviteľmi ruských tajných služieb, nie však s prezidentom Vladimírom Putinom. Obsah rozhovorov obe strany nezverejnili. Išlo o prvú známu cestu riaditeľa CIA do Ruska od roku 2021. Podľa médií Washington požiadal Ukrajinu, aby počas návštevy neútočila na Moskvu a Petrohrad. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dodal.
9: Kontakty medzi spravodajskými službami sú sami o sebe pozitívnou vecou a pozitívnym procesom. Často pokračujú aj v tých najťažších obdobiach vzájomných vzťahov. Zatiaľ je však priskoro hovoriť, do akej miery tieto kontakty ovplyvnia celkový proces, ktorého cieľom je dostať naše vzájomné vzťahy z hlbokej krízy, v ktorej sa momentálne nachádzajú.
8: Hold zosnulej americkej country speváčke Dolly Parton, ktorá zomrela vo veku 80 rokov, vzdávajú aj svetoví politici. Britský premiér Andy Burnham pripomenul najmä jej program Imagination Library, v rámci ktorého bezplatne posiela knihy malým deťom.
10: I was a huge fan of what Dolly did.
11: Veľmi som obdivoval, čo Dolly urobila pre podporu čítania po celom svete. Bol som ministrom kultúry práve v čase, keď sa u nás začal rozbiehať jej projekt knižníc a knihy sa dostávali medzi ľudí po celom Spojenom kráľovstve. Zanechala po sebe naozaj úžasné dedičstvo. Bolo veľmi dojímavé počuť príbeh o jej otcovi a o tom, ako ju táto skúsenosť motivovala, aby toho spoločnosti čo najviac vrátila.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: A ešte sa s ním vrátime späť k nám domov. S pozostatkov pravekej osady vo Vrabloch odkrývajú ďalšie tajomstvá. Archeológovia tam našli pozostatky 300 domov priekopu, ktorú ich obyvatelia vykopali pre svoju bezpečnosť, a najmä 100 pohodených ľudských kostier bez hlav. Cez leto prišli do mesta v Nitrianskom okrese odhaľovať nové záhady študenti archeológie z Nemecka.
12: Čistili ďalšiu nájdenú kostru bez hlavy pri výskume sídliska, získavajú odbornú prax 20 študentov z univerzity v Kíli v severnom Nemecku. Ich vedúci Martin Firhold.
13: Patrí to k jednému z najväčších sídliskových komplexov v strednej Európe. Je to zaujímavé nálezisko. Je to ojedinelý nález, ktorý odkrýva názory spoločnosti, ktoré vtedy boli.
12: Dôvod, prečo sú kostry bez hlavy, archeológovia nepoznajú. Telá pôvodne ležali v rôznych pozíciách, na chrbte, na bruchu, na boku a niektoré akoby v žabej polohe. Mohlo ísť o masaker, rituál alebo výsledok boja. Archeológovia našli na neolitickom sídlisku aj pietne uložených ľudí v skrčenej polohe. Pokračuje Alena Bystáková z archeologického ústavu v Nitre.
14: Väčšinou v tomto období boli mŕtvým dávané do hrobu nádoby, celé nádoby, k hlave alebo k nohám. Tiež sa nachádzajú tu buď kamenné sekerky, ktorý bol typický nástroj pre túto dobu, obsidiánové čepielky.
12: Domy, ktoré tu boli pred 7000 rokmi, mali svoj dvor a jamu na odpad. Pre archeológov je aj ten zdrojom informácií. Archeológovia z univerzít v Yorku a v Berlíne berú z pozostatkov hliniených nádob vzorky a zisťujú, na čo pôvodne slúžili. Archeológ Ivan Cheben vysvetľuje, že v odpadových jamách nachádzajú rôzne predmety.
15: Rozbitá nádoba, môže to byť závažie, čokoľvek z hliny, možno aj nejaká ozdoba, lebo samozrejme aj stratený šperk, zvyšok potravy, ako sú zvieracie kosti.
12: V lokalite boli 3 sídliskové areály s rozlohou približne 50 hektárov. V jednom období tu mohlo stáť 70 dlhých domov, v ktorých bývali 3 generácie ľudí. Tohtoročný výskum tu archeológovia končí a hovoria, že práce by tu mali aj na niekoľko desaťročí. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Futbalisti Slovana Bratislava môžu po 2 rokoch

0: Slovenské duo Kenan Bajrič, Andraš Porar, ten ako kapitán slovenského zástupcu verí v postup.
1: Keď sa nám podarí postúpiť, to znamená, že Slovan pracuje, že ľudí, ktorí robia u Slovanu, pracujú dobre. Bude 11-11. Na našich hráčoch máme 90 minút. Ja verím, že bude iba 90 minút, že vyhráme. Akože nemáme čakať čo viac. Najdôležitejší zápas sezóne pre nás. Keď sa nám podarí postúpiť, to by bolo crème de la crème.
2: Predpoveď počasia.
3: Zajtra bude jasno až polojasno, v noci prechodne až oblačno. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach do 7, denná 22 až 27, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska 28 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý, na východe mierny severný vietor.
2: Žurnál Rádia Regina.
0: Pripravili a vysielali ho pre vás Viera Bolešovská, Martina Gabčová, Pavol Prelovský a Ctibor Michalka. Želáme vám ešte príjemný zvyšok dňa.
2: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 24 minút.
4: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informuje verejnosť, že v dňoch 2. a 3. septembra 2026 sa uskutoční plánované národné cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Cvičenie sa bude týkať najmä Košického kraja, predovšetkým územia mesta Veľké Kapušany a vybraných obcí Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Ide o vopred pripravené cvičenie, nie o reálnu mimoriadnú udalosť ani aktuálnu bezpečnostnú hrozbu. Cieľom je preveriť pripravenosť civilnej ochrany, orgánov, krízového riadenia, samospráv, záchranných zložiek a ďalších zapojených subjektov. Verejnosť môže v dotknutom území počas cvičenia zaznamenať zvýšený pohyb zapojených zložiek a účastníkov cvičenia. Verejnosti odporúčame sledovať oficiálne informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, okresných úradov, miest a obcí.
2: Zelená vlna.
5: Dve nehody v Bratislave, jedna pri Leviciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu dokumentujú v Bratislave na diaľnici D2 pred výjazdom Lamač smerom z Petržalky. Zdržíte sa viac ako hodinu. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. V Bratislave na moste SMP smerom do Petržalky sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je ľavý pruh, počítajte so zdržaním. Medzi Tlmačmi a Levicami pri odbočke na Hronskej Kľačany sa zrazilo viacero vozidiel. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. V kolóne si postojíte 20 minút v Bratislave na Šancovej a Pražskej smerom na Patronku pri Cestároch a 20 minút na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

hudba môjho života. Bolo 17 hodín 30 minút.

0: Príbeh pre toto miesto. Marián Šimkulič, rozvracač cechového poriadku.
1: Dúfajme, že už nastanú mierové časy. Protihabsburské povstania a vojna s Turkami úplne rozvrátili naše slobodné kráľovské mesto Levoča.
2: Ani rekatolizácia mestu pokoj nepridala. Ešte, že v roku 1781 vydal cisár Jozef II. Tolerančný patent, takže nariadenia Karola VI. A Márie Terézie proti evanjelikom na dobro stratili platnosť a tí majú rovnaké práva ako katolíci.
1: No to všetko ctihodný notár sa podpísalo pod smutné konštatovanie, že mnohým ľuďom v našom slobodnom kráľovskom meste Levoča ostalo len na najnutnejšie.
2: Zďaleka nie všetkým, dôstojný pán Richtár. Väčšina živorí v ukrutnej biede a ďakuje Bohu, že vôbec žije.
1: A viem. Mesto bolo obliehané, vyplienené. Viackrát vyhorelo. Zaťažili nás vysoké dane. Kvôli vysokým dlhom sme museli predať svoje obce. Vzdať sa mnohých práv, ktoré nám od dávna patrili. A prišli sme aj o niektoré časti katastra. A výsledok? Ľudia si nemajú za čo kúpiť potraviny. Obchod upadol. Remeslo má namiesto zlatého len deravé dno.
2: Veru, čižmársky cechmajster sa mi nedávno sťažoval, že žije s rodinou tak biedne, že až 4 dni v týždni jedia len suchý chlieb.
1: Aj naši garbiari a kožušníci sa väčšinou živia poľnohospodárstvom a odchádzajú z mesta. Ešte na konci 17. storočia bola Levoča s 3162 obyvateľmi najľudnatejším mestom na Spiši. Žilo tu 321 remeselníkov, teraz je ich o stovku menej.
2: A k tomu ešte ten mor, pri ktorom sme prišli skoro o 2000 občanov.
1: Musíme niečo vymyslieť a znovu zvýšiť počet obyvateľov mesta, najmä mešťanov.
2: Tak je. Tých pár šľachticov, ktorí tu žijú, myslí len na rozširovanie vlastného majetku.
1: Zvolám mestskú radu. Azda sa nám to podarí.
3: Z tej chudoby sa ťažko dostaneme.
4: Možno nám pomôže chystaná vyhláška.
3: Nádej umiera posledná.
4: Alebo topiaci sa aj slanky chytá.
1: Páni, utište sa. V snahe prekonať krízu v našom slobodnom kráľovskom meste Levoča sme v spolupráci s ďalšími členmi mestskej rady pripravili návrh novej vyhlášky. Prosím, pán notár, máte slovo.
2: Mestská rada v Levoči schváľuje vyhlášku, podľa ktorej každému, kto sa usadí v meste, poskytne úplné meštianske právo. Pozemok na stavbu vlastného domu, alebo mu lacno predá opustený alebo poškodený dom.
1: Dúfame, že túto príležitosť využijú najmä obyvatelia z okolí.
4: Bol by zázrak, keby to vyšlo.
2: Je to pre Nelevočanov jedinečná šanca, ktorá sa možno už nikdy nebude opakovať.
4: Veď uvidíme!
2: Za iných okolností by sa do nášho slobodného kráľovského mesta Levoča ani nedostali. Kto je za tento návrh?
5: Majster, takú krásnu tkaninu som ešte v živote nevidel.
6: To je damask, ktorý na Spiši doteraz nik z tkáckych majstrov nevyrábal. A my sme s jeho výrobou ešte len na začiatku. Keď sa osamostatníme, vyrobíme mnoho damasku.
5: Myslíte, že tunajší tkáčský cech s tým bude súhlasiť?
6: Asi nie. Ale ja som sa už rozhodol. Vystúpil som z cechu a požiadal som o vydanie privilégia na založenie manufaktúry. Budem potrebovať viacerých majstrov a tovarišov. Rátam aj s tebou, tovariš Ján.
5: Pravda, že majster. Ale myslíte, že to pôjde tak ľahko? Členovia tkáčského cechu sa isto nevzdajú svojich privilégií a aj ostatné cechy v Levoči budú proti.
6: To už nechaj na mňa. Mám v rukách tromf z najvyšších miest. Tak to sa nie!
1: Sme sa na mestskej rade, aby sme sa zoznámili s postupom levockého mešťana Andreja Číža, ktorý vystúpil z cechu a požiadal vrchnosť o založenie manufaktúr.
7: Páni senátori, nebudeme tu diskutovať o tom, či odobríme alebo nie to, čo urobil pán z Číža. Doručil nám rozhodnutie miestodržiteľskej rady, ktorá s jeho návrhom súhlasila. Tu je to čierne na bielom.
8: A čo naše cechové artikuly?
1: Na naše zasadnutie sme si pozvali aj majstra Andreja. Na otázky vás, senátorov, členov mestskej rady, môže odpovedať hneď.
6: Vo svojej žiadosti o vydanie privilégia som zdôraznil, že ho nežiadam preto, aby som sa obohatil. Svoj vynález výroby Damasku si nechcem nechať len pre seba. Keďže pri zakladaní manufaktúry mi pomáhajú vyučení tkáči, žiadam uznať svojich spolupracovníkov za cechovo organizovaných ľudí. Chcem tým zabrániť, aby boli vyhlásení za fušerov.
8: Ide vám o založenie nového cechu?
6: To v žiadnom prípade. Mám právo označovať svoj podnik ako manufaktúru. Sám som vystúpil z tkáckého cechu. Dobre viem, aké obmedzenia sú v stanovách. Vďaka vrchnosti sa už nemusím podrobovať tkáckému cechu a to, že som z neho vystúpil, považujem za hrdinské oslobodenie od cechových zákonov.
9: Hanba mu! Hanba!
10: Poďte len tak neprejde!
11: Majster!
9: Hanba!
1: Len pokojne, páni!
6: Aspoň vidím, ako dobre som urobil. Cechu vládne zlý duch žiarlivosti, vzájomného nepriateľstva, prenasledovanie tých, ktorí sa rozhodli byť užitočnými svojim blízkym a vlastným.
12: Možno to nám chýbalo, aby si sa oháňa vlastňou.
13: Sám si nás presvedčil, že sú ti bližšie Viedeň a Pešť ako naša Levoča.
12: A potom čo môžeš čakať od rodáka Ziglova?
13: Práca!
12: Práca!
1: Páni radní, prosím, zdržte sa osobných útokov.
8: To, že tkáčský majster Andrej Číž chce vo svojej manufaktúre s požehnaním vrchnosti tkať damask, ktorého výrobu na Spiši ani nepoznáme, prosím. Ale on ho chce aj farbiť. To už presahuje právomoci tkáčského cechu a dotýka sa cechu farbiarského. Pýtam sa, prečo sa majster Číž stavia nielen proti vlastným tkáčským cechovým artikulom, ale zasahuje aj do právomoci iných cechov?
6: Odpoveď je jednoduchá, pán Richtár i páni senátori mestskej rady. Tunajší farbiarsky cech mi pri farbení nemôže zaručiť príslušnú kvalitu.
13: No teraz sme ti boli dobrí, čo?
12: Že sa nehambíš!
13: Fuj!
1: Len pokoj, páni!
6: Ako vidíte, pán Richtár, celá táto diskusia nevedie k ničomu. Naša osvietená panovníčka Mária Terézia a jej syn Jozef II v snahe dosiahnuť konkurencieschopné Uhorsko podporujú manufaktúrnu veľkovýrobu. A to členovia mestskej rady, z ktorých viacerí sú zástupcami cechov v Levoči, nechápu. A preto by som chcel požiadať tkácky cech, aby ma už nerušil v práci, neobmedzoval pri príjmaní väčšieho množstva tovaričov a učňov v mojej manufaktúre. Popri farbení látok som požiadal aj o právo zhotovovať príslušné tkácke stavy na ľanové výrobky a hodváb, slobodne nakupovať priadzu a ďalšie. Miestodržiteľská rada v plnom rozsahu splnila všetky moje požiadavky. Môžete si to prečítať, páni. Chcem požiadať aj mesto, aby v duchu rozhodnutia vrchnosti podporovalo moju manufaktúru a ručilo za ochranu jej práv.
5: Je pravda, majster, že ste sa osobne stretli s jeho excelenciou?
6: Dokonca trikrát, Jan. Prvýkrát v Prešove, druhýkrát v Smolníku a raz na audiencii, priamo na Cisárskom dvore vo Viedni. Tam som doniesol damask s tkaným erbom cisárskeho orla. Možno práve to jeho výsosť celkom presvedčilo. Bez podpory Jozefa II. By sa mi zďaleka nepodarilo všetko tak, ako som si predstavoval.
5: Veru, dostali ste súhlas bez obmedzení prijímať väčšie množstvo tovarišov a učňov v manufaktúre.
6: A navyše, na príkaz jeho veličenstva mi kráľovská komora udelila aj bezúročnú pôžičku vo výške 2000 lat. Práve vďaka nej som mohol zamestnať troch tkáčských majstrov, štyroch tovarišov a štyroch učňov. Pracujú pre mňa aj dvaja samostatní majstri, moji odchovanci, ktorí sa usadili v Ľubici a v Prešove.
5: A tiež vďaka pôžičke ste nakúpili tieto krosná a tkáčské stavy.
6: Tak je. Dnes už pracujeme na 17 saských stavoch a vyrábame podstatne širšie tkaniny. Kým na našich spiských stavoch bolo možné tkať len plátno či súkno široké 3 štvrtiny rýfa, čo je asi 48 cm, v našej manufaktúre máme jeden stav na 3 rýfy. 3 stavy na 2,5 rýfa a ostatné na 1,5 rýfa. Dokážeš vyrobiť tkaniny od 96 po 192 cm.
5: Len škoda, že nemáme toľko práce, aby sme ich všetky naraz využili.
6: Á, máš pravdu. No, ale dosť už rečí. Aj cisárska miestodržiteľská rada mi prípisom pripomenula, že popri mojich privilégiách musím naučiť tkať umelecké tkaniny čo najviac ľudí. Janko, tovariš môj, ty si bol pri mne od samého začiatku. Moje rady už veľmi nepotrebuješ, hoci pravdou je, že výroba nás vždy zaskočí niečím novým. Ale niektorých tovarišov a učňov som prijal len nedávno. Ty mnoho ešte nevedia.
5: Spoľahnite sa na mňa, pán majster. Dohliadnem na nich.
1: Manufaktúry už máme aj v Levoči. Naša panovnička Mária Terézia si po strate Sliezska uvedomila, že bez priemyslu neudrží krok s Európou. Preto dekret z júna 1749 hovorí o potrebe rozvíjať manufaktúry v západných častiach Habsburskej ríše. Dekret z 5. marca 1765 adresovala uhorskej korune. Želala si v ňom rozvoj manufaktúr aj v Uhorsku.
7: Ten však netrval dlho. Pre obchodníkov zákaz dovozu tovaru z cudziny znamenal zníženie príjmov a tak sa o jeho predaj nechceli deliť s manufaktúrami. Monarchia prichádzala aj o príjmy z cla, ktoré sa veľmi znížili. A mnohé manufaktúry, ktoré podporoval štát, so stratami skrachovali.
1: Pamätám si, ako panovníčka rozhodla, že manufaktúram už nebudú požičiavať nejaké peniaze a dvor nepripustil ich ďalší rozvoj tam, kde ich už bolo dosť. Napokon bol zákaz dovážať tovar zo zahraničia zrušený. Pritom sama Mária Terézia v Uhorsku začala svojimi príkazmi brzdiť manufaktúry, ktoré by mohli konkurovať tým z dedičných častí ríše. Vraj sa tak stalo potom, čo sa jej nepodarilo zdaniť majetky uhorskej šľachty.
7: Cisár Jozef II. Prvé 4 roky svojej vlády zastával názor, že každý nový podnik musí svoju životaschopnosť dokázať aj bez cudzej pomoci. Napokon neobmedzená konkurencia zahraničných výrobkov prakticky zničila sľubne sa rozvíjajúce manufaktúry v západnej časti ríše a v Uhorsku založené v 60. rokoch. Preto na jeseň 1784 neobmedzený dovoz zo západu radikálne obmedzili.
1: Pre nás je rozhodujúce, že sa vtedy v Uhorsku prestali vydávať cechové privilégia a o rok neskôr dal cisár vyhlásiť úplnú slobodu živnostenského podnikania. A to sa dotklo aj nášho slobodného kráľovského mesta Levoča, kde cechy už nemôžu brániť svojim členom, aby zakladali manufaktúry. Preto máme tkáckú manufaktúru Andreja Číža aj v Levoči, kde doteraz vládli cechy.
7: Patrí medzi zámožných mešťanov, vlastní rozsiahle pozemky. Podľa výkazu má jeho majetok hodnotu 3800 zlatých, z čoho na domy so zariadením pripadá 1200 zlatých a na zariadenie dielne spolu s výrobkami tiež 1200 zlatých. Tomu umožňuje uchádzať sa v Levoči o privilégium, aby sa v prípade problémov uživil aj poľnohospodárstvom.
1: Počul som, že sa musí riadne obracať. Ak si myslel, že bude prosperovať iba vďaka výrobe Damasku, tak sa poriadne zmýlil. A tiež mu v Levoči vyrastla konkurencia.
2: Myslíte manufaktúru Václava Vepsa?
1: Áno.
2: Tkáča zo severných Čiech, ktorý nás má naučiť vyrábať jemnejšiu priadzu i plátno. Už v nej pracuje 6 majstrov, 17 tovarišov a 6 učňov na 10 krosnách. A jej rozvoj umožnila štátna pôžička.
1: Pre slobodné kráľovské mesto je to len voda na mlyn v podobe vyšších príjmov Levoče.
2: A pre nášho mešťana Andreja Číža ďalšia starosť navyše. Ale tak sa rozhodol, nie?
11: Umelecko z našich tkaní je v ich vzorkách. Sú v nich tkané erby a monogramy, na ktoré sme použili rôzne farebné nite. Taktiež pritom kombinujeme rôzne textilné materiály. Vďaka nim vyrábame súpravy z Damasku pre 12 a 24 osôb s tkanými erbami feudálnych rodín. Navštívil som viacerých šľachticov v okolí so žiadosťou o vyhotovenie súprav či samotných erbov. Mnohí boli vo Viedni, keď som jeho veličenstvu Jozefovi II. Odovzdal farebný Damask s tkaným erbom cisárskeho orla. Viacerým sa to zapáčilo. No, ukáž, čo si dokončil.
14: Erb rodu nášho spišského župana a komorníka Jozefa Čákyho.
11: Á, podarilo sa to. Odseknutá hlava Turka s kvapkami krvi je medzi erbmi šľachtických rodov výnimočná. Aj keď nie, ojedinelá.
14: Slabšie natúry by sa pri pohľade na ňu mohli aj báť, majster.
11: Á, je to erb rodu. A Čákyovci sa hrdia tým, že boli známi Turkobíci. Myslím, že spišský župan bude s výsledkom spokojný.
14: Len škoda, že súprav a v tkaných erbov z Damasku nie je ešte viac. S každou látkou sa zdokonalujeme.
11: Navštívil som pritom mnohé šľachtické rody na Spiši, Šariši, Gemery i na Liptove. Uspel som u viacerých. Presvedčil som ich, aby si objednali. Ale mnohí ešte váhajú.
14: Neteší vás ani objednávka na poľský kráľovský dvor?
11: Objednávka z Krakova len svedčí o vysokej kvalite našich tkaní. Aj napriek tomu len na 6 stávoch vyrábame damaska, na 2 polodamask. Na 4 jemnejšie textilné výrobky a na 1 závoje obyčajné obrusy a textílie s kvetinovými vzormi.
14: A na 2 aj obyčajné plátno.
11: A to je trňom v oku tunajšiemu cechu. Ale čo už. Cech vďaka nariadeniam dvora ťahá za kratší koniec. Nehovoriac o konkurencii. Tkáč Václav Veps zo severných Čiech a jeho manufaktúry. Je pravda, že okrem obyčajného plátna, ktoré robíme obaja, vyrába iné tkaniny. Kartún, mušelín, kanafas, barchet a piket. Takže si pri sortimente výrobkov nekonkurujeme. A aj tak. Ľahšie by sa nám dýchalo, keby tu nebol. Okrem toho musíme kupovať priadzu na trhu, lebo za mzdu, ktorú ponúkam, nie je nikto ochotný pre mňa v manufaktúre priasť.
14: Postavili ste aj chemické bielidlo, ktoré využívajú plátenníci v širokom okolí.
11: Aj napriek tomu ledva prežívame. Keby som aspoň nemal na krku splácanie pôžičky, ktorú som dostal vďaka jeho cisárskej milosti. Pravdaže, bez nej by sme výrobu v manufaktúre nedokázali ani len začať.
2: Pôžička pre tkáča Andreja Číža bola veľmi výhodná. Nielenže bola bezúročná, ale nemuseli ju splácať hneď. Prvú, pomerne nízku splátku 200 zlatých ročne odviedol až v roku 1792.
1: Kráľovská komora bola pri jeho dlhom a nepravidelnom splácaní pôžičky zhovievavá. Pochopila, že sa mu nepodarilo rozvinúť výrobu tak, aby mohol splatiť pôžičku do stanovenej lehoty. Vraj, ak mu z tržieb manufaktúry nevídu posledné splátky pôžičky, je pripravený predávať aj vlastné pozemky?
2: Všimli ste si, dôstojný pán Richtár, že prvú splátku Andrej Číž zaplatil až takmer 2 roky po smrti cisára?
1: Jozef II. Jeho smrť je pre Uhorsko veľkým politickým otrasom. Svoje reformy odvolal so želaním, aby sa všetko vrátilo k pomerom, ktoré vládli predtým.
2: nerešpektovali to a vrchnosť stápa, či má ďalej podporovať rozvoj manufaktúr. Na jednej strane sa pre ne znovu udeľujú privilégiá, no zároveň sa vyhovuje aj požiadavkám cechov.
1: V monarchii sa skôr podporuje remeselná malovýroba, ako manufaktúrna veľkovýroba. Dôstojný pán Andrej Číš, ktorý sa nikdy nepovažoval za fabrikanta alebo majiteľa manufaktúry, ale skôr za remeselníka, bude musieť znovu čeliť tlaku cechov. A mnohí z nich sú členmi našej mestskej rady. Ach, čaká nás búrlivé zasadnutie.
15: Je to búrič a rozvracač 200-ročného cechového poriadku levočských káčov. Pred časom sme sa obrátili na magistrát so sťažnosťou, že Andrej Číš odviedol nášmu majstrovi dvoch tovarišov, že neoprávnene vyrába obyčajné plátno a že priviedol na mizinu dvoch tkáčských majstrov, ktorí sa museli vysťahovať z Levoče a hľadať si obživu inde. Vtedy sme žiadali magistrát, aby urobil poriadok s majstrom Andrejom Čížom. Ale mesto proti manufaktúre nezakročilo, lebo ju všemožne podporoval cisár Jozef II. Ten vždy obhajoval manufaktúry a ostro postupoval proti nepokojným cechom. Ale cisár už zomrel a nastali nové časy. Remeselné cechy sú oslobodené od rôznych nariadení, vydaných jeho veličenstvom Jozefom II.
1: Magistrát mesta berie sťažnosť na vedomie a príjma rozhodnutie, že umeleckí tkáči z Čížových dielní budú môcť vyrábať obyčajné plátno len vtedy, keď vstúpia do tkáčského stavu. Kto je za?
11: Hovorte si, čo chcete. Ja sa nepodrobím tkáčskému cechu a svoje vystúpenie z neho, ako som povedal už na minulom zasadnutí, považujem za hrdinské oslobodenie sa od cechových zákonov.
15: Zdá sa, že majster Andrej Číš si neuvedomuje, že po smrti jeho veličenstva cisára Jozefa II. Sa situácia zmenila. Cechy majú znovu svoje právomoci.
11: Á, nech je ako chce. Ja budem svoju manufaktúru obhajovať až do smrti. Vrchnosť mi dala súhlas na jej prevádzkovanie a iba ona mi ho môže znovu vziať.
1: Predstavte si, pán notár, Andrej Číš napísal list priamo cisárovi a žiada o ochranu. A medzi tým tkácky cech znovu protestoval.
2: Tentoraz sa sťažoval, že učni sa po zaučení u iných tkáčov u Andreja Číža stávajú umeleckými tkáčmi. Cech sa obrátil na magistrát s tým, či je spravodlivé, aby Číš takto predchytával tovarišov a ponižoval tkácky cech.
1: Magistrát zobral na vedomie skutočnosť, že Číž mal takéto privilégium od panovníka a dosiaľ nebolo zrušené. Odmietli sme zaujať k sťažnosti jednoznačné stanovisko.
2: Cech podal sťažnosť prostredníctvom magistrátu miestodržiteľskej rade, kde ho označil za bezcharakterného človeka, ktorý nezákonne povyšuje tovarišov na majstrov. Ba podľa sťažnosti podviedol aj panovníka, lebo získal privilégium na tkanie umeleckých textílií ako odmenu za svoj vynález, hoci ten ukradol inému majstrovi.
1: Áno. A ďalšia sťažnosť miestodržiteľskej rade na postup Andreja Číža, ktorý stále vyvoláva sváry a nerešpektovaním cechového poriadku ohrozuje existenciu ostatných 12 tkáckych majstrov.
2: Rada vrátila vyriešenie sporu magistrátu mesta Levoča. A my sme teraz pod nátlakom cechových tkáčských majstrov vyzvali Andreja Číža a jeho spoločníkov, aby do 14 dní podali prehlásenie, či chcú byť umeleckými alebo obyčajnými tkáčmi. Potom, čo to odmietli, zakázali sme im tkať plátno. Číž má nôž na krku.
11: Veľactený pán Richtár, v záujme mieru, pokoja a jednoty rozhodol som sa opäť vstúpiť do cechu a chcem s ním spolupracovať.
2: A čo žiadate od magistrátu?
11: Aby mestská rada zakázala farbiarom napodobňovať moje výrobky a naďalej som mal právo na ich farbenie.
1: Rada a ja príjmeme vaše vyhlásenie s uspokojením. Navyše navrhnem mestskej rade, aby každý, kto dosiahnutý pokoj naruší, zaplatil pokutu 5 toliarov.
11: Myslia si, že keď som zaplatil zápisné do cechu, už bude všetko tak, ako si želajú. Keď nenájdem spravodlivosť v Levoči, musím sa vybrať do Pešti. Priamo na miestodržiteľskú radu. Som zvedavý, či príjmu argumenty, že môj vstup do cechu bol iba na záchranu existencie firmy a živobytia zamestnancom, pretože levocký magistrát hrozil zapečatením tkáckých stavov a znemožnením vyrábať plátno, bez ktorého manufaktúra nemôže existovať. To nie som ochotný znášať. A ak nebudú obnovené moje privilégia, ktoré mi udelila jeho cisárska výsosť Jozef II., vysťahujem sa do zahraničia.
1: Dnes nám prišla odpoveď miestodržiteľskej rady. 13. november 1792 je pre Andreja Číža šťastným dňom. Listom ho rada uistila o svojej podpore v boji proti cechu a potvrdila mu staré privilégium. A nám, teda magistrátu, súčasne nariadila Andreja Číža všemocne chrániť a dohliadnúť na to, aby jeho práva neboli porušované.
16: Obhájil existenciu svojej manufaktúry.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Rozvracač cechového poriadku. Redakčne pripravila Hana Rodová, majster zvuku Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Peter Himič, Jakub Muranský, Stanislav Pitoňák, Lukáš Maťuvka, Ján Jakab, Patrik Viňaš a Marek Karabinoš. Košické rozhlasové štúdio 2025.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť rozprávkového seriálu Marty Hlušíkovej Dedova indiánska osada.

0: Konečne sme mali vlastný indiánsky totem. Stavali sme ho so starkým, čiže rýchlým šípom, a pánom učiteľom nôžkom, čiže bosou nohou. Keď bol totem hotový, postavili sme sa všetci podeň a starký povedal: "A teraz si zapálim s bosou nohou fajku mieru a teba ofúkneme dymom. Staneš sa novou indiánkou a dáme ti aj indiánske meno." Rýchly šíp a bosá noha začali bavkať a usilovne ma ofukovali. Keď som už bola celá poofukovaná, rýchly šíp zdvihol ruky a zvolal: "Veľký totem, predstavujem ti svoju vnúčku, odvážnu srnku." A vypustil k indiánskému nebu belasé dymové kolieska. Aj učiteľ nôžka chcel poslať hore pár dymových koliesok, ale nedarili sa mu. Poslal iba dym, ale to stačilo. Veď on nebol náčelníkom. Hlavná vec, že budem odvážna srnka. Starký stále púšťal z fajky mieru dymové obláčiky a potom sa zrazu zarazil. "Čože?" A pozrel sa prekvapene na totem. "Vlastne máš pravdu," pokývkával hlavou. "S kým sa to rozprávaš?" spýtala som sa ho. "S totemom," zabavkal Starký. "Ja som nič nepočula." "To preto, lebo totem sa môže rozprávať iba s náčelníkom." "A čo ti povedal?" "Že získať pravé indiánske meno nie je len tak." Neverila som tomu. Ako je to možné? Aj totem som pomáhala zdobiť a meno nemám. "Zatiaľ budeš iba srnka, súhlasíš?" usmieval sa Starký. Nevedela som, že získať pravé indiánske meno nie je len tak. Ale čo už. Srnka je predsa len indiánskejšie meno ako Rinka. A tak sa začali moje indiánske dobrodružstvá. Prvé som zažila vtedy, keď mi chcel rýchly šíp ukázať celú indiánsku osadu. Vonku bolo cítiť, ako pekne vonia leto. Ja, Starky a Belko sme sa pohli k orechu za domom. Za malou bráničkou v plote bola lúka a na nej plno maľovaných drevených domčekov. "Jej, včielkové sídlisko," smiala som sa a Belko vyskakovala, smial sa so mnou. "To sú moje včielky," povedal pyšne Starky a fúzy sa mu vykrútili trochu dohora. Nepoštípu, začala som sa trochu báť. "Kdeže, poznajú ma, no poď, nebudeme ich rušiť." Potom sme vyliezli na kopec a videli Malinu, kravu babky Orlíkovej. "Ako plieska chvostom a asi odháňa tie tvoje včely," hovorím Starkému. "Kdeže včeli, to sa hrozí muchám," skoro sa urazil Starky. A potom sa to stalo. Do môjho palca udrel blesk. Začala som poskakovať a mávať rukami, ale bolesť sa zväčšovala a zväčšovala. "Čo sa stalo?" priskočil Starky. "Tvoja včela ma poštípala do palca." "Moje včely neštípu." "A štípu. Priletela si jedna žltá a pichla ma." "Keď bola žltá, tak to nebola včela. To musela byť osa." "Ale tvárila sa ako včela." Chcela som fňukať, ale som rýchlo nevedela, či to indiánky smú. "Aspoň vidíš, na čo má krava chvost," mudral Starky, keď sme schádzali k orechu. Potom sme zastali. "Ukáž," povedal a začal si obzerať môj palec, ktorý vyzeral ako palec na menšej boxerskej rukavici. Ja som však neplakala. Na druhý deň mi Starky pri raňajkách povedal: "Za to, že si bola taká odvážna a neplakala si, keď ťa pichla osa, ukážem ti kačací rybník." A tu sa začalo moje druhé indiánske dobrodružstvo. "Aj pri vašom rybníku sedí Ujo Plavčík a pozoruje ľudí?" spýtala som sa Starkého.
1: "Nie, u nás sa v rybníku čľapocú iba kačky a na tie veru netreba dávať pozor," čudoval sa Starky.
0: "U nás doma má Ujo Plavčík fajku, strážneho psa a stále sa díva ďalekohľadom, či sa niekto netopí."
1: "Veď aj my to tak môžeme spraviť. Sadnem si na skladaciu stoličku, Belko bude strážny pes, fajku mám a na náš rybník mi stačí aj okuliare."
0: Tak sme aj urobili. Starky si zobral skladaciu stoličku, cez plecia sme si prehodili úteráky a vybrali sme sa k rybníku. Bol za futbalovým štadiónom a plávali v ňom kačky z celej dediny.
1: "Trocha malý narastol," povedala som Starkému.
0: "Ale aj tak sa mi páči," rýchlo som dodala, lebo som videla, že Starky trochu posmutnel. Potom si dôležito rozložil pozorovaciu stoličku, posadil sa na ňu a starostlivo sledoval, čo sa robí v rybníku.
1: "Môžeš," kývol mi hlavou a ja som vliezla konečne do vody.
0: Na dne bolo mäkké báno.
1: Tlačilo sa mi okolo prstov a šteklilo ma. Ako keby som stála v kakaovom pudingu. Potom som zašla o kúsok ďalej. Chcela som, aby Starky videla, ako viem plávať. Aj keď som nohami ešte chodila po dne. No hneď sa ozval Starkého hlas. Haló, haló. Plavčík rýchly šíp volá srnku. Zakazuje sa plávať ku kačiciam tety Múčikovej. Je tam hlboko. Ešte som sa chvíľu ponárala. Zabárala nohy do bahna a potom som vyšla na breh. Aká škoda, že ďalej už nemôžem. Takto plávam, plávam, má raz dva je preplávané. Čo budeme teraz robiť?
2: Ja by som aj vedel, mudroval Starky. Keby si robila plavčíka ty, tak ty pôjdeš do vody a zaplávaš až za kačice tety Múčikovej.
1: Nie, sadnem si sem do tieňa pod strom a budem skúmať okolie. Budem indiánskym prieskumníkom a ty budeš zatiaľ kačacím plavčíkom, dobre? A Starky si rýchlo sadol pod strom.
2: No tak teda dobre, usadila som sa na skladacej stoličke.
1: Ale nebudeš dlho skúmať okolie, pravda?
2: Tak som sedela na skladacej stoličke a Starky skúmal okolie.
1: Skúmal ho tak hlasno, že jeho chrápanie odplašilo všetky kačice tetky Múčikovej. Zdalo sa mi, že Starky pozoruje okolie ako si pridlho.
2: Ticho som posadila na skladaciu stoličku Belka a vošla som do vody. Kráčala som opatrne, lebo kačice tetky Múčikovej boli odplašené a ja som vôbec nevedela, odkiaľ je hlboko. Bahno ma krásne šteklilo. Potom som však stúpila a bahna nikde. Voda sa mi začala tlačiť do úzda, do nosa. Mykala som rukami a chcela som plávať, ale bez dna to nešlo. Aj na Starkého som chcela kričať, no pod vodou sa to vôbec nedá. Naozaj neviem, čo by so mnou bolo, keby som sa zrazu nezachytila o niečo huňaté. Belko, ťahal ma z vody a kňučal. Dobre som rozumela, to mi nadával. Keď sme vyšli na breh, Belko išiel žalovať Starkému. Toľko sa pri ňom otriasal, až z neho frkali kvapky na všetky strany. Aj na Starkého. Ten zrazu vyskočil ako strunka a povedal. No, okolie je preskúmané, dovolujem ti ísť do vody.
1: Teda, radšej som sedela na skladacej stoličke.
2: Čo ti je? Čudoval sa Starky.
1: Rozmýšľam. Vieš, keby mali rybníky štopeľ, stačilo by ich iba vypustiť a hneď by sme vedeli, odkiaľ je v nich hlboko.
2: No toto, krútil hlavou Starky. Kam ty na tie nápady chodíš? Veď ty si zaslúžiš indiánske pierko a možno aj pravé indiánske meno.
1: Naozaj? Kedy ho dostanem?
2: No rýchly šíp mlčal a viac mi už nič nepovedal.

rozprávku Marty Hlušíkovej zo seriálu Dedova indiánska osada rozprávala Mária Buranská. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžia Jana Strnisková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čo skoro.
4: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
5: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
6: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri slúchaniu rusínskych rádionovín. Prihotovila ich pre vás redakcia národnostného vysielania Rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicách vás pozdravuje zvukový technik Peter Krajčovič i moderatorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskôršie si ale pobzerajme na aktuálne novinky z regióniu, po ktorých sa budeme venovať nasledujúcim témam. Pobzerajme sa na rekonstrukciu prostoriu osnovnej školy i s materskou školou v seli Bukivci. Vyslúchajme soby, jak prebiehal tretí ročník Potujského festivalu. Pobzerajme sa na úspešný klimatičný projekt komunitného centra Kotva. A približíme soby ďalší ročník tradičných žniv v seli Topoľa. Žečíme vám príjemné sluchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Slovenský národný muzej, Muzej rusínskej kultúry v Prijašovi v spolupráci s klubom vojenskej histórie Dukla pripravili pro prichodžech prednášku, ktorá sa odbude 30. augusta o 14. hodine v prostorách Slovenského národného muzeja Muzeja rusínskej kultúry v Prijašovi. Prednáška sa bude týkať témy Rusiniu, slovenským národným povstaniu i realizovať jej bude historik Juraj Kasarda. Občanskoj združenia Zerkalo regionu organizuje 29. augusta podiu pod názvom Deň rodiny i tradícií. V Krasnobrickom monasteriu tak na prichodžech čekacia tá liturgia, babkovoj teatro, kultúrny program, rozsvičenia monasteria i litňoj kino. Krom toho sa navštíviteľi môžu tešiť i na ukážky remesel. Školiare osnovnej škole s materskou školou seli Bukivci v okresi Stropkiv sa budú čiť v nových zrekonštruovaných prostorách. Bihom majže cíloho minulšieho školného roku prochodila rekonštrukcia hlavnej budovy osnovnej školy, telocvični, jedalni i materskej školy, ktorú navštívuje ponad 100 školiarov i z okolitých sel. Vecej o rekonštrukcii školy v Bukivcach na mikrofón Anny Zamutovskoj približila direktorka školy Ingrid Cichá.
1: Dobrý deň. Naša škola prešla významnou rekonštrukciou, ktorej cieľom bolo vytvoriť modernejšie, bezpečnejšie a príjemnejšie prostredie pre všetkých žiakov. Vzdelávame deti od materskej školy až po 9. ročník. A preto bolo pre nás dôležité myslieť na rôzne vekové skupiny, ich potreby aj spôsob učenia. Nové priestory nám umožňa poskytovať kvalitnejšie podmienky nielen na vyučovanie, ale aj na rozvoj tvorivosti, samostatnosti a vzájomnej spolupráce. Osobitne si uvedomujeme význam inkluzívneho prístupu, keďže našu školu navštevujú nadaní žiaci, žiaci začlenení v inklúzii a žiaci s podpornými opatreniami. Aj pre nich chceme vytvárať prostredie, v ktorom sa budú cítiť bezpečne, prijato a budú môcť napredovať podľa svojich možností. Veríme, že nové priestory budú slúžiť nielen žiakom a učiteľom, ale celej školskej komunite. Sú dôkazom toho, že nám záleží na kvalite vzdelávania, na dobrých podmienkach pre deti a na tom, aby bola škola miestom, kam sa žiaci radi vracajú. Súčasťou modernizácie školy je aj postupné zavádzanie a využívanie digitálnych technológií vo vyučovaní. Uvedomujeme si, že dnešné deti vyrastajú v digitálnom svete a preto je našou úlohou pripravovať ich nielen po vedomostnej stránke, ale aj v oblasti digitálnej gramotnosti. Nové technológie nám pomáhajú robiť vyučovanie zaujímavejším, názorným a interaktívnym. Digitálne vybavenie je zároveň veľkou pomocou aj pri práci so žiakmi so špecifickými potrebami a podpornými opatreniami. Našim cieľom nie je nahradiť osobitný prístup technológiami, ale vhodne ich využívať ako nástroj, ktorý podporuje kvalitné, moderné a inkluzívne vzdelávanie. Považujeme za dôležité, aby sa deti neučili iba v triedach, ale aby mali možnosť získavať poznatky aj priamym kontaktom s prírodou. Aj preto plánujeme v areáli školy vybudovať altánok, ktorý bude slúžiť ako vonkajšia učebňa. Tento priestor chceme využívať na vyučovanie, tvorivé aktivity, pozorovanie prírody, projektové vyučovanie, ale aj na oddych a spoločné aktivity žiakov. Žiaci sa tak budú môcť učiť nielen o prírode, ale aj v prírode, čo považujeme za veľmi dôležitú súčasť modernej školy.
2: Rekonštrukcia osnovnej školy s materskou školou Bukivci, ktorou zriadžovateľom je selo Bukivci, bola u vešci 3,8 milióna eur i bola financovaná zo žridel Európskej únie v rámkach plánu obnovy i odolnosti Slovackej republiky. Školstvo v Bukivciach mať za sobou už celkom dlhú históriu. Podľa kronika sela bola perša škola postavená v roce 1891. I to drík tak školstvo v Bukivciach slaviť svý 135. jubilej. V tým čase bol naučalným jazykom až do Peršej svetovej vojny jazyk maďarský. Neskýršie za Peršej Čechoslovackej republiky sa podľa kroniky sela školiare v Bukivciach učili po slovensky i dakýľko hodín do týždňa mali rusínsky jazyk. Po druhej svetovej vojni sa v Bukivciach, tak jak i v inčoch rusínskych selách, učilo po ukrajinsky, s čím domašní nebyli súhlasné. Selo Bukivci požadalo o zmenu naučalného jazyka na jazyk slovensky v roce 1960, kvôli bola postavená i nová budova školy, v ktorej sa deti učať dodnes i od júna 2026 roku už v zrekonštruovaných prostorách. My sme sa o rekonštrukcii i diateľnosti osnovnej školy s materskou školou Bukivci dohovarali s jej direktorkou Ingrid Cichou.
1: Našu školu momentálne navštevuje spolu 113 detí a žiakov zo spadových obcí Bukovce, Olšavka, Gríbov a Kožuchovce. Podpornými opatreniami sa venujú asistenti a nepedagogickí zamestnanci poskytujúci samoobslužné úkony.
2: Skoro celý tot školský rok probíhala rekonštrukcia školy, v jakých prostorách ste medzi tými sa učili?
1: V tom čase sa materská škola učila na obecnom úrade a základná škola sa učila v obecnom dome a za obecným domom sme mali prenajaté priestory modulárnych domov, čiže v týchto triedách sme sa učili.
2: Tak sa im ľúbilo, že sa učili takde inde mimo školy, jak môže hodnotiť tento celý školský rok, ktorý inde prebíhal nie v tých štandardných triedách?
1: A deťom sa veľmi páčilo, pretože mali zmenu a boli viac v prírode, čiže dokonca sa nám znížila chorobnosť detí. Čiže myslím si, že budú z toho mať celoživotne krásne zažitky.
2: A zapája sa vaša škola aj do nejakých súťaží, ktoré majú nejaký rusínsky kontext alebo tematiku rusínsku?
1: Áno, naša škola sa zapojila do Duchnovičového Prešova a vlastne máme dve úspešné žiačky, Timeu Chomovú za druhé miesto a tiež Lauru Šlepecku za druhé miesto v inej kategórii. Tiež našou bývalou žiačkou je Slavomíra Palejová, ktorá tiež reprezentovala už svoju súčasnú školu v súťaži. Pri príprave našich spoločenských programov, pretože sme v regióne, kde sa rozpráva rusínskym jazykom, tak vlastne v každom programe je nejaké číslo, kde počúvame tento krásny jazyk a vlastne žiaci majú scénky alebo básne, piesne v tomto jazyku.
0: Tretí ročník Potuckého festivalu sa odbil celý ruský Potuk. Na festival rusínskeho spivu, tanca i bisidovaného slova sa prišlo pobzerať veľké

0: Odborná skupina Stúžica z Osniny a ľudia spod Beskyda z Novej Sedlice.
1: Už sme na konci, tak jak sa dnešný deň vydaril?
0: V prvom rade som sa obávala počasia, pretože tieto dni sú také, že chvíľu prší, chvíľu je teplo. Ďakujem Pánu Bohu, že nám dopral takéto krásne slnečné počasie a že nedošla žiadna búrka a že sme si mohli celý festival vychutnať vlastne vonku v areáli obecného domu a úradu.
2: Jak bolo spomianuté, na podii brala účasť i spievacká grupa Lelia. Jak sa aj mu ruským potoci vystúpľalo, nám povila členka grupy Miriam Mudrikova.
3: Bolo to naozaj po prvý raz tu v ruským potoku. Nadherný, prekrásny kraj. Čo sa mi nám teda tu bar zľúbilo je atmosféra, rodinná atmosféra. Ľudé sa poschádzali, dúbalo napríklad, že nikoho nebude a zrazu za 3 minúty tu povný dvír. Je to šuvnito tým, že ľudia spívali s nami naša rusnácka spívanka, lebo repertuár pozostával len z našich rusenských spívanok, aj keď u Kincu dve spívanka boli také, že keď už učíme v Humením, žijeme tam, tam sme dali dvi naše. Jedna z našich spívačok pochádza z Uliča, takže my tu na ten kraj sa ľubíme vrtáti, bo tu sú bar spohostinné ľudé a skromné. Toto je také, što už dnešní domy doschobiť.
2: U kultúrnym programy sa predstavila i chlopská spívacká grupa Rusnaci, za ktorú produžuje člen grupy Dušan Kapraľ.
4: Prvý raz sme v Ruskom potoku, tu po okolici, Ulič, Nová Sedlica, Zboj, to ako tu chodíme bežne, ale v Ruskom potoku si nie.
1: No a jak sa vám tu ľúbilo, s jakýma spievankami ste sa predstavili?
4: Akože my sa tešili, že konečne uvidíme, jak to tu vozerať a vôbec nie sme sklamaní, lebo toto je ako rozprávková krajina. To je proste čistý národný park. Tu by mali ľudia chodiť i pozerať na prírodu.
1: Čiže spievalo sa vám tu dobrý?
4: No i jednoznačne za to, že my spievajme naše spievanky. Majme široký repertoár, bo my sme z Humenného a majme aj zemplínsky spievank, šarišský spievank, rusnácky, ukrajinský. Majme taký široký repertoár, lebo de nás zaklíčuť, napríklad chodíme spívať aj na zemplínske valále, hej. Takže nemôžeme spívať čisto len rusínske spívanky, ale my ako rusnáci sme všetké rusnáci, za to, že i keď žijeme v Humennom, všetké sme z rusnáckých valálí. Ja napríklad zo Stašina.

0: Navštíviteľov Potockého festivalu potešila i folklórna grupa Stužica, ktorej repertoár nám predstavila vedúča grupy Stanislava Šiškanova.
1: V Ruskom Potoci sme sa predstavili s pasmom Nebanová labom kebom nemusila. A vlastne pasmom rusínskom, tak jak my sa vlastne venujeme iba rusínskomu jazyku a tvoríme pasma spívanka, spívajeme z našej oblasti a teda len v rusínskom jazyku. Dakoli je to stres, dakoli je to ale zároveň aj radosť. Mám taký pocit, že sme všetko spokojní.
0: Že tradičnosť ja na podiu predstavil i heligonkár Miroslav Hryb.
2: Môžu povesti, že už jem tu po tretí raz v Ruským potoku. Jem tu ženatý 47 rokov. Dosť často tu chodíme, máme ešte tú babku, škoda, že neprišla popozeráty, ale čo sa týka areálu, celkomo, no fantázia. Fantázia. I Suboroko, to sú tu, to klobúk dole proste. To sa nedá, že by človek neposlúchal, neposedil, nepobavil sa s ľuďmi. Nech šádi proste. No ale Ruský potok, to je výnimočné. Výnimočné.

0: Odbolo sa aj vystúpenia folklórnej grupy Ľudé spod Beskyda, ktorej vystúpenia nám približila umelecká vedúca Martina Zimovčaková. I na kincu festivalu v Ruským potoci prichodžom zaspievali i zabavili bratové Zimovčakové.
1: Dneska sme sa predstavili s programom Keď sa baba do chlopskej roboty mišavuť, lebo chotili sme si vyskúšať, jaká tu tá chlopská robota je. To znamená, že sme sa učili, jak sa tu tá domašňa palinka páliť, tu tá najbolšia robota chlopská. Keď chlopi by si dôjde, že musíte do kočmy, že by dašo vybavili v kočmi, že by dašo nejakú pomoč od chlopu dostali, keď treba drva rizati, alebo nejakú inčakú robotu. No a my dneska baba si tu chotili vyskúšať. No ale jak záveri ste mohli vidieť, že nezvládli sme tú chlopskú robotu, ale

0: Komunitný center v seli Vlč vytvoril komunitnú záhorodu Kotva v rámkach projektu Zelená Kotva, dodžová voda pro komunitnú záhorodu Vlči, Zelení oáz 2026. V rámkach cíliu projektu, a teda zvyšovania schopnosti sela reagovať na dopady klimatičnej zmeny, tak komunitný center organizoval vysadzovania zelených miest, kvitok i rostlin. Vecej nám o projekte povila odborná manažérka komunitného centra Kotva, Anna Harkotová.
1: Stretili sme sa tu na podujatí vysadzanie rastlín z projektu Zelené oáza. Boli sme úspešne komunitné centrum v projekte z programu Zelené oázy 2026 pod názvom Zelená kotva, dažďová voda pre komunitnú záhrodu, kde sme zabezpečili 4 nádoby na dažďovú vodu a v rámci kutrh využívajeme na polívanie komunitnej záhrody. Jak môžete momentálne vidieť aj čuty, díti majú veľkú radosť z toho. Zošli sme sa tu, môžu povistiť, že všetky generácii, aj mladá, aj staršia, o tom, že šo tu sadíme, bo vám možno povili naši zahradkárko, jak ja ich nazvala, z nema sa radíme a tým pádom si navzájom predajeme tu tie skúsenosti. Jem rada, že sa nás tu zošlo v hojnom počti a že v rámci tohto podporeného projektu môžeme realizovať aj takú aktivitu, ktorú zakončíme posedením pri kofolky, guľašiku a nakonec si premietneme dajakú rozprávku už v pozdných večerných hodinách.
0: Jak na tú možnosť starania sa o to, čo majú to všetko aj zeleň v areáli, reagujúť deti?
1: Deti reagujúť pozitívne. Prišli tu, vidžu, že aj s mamkami, aj s babkami, čo ňa duže tešiť. A jem rada, že takto sa aj medzigeneračne rozrastajeme a spolupracujeme navzájom. Veru, že v aktivitách budeme pokračovať i dále. Majeme to v podstate moje komunitné centrum aj v našom akčnom pláne, tú starostlivosť o komunitnú záhrodu, o ktorú sa starajeme celoročne a takto, jak môžete vidieť, aj komunitne.
0: Do spoločnej aktivity sa zapojila aj pani Maria Romanová, ktorá nám objasnila, čo posadili. Po nej prodlžuje Anna Harkotová.
2: Kvitka rôzne druhy, že by nám skrašililo prostredie, že by sme mali ide využiti nelen rukami, ale aj očami.
1: Takže keďže sa naši zahradkárk hambľať, v podstate sadíme tu užitkové rastliny aj okrasní, takže by to mali užitok aj hmyz, aj díti, nič, čo by malo jedovať plod, čiže tak, jak povila pani, že je to aj pro oči, aj pro užitok a vieru tomu, že tu ti plod vovžujeme na toľko, že možno si zrobíme dajaký levanduľový sirup alebo došo podobné.
0: O zapojeniu sa do komunitnej činnosti nám povila i účastníčka toj najmladšej generácii Adelka.
3: Nosili sme kvitky, polívali a ja mám na starosti čapovania.
0: No a ľúbi sa ti ten areál, keď je taký, že je tam vecej kvitok, vecej stromiku, príde ti to krašoj?
3: Náš areál je krašoj s kvitkami, aj v peredu to je krašoj už.
0: Tradičné žneva. Pod názvom Naučte nás ňaňku mamko sa ja každoročne i túto lito odbylo v seli Topoľa. Pod zaštitou občanského združenia Košar i jeho osnovateľa Jaroslava Lechana brali na podí účasť nelen rizno spívacké grupy, ale i remeselník i inakší zažitk prepojení s tradičnými žnevami. Vecej o podí prodlžuje Jaroslav Lechan.
4: Ja som spokojný s akciou nadmieru. Ja si dúfam, že sa nám podarilo, lebo ne, že vidím tu mnoho ľudí, ale keď vám prejde 1000 ľudí na akciu a dejec to vám poví, že nestojalo to za to, ale keď vám prejde 500 ľudí sa premele a poví 400, že super, že tutoši nevideli a o takých ľudí človek ani šo nečekať, hej, a má buď pravohodnotný každý jeden, tak ja si domov, že tá akcia sa sama ohodnotila. Čo mohli vidieť, tak mohli vidieť tú folklórnu skupinu na začiatku, žatva, koni, remeselníku. Ja si domov, že v loni príroda. Najviac sa mi ľúbilo, jak človek v kroju z našich ukazuje obyčajnému človekovi v civilu, že jak sa to kosia hlavne mladomu. O tom to je, hej, to názov na uštenia s ňaňku mamko, že tá pointa bola v tom, sme to bodu mali tak, že najnás naši rodiča vúčať svojich vnúčikú a tak dále, bo sa na to nezabalo, že by tú pracovnú zručnosť získali a my sme sa špecifikovali vlastne na žneva, na tú klibicu, žlto a z toho je výsledok chlip, ktorej, neznam, si omrvinka taká zústala z neho, ale Dneska sme sa napekli, takže aj deti mohli sa žiati so mnou chliba. Čiže zažili tú autentickú v podstate aj ukážku, ktorú robiu, jak vznikať chlieb. No a dneska mohli vlastne vidieť aj, jak sa kosiť a urobiť poveresla a snopo, všetko je to, jak sa spracúvať. Takže to bolo super.
0: Sme na konci dňa, vlastne už máme za sobou aj program, aj všetky súprovodní programy, aj aktivity. Či sa tu motať pár ľudí, takže odnosíš si z dnešného dňa dobrú emociu, má je to zmysel, lebo my už dechodíme, tak spomínajme, že vlastne keď sa povie spolonen, tak vlastne väčšina ľudí, ktorí neznajú, môže osobne polonen, tak si predstavľať praví tebe a občianske združenia Košar a Jara Lecha, na ktorej im kazuje, jak sa robiť chlieb a žije tom tradičným spôsobom a snažiť sa navertať tú vlastne didový zeň našich predkýv nazad ku nám, do našeho života. Dalo ti to možno takú motiváciu, že má je to smysel pokračovať ďalej v tú roboti?
4: Tak pokračovať áno, ale ja je menoj už sa naučil, už ani si my sami klamu nerobíme, lebo fakt je nás plný internet. Najviac sa natešiť, keď človek odchodžuje vt a povie ďalšomu a to prejde. A ťaha vúť úplne bez moho pozvania, iba rečou, že idete tam a musíte tam navštíviť tých ľudí, tam sa vyplatiť. To mňa najviac teší. A najviac mňa teší kladné hodnotenie, ale ja chcem čuť to zloj. To zloj, čo je, že by na ďalšej rúk sa nám to nestalo, že by sme sa zlipšali vo tom, keď sme zrobili takú chybu, keď je nedostatok, tak znajme na tom pracovať. A ja verím, že sa nám to podarí tu zútulniť.
0: Na programy sa po perší raz predstavila i porubľanka z Ruskoj Porub, ktorej pasmo nám približila členka súboru Lucia Švecová.
5: Naše pasmo má názov Žniva a za to, že rekonštruuje jej toho, jak prechodili kosari alebo ženci zo žniv ku svojomu gazdovi a hovorili mu o tom, jak sa počas tých žnivoch mali.
0: Keď chodíte s týmto pasmom vystupiaci, tak jak na to reagujú ľudia?
5: Ľudia to vidno na ich tváriach, že oni si začínajú tak rozpomínať, jak to dakoli bolo, usmívajúca, kvajú holovami, hej, že to tak bolo, čiže barz dobre odozvaje z publika. Ja jem si z Erasmus Polska prinesla takú krásnu myšlienku, že obdivíme čuže, ale svoje ľume. A ja pravý počutom povesti, že bar sa tíšu a podporujú všetko také akcie, ktoré sa robia, za to, že budujú u ľuďoch rusínsku identitu a cez práve cez taká aktivita sa dostávame ku rusínskej kultúre, ku rusínskomu jazyku, ktorý je barz dôležité pestovať u mladých ľuďoch.
0: I s dramatizovaným čítaním prepovídky Brdke Kača si o programy predstavila i herečka rusínskoho teatra Alexandra Duchnoviča, Daniela Libezňuk.
6: Bolo to také scenické čítanie, my tomu hovoríme. Pýt takým pojmom sa by môžeme predstaviť, že otvorí knižku i budú čítať tak sucho. Ale keďže je herečka a už 25 rokov, dúfam, že dobrý by si dujú robiu v teatri, tak jem si to dneska kušinko ošťavila, takže jem si porichtovala aj dejak rekvizit, kolo ktorých sme sa zastavili a nechotila aj celkom jem tým deťom brať ich fantáziu, ich predstavivosť. Poznáme, že najlepšie sa rozvíjať predstavivosť, fantázia u detí, ak im len čítame s porozumíňom, šumní a oni si predstavujú. Lenže dnes to bol taký typ podí, kde môže kus pozornosť odchádzala na inčak bok. Za to sme si prihotovili aj takú malinkú scénu, takú kulisu.
0: Tebe doprovádzala divka, tak by ste to tak vyskladali dvi, jak vná dotvárala atmosféru.
6: Tak toto scenické čítanie bolo vlastne dopovňané hrou na flautu, keďže moja Uľka je flautistka už za kilko rokov, tak je mi ju prezvala aj za to, že máme prázdniny, že sme mali kus času a videlo sa mi, že taký autentičný nástroj je lepšie, jak pustiť hudbu z reproduktora. Jednak to bolo aj menej náročné za to, že sme nemuseli obsluhovať nejaký pult a jem chotila, že by to tú krásnu flautu videli aj ostatní, hej, že vlastne takto možno naživo nevidel, možno husli, harmoniku, ale flauta je také, že sa neobjavuje až tak.
0: No a je to možno taký nový spôsob, alebo taký nový druh kultúrneho vežeťa, ktorý sa snažiť dostať práve na taký kultúrny podí, tak dúmaš si, že má to potenciál?
6: Môžu sa priznať, že tak jem sa sústredila na svoju robotu, že jem barz nepozerala po tých ľuďach, či jem ich zaujala alebo nie, ale čo môžeme vidieť na všetkých takých podíjach, festiválach, kde jedno sú na javisku a druhé pod javiskom a ne vse to je také, že nesiedať jak v cerkvi alebo jak v divadli a sledujúť, bo jednak už to poznajú, dakoli je to príjemné, že si tak vlastne zaspívajú s týma ľuďami, ale dakoli to je aj o tom, že sa vlastne prekrikujú, bo vlastne nejde ani o to, že by pozerali na ten program, jak o to, že sa stretnúť. Toto bolo také, že kto neslúchal, tak mal smolu za to, že vlastne vyšiel z toho obsahu, vyšiel z toho príbehu, takže sobie dúmam, že keby to bolo podporené aj na ďalších festiválach, možno by to našlo svoje miesto a hlavne toho detského diváka za to, že to pro nich bolo vlastne robené.
7: Kone. konečne zatrieščalo najprve jedno, potom druhé, tretie jajce. Ozvalo sa z hnízda. Žoučko ožovali i pomopchali holovke. Šup, šup, šup! Posmiľovala ich maty. Jak sa hýrko ťažko postavili na nožke, rozpozerali sa piť zelenýma lopuchami. Ona ich ochabila na smotry tisťa do sotosti. Bo zelená. Zelená je bárs dobrá farba na oči.
0: U kultúrnym programy sa prezentovali súbory i šoršoho regiónu, ktorí sa sústredili na tradičné spive, ktoré ju minulosti boli veľkou súčasťou žniv. Nechbili tak ani grupy jak Ubľanka, Starinčanka, Vinčik i Sklenovoj, či solistka Zuzana Čuliova. Drohí naše sluchačky i sluchači, naše rusínske rádionoviny prišli do svojho konca. Rádionoviny dnes pro vás vysielali zvukový technik Peter Krajčovič i moderátorka Lea Vajsková. Žečíme vám šišumnej ostatok seredy.

0: Rádio Patria.
1: Raňale terajale. Mangav tu menge šukar rati paše amare relácia Romanolau. Amare mikrofono hasomas androgav červenica sa vohino pašo periešis. Vakera vás odele manušenca andalo rozvojovo týmos tele čavenca paloda so keren kanahin mek avri onilaj. Šunen amen te dureder u palo nevipena pes dočene na buter.
2: Šunen o nevipene andalo agentúri te dive se skrelila, sa ve predal tu mende richtinel o Roman Goroli. Jak to ne januári ste agorinol e transakčno daňa pendeo premiéris Robert Fico. Kada lošar lebud manušen e republikovo zamestnavateľingeri Únia e Slovensko priemyselno komora toklu pančel penen hojpešťa pagela vareso so paralel oživipenle podnikateľenge. U Paťan hojora iper imar nadala predalo manuša a verdani no cikňarela peskere výdavky. E transakčno daňa dyňa hojora iper le apríli starduje zrabišu panč o podnikateľa musaj sa zvaž do jejich transakcia te potinel 40 percenty no nek buter saranda evri vaj 80 percenta telena z avri olove. Horajpen užarlas, hojkadi daňa anela buterlove andro temutno rozpočtus, no andiača je paš kolestar. Kodaberšča trinšel te tranda 8 milióny, u kadaberš trinšel 8 eňa milióny evri. Horajpen musej akanatera kel olove andro rozpočtus preaver berš. E Ukrajina je ketanela Amerika hatela Evropa ha, ker ďalil, kepes vakel sarte agorinel o Mari Ben. Po Ukrajinci ko prezidentos penel, hojile USA hi nekbare der šajipen, te dotovel o agorle Marib na skele Ruskoha, že onielaj dujezera bišu EFTA. Kada ljil dena Andre Rusiko. Andro ljil pes Irinel, so kampel tekerel, kaj o Mari Ben te agorinel, uoda hin, tekerel Andre vihodo Ukrajinsko regionu z Donbass, voljno ekonomicko zona. Irinel pes odoj, so musej tekerel e Európa keri Unia, teo NATO, usokamel tekerel e Ukrajina, kaj te dochudel kada mirin do tan. O Zelenský imar nadočirla dyňa toviben, srte agorinen o Mariben. O vakeribena ačuna le decembrostar, eđe o Nilaj, du jezera bišu EFTA. O Rusiko namestnikos le ministroske važo aver tema o Sergej Riabkov, koda kubko pendia, hoj o Rusko šunela o neve tovibena, no musaj teavel andale čačipnáskeri situácia. E Moskva kamel calo Donbass, tekula kotora, savemek na domardia, o Kijevka da nalel. O zdravé regióny, rodelný asistenten Važo Sastipen Androgava Čekanovce, Dvory na Žitavov, Jurské, Kopčany, Mirkovce, Raslavice, Teandrofory, Košice, Kotor nad jazerom, Levočate, Vranov na Topľov. Le manušen, save kamen teaven tekel kady buti musajtel agorimen e škola, musaj teďanen e slováčiko čip, te čip le manušengeri kaj kamen tekerel, Romanivaj Ungriko. Musaj Androgavaj foroske kamen tekeren, te bešel, te musajtel bidošale. Formuláris še Araken pre internetovo sera www.zdraveregioni.eu ode Arakena savore informácií. Žaduj sa kampel tebičevel GOF tato septembros u kojela bachtalo Andre Butiđala jektone oktobroste. Andro školi adel nevosi kaviben. So anela e kurikulárnu reforma sa vymar jektone septembros star musetel Andre savore školi. O averipen ela nača Andre Koda so pe sikavela, no mik buter Andre Koda saj musaj te sikavel. Očave buter kerena praktická buťa, dživipna skere situácii, no vakerena tepal peskere šunibena te džanibena. Buter musaj te vakerel te šunel avren, ute vakerel avka kajleske averdžene te ahaljon. Nevipen ena teho tosarutna kereki, kaj vakerena očaveli siklardenca, sape šunen, solen užarel, solen katinel, vaj presoste pe zlošaren. Čerinol pe ste kvalifikácia, butarela lavengeri. E siklardi ora imar namusajte liđal saranda te panč minuti. Kerena pe tematicka divesa, kaj pe sikavena jek tema, penav finančnu gramotnost, iđe vipna skeru paša lipen, či maškar manušengere pan lipena. Sikavala pe zandro bloki. O predmeti pe spandena andro sikavibnaskere oblasti, penav človeka spoločnosť, jazyka komunikácia, umenie a kultúra, či zdravie a pohyb. Imar najenadu uštara, no trin cykli, so pez očave sikavena, pez molarela čaproagorle cykloske. O sikavibnaskere plány peske kerena o školi. Reforma pezdela andro školi polokes, sako berš jegročníkos, kada berš o jekto. Doakana pez reforma testinelas pro tranda eňa školi, kaj kadi reforma telbachtali, musaj teodaja dada, teha haljon hojkada hino baro perdalengere čave. O ministerstvo zvažo si kaviben kamelande reforma te pandel tele dajen daden una kamelen temu kel bio informaciji save hine andro nivam te pro portalos vzdjelavanji 21 la sekcija perdalo daja dada. Šunjanu harne nevipena save perdal to menderi tindja o Roman Gorol.
1: Akana vakerela o Milan Husár, Terno Róm, andaloga v Červenica, Pašo Periešis. Kerel buti andro rozvojovo tímos le Terne Manušenca. Penel hojle športohaliđan le Romane Čaven Keoda, kaj dureder tesikljon pro maškarutne sikade. Teov Korkoro pirdja avri uči sikadi paše buti, kaj teavel prekalo čave savenca kerel buti, sar motivácia.
0: Takže moje meno je Milan Husár, pracujem na pozícii rozvojový pracovník pre mládež, kde už vykonávam nejaký tretí rok tú pozíciu.
1: Prečo je podľa vás dôležité pracovať s deťmi a mládežou vo vašej obci?
0: V našej obci je hlavne dôležité pracovať s deťmi hlavne na vzdelaní, aby mali tú možnosť pokračovať ďalej v vzdelaní. A popri tom takých aktivitách máme ešte aj voľnočasové aktivity, aby sme ich tak prilákali tu ku nám, aby sme ich mohli ďalej vzdelávať.
1: Čo nás dnes čaká?
0: Dnes nás čaká florbalový turnaj, ktorý sme si s kolegyňou pripravili pre naše deti, s ktorými väčšinou pracujeme.
1: Prečo práve florbal?
0: Mali sme taký podnet od detí, ktorí chceli florbalový turnaj, tak sme im ho pripravili. My väčšinou vždy komunikujeme s deťmi, že čo by chceli, aké aktivity by chceli a potom to vykonávame.
1: Dnes to bude prvý florbal?
0: Bude to už druhý ročník florbalu, mali sme ho aj minulý rok, ale tento rok to budeme mať tu v škole.
1: Kto bude hrať, v akých tímoch a bude súčasťou tohto turnaja aj nejaké vyhodnotenie?
0: Budú hrať naše deti z našej obce, budú tam vekovo rozdielni, deti si poskladajú vlastné týmy, tam je, týmy sú od prvákov až po nejaký 8 ročník a vyhodnotenie budeme mať u nás v centre rozvojového týmu, kde sme pre deti pripravili nejaké medaily, nejakú sladkosť a nejaký diplom.
1: Ako to majú deti vo vašej obci s oceňovaním? Chcú byť oceňované?
0: Chcú veľmi byť oceňovaní, veľmi sa na to tešia, hlavne keď dostanú nejakú medailu alebo ten diplom za nejakú tú aktivitu, tak sú veľmi a sa s tým píšia. No.
1: Z akého prostredia pochádzajú deti, s ktorými pracujete v rozvojovom týme?
0: My v rozvojovom týme pracujeme so všetkými deťmi, aj s majoritou a nemajoritou, ale viacej máme deti zo sociálnych bytov.
1: Čo to znamená a čo sa spája s týmito deťmi? Čo majú a čo nemajú tieto deti?
0: Tak tu majú u nás taký priestor, kde sa môžu napríklad doučovať, lebo väčšinou doma nemajú taký priestor, ale u nás my im dávame ten priestor, rozvíjame ich fantáziu a pri tých aktivitách veľakrát sú prvýkrát zapojené do takých aktivít.
1: Čo teda deti potrebujú od vás v rozvojovom týme? Čo možno doma nemajú alebo nenájdu? A u vás v rozvojovom týme to nájdu?
0: U nás hlavne nájdu tú motiváciu. My ich motivujeme a snažíme sa aj rozvíjať ich zručnosti, schopnosti. A veľakrát vidíme tie zručnosti a schopnosti u tých detí, ktoré ani rodičia nevidia.
1: Hovoríme o rodičoch. Aká je spolupráca s rodičmi? Ako dôležitá je, keď pracujeme s deťmi a mládežou?
0: Rodičia sú nám priaznivý, lebo poznáme sa, som tiež z tejto obce, takže ja nemám problém s rodičmi. Väčšinou nám vždy vyhovejú.
1: Aké je vlastne detstvo a tie mladé mládežnícke, tínedžerské roky deti, ktoré žijú v Červenici?
0: Podľa mňa sú teraz oveľa lepšie, lebo odkedy sme my tu rozvojový tým, začali sa viac športovo angažovať vzdelanostne. My napríklad rozvojový tým sme zvyšili, čo sa týka tej vzdelanostnej stránky, to, že pokračujú ďalej aj po základnej škole. Napríklad teraz, v tomto roku máme z 13, 9, ako 12 idú študovať na tie stredné školy.
1: Aké stredné školy, aké odbory si vyberajú?
0: Väčšinou ide o školy tie stredné odborné školy, kde sú napríklad automechanici, u dievčat zase to sú obchodní pracovníci, kuchárky, čašničky, ale máme aj také, ktorí idú na maturitné odbory. Tam sú napríklad, teraz nám ide jeden na strojársku, to je Prešovec a nejako strojára.
1: Vysvetlili by ste nám, ako súvisí vaša práca, motivácia detí a úspechy detí v škole?
0: No tam my si potom robíme aj taký prieskum u detí, že si porovnávame tie známky u tých detí a vidíme, že je tam nejaké zlepšenie. A čo sa týka školy, sme dostali také, že sme zvýšili tú vzdelanosť o nejaké percenta.
1: Ako?
0: Tam si prospechy porovnávame za minulý školský rok a za ten rok a vždy tam vidíme, že sme v pluse, že sme navýšili ten prospech u tých našich deť.
3: Ako sa to podarilo?
0: No podarilo sa nám to v tom, že ich doučujeme, vidíme, že kde majú aký problém väčšinovým domácimi úlohami, ale máme aj ja osobne vykonal také individuálne doučovanie, kde im doma u nich pomôžem s tým, čo im nejde.
3: Vedete aj rodičov k tomu, aby sa učili doma s deťmi? Alebo ako to je?
0: Snažíme sa hlavne o to, aby aj rodičia prijavili ten záujem ku vzdelaniu u detí. Ja si myslím, že tento projekt by mal naďalej pokračovať a budem rád, keď bude pokračovať aj naďalej.
1: Dureder Vakerela e Viktoria Maľarová sa vytýškerel Andro rozvojovo týmos Androga v Červenica Pašo Periešis. Aven Amenca Tešunel so Andre Peskeri Buti Kerel.
3: Pene namenge Sarpes Vičinen sa vy Buti Tumen Keren.
4: Mange meno Viktoria Maľarová. Me som asistentka mládeže a mange peskari buči gen simpatisko a pačino pes mange.
3: So hin tu mari buči u so keren Andre buči.
4: Me hlavne lečaven sa kerav a me len doučina, kerav len sa rôzne aktivity, var sa ve tvorive, var sa ve pre namaha len keke prunga teho feder.
3: So nek buter kameno čavore sa ve aktivity kaj len sa te keren?
4: Hlavne naramky, alebo var sa to vytvorine, alebo fotbalový turnaj, fotbarový turnaj, ale také sú snadzina ste sikavu vareso. Mu ferete džanen vareso, sarna džanen nič.
3: O športo z radodike nočave romane?
4: Hlavne o muršoro. Muršoro je genado športinen, amare.
3: U očajora?
4: Očajora skôr ping-pong, kaj se veci džanen sa ve boni gen, na kamen kaj se veci tekero.
3: Soske peske pendian ho jada dive skerena o florbal?
4: Lebo čave ale palamende, palmiro kolega, a pende že kamen gada. Mu tam je peňam he, pa amenavku furtum keras. Te vareso kamen, keras amenada.
3: Soske kampel, kaj amen o Roma, te keraz buti le Romane Čavenca.
4: Bia karak len ferete podpori nás, lebo sardika sa men živen a kanak es najgen, avke sar mainen, ale marakana len ge feder. Džante sikľol, fede peske čiven a pokračujú nej ďalej. A kar jenom mek feder prekal mande pezo.
3: So a da dive za menu žarel?
4: Neve sa menu žarel fotbalový turnaj, forobalový, no. A dika sa rčave pe zabavinen, hinlenači aktivita, proste len ge gen fanula.
3: So važo da chudena očave hoj bavinena?
4: Takže chudena vare sa ve odmeny, sú plné pripravy nás, vare sa ve veci slnka, mena skôr kore a také sú lepšie zažitko znova. Lebo keď sú zažitko, sa vore na ne. A on sú kameno da len hin, takže len gegen faň.
3: Sa vo hino od živý penáde Androgav leča vengero?
4: Celkom lačo, mare Roma, hlavne mare Čave, oni ne doske se žive igen, a že te vare sú no to on takoj. Ale diken hine kľudne sa, he poslušne hine, ale heče poje se, ale a mare Čave hine dike šikovne.
3: So hin u so nane Adele Čaven, Androgav?
4: Pú, kada dos pares, ale nane len asi kada, že vare sami nane možno zigen tričal te sikľov, ale len hina de sasu kamen. Vare sú nane buďan palo a verdžene, abo palo a mende, snažinem pes o Čave, o skim nažanen vare so, púčim pes bud mandar, abo le kolegelstar, a keras. Takže igen fania dahin.
3: Soske peske pendian hojjante kerelandro rozvojový tým.
4: Biakara kefrete pomuži na samara kopcake. Me biakara gelom. Kalom he mangeče pote zlepšno, mo naklaminal, kamnom, pokažom ho vodiča kosa, ale kalom tedy klopra mare čave, bo mare čave nejse, že he na kamo pezeng hena, a on poke kolo človeku zna džanen, on tak pír naprekaj se veci.
3: Star keren, kajo čave te píren, andro rozvojový tým.
4: Čepon sa vakara je sice len zajímino, snaži nám len te sikavo, lenge rozposobo, lebo var sa vždy ona chápine na ise veci sa rinak šeder, takže čo po lenge rozposobo, lenge vysvetlina, var sa vie na žena nikým po slovensky, takže len ke preklady na sikavo, hry pro lande ke raz rôzne, a kada len za pa ino andrada.
3: Palo Romane Čave pez vakerel hoj, na kamen, na siklon, nikaj na džan, nič na keren, sa rodahin ke tu mende Androgavu, so penen tu men preoda.
4: Me penav kada, že hina ise Čave, ale man hin ke se skúsenosti len da, že meky väčšina má Marien Čaven, že má var sa vie aktivita, abo var sú protadečnú kružu, že kabo vare so kamo tekero. On peršvaven. Až pez vareka na skene, že kotavo. Budem sa vysom, že ona vena pro aktivity a ani plande na siďara, na chalav choli, na vičinkera, kľudo len sa vakera, a on proste piren a pomužinen.
3: So kamen Andre Peskeri buti te dochudel?
4: Kao čave teda ferete siklo, te len feder základy a peske nazvem te pomužinen, lebo kada jenom mek feder prekalmande.
1: Aka na vakerena o terne čave te čajura, sa venca pes Arakľom pašo florbal, Androgav Červenica pašo periešis, sa vo prekalen de Richtinen o Manuša, Andalo rozvojovo týmos, sa vo Kerel Androgav Peskeri buti, Vakerel o Dávid Slepčík.
5: Ja sa volám Dávid Slepčík, mám 14 rokov, chodím do 8. triady, som z Červenice.
3: Viem, že tu má byť florbal, budeš jeho súčasťou?
5: Hej, hej, budem baviť, sme pripravili s mojim týmom.
3: Má váš tým aj nejaký názov?
5: Ešte nie, zatiaľ asi vymyslíme.
3: Museli ste trénovať pred dneškom?
5: Trošku sme trénovali, ale tak...
3: Kto dnes vyhrá?
5: Nie.
3: Kto by si chcel, aby vyhral?
5: Asi mi neskôr tak. Nie, nepočítam s tým tak.
3: Keď budeš veľký a vyrastieš, chceš hrať floorball alebo venovať sa niečomu inému?
5: Tak ja venujem sa aj hudbe, som tak muzikant. Mám aj kapelu vlastnú, tak sme gospelová skupina, no tak.
3: A na čo hráš, alebo aj spievaš?
5: Spievam a hrám na gitare.
3: Takže floorball je iba vo voľnom čase, popri tom?
5: Asi tak, no skôr.
3: A chodíš do rozvojového tímu?
5: Hej.
3: A čo robíte v rozvojovom tíme? Prezradíš nám? Akým aktivitám sa venujete a ktoré bavia teba najviac?
5: Tak my chodíme do rozvojového tímu. Aj viacerí sme tam, akože chlapci i dievčatá. Tak. A mňa tak najviac baví hudba z toho. A sme aj gospelová skupina, no tak. Aj viacerí sme tam akože chlapci, aj dievčatá tam tancujú, tak.
3: A prečo dnes práve floorball?
5: Tak no, mám proste rád aj hokej, a to sa tak trošku podobá tomu, tak aj futbal mám rád, ale tak nemám to za ľúbe, ale floorball si zahrajem.
3: Ty máš aj nejaký tím, ty si kapitánom tohto tímu. Povedz nám o svojom tíme trošku viac, kto je váš tím?
5: Tak náš tím je veľmi tak skvelý, ako viacerí aj hrajú aj futbal a tak. Som kapitán tímu, tak.
1: Akana Vakerela Ezita Maľarová, Čajori Andalogao Červenica, Pašo Periešis, Savi Pirel Andro Rozvojovo Tímos pro Aktivity.
6: Mema väčšina Ezita Maľarová.
3: Tesal Kere Sokeres.
6: Pašľúval, Dika Promobilos, Novarekana Pomožina v Heladake, Balina Madla Peňaha.
3: U Adadive Soske a Vľalkade.
6: Aľu Made, lebo Meďa naváže a Vava Adete Vakero, lebo Mage Omilan Penča, že me, he, kamarát Kamiri, že Vava Adete Vakero.
3: U so a dať ves peskade kerela tu džanes?
6: He, le mušoren hela turnajis florbal.
3: U tu florbal na bajines?
6: Me na mena džanav.
3: U so bajines, sa vo športos keres tu?
6: Me, sa vo športos, he. Varikana, aj baj, amen, očave, a džas avri, a baví nás futbal.
3: Te tu, baví nás futbal?
6: He.
3: U kaj pires Andre škola, u Andre Savik trieda sal.
6: Repiato A.
3: U soka mesta javel sar Baroha Avri.
6: Kuchar Čašnik.
1: Dureder Vakerela o Kamil Pešta sa vo Rado bavinel o Florbal.
3: Do ktorej triedy chodíš, Kamil?
7: 8.
3: Povedz nám, Kamil, ty chodíš do školy, zároveň do rozvojového tímu. Čo všetko robíte v rozvojovom tíme? Akým aktivitám sa rád venuješ?
7: Tak asi, ja tak si často zriem aj že futbal, aj nejaké že také aktivity, hokej.
3: Takže šport?
7: Áno.
3: A dnes budeš súčasťou tohto florbalového turnaja?
7: Áno.
3: Aká bude tvoja úloha?
7: Tak ja budem že brankár, tak si urobiť dobré strely, aby to som chytil.
3: Dáš nám to ešte raz, lebo trošku sa asi taký... Ako si sa pripravoval na dnešný turnaj ako brankár?
7: No tak, sme si s mojim že tímom občas, že potrenovali, sme si aj tak, tak sa budeme snažiť.
3: Čo bude na dnešnom turnaji také najťažšie?
7: Najťažšie asi, neviem, mám to tak teraz, že povedať.
3: A na čo sa tešíš najviac?
7: Na výhru.
1: Pro Ágor Mek Vakerela, Emiriam Slepčíková, Andaloga v Červenica, Pašo Periešis.
3: Miriam, čo robíš, keď máš voľný čas a nie si práve v škole?
8: Hrajem na gitaru, učím sa.
3: Do ktorej triedy chodíš?
8: 7B.
3: 7B. A vieš nám povedať aj to, čím by si chcela byť, keď vyrastieš?
8: Premýšľala som nad tým, že by som chcela byť opatrovateľka v detskom domove.
3: Prečo práve opatrovateľka?
8: Chcem pomáhať deťom.
3: A kto pomáha tebe tu na v obci? Lebo viem, že tu máte aj rozvojový tím. Chodíš do rozvojového tímu?
8: Pomáha mi Viktória Milan.
3: Povieš nám aj to, že v čom ti pomáhajú alebo ako ti pomáhajú?
8: Tak Milan asi v tej proste spéve, v tanci, v učení a Viktorka ma učí niečo vytvárať. Hovorí mi napríklad, že čo mám robiť, čo tak a tak.
3: Že čo je správne a čo nie je správne. Prezradíš nám aj to, že čo ste vytvárali v rozvojovom tíme spolu naposledy?
8: Naposledy sme vytvárali, proste sme si zovali sme si také jak desky, škatule a sme ich vyfarbovali na toto, také zajace. Tak.
3: Dnes sa u vás bude hrať floorball. Hráš aj ty floorball?
8: Nie, ja som toto, čo tam šéfujem, niečo také.
3: Ty si šéfka floorballu?
8: No, nie že som, ale dneska budem.
3: Dneska bude šéfka. A čo bude tvoja úloha?
8: Pískať.
3: Takže budeš rozhodkyňa?
8: Áno.
3: Držím palce.
8: Ďakujem.
1: Ďakujem. Raňale terajale. O Romanolav Imar Avľako Agor. Kerdiam les prekaltumende Andre redakcia vašo naciakere programy Radio Patria Andro Studios STVR Kašate. Richtindeles e Erika Godlovo. O Roman Goroľ. Teme o Tomáš Sivák. Savo Tumenge Mangel. Mek Šukararati. A Čendevleha.

Čujete ubľanskú spívanku Koňu, koňu, ktorú v roce 1989 na tým samým místci, kde sa nachodeme my teper u veľkým rozhlasovým štúdiu v Košiciach Košického jubilejného rozhlasu, naspívala to tú spívanku i s ľudovou hudbou Košického rozhlasu pod vedením Ladislava Salaja, žena, maty, spívačka s veľkou dušou a holosom, na ktorej nemôžeme zabyti, i keď už tu nejeme džinami. Drahé sluchači i hosti tu v sáli, vitajte na koncerti národnostnej redakcii Rádia Patria pod názvou Holos, na ktorej sa nezabovať, Mária Čokinová.

Mária Čokenová náleže do našho zlatého rozhlasového fondu. Spívačka s veľkým srdcem, mycným i prosto nepovtorným holosom, ktorý kolo jej figliarskoj úsmiške bol i je charakterističný len pro Márku, abo Maňu, jak i zvykli hvarití. Narodila sa v roci 1947 v seli Vúbľa, na mož povistý celý život presiatela vúbľanskí spívanci. Nebyla len výbornou spívačkou s unikátnym holosovým rozsahom, muzikanty baňa dopounili, že mycným altom, ale bola i zberateľkou písňovej tradícii v Ubľanskoj doline i národnou umelkňou, keďže u svojim repertoári mala i svoj autorské spívanky. Zachovovala spívacký charakter štýlovej interpretácii, ktorú sa navčila od svojej babky Heleny Palivodovoj. I pronosila bohatý repertoár, zavďak čoho sa do dnes zachovali desiatky starodávnych spívanok z sela Vúbľa i okolici. Svoj nelehký život si okrašala spívaním, jak sama hovorila. Dodnes je vzorom i inšpiráciou pro ženské rusinské spívačky. Mária Čokenová od nás odešla do výčinnosti 27. apríľa v roci 2010 u veku 63 rokov. I za to sme sa rozdúmali z náhody Dňa Ruseniu, ktorý si pripomíname 12. júna, presiatý dnešný koncert právi Márii Čokenovi, ktorú rádime medzi veľké osobnosti rusinského ruchu na Slovakii. Budeme spomenáť na jej žiťa i tvorčísť, no dúbam si, že najlepšie jej dáme pošlivísť i česty pravý čerez jej spívanky, ktoré nám ochabela i ktoré nám dnes do rozhlasového štúdia, tu do Košic, prejdú zaspívať rusenské spívačky, ale už to je moločoj generácii. A takoj peršubom na scénu chotiu zaprositi Máriu Mamrilovú z Veľkého Lipnika, ktorá nám zaspívať spívanku Hory Selomidu. Dnes na muzičný doprovod bude robiti muzika Fajta pod vedením Dominika Maniaka. Z režii vás zdraviť zvukový majster Gabriel Nigházy a slovom vás budú provoditi ja, Štefan Štec. Žečíme vám príjemné sluchania.

0: No a teprve vám chotiu zaprosetiť tu do našeho stola našu respondentku, ktorá nám pomôže rozpamňatáť sa na život, Máriu Čokenovú z Ubli, a ňou je starostka sela Ubli, Nadia Sirková. Vítajte medzi nami. Vítajte ešte raz.
1: Ďakujem krásno.
0: Ja ďakujem krásne aj všetko, že ste prešli, že ste mirali drahu z Ubli tu, za to, že dnes besedujeme i budeme besedovať a slúchať spívanku vašej veľkej žiteľky Márii, alebo jak by ste hovorili, jak ste jej kazali?
1: No v Ubli, keď má jedach to meno Mária, tak všetky Márii kličeme Maňky, alebo Maňa.
0: Ja im kázal, že Mária Čokenová sa narodila v roce 1947 v Ubli. Tak jaké mala detenstvo?
1: Maňka sa narodila, jak jedna z čtyroch divočok v rodini milujúcich rodičov a starých rodičov, za to, že žili v jedno so starými rodičami v jednom domi, a jej rodiči boli vlastne takí, že v nej nebranili tom, čo ich zaujímalo alebo čo chotili robiť. A teper, keď môžu povisti, že tam pozerávo a vidú dvi sestry Maňky Čokenovoji, Aničku a Darinu. A tu peredi, peršujú v stolici si deti najstaršia dievka Maňky Čokenovoji, Janka. Takže tešu sa, že takisto prišli dneska.
0: Pýtajte v našom štúdiu, my sa tešíme, že ste tu.
1: Najväčšie, ja si domal, že najbolší vplyv na samotnú túto smerovania Maňky bolo tým, že mala skvelú babku, ktorá furt robila na každú jednu svadbu hlavnú svážku. A to bola taká obrovská podsta v Ubli na svadbách svážku robiť, lebo vlastne tu tá svážka veľa celú svadbu. Tam pritom vlastne látkali, nás sa to kliká, že látkali.
0: Tu sa chodí zastaviť za to, že toto látkania, jem sa aj z videa, ne každý znal, že čo to značí, tak môžete nám povistiť, že čo značí látkania, za to, že keď sme v Ubli, tak pani Holubová kazala, že Maňa Čokenová od malenko ide ten chodila látkať.
1: Látkania, to bolo takoj, ja keď sa oddávala, tam varla, že látkavúť za to, že by molo dvoje rodičú rozplakali duže. Lebo látkaňom vlastno kolo molodoji, keď ju dávali šlajer, boli kaliu, alebo viazali bogrejd družbom, hej, tak tam sa spívalo fur, že napríklad popozerej Maňko na túto výkonce, jak za to bol pláče ňaňko nebo ráčok, abo mámka, hej. A prosto tým látkaňom nedokázali tak rozplakať celú svadbu, že potom všetky sme boli neveselí, že sa oddajeme, ale sme plakali, že sa lúčime s rodičami. Hej.
0: Maňa Čokenová chodila od 5 rokov látkatý so svojou babkou. Jej babka bola slávna, môžu povistí, v Ubľanskej doleni, alebo v Ubľanským seli, v Ubli, jak v seli, spívačka. A Maňa Čokenová kolo nej sa naučila tak spívatý.
1: Dúmal si, že od babky, od mamy pozberala strašne mnoho toho, aj vybudovala si ten vzťah ku spívanci. A keď môžu tam povistí, od tých 5 rokov, jak by mama ušila perší kroj, hej, šo ona sama to, akože bola na to hrdá a pyšná, že jak ju šola perší kroj, takže ten kroj nechotila nikda zo sebe dať dolov. Proste našla si k tomu taký vzťah, a keď jem by si dovala s jej rovesnikami včera, tak spomínali, že aj pri takých hrách susídských, kde sa deti bavili na dvoroch, tak ona pošla do susídu, tam bol taký chlopčiši jej rovesnik, a niž len spívala, uchopila ho, musí s ňou tancovať, hej, takže naozaj ten vzťah, že je od detstva a zostaví vlastne na celý život.
0: Majka Tez nám zaspívala peršu spívanku od Márii Čokenovoj. Mária Čokenová raz povila, že jej spívackým ženským vzorom bola Darina Laščiaková, perša dáma slovackoj spívanky, a ľubela ju čerez radio sluchatý Darinu Laščiakovú, takže to bol jej taký vzor. Neznám, Majka, či i Tomáš môže dať aký spívacký vzor.
2: Ja keď tak slúcham o pani Márii Čokenovej, tak samozrejme mali by sme asi veľa spoločného, nelen okrem mena. Vďaka tomu myslím, že si tak troška našla taký vzor, že mi aj toto jej špevanka šadla, aj sa mi to páči, ako ona špevať, tak presne tak, jak sa postaviť, asi tak aj takto zo sebe furt tak ľahko dala. Všetko možné sa mi páčilo, hej, ale nemala mi jednu vovolenú, ale asi za to, že nepoznala pani Máriu Čokenovú.
0: Vzorom produže mladých nielen rusenských spievačok je i spievačka Anka Poračová. Poslúchajme, jak si ona spomenať na Máriu Čokenovú.
3: Podaj ťa, poter, zrelo na makovoj zerno. To taký, taká krucenka bola, čiž moja obľúbená, je mi barz rada sluchá, keď ju Marka Čokinová špívala. To bola jedna fantastická špívačka, akože s nádherným hovosom. Ona tak krásne špívala, mala taký krásny, sytý, mocný hovos a zároveň mi ju má barz rada i jak človeka, i jak osobu. Vilia je mi ju barz mala rada. Jak ona nám rozpravila, ona mala ťažký život za sobom, ale ona mala neskutočnú taký humor a taký entuziasmus soby, taká, že sa nepoddávala. Úžasná, no ja mám rada takých ľudí, taká bola, nesnažila sa dať zarmučovať ľudí okolo sebe, ale skorej naopak, že nám bolo s ňou veselo. Škoda, že už jej tu nemáme, bo na skutočne to bola jedna fenomenálna spívačka podľa mene, s krásnym hlasom, s krásnou dušou.
0: Tak spomenala na Máriu Čokinovú Anna Poráčová. S pívankou budeme spomenatý teper ďalšia naša spívacká hostka, ktorú chočú prvé taty na pódiu, Michaelu Vasilenkovú, divockým menom Balintovú i Zubnoho.

0: Michaela Vasilenková zo Zubnoho nám zaspívala spievanku Nekda ja to nevierela i Deň, deň, bilej deň, ktorú v roci 1979 naspívala Mária Čokenová tu v Košeckým rozhlasi s Národnou muzikou Košeckého rozhlasu pod muzečnou obrobkou toľ Ladislava Saleja. Miška, vetaj v našom štúdiu ši raz.
1: Ďakujem krásne.
0: Ty sa s ňou stričala holoni na Makoveckých strunách, jes mi to aj spomenala, tam ste sa asi aj perši raz stretli osobní. No a Mária Čokenová to bol človek nelen s veľkým holosom, ale aj s tým žartom, s tou takou úsmiškou na tvári. To máš z ňou dáka aj prehod z Makoveckej struny. Jak to bolo?
1: S pani Čokenovým sa stretla jak malenké dievča na tých Makoveckých strunách pravidelní. Tam, kde bolo veľa ľudí, tam bola pani Čokenová. To sme znali, že dajú hľadať tam dajú najväcej ľudí. Pred jedným vstupiňom tisni sme sa dali do bisida a už potrebovala odbihnutý na javisko. Tak odbihla, odspívala samozrejme veľký aplauz. A prišla na záver, ľude Bože, čo ja zrobila, však ja vobrala z dekoltu, spoza lajbeka takú servítku a tam zub. Vore, však ja spívala bez zubu.
0: Ja musím tvoje slova pitvrdiť za to, že aj ja im bol na Makoveckej struni. Jeden rík si pamätám, že pani Čokenová sa až barz tak nesňala na scéni, ale toto ďalšie rík sa tak pomíči toto texte, jak spívala, tak šumní zasmiala, takú usmíšku mala. A znam, že tam ľudia aj toto hovorili, pozerajte, Čokenová vkazuje nový zub. Takže ja si domám, že keby nás pani Čokenová tu teper sidila a slúchala, vôbec by sa nehnívala za to, že ona ľubela ten humor, to tu žart by si dovatý, takže ja si domám, že u všetky pošlivosti na ňu spomíname. Od roku 1973 Mária Čokenová sa stáva členkou folklórnej grupy Ubľanka v Ubli, ktorú jeden čas i veľa. Samo sobou si Mária Čokenovú všimli muzečné redaktore toho dášňho ukrajinského rozhlasu v Priašovi, potom v Košicoch i v Bratislavi. Prechodili perše úspech doma aj za hranicami. Stala sa laureátkou vyznačných spievackých konkurzív jak Makovecká struna, Spiv moho rodu i cilodržavného zmahania muzečného folklóru u Banskej Bystrici. Mária Čokenová už od 70. rokov sa stala etablovanou spievačkou. Pani Sirková, koli v Ubli znali, že ľudia, že pani Čokenová to nie je len taká spievačka, ale že keď ide na autobus, tak ide na také vystúpenia, kde i prechodí veľký aplauz a veľká pošlivosť. Koli to tak začali evidovať?
2: No ja si dúmal, že od samého začiatku za to, že dobrí veci sa šeria rýchlo a úspechy Maňky Čokenovej samozrejme boli úspechami aj náš Smubľan. Hneď od začiatku, keď vlastne začala byť úspešná, vlastne všetky si uvedomili, že to nie je len jej osobný úspech, ale aj náš všetkých celého sela za to, že vlastne spívala naši spívanky, ubľanské zvyky, tradície. Išlo o samotnú kultúru ubľanskú, takže naozaj všetky ľudia to tak prijali. Samozrejme, možno boli takí neprajníci alebo takí zavestlivci, ktorí závideli, že joj, Maňa Čokenová má je úspech, ale dúmam si, že väčšina a maximálna väčšina ľudí ju obdivľovala a hlavne v Ubľanu a vlastne obdivľujeme furt. Keď púšťajme taký správu v rozhlasi alebo došlo chceme oznámiť našim obyvateľom, tak pustíme obecný rozhlas a pustíme Maňu Čokenovú. A stačí, že čujeme jej holos. A tu tá spomienka na ňu je furt živá, furt je s nami, furt je pri nás a vlastne ten spív, ten lehký spív, je proste obdivľujme furt.
0: Maňa Čokenová, aké mala zamestnania? Chodila, známe, že i keď nebola profesionálnou spívačkou, i keď veľa raz sa to ani nezdalo za to, že vystupovala profesionálne, ale nebola profesionálnou spívačkou.
2: Ona skončila v Nižnej Slánoj školu Kuchar Čašník. S tým, že vlastne, keď sa vrnula po školi, tak bola zamestnaná v jednoti, jak čašnička. Potom neskôršie robila v lesoch, sobrance, kuchárku. A potom až vlastne do dochodku robila zootechničku na štátnom majetku v Obli.
0: Kolo toj domašňoj robote, ktorú musela robiť jak gazdňa, odchodila spívatý preč, ochabľala díti. Máte tež takú prehodu, že vám jej díti spomenali, že jak to bolo?
2: No, ja im sa stretila s Aťkou, s Redošou, divočkou, lebo mala troj dítej, hej, dvi divočky, jednoho syna. tak sme tak narýchlo sa snažili prebrať jej varu. Povič mi dašo svojho detstva, jak by ste to, jak deti vnímali, že mama chodiť spívati, že je známa spevačka, že krásno spívať túto. A nám ich varí, no zná je starostko. Furt nám napísala zoznam, položila na stôl, popráti, vožehliti, poporajiti, postarjati za o sebe. Ej, varit, furt sme mali listok na stoli napisane, znali sme, že i ulohy musíme spomniti, lebo potom bo prišla domu, bo bol krik. No tak varit, väčšinou akože žili v tom, že rešpektovali to, rešpektovali, že mama chodiť vo stupľati. Samozrejme, akoby mohli by si dojati isto, bo povie, že boli hrdí na ňu a dúmal si, že súď a mať právom na šoboty hrdí.
0: Ja musím poistiť, že prvý raz Máriu Čokenovú jem čul spívať, keď mi mama pustila LP platňu. Tá platňa sa volala Makovecká struna a bola nahrávaná v roku 1987 roci. Bolo to z náhody 10. výročia toho zmáhania spívackého Makovecká struna. A tam jem ju čul pani Čokenovú spívať a toľ do Bratislavy išli spívaci tu z východného Slovenska. Všetko asi toto naše najvýznačnejšie spívaci kolónich bola samosobovi Mária Čokenová. No a tam naspívala jednu spívanku a s ňou toľ do Bratislavy išla aj spívačka Iveta Piruchová, divockým menom, teper ju známe jak Ivetu Svitkovú. Ona s ňou išla do Bratislavy nahrávať spívanku na toto LP platňu, ale na žali spívanka ani nezna čom sa nedostala na toto LP platňu, ale ľubeť na toto príhodu spomenatý do tepere, tak ja bym poprosil zvukový záznam.
3: No, nedostala sa na platňu, neznám čom, do dneska neznám čom sa nedostala, ale bola jem nahrávatý, s pani Čokinovou. Sme išli do Bratislavy, vlákom sme cestovali, prešli sme do Bratislavy, spali sme tam v rozhlasi, bo tam bolo aj ubytovanie, dirigoval Mirko Dudík. Sú to krásne spomienky, na ktoré sa nedá zabati. Jej holos pro mene je nenahraditeľný. Taký holos to len raz sa narodit. Ja si dúmam, že to bol tak krásny, prirodzený, naturálny holos, ktorý spoznáš na kilometr. To bola prosto Marka Čokinová. Ona bola bardzo dobrý človek. Inakšie si na ňu ani nemôžu spomňať. Ona do poslednej minúty s úsmevom na tvári a s humorom. A toto ja dúmam, že ju trmalo pre životi, ten humor jej.
0: Mária Čokenová sa ale na platňu toľ v Bratislavi dostala, no a v Bratislavi v roci 1987 zapísala spívanku Nedám sa ty, nedám, ktorú nám teper zaspívať Majka Mamrilová.

0: Majka Mamrilová, Nedám sa ti, nedám, a doprovedala ju muzika Fajta, pitvedžiňom Dominika Maniaka. My sme tu veceraz spomenali, že Maria Čokenová mala sa taký úsmiv na tvári, ľubila sa sňatý, ľubila žartovatý, ale v životi to možno nemala až také ľahké. Veľo raz, čo sme videli na scéni, môže tu v srdci bolo vecej boľače, ale ona to nikdy nedala znati. Jaký mala život pani Sirková Maria Čokinová, keď nebola na scéni?
1: Znajte na sa, jak molodá divočka, robila to tej uliči, tak v 65. roci sa oddala za pána Jana Čokinu, s ktorým žili doma už 6 roku. A von tragický pri pílení drev proste umer. A v nás zostala sama s dvoma divočkami, s Jankou a s Aťkou. A Aťka to dej bola, mala 3 týždne. Takže úplne babetko. Čiže zostala mladá s dvoma deťmi, s tým, že následne sa potom po smrti toho muža vrnula nazad k rodičom do Vúbli a vlastne obecný úriad, alebo teda ešte aj miestnej národnej úriad jej poskytli byt. Takže potom od rodiču sa presťahovala bovati do bytu. Spoznala sa takisto s našom Vúbľanom, z hodou okolností sa klikal Čokina, ale ne Jan, ale Michal. Spolu žili, spolu mali v 78. roci chlopčika, syna Miška. S tým, že samozrejme plánovali si budúcnosť, jak mladá rodina, plánovali si budúcnosť, začali sa budovať, začali robiť rodinný dom, veľký pro všetky deti, že by všetky mali v dome miesto. No a samozrejme po pár rokoch takisto došlo k tomu, že vlastne ten druhý muž, Michal, ťažko pochvoril a takisto opustil. Odešol, umer, takže zostala sama s troma detičkami. Snažila sa, čo sa dalo robiť, či chyžu dokončiť, že by mohli bývať, že by dom bol dôstojný na bývania. Robila, robota zootechničky nebola jednoduchá, aj bola ťažká robota, zodpovedná. Takže furt si domal, že ten je taký ťažký životný osud, furt ju vlastne túto spívanky, túto spívania pomohlo k tomu, že dokázala ďalej ty ďalej. Nevzdávala sa proste a vlastne tou spívankou vyspívala aj svoje žaly, lebo ja keď čuvu napríklad tú spívanku aj dneska tu zaznie, nešťastlivá sa rodila, tak tam u tej spívanci presne svoje pocity spívať u tej spívanci. Do tej spívanky vložila túto svoj pocit, ktorým nikda na verejnosti neby si dovala, lebo od nej ste nikda nečuli, že by sa stiažovala, že nemal sa dobrý, neznal, jak dále žiť, neznal, čo bude dále. Hej. Nikda ste to od nej nečuli. Ona len znala povisti, čo sa budú stiažovať. Pomôže mi to kuda, čo mu nepomôže. Môžu tie dále, život je taký, mal díti, môžu sa postarieť o díti a i dodále. Takže naozaj taký skromný človek a vlastne tuta spívanky a tady holos naspívala takým srdcom, že ja jem lajk. Nejem ani spevák, ani proste v nakej zaspívala, tak výrobu, že každého z poslucháča

0: ktorí tu sú dneska, to imi za srdce, lebo to sú tak živý slova a tak zo života povídžení, že úprimne, že vlastne spívala celou svojou dušou a srdcom.
1: I keď nemala Maria Čokenová ľahký život, i srdce môže veľoraz plakalo, ona na scéne nikdy nedala svojim slucháčom o tým znatý. Bola pozitívna, ľubila humor a tak samo i žartlivú spívanku. Jednu takú nám teper prchodeť zaspívatý pro našich slucháčiv známa spívačka z našho éteru Natália Padová, divockým menom Petrašovská z Humenného. Doprovodeť ju muzika Fajta.

0: Natália Padová, Petra Šovská z Umenoho nám zaspívala spívanku O iné budú banuáty. A včera Jez mi tež napísala, že sa tíše, že šidak detaily sme písali a poslala jez mi fotografiu, kde sedieť pani Čokenová a kolonej tviňaňko Mikola Petrašovskej IT. Čo je to za fotografiu?
1: Tak my sme potom spolu učinkovali už neskôr, jak bola taká už dívka, v známom projekte A čia to chža. A veľo sme cestovali po celom Slovensku. No a veľo raz sme sa vertali v neskorých večurných hodinách alebo i v noči. No a ja jem vtedy s rodičmi, žila v rodičovskom domi v Humením, ale ona do Ubli mala dosť komplikované spojenia, tak paru raz prespala i u nás. No a my máme doma takú rodinnú kroniku Petrašovských u rodičivie, no a tam dávajú náš môj rodiče zapisovať takým významným ľuďom, ktorých si strašne vážať. No a aj Maška Čokinová nám tam napísala krásne ďakovné slova i máme tam s ňou krásnu fotografiu. No a ja si naozaj spomínam, vtedy taká bola milá a jak ona hvarila, že konečne tak sa čuje, že Judách to pohostil za to, že ona bola vynikajúca hostiteľka, ona bola výborná kuchárka i dobrý pekla a ona chod skoli nám by si dovala také prehody, jak u ní v Ubli perespali z Ukrajín, dejaké hoste a tak, no a ona im samozrejme prepravila všetko, hej, a teprve ona tak sa cítila u nás, že moja mamka, furt, jak sme prešli z koncertu, tá teplá polievka nás čekala, aby napravila pyroh, no a ona tak sa s mamkou si dobrý síly si by si dovali recept šeliak. No i potím písala nám taký list, mamky písala recepty, ja môžu prečítať. Milá pani Petrašovská, to písala pani Čokinová na mi krásne písmo, pár krásne písmo mala. S krásnym pozdravom k vám Čokinová, napísala som vám dajaký recepty. Dúmavú, už po rusnácky, píše, že sa vám zejduť. Ja tak mávu po písaní recept, z ktorých najvecej peču, abo zavariavu. Euro obal číslo 5 nekoštúvuť mnoho, asi 15 korún. Je u ich u jednom balíňu asi 100. Za to mávu poskladovanoj u kary z bloku podľa ABCD. Pečivo u peredi a zavarianin u zadi. Je to duže praktickoj, bo smilo perevertajete papíria. Keď by sa zamastilo, tak sa pouterať. Mávu aj z pivánk tak po skladovaní. Keď by ste chotili šidašo, keď budú mati, milo rado zo ženu. Krásno vám ďakujú za miloj prijaťa a pohoščenia. Ja vám to všetkom nezabudu. Ciluje cilu rodinu Čokinová.
0: Krásne slova, cinný list aj s jej rukopisom, jak je skázala bar s krásnym, s pani Čokenovou, abo môžu tak povistiť, že pani Čokenová a projekt A čia to chža bol jeden z tých takých posledných, ostatných, kde bola tak zainteresovaná. Ty tam bola tež, jak si pamätáš na tot projekt?
1: Bol to úžasný projekt, bar krásny, ale aj dosť náročný, keďže im hvarila, že sme veľa cestovali a už v tom časi mala i zdravotné problémy, ale i čerez to, i v autobusi, hej, bylo vidno, že je to ťažko, náročná tá dráha, hej, autobusom pro ňu i brala veľa líky, ktoré potrebovala a predsa vstúpiť i ty a neznáty dať ľuďom, hej, úsmem na tvári, ale proste ona sa nikda nepodávala, nikda sa nestiažovala, proste naozaj bola to bar silná osoba, jak vstúpila na toto javisko, ten rešpekt už svojim zjavom ona vlastne vytvorila u tých poslucháčiv a jak spustila s tým holosom, takže naozaj strašne dobrá spomienka, krásne chvíli to boli.
0: A jak na projekt A čia to chža, kde účinkovala Mária Čokenová, spomenať autor projektu, bývšej muzečný redaktor národnostného vysielania Andrej Kandrač, si teprve poďme poslúchať.
2: Máriu Čokenovú jem prvý raz čul u národnostným vysielaniu, keď jem spolu s Dionizom Maňkom, vtodešným zvukárom, slúchal rýznych spivakov, akých sme mali nahratých vo fonoteci. Pamiatam sobie aj prvú spivanku, ktorú sme spolu na tým štúderi slúchali s Dionizom Maňkom a bola to spivanočka Spívajte, divčata, tak jak ja spívala, lem to nedokážte, lem to nedokážte, što ja dokázala. Tak sme ju zaangažovali do toho našeho projektu A čia to chža a bola Bola to taká veľká, veľká rusínska duša, keď prišla medzi nás, to tá Marka Čokinová. Bola osobitá v tým, že ten jej vokálny prejav nebol formovaný, ale ani deformovaný žiadnym pedagogom. Spívala tak, jak sa takoli spívalo v Úbli, v Uličia a v tých častiach východného Slovenska. De prišla, ľudia jej tľapkali, ľudia sa tešili z toho, že toto, čo ona spívať, toto nie je naučené. Toto je jej život, toto je kus, je ja. A toto je to také osobité, čo v tí rusínsky duši je.

0: Pani Mária Čokenová za svoju spievackú kariéru zapísala v rozhlasových štúdiách v Priašovi, Košeťoch a v Bratislavi desiatky nahrávok jej spievanok, ktoré nám dnes tvoria Zlatý muzičný fond. Je to veľké dielo spievačka i cíni z tých spievanok, ktoré dala, jak sa kaže, na svitlo svita, že by sa na nich nezabolo. Mária Čokenová spolupracovala i s muzičnými redaktorami i muzikantami, jak Štefan Molota, vedúci orchestra ľudových nástrojov Slovackého rozhlasu v Bratislavi, ale i ďalší majster folklórneho muzičného umenia, jak František Slavkovský, Julius Selčan, Milan Rendoš a písniše, že spomenanej Andrej Kandrač. No najintenzívnejšia robota bola s kapelníkom ľudovej hudby folklórneho súboru Chemlon Humenné Miroslavom Kerekanečom. S ním tých nahrávok zrobila najbivšie. V roci 2020, keď sme si pripomenali 10 rokov od smrti spievačky, pravý Miroslav Kerekaneč bol iniciátorom vydania CDčka s jej spívankami. Na projekti robil doviedna s folklórnym ansambľom Chemlon z Humenného, Vyhorlackým múzeom Humením, pedagógmi prvátnoj osnovnoj umeleckoj školy Kudlovská Humenné, divockou spievackou grupou Bosoročka i chlopskou spievackou grupou Hačure z Humenného. Oni 4. augusta 2020 v Humenským skanzení uveli do života CDčkom, kde naspívali 20 spívanok Marii Čokenovoj. CDčko bolo naukovo-dokumentačným projektom Vyhorlackého múzea v Humením. Vlastné CD ale pani Čokenová nikda nevydala, nikda nemala, i keď jej spívanka máme v archívi, no nosila so sobou i dodnes sa zachoval zošit, kde je ponad 200 spívanok, ktoré nazberala, ktoré jej napísala pani Čokenová.
1: Majte pravdu, pán redaktor, ten zošit a spívanky v euroobaloch, jak tu spomínala kolegyňa, že vlastne divčata po pohriby, keď usporiadavali veci, tak mi to prinesla Aťka na obecný úriad s tým, že bym to odkde odložila, že proste sú tam zapísané všetky spívanky, samozrejme bez melódií. Melódii Maňa Čokinová nosila v holovi. Ale spívanky so slovami všetky popísaní. Čiže ja to mám odložené na obecnom úriade s tým, že keď pán Kerekanič robil túto CDčko, tak prišiel za mnou a ja im to prepožičala, ten zošit, že by mohli pooberať tie spívanky, že by mohli vybrať tie, čo sa im bude ľúbiti. Je na škodu, že priamo v úbľa. Nestihli sme proste vydať CDčko. My sme o tom sa bavili, bisidovali sme o tom. Jeden čas to vyzeralo, že sa to uskutoční, lebo aj zdravotný stav po zistení diagnóza sa zlepšil, čiže aj tu tá sila sa vrnula, aj tu tá chuť, ale potom zase sa to vrnulo do starých koľají a malo to už rýchlej priebeh, takže jednoducho my, jak obec úbľa, sme nestihli, ale tom, že folklórna skupina Vúblianka natočila CDčko, takisto v spolupráci s pánom Kerekaničom, tak sme vlastne vložili spívanky, ktorým naodspívala svoje vložení na tom CDčku a vlastne aj túto spívanky púšťajme v obecnom rozhlasi alebo na festiváloch, takže si ju stále pripomínajme a výrubu, že aj ďalšie generácie budú na ňu spomínať tak, jak má teperky súčasná generácia Vúblianu, že žijeme v obli.

0: Što pro vás značiť spívanka Márii Čokenovoj?
1: Myslím, že mňa to naučilo, že mať ťažký život neznamená nešpevať s ľahkosťou. A všetko, čo asi prežila, jak ste povedali, tak pretavila do tej špevanky tak, že ľudia mali dobrú náladu, mali úsmev na tvári a to je akože pre všetkých, podľa mňa, umelcov v dnešnej doby taký odkaz od jednoduchej ženy z dedinky Ubľa. A keďže bola taká srandiska, tá pre mňa, ešte im všade znala také rade do domácnosti, takže všetko do Eurobalu nezabývajte, hej?
2: Teper je mnoho komerčných televízií a mnoho komerčných nejakých relácií, spíváckých, talentových, kde porota stále čekať emóciu, furt chodiať. Bolo to fajn, ale chceme emóciu a to je práve to, čo pani Čokinová dávala. Obrovskú emóciu zo sebe vožaroval nielen medzi poslucháčov, ale aj medzi ľudí, ktorí sa s ňou stričali dennodenne alebo len občas a tam sa stala takou strašne zapamätateľnou a strašne tak, že si ľudia vážať a zapamätajú do konca života určite. Na pani Čokinovú budeme spomínať.
3: Keďže máme toto recept od pani Čokinovoj, tak moja mamka ši dodnes peče chlieb a ten je najlepšejšo od receptu od pani Čokinovoj, šo sú ním bandúrky. Ten chlieb do dnes a furt, jak mamka, jak prídeme do Humenoho, bo ja už mám svoju rodinu, jak mamka dá slíba, to je to od pani Mašky Čokinovoj a ten chutit najlepšie. Takže na Mašku spomíname jak na nelen úžasnú spívačku, úžasnú kuchárku, úžasnú osobnosť.
0: Pani Sirková, kýbe tu bola pani Čokinová, što by na toto všetko povedala?
4: No ja si domám, že akože bola by úprimne prekvapená, že ste pán redaktor pre ňu prepravili takú skvelú akciu. Tišila by sa zo spievačok za to, že spíva už nadherno. A keď jem vošla tu dnuka do štúdia, tak perša spevačka, jak jem čula, tak jem sa vás aj prosila, to pušťajte Maňku Čokinovú, či to dá kto druhej spívať. Holos neskutočno podobnej, takže naozaj klobúk dole. A tým, že Maňka bola skromný človek, nikda sa neľúbila vystatovať na dostatných ľudí, že je populárna, alebo známa osobnosť, alebo že spívalo mnoho lepšie, jak druhý. Nikda ste u nej to nevideli ani nezažili s ňou. Tak dúmal si, že určite by tu, okrem toho, že by pustila pár slz, tak určite by sa vám obrovským srdcom tu poklonila a poďakovala za všetko, lebo dúmal si, že pro ňu by to bola obrovská podstata.
0: Pani Sirková, vy si pamätáte aj čas, alebo toto posledné chvíli s pani Čokinovou, aké to bolo?
4: Ja už, keď proste bola dlhodobou v nemocnici na posledný čas na onkologii v Humennom, tak jem sa rozhodla, že pôjdu še za ňou, že še pobysidujme, že še snáď ju pouzbudžu, budú sa snažiť dodať nejakú silu, že by še zabojovala. Stretili sme sa, sedeli sme celé po obidi na izbi, samozrejme mala už bolesti veľké a proste prebrali sme mnoho vecí. Jednou z toho bolo to, že mi povedala, že musíme ju dať kroj, že chce byť pochovaná v kroji a potom mu vyťahla obálku, odovzdala mi ju s tým, že vlastne keď bude ten konec, takže má mu pročítať jej vyznanie. Ja si ho neutvorila tam v nemocnici, proste nedokázala mu to zrobiť. Tvorila ho prvý raz, až keď proste v deň pohrybu, s tým, že vlastne spolnili sme ju ten jej sen a že sme ju pochovali u kroji a vlastne ja im tam na pohrebi prečítala jej vyznanie, ktoré bolo od spomienky od útloho detstva až po dospelosť a takisto rozlúčka s ľuďmi, ktorých milovala, s ktorými spolupracovala dlhé roky, spívala, potom s Vubľanmi rozlúčka, proste so všetkými. Škoda, že proste ho nemal, lebo ja im potom, keď vlastne probíhal pohrib, tak ja mi im tu ju vložila do hrobu, ten list, túto vyznanie. Takže asi tak, bola to ťažká chvíľa. Duže ťažko sa nám všetkým lúčilo s ňou, lebo naozaj prišlo množstvo, množstvo folklórnych súborov, spivákov, ľudí, ktorí proste sa venovali ľudovej hudby, folkloristici, kultúry, tradíciám. Jednoducho odešol človek, vzácny človek, duže vzácny človek a vierujem, že na ňu sa bude spomínať ešte dlhé, dlhé roky.
0: Jaký je odkaz Márii Čokinovej pro nás?
4: No, byť fur optimistickej. Žiť život tak s figľami, jak na to dokázala. Aj túto ťažké chvíli bernúť na taký figľarský spôsob. Vychádzajme si ústret. Jeden druhého si vážte. Trímte sa v úcti jeden voči druhomu, pomáhajte si a vlastno prežívajte život, čo najkrajšie, najlepšie, lebo každý deň je vzácny.
0: A na posledné momenty života Márii Čokinovej spomenať i perša dáma rusinskoj spívanky Mária Mačošková.
5: A keď jem čula ten fond, ten holos, a si vám, Bože, však i netreba ani mikrofon. To bolo tak prekrásne a taký originálny, taký sytý ten holos bol, že ja hovorím, tak klobúk dolu, moja zlata. Môžu povedať, že sme boli aj dobré kamarátky a ja ju obdivovala furt a jej jem rada, keď pustia jej nahrávky. Škoda, že nie je medzi nami. Ona už keď tu bola prešovej v nemocnici, tak mi zavolala a ja rada, že mohla tam pri ní byť, pobesedovať. Ešte mám zapísaný recept na koláči a ja potom tot koláč pekla i by prinesla, že potom ju zobrali už do Humenoho a už sme sa nestretli a chybuje narodu, chybuje určite svojim blízkym aj my. Ja by ju slúchala deň a nič za to, že to je skutočne výnimočný holos. Už nech to tak nezaspievať, jak zaspievala Marika Čokinová.

keď chodí človek do folklóru, tak toho musí baviť ten folklór. Musí k nemu niečo cítiť. Skrátka, je to taká blaženosť ľudská, keď si zaspievame, hej, a vyjde nám to krásne. Hovorím, po tých festivaloch a takto, čo chodíme, ten potlesk, to je najväčšia odmena pre speváka, lebo sa tá pesnička páči, znamená, že je dobre urobená, dobre zaspievaná.

Drahí sluchači, ale i návštevníci nášho koncertu, ktorý venovanej Márii Čokinovi. Nakoniec ste čuli spívanku Žúrili sa ľudé, ktorú v roci 1979 naspívala s Košickým rozhlasovým orchestrom práve tu, v tým štúdiu, na tým samým misi, kde sme dnes chotili dať spívať si pošlivisť, ktorá jej náleží. Po 43 rokoch tu jej spívanka zazvučiť, i keď už Mária Čokinová nie je medzi nami. Jej spívanka, ale žijúc s nami ďalej, jak ste dnes mohli čuti, a s ňou i Maša Čokinová. Dnes i čerez spívanku na ňu spomenali Maria Mamrilová z Veľkého Lipneka, Michaela Vasilenková i Zubnoho, Natália Padová z Humennoho, krásnym slovom spomenala Nadia Sirková, starostka sela Ubľa. Muzičný doprovod kapela Fajta pod vedením Dominika Maniaka. Pro rozhlas i televíziu Slováky vyhotovila národnostná redakcia Rádia Patria Štúdio Košici v roci 2022. Od mixážneho pultu zdravec zvukový majster Gabriel Nigházy. A redakčno-dramaturgično koncert vyhotovil i do vás ja moderatorským slovom prehváral Štefan Štec. Ďakujeme za vašu úvahu na koncerti pod názvom Holos, na ktorej sa nezabovať. Mária Čokinová. Ďakujem.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: USA tvrdia, že čínski hackeri sa nabúrali do systémov viacerých vládnych agentúr. Bleskovú povodeň na hranici Nepálu a Tibetu podľa vedcov spôsobilo odtrhnutie sa ľadovca. Zajtra bude jasno až polojasno s teplotou 22 až 33 stupňov. Príjemný večer praje Kamil Kolenič. Spojené štáty uviedli, že prekazili čínsku hackerskú operáciu, ktorá prenikla do systémov viacerých amerických inštitúcií. Ministerstvo spravodlivosti vo vyhlásení uviedlo, že spoločne s FBI zaistilo domény používané dvomi hackerskými platformami, ktoré boli údajne použité ako súčasť kampane. Podľa vyhlásenia sú medzi obeťami počítačových narušení federálny rezervný systém, NASA, ministerstva energetiky, spravodlivosti a zdravotníctva a sociálnych služieb a tiež Národné inštitúty zdravia a Senát USA. Dnešnú bleskovú povodeň na hraniciach Nepálu a Tibetu zrejme vyvolalo odtrhnutie časti ľadovca, ktorá sa následne zrútila do údolia. Informovala o tom agentúra Reuters s odkazom na odborníkov, ktorí analyzovali satelitné snímky zasiahnutej oblasti. Čo spôsobilo zrútenie ľadovca, nie je jasné. Podľa nepálskych úradov je možnou príčinou zemetrasenie, ktoré bolo v oblasti zaznamenané niekoľko minút pred katastrofou. Povodeň a zosuvy pôdy si v Nepále vyžiadali životy najmenej 95 ľudí, zatiaľ čo Čína hlási najmenej 3 mŕtvych. Na oboch stranách hranice sú stovky nezvestných a obe krajiny sa obávajú nárastu počtu obetí. Vláda schválila novelu vodného zákona, ktorá umožní podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, obciam aj slovenskému vodohospodárskemu podniku výrazne zrýchliť tempo budovania vodovodov, kanalizácií aj starostlivosť o vodné toky. Projekty by boli podľa neho častokrát brzdené aj majetkovo-právnym vysporiadaním. Podporu novej legislatíve vyjadril ZMOS aj Asociácia vodárenských spoločností.
2: Ako pri výstavbe ciest, bude pod trasami, kde tieto siete pôjdu, vecné bremeno. Samozrejme, že dotknutí vlastníci budú odškodnení a budú mať riadny nájomný vzťah. Už tie procesy, kedy 1, 2 a 10 vlastníci vedeli zablokovať celý projekt, nebude ďalej fungovať.
1: Slovensko môže rátať s pomocou Chorvátska pri diverzifikácii zdrojov ropy, povedal to chorvátsky minister zahraničných vecí Gorad Grlič Radman. Zdôraznil, že rozumie slovenskej sťaženej pozícii, keďže nemá more. Chorvátsky minister v simultálnom preklade vysvetlil, že ropovod Adria už testujú.
3: Aj minulý rok, aj pred dvomi rokmi testovali možnosti dodávky a transportu surovej ropy aj do Maďarska, aj do Slovenska. Myslím si, že teraz aj Maďarsko, aj Slovensko môžu uspokojiť svoje potreby a nemusia záležať od ruskej ropy.
1: Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára Slovensko ešte čaká na testovanie od Európskej komisie.
4: Malo by dôjsť k nezávislému otestovaniu tejto kapacity aj za účasti poverených členov z Európskej komisie, expertov, tak aby sa zobjektivizovala táto kapacita a mohli sme sa spoľahnúť na to, že či dokážu naplniť všetky naše požiadavky.
1: Slovenskí hokejisti do 20 rokov úspešne vstúpili do turnaja 5 krajín vo fínskom Espoo. Domácich rovesníkov zdolali 4-3 po predĺžení. Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami do 7 stupňov, cez deň 22 až 27, na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Fúkať má slabý premenlivý, na východe miestami mierny severovýchodný vietor. 20 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nová nehoda na Záhorí a kolóna na D2. Pozdravujeme vodičov. Za Holíčom smerom do Česka sa zrazilo auto s motorkou. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Bratislave na diaľnici D2 na začiatku mosta Lanfrancony smerom z Petržalky menia asfalt. Jeden pruh je blokovaný a zdržíte sa približne 10 minút. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po ceste číslo 572 a po Dvojkrížnej alebo po diaľnici D4. Radar hlásite na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Senec a na viazde do Košických Olšian z Košíc. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pekné hlasy.

Kto je za to zodpovedný, že taký ostal okolo mňa svet? Kto z nás bol rozumnejší?

kráčam, aj keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len nakoniec prísť až do cieľa.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
2: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
1: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč v nedeľu o 11.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: Piati proti piatim. Už čoskoro.
6: Haló, či tak kde ste?
7: No, ja upratujem, ako vidíš.
8: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
9: Som slovenská dochodkina.
10: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
11: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
12: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
13: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: USA zaradili skupinu Palestine Action na zoznam teroristických organizácií. Vláda schválila návrh ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti. Zajtra bude jasno až polojasno s teplotou 22 až 33 stupňov. Pekný neskorý večer praje Kamil Kolenič. Spojené štáty zaradili britskú propalestínsku skupinu Palestine Action na zoznam globálnych teroristických organizácií. Na základe nového označenia budú aktíva skupiny v Spojených štátoch zmrazené a Američanom bude zakázané so skupinou obchodovať alebo jej poskytovať finančné prostriedky, tovar či služby. Skupina tak bude čeliť rovnakým sankciám ako napríklad Islamský štát, Al-Qaida alebo Hamas. Spojené kráľovstvo označilo Palestine Action za teroristickú organizáciu v lani v júni. Skupina sa voči rozhodnutiu britskej vlády odvolala. Vláda schválila návrh ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti, podľa ktorej by mohli občania skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom ľudového hlasovania. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD hovorí, že ak túto zmenu schváli parlament, bude to test demokracie.
3: Návrh stanovuje vysoký počet potrebných podpisov a ďalšie poistky, aby sa nástroj nedal zneužiť. Demokracia je o tom, že občan má mať možnosť kontrolovať tých, ktorým zveril moc. Schválenie tohto zákona v Národnej rade bude pre Slovensko testom demokracie.
2: Možnosť odvolať parlament cez referendum plánuje cez svoj vlastný návrh aj koaličný Hlas SD. Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, takže za návrh by musela hlasovať aj časť opozície. Reaguje Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
4: Každý rozumný človek vidí, že snažia sa to pripraviť pre ďalšiu vládu a oni si už teraz uvedomujú, že asi súčasťou tej vlády nebudú. Tak si chcú pripraviť takú poistku, aby mohli burcovať ľudí, aby mohli zvolávať ľudí na námestia.
2: Európa musí v meniacom sa medzinárodnom prostredí posilňovať svoju bezpečnosť, hospodársku konkurencieschopnosť a budovať silné partnerstvá, aby dokázala aktívne presadzovať svoje záujmy a formovať svoju budúcnosť. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD to vyhlásil na výročnej konferencii chorvátskych veľvyslancov, generálnych konzulov, konzulov a obranných prídelencov v Záhrebe.
5: A mal som tu možnosť byť jeden z speakerov hlavných práve na tomto stretnutí a predniesť našu zahraničnú politiku, našej vlády, ako my vnímame súčasnú geopolitickú situáciu, aký máme prístup k geopolitickej situácii ako členská krajina Európskej únie a rovnako aj členská krajina NATO.
2: V týchto chvíľach nastúpili futbalisti Slovana Bratislava na odvetu play-off Ligy majstrov na pôde slovinského Celie. Prvý zápas na tehelnom poli sa skončil remízou 1-1. Priamo na štadióne je Martin Kajgl.
6: Na Zdeželé sa končí tretia minúta tohto zápasu a zatiaľ je stav nerozhodný 0-0 na tribúnach. Je azda na pár sedačiek naozaj absolútne vypredané. Tento zápas nesie náboj pre oba týmy. Slovan sa chce po dvoch rokoch vrátiť späť do základnej zostavy, na druhej strane do Ligy majstrov, na druhej strane Celie chce postúpiť po prvý raz v klubovej histórii do milionárskej súťaže. No a treba zároveň povedať aj to, že Slovincov by dnes mali popraviť aj Slovinci v týme Slovana Bratislava, pretože v základnej jedenáctke máme aj Bajeriča a aj kapitána Andraža Šporára. 3,5 minúty za nami, v Celie stále 0-0.
2: Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 12 v údoliach miestami do 7 stupňov, cez deň 22 až 27 na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Fúkať má slabý premenlivý, na východe miestami mierny severovýchodný vietor. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nová nehoda pri Leviciach a staršia na Záhorí. Pozdravujeme všetkých na cestách. Novú nehodu dokumentujú medzi Levicami a Hornou Sečou. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. Za Holíčom smerom do Česka sa zrazilo auto s motorkou. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke opravujú dilatácie. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na Pražskej smerom do centra a v Nálepkove na Hlavnej v oboch smeroch. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
0: Slovenský rozhlas uvádza reprízu štvrtej časti čítania na pokračovanie z novely Jána Johannidesa Nepriestrelná žena. V roku 2003 redakčne pripravila Jana Hevešiová.

Ani nevedel, ako sa dostal pred krytý a osvetlený vyasfaltovaný tanečný kruh. Zbadala si 23 až 25 ročné dievča či mladú ženu, ktorá stála na jeho okraji ako tanečnice, čo sa minula záujmu uchádzačov o tanec a na pohľad pôsobila, ako keby pátrala po popisnom čísle domu, ktorý hľadá uprostred neznámej ulice. Bola krásna, unavená a zlaknutá. Na čele sa jej leskol pot. Nebola namalovaná a mala neupravené, aspoň 2 týždne nezmité vlasy. Alex ju chvíľu pozoroval, potom k nej podišiel a požiadal ju o tanec. Prezrala si skobu od hlavy po pety, ako sa vraví, a v zápäti bez záujmu súhlasila. Známa speváčka, o ktorej sa šírili klebety, že je nymfomanka a že je preto na oddelení, práve spievala v sprievode klavíra a saxofónu. Prečo ste na psychiatrii, ak sa smiem spýtať, spýtoval sa Alex. Sprvu neodpovedala. Zahľadila sa na Alexa doširoka otvorenými očami. Žasla. Onedlho mu odvetila tónom i pohľadom, ako by len málo chýbalo k tomu, že mu napluje do tváre. Po novej, tentoraz dlhšej trápnej chvíli, hrali valčík na rozloučenou, odpovedala. Brusila jsem. Ale let, na ktorý som sa měla spolehať, selhal a ja sa řízla. Pak nastal malér a pád a ja šla k ledu. Ste Češka? Moraváčka? Usmial sa na ňu bezprostredne a láskavo. Povedzte, prosím vás, Kateřino. Proč? Povedzte, Kateřino. Kateřino. Hovoríte Kateřino. A co má byť? Ste buď od Těšínska, alebo z nemecko-českého pohraničia. Pravý Čech a Moravák, okrem Ostraváka a Opaváka, nikdy nepovie Kateřino. Áno, sem Polka z Oravy. Napol Slovenka, napol Polka. Už ani nevím, co vlastne sem. Vlastne som Slovenka, som z Jablonky. Teraz to už patrí Polsku. Presťahovali sme sa po vojne do Lokce. Ale vlastne aj starý otec bol na poli Slovák, pochádzal z Podvilku. Ale stará mama bola zo Zakopaného. Usadili sa v Jablonke. Boli miliari. Ale čelo máte just také vypuklé ako čela gotických Madon. Matiek božích namalovaných na Hornej Orave rovnako ako kedysi. Ešte aj pred dobrými 100 rokmi, podľa starého vzoru. A po chvíli, aby zahovorili, je rozpaky dodal. Na Orave bola taká tradícia, aspoň sa tak hovorievalo, že ak sa ťarchavá žena pri omši bude dívať na Matku Božiu, ktorá je namalovaná, povedzme, na oltári, bude sa na ňu podobať a jej dieťa, ak sa narodí dievča. Vy to tam poznáte? No pravda, že chodil som kosiť ako chlapec s otcovými kostcami až k Lokci. Mali sme tam lúky. Nie ste vy od Skupianovcov z Hruštína? Nie, ja sa volám Skoba. Skoba? Vy ste z tých Skobovcov, čo mali taký veľký dom v Kubíne a takú dielňu, vlastne fabričku a vaše reklamy po celej Orave. Pánska konfekcia Skoba? K vášmu otcovi do Kubína sa chodila kupovať čertová koža, nohavice z čertovej kože. Neviem, z čoho to bolo. Nikde inde sa to nedalo zohnať. U nás doma hovorili, že sa to nedá zodrať. Aj sa to potvrdilo. Ale obchod vášho starého otca ešte volali aj do Skopov. Podľa vášho pôvodného mena, latinského mena Skopa, čiže prúd. Študovali ste latinčinu? Nie, veterinu v Prahe. A potom v začiatom spoznávaní pokračovali po niekoľkých týždňoch už v Bratislave. Ona bývala u sestry, navštevovala psychiatričku ambulantne a podnikala s pomocou svojej sestry pochôdzky za zamestnaním. On konečne mal v ruke doklad, že nespôsobili vykonávať povolanie lekára. Schádzali sa temer každý večer alebo niekedy každý druhý deň a ich rozhovory pokračovali. Po mnohých opatrných otázkach a vzájomnom pozorovaní, ako by sa obaja báli niečo medzi sebou pokaziť, sa raz po spoločnej večeri v záhradnej reštaurácii v Petržalke ocitli opäť na tanečnom parkete. Skoba sa bez súvisu naraz pýtal svojej dosiaľ ešte vždy záhadnej Oravky: keď ste študovali veterínu, prečo ste zostali v Prahe?
Bola som manželkou nášho vojenského pridelenca na Československom veľvyslanectve v Madride. Vzal si ma ako študentku z partizánskej rodiny. Dvaja Oraváci, pekná náhoda. Smutná. Môj manžel zomrel pred 3 rokmi. Tak preto ste boli na liečení, chápem. Zastrelili ho. Preriekla polohlasom. Kto? Popravili ho. Oznámila, či skôr iba pohybom pery zašepkala. Alex z nevedomky stisol zuby. Zároveň jej zovrel pravicu a zmlkol. Na chvíľu jeho nohy stratili rytmus. Temer zdraveneli a zdali sa mu ľahké ako vyschnuté červotočové triesočky. Spotili sa mu dlane, podošvy, podkolenia a pazuchy a z čela mu vyvrali prvé cicerky potu. Obidvom sa nohy v tanci začali pliesť. Udalo asi podľa všetkého jeden legačný radca z gréckej ambasády a môj muž ani vo sne netušil, že by mohol pracovať pre Sovietov. A viac vám o celej jeho tragédii, o väzení a o procese už nikdy nič nepoviem. Zverovala sa mu rýchlým šeptom pri slov Fox. Nikdy nič nepoviem, zopakovala a dodala. A vy sa ma na to nikdy nebudete spýtovať. Už si ho nechcem nikdy sprítomňovať. Uprela na ňo prenikavé oči a Alexovi sa zdalo, že majú farbu presušených hrozienok. Ešte stále ste mi nepovedali, či máte deti. Vaše a jeho deti by boli mojimi deťmi. Čo to má znamenať? Spýtala sa zarazená, zapírená a nesvoja, s rukami vlhkými od jeho potu. Nad sluchami jej navlhli vlasy. Správala sa, ako keby bola z nezrady zaskočená čímsi, čo ju zatieni veľkou možnosťou hanby. Na chvíľu zastala. To, čo som povedal, ani viac, ani menej. Nie, nemali sme spolu deti. Na deti vôbec nebol čas, odpovedala vecne, ako keď pokladnička v banke odpovedá klientovi, 20 korún musí zostať na vašej vkladnej knižke, aj keby ste ju chceli zrušiť. Všetko dostať nemôžete. A pokračovala ďalej vecným hlasom. To má byť akési požiadanie o ruku? To nemá byť akési požiadanie o ruku. To má byť normálne požiadanie o ruku. Znova sa začervenala až po korienky vlasov. Jej obidve uši dostali malinovú farbu. Uvedomujete si, čo hovoríte? Veď ma vlastne nepoznáte, veď sa vidíme najviac ak 30. raz. To si neuvedomujete, že nemôžem vedieť, že či nie ste... Som celkom normálny, ak ste mysleli na toto. To necítite. A ako žena... A ženy, ako vy, to určite vycítia, že som nebol ženatý. Chvíľu som si to myslela, ale myslenie klame. Čím väčší je rozum usilovnejší. Usmiala sa na ňu a ona sklopila oči. Červeň v tvári jej však nevybledla. Poďme si usadnúť, povedala rozpačito. Som úplne zdravý, ale kopu rokov som... tvrdol na psychiatriách. Som zdravý, i keď milión ľudí by mohlo oponovať, že to úplne nemožné. Potreboval som sa totiž zbaviť diplomu. Potreboval som, aby ma zbavili diplomu doktora medicíny. Som nenormálny len v tom, že som sa upotreboval striasť v tomto režime. Začal som totiž ako patológ. Nie som schopný robiť doktora pre tento režim. To je môj problém. Nesmú mi dokázať, že som spôsobili vykonávať lekársku prax na poste, kde som ju zastával. Prudko zdvihla hlavu s údivom v tvári a povedala, poďme radšej von. A o pár dní, cez ktoré sa nemohli stretnúť, lebo Alex si zháňal miesto archivára v meste, kde býval jeho brat a kde mal Alex dom po starom otcovi, jej hneď na začiatku stretnutia povedal, verím vám, a preto vám poviem, prečo nechcem byť lekárom. Ida, vy nie ste schopná podlosti. Ani keby vás byli obuškom po ústach, nemusíte mi nič hovoriť. Všetko mi povedala vaša tvár ešte na začiatku. Mali ste tvár ako...
ako rozšliapaná rastlina, ktorá však aj tak ostala mimoriadne krásna. Vaša bolesť, vlastne vy ste cez tú bolesť sa stali krásnou. Sklonila hlavu a preriekla: je chladno. Pozrite, vychádza mesiac. Škoda, že je ďaleko. Usmiala sa na neho a bledými prstami Alexa zľahúčka a nežne chytila za zátylok a spýtala sa: chcel by si žiť na mesiaci? Zasmial sa len pre jej zrak s očami, do ktorých sa prinavrátil rozblískaný jas. Navzájom si začali hladiť celé tela vnútornými tykadlami kože, cez ktoré sa každá pokožka, hľadiaca cez tisíce sálajúcich pórov, zachvieva pod neviditeľnou vyžarujúcou silou toho, čo v tej chvíli uspáva v omámenom človeku akúkoľvek pamäť a výstražnú rozvážnosť. Objali sa. Ale vy, ty, si mi ešte stále nepovedala, začal hovoriť potichu Alex. Prečo mi veríš? Vymanila sa z objatia a Alex sa zasiahol pohľad sústredený, ako stichnutá a ustálená, nocou zatvonená voda v hlbokej, ani len vánkom nedotknutej studni. Pozrel sa jej do pravého oka. V ľavom sa jej usadila tma. Ľavá časť jej hlavy vyzerala, ako by bola namalovaná na takzvanom bolusovom podklade odtieňmi šedostriebristých farieb, aké sú na chrbtoch sleďov, a riekla: preto, prečo aj ty mne veríš? Alex pozrel spoza jej pleca a až ohodnú chvíľu je začal hovoriť vecným a pomalým hlasom, ako keď odpovedá primár príbuzným, že operácia sa podarila. Sám v sebe dobre vedel, že to zďaleka nebol taký jednoduchý prípad, o akom teraz bude rozprávať. Sadol si na mňa sudca z najvyššieho súdu. Odmietol som robiť ďalej obhliadku, konštatovanie smrti po poprave. Do tejto mašinérie ma dostal môj pôvod, keď zistili, kto vlastne som. V kádrových materiáloch totiž nebolo uvedené, že môj otec bol kulak a podnikateľ. Ale všetko sa zistilo až dodatočne. Po promocii mal som zostať na fakulte. Zúrili. Podnec sa dostal na najvyšší súd. Bývalí šéfovia z fakulty na mňa revali, že ma vytrhnú aj s koreňmi. Takto a podobne. Nechcem to rozťahovať. Tak ti tak. Zjapali na mňa. A že si vraj odrobím svoj pôvod nepriateľa ľudu pri likvidácii nepriateľov ľudu. Študent, extra trieda. A vykrútil sa aj z vojenčiny. Nechcelo sa mu zababrať si pracky ako budúcemu patológovi. Boli z toho nekonečné kárne opatrenia, vyhražania strany. Všetko mi to zapiekol vlastne jeden môj profesor, ale o ňom nechcem hovoriť. Myslel som si, že z toho bude desná bas, nebola. Prinútili ma robiť. Zo sosny spadla šuška. Dostali ma. Ale potom som ich ja uštipol. Zahral som skrat. Počúvaš so zatvorenými očami. Nebola z toho basa, ale psychiatria. Potom doživotná ochrana na psychiatrii. Potom bola prvá amnestia v úvodzovkách. Dostal som sa na otvorené oddelenie. Tam som sa s prestávkami naučil, čo je to po malých hltoch požierať vlastnú mladosť. Nepoznal som tam lekárov, ktorí by sa nebáli. Nikdy som neveril, akí môžu byť ľudia zbabelci. Stále ma presúvali tam a onam. Každý ma chcel mať z krku. Nakoniec to dopadlo tak, že ma zo psychiatrie predsa len pustili. Keď sme sa poprvé stretli, bola to už otázka 10 dní alebo 2 týždňov. Napísali o mne, že som schopný tichej, nenáročnej práce. Nakoniec v správe bolo aj niečo také, že každý rok, keď sa budem cítiť depresívne, eventuálne, kdyby ste ešte niekdy slyšel hlasy, mám vyhľadať okresného psychiatra. Naordinovali mi kopu liekov,
Vždy v určitom čase si musím chodiť po lieky, ktoré nejem. Nakoniec po tom všetkom, keby si sa rozhodla a zdá sa, že si sa už rozhodla za mňa vydať, mala by si aj tak poznať takzvanú oficiálnu pravdu. Jedného dňa aj toto idiotstvo, alebo lepšie besnota, zmizne. Ako keď odrazu z ničoho nič prestane vyčínať mor, ktorý by podľa logiky mohol zabíjať ďalej. Bdel alebo spal? Alex by to sám nevedel povedať. Nedokázal rozlíšiť, či si na svoj minulý život iba spomínal, alebo sa mu naozaj sníval. A na čo? Ak sa mu život až do takýchto podrobností ukazuje len preto, že je to nové náveštie, čo mu oznamuje vopred smrť? Čo ak je to nová predtucha, aká býva vraj u toho, kto má zakrátko zomrieť? Aspoň tak sa o tomto spomínaní vraví. Ale z nenazdania asi sa sen opäť prehlbil. Sa zase ocitol pri Banco Ambrosiano. A nanovo tu bola Skobová hrôza z voľačoho, čo mu však zároveň nedovolí, aby sa to dačo hrôzo strašné, čo mu za každým úklzne pred pomenovaním nazval. Raz takto pocítil zdesenie, ale nedalo by sa to k terajšiemu úľaku ani zďaleka prirovnať, keď sa v detstve bezmala zrútil z bridlicového zrázu, ktorý sa z nezrady pod namoknutým snehom uvoľnil. A on padal aj s ním do skalnatého údolia. Zachránil sa vtedy vďaka svojim silným rukám, ktorými sa zachytil na nízkej, usychajúcej borovici. Už mi je dobré, Ida. To vedel už od dávna, že pri krste dostala od pána farára španielské katolické meno Ildefonza. Vraj nie každodenné, ale v Poľsku nezriedkavé. Údajne požehnávajúce meno. Mala rada jeho skrátenú podobu. Po Alexovom oslovení musela slúbiť, že sa u svojho starčeka nebude na nič aspoň dnes vypitovať. Ale nečakane sa sen znovu menil. Bol to asi druhý deň alebo niektorý ďalší deň uprostred ich dovolenky, keď s čoraz väčšou dychtivosťou ohmatávali Benátky a nechtiac prehľadali aj rozvetvené praskliny v podobe najúžších uličiek, čo nemenili vidieť, v ktorých driemali ľudskí škorpióni, znali štyroch svetových rečí, pod vlhkými klembami barov a baríkov a tzv. Dievčatá v sporých, temer priesvitných šatách s nemilosrdnými očami veliteliek. Skobovi sa naraz rýchlosťou myšlienky striedali obrazy toho, čo videl v Benátkach. Cítil tú prastarú opakovanú nerasť. Prastaré opakované modlitby, prastaré opakované túžby, prastaré rozvášnené násilie, vášne, čo zatemňovali úsudok, cítil prosby, ktoré dokonca nedovolovali umierať umierajúcim, aj keď smrť mala nad nimi plnú moc ako exekútor. Cítil práve taky prastaré kliatby, čo v Benátkach stoja vo vzduchu ako neviditeľná architektúra, zložená zo zločinných slov a totožná s viditeľnými priečeliami palácov. Mal pocit, že tá neviditeľná architektúra honosných palácov, ktorá je zhodná s bezpočtom zlorečení, preráža cez kamenný vonkajšok až do skutočného pouličného ruchu. Uši mu preplňal rachot motorových člnov, lomos dopravných lodí, naberal do pľúc vzduch, nasýtený plesňou, ktorú zhlboka vydychujú okenice s opadaným zeleným náterom, hníjúce okenice so žalúziami, pribité na podiv novými ligotavými mosadznými klincami. Až do hrdla mu vnikla potuchlina z nikdy nevysychajúcich tehál a vápencových schodíkov, zápach hníjúcej sýtej hustej kalnej vody so smradom z mŕtvych potkanov, z dochliny

vyrezával pasparty. Vnímal zápach vyhodených ranných čiernych igelitových vriec napchatých smeťami. Potom prechádzali popri výkladoch medzi prúdiacimi zástupmi, kde chlapci držali okolo pásov dievčatá, tak ako on idú. Ale keď si pozreli navzájom do očí, prisihli sa, že majú z tej mládeže strach. Neodtajiteľný strach. Hľadeli na rozkývané koly v rozhojdanej vode a museli sa usmiať, keď veľkosvetský párik asi Američanov nasadal do gondoly. Z gondoly cítiť vznešené napätie, aké vytvárajú tvary hudobných strunových nástrojov, ako by na vode plávali husle. Podošvy veslára sa opierajú o vzdutý vzlet poddajného krytu loďky. Podobajú sa nohám povrazolesca. Ako by si gondolier už dávno skúsenými a citlivými, vycibrenými chodidlami vyhmatal pevný postoj. Ako by sa gondolierové poverčivé nohy odľahčili a tajomstva plne sa gondoly len zľahúčka dotýkali. A nad vodou sa skvela nádherná márnosť tvarovaná do priečeli palácov, jemný vápanec kostenej farby. Idine a Alexove nohy si uvedomujú unavujúcu krásu. Gotické okná, akoby vyšívané niťou z pieskovca, ak by taká jestvovala. Iné okná vytesané z jemného kameňa pripomínajú svojou farbou na slnku vybielenú kostru z ryby. Obloky na palácoch ako paličkované čipky z akýchsi záhadných kamenných priadzí vsadené do pieskovcových múrov, čo pripomínali zrebné plátno. Neustáli pod pieskovca na prízemiach stavieb. Benátky. Mesto, ktoré vzniklo pod dedeným, dedičným nátlakom strachu z nájazdov zo severu. Krása priťahuje nebezpečie, povedal nahlas Alex. Holuby. Kaviareň Florian, dolámané a pozliepané nohy rokokových stoličiek, krásne nohy žien. Každý čašník je doktorom podlosti a psychológie bez diplomu. Múzeum Peggy Guggenheimovej, záhrada je galérie. Tu spí mojich 17 rozkošných detí. Súkromný cintorín majiteľkyných psov. Pred galériou Franketty stranou v tvoni žobrali africké deti. Vyzerali, ako by ich práve objavili v nejakom koncentračnom tábore. Začína sa stmievať a sem pokračuje, ale neponáša sa na predošlý, je iný. Ida a Alex, obidvaja zaprášení, kladú kufre na travertínovú dlažbu v hale akéhosi starého, ošúchaného, rokmi opotrebovaného hotela, kde v recepcii nad secesnými emailovými oválmi s číslami izieb visia dávno nepoužívané kľúče na drevených vajíčkach zo zajedeného od špiny otmavnutého dreva. Zdá sa, podľa množstva kľúčov, že hotel je neobsadený. Na malom už roky nečistenom pultíku leží kniha hostí, akú vydával Skoba v Prahe po roku 1945, keď občas háňal nocľah pre otca, ak sa nedala zohnať izba v lepšom hoteli. Za pultíkom nad knihou hostí stal malý zavalitý chlap s okrúhlou lisou lebkou, v ruke držal novú, do ostra zastruhanú atramentovú ceruzku a keď začal hovoriť, Alexovi sa zdalo, že rozpráva jedným z dvoch jazykov, ktorými sa hovorí v Československu. Prosím vás, pane, predsa jasne vidím, že vaša pani je tehotná a že nutne potrebuje nocľah po takej dlhej ceste. Obratil sa k visiacim kľúčom nad prázdnymi hranatými priestormi na uloženie odkazov, telegramov a listov a pokračoval. Ale sami jasne vidíte, že všetky izby sú obsadené. Nemohli by ste ešte raz obtelefonovať hotely, o ktorých sme už hovorili? Vravel som vám už, pane, že som nebol len v týchto hoteloch, ale aj v ďalších. Aj v celej kope ďalších, ktoré ste nespomínali. Verte mi, a hneď to dokážem. A 100 000 lír na ruku, prosím vás, zožente aspoň jednu postelovú izbu s prísteľkou. Manželka je v 7. mesiaci. Dostaneme doporučené listy, 5 listov. Musíme na ne počkať. Naprosto vás chápem, drahý pane, ale uznajte, ste predsa paníc. Keď ste boli spolu s milostivou paňou v našej kantíne, a bolo...

Už po záverečnej naša servírka vám vyšla v ústrety, takže ste jasne videli, že nie sme voči vám zaujatí, ale ste panic. Rýchlo som obtelefonoval všetky hotely, kde mám nejaké konexie, a za každý som dostal tú istú odpoveď. Spravili by sme to pre teba, ale on je panic. Hovoril som im aj o vašej žene, že je vo vysokom tehotenstve. A oni na to: veď si normálny, aj ona je panna, len sa na ňu musíš lepšie pozrieť. Odkiaľ len toho chlapa tak dobre poznám, pomyslel si Skopa. Ide stekal pod cicerkami cez celú tvár, pohľadom hľadal aspoň stoličku, ktorú naraz z ničoho nič doniesol akýsi ušmudlaný pikolík a s buchnutím ju postavil pred Idu. Recepčný pokračoval stiesneným hlasom, ako by sa bál prekročiť zákon, len preto, že ste panic. Chápete? Ide to z vás. Cítiť to z vás. Sála to z vás ako teplo z pece alebo zima z otvorenej mrazničky. Ako vy vlastne chcete žiť v živote? Odkiaľ len tak dlho, toľko rokov a tak dokonale poznám túto tvár a tak dopodrobna všetky vrásky v nej. Veď ja som ho vydal každý deň niekoľko hodín. Sedával som pri ňom 150 cm od jeho očí. Ako to, že sa stal recepčným v tomto hotelíku, uvažoval Skoba. Čakať na doporučené listy. A vy si myslíte, že my sme tu všetci blázni? Však tu platia zákony. Nečítate zákony? V tom sa Skoba zobudil a v končekoch prstov zacítil tep kocúrovho srdca. Idina postel bola už prázdna.

0: Skončila sa repríza štvrtej časti čítania na pokračovanie z novely Jána Johannidesa Nepriestrelná žena. Redakčná príprava Jana Hevešiová, účinkoval Marian Gajšberg, réžia Jaro Rihák. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2003.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, príjemné počúvanie starších pesničiek vám želá Vlado Franc. Tie dnešné budú zo 70. rokov minulého storočia a všetko sú to piesne z filmov. Pri tejto je určite každému zrejme, že pochádza z filmu Dívka na košteti a že ju spieva Petra Černocká.

A po Petre Černockej teraz dve piesne z romantického filmu Noc na Karlštejne. Lásko má ja stúňu a do vieží. Obe skomponoval Karel Svoboda a zaspievajú ich prvú Helena Vondráčková a druhú Valdemar Matuška.

Helenu Vondráčkovú budete počuť aj v nasledujúcej piesni, ale už spoločne s Václavom Neckářom. Pieseň Znala pana pána je z filmu Jak utopiť doktora Mráčka a po nej vám Jiří Schellinger odporúči zaviesť do vašich stravovacích návykov špenát.

Pieseň Kufr ilúzií je z filmu Hviezda padá vzhúru. Ide v podstate o filmový muzikál, ktorý vznikol na motívy hry Strakonický gajdoš, kde Švandovi, maliarovi Izieb, sudičky predpovedali závratnú kariéru speváckej hviezdy. Predpoveď sa aj naplnila, ale Švanda, čoskoro zistí, že sláva nie je to najdôležitejšie v živote. Ten Karel sa mi priplietol na jazyk preto, lebo Karel Gott si vo filme postavu izbového maliara Švandu aj sám zahral. No ale teraz nám zaspieva ešte jednu pesničku. Tá je už z filmu Mis stracený holky a má názov Konec ptačích árií.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. S hudobnými spomienkami sme tu o tomto čase každú stredu a piatok. Za mixážnym pultom tých dnešných bol Boris Štofaniak, za mikrofónom Vlado Franc. Do počutia.

0: Leto s Rádiom Regina.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Eleny Antalovej Conte Partiro. Sprítomnila v nej príbeh starej ženy, ktorá vo svojej poslednej hodinke konfrontuje najkrajšie a najtrpkejšie chvíle svojho života, od najskoršieho detstva až po osudové završenie. Hra je zároveň živou konfrontáciou minulosti a súčasného nazerania na svet. Autorka podáva tému spôsobivým poetickým videním, ale zároveň aj nekompromisným spôsobom osobnej výpovede.
2: Dúfam, že som to nezmeškal.
3: Ktorých počet doteraz nedokázali presne určiť. Výbuch nastal v čase najvyššej návštevnosti. Podrobnejšie informácie z doteraz poslednej katastrofy v súvislosti so zlyhaním ľudského faktora prinesieme v najbližšom spravodajstve.
2: Ľudského faktora.
3: A teraz sa konečne obrazom aj zvukom prenesieme na celým svetom očakávaný koncert nevidiaceho tenoristu a želáme všetkým divákom hlboký, nevšedný zážitok.
2: To snáď ani nie je možné. Tá blondinka sa nezastaví.
3: Umelca sprevádza jeho manželka. Výrazným gestom oboch rúk utišuje tento jedinečný spevák aplaudujúce publikum.

0: 2, 3,
1: 4,
0: 4. Dých zadržať na 7. 4, 5, 6, 7. Sláva. Vydýchnuť opäť na 7. Nádhera. Výdych až do kostrče.

0: Bože môj.
1: Čo k tomu dodať? Diváci z celého sveta, tí v Paríži a ešte aj tí pri obrazovkách, sú nadšení. Bez preháňania môžeme povedať, že je to v súčasnosti jedna z najkrajších chvíľ na tejto planéte.
0: Vodu. Maso Cardin. Vždy som sama, keď skapíňam.

0: Ahoj, sestrička. Konečne si sa prebrala.
1: Gítka. Prosím ťa, kde si bola? Nikdy nie si pri mne, keď ťa potrebujem.
0: Som pri tebe.
1: Celý život som opustená.
0: Celý život? Preháňaš. Takmer stále som s tebou.
1: O čom to hovoríš? To nie je pravda.
0: Som pri tebe vždy, keď potrebuješ pomoc. Upokoj sa. Zavolám niekoho, kto ťa zratuje.
1: Ja som to tak nemyslela, Gitka. Zostaň, neodchádzaj.
0: Nepočuješ, o čom hovorím?
1: Nie som ešte hluchá. Nezahováraj. Nemohla by si radšej ostať a držať ma za ruku. Pozhovárame sa.
0: Máš čudné nápady. Prinajmenšom neobyčajné.
1: Tak dlho sme sa nezhovárali. Aspoň si zober kabát. Je hrozná zima. Ty kúpiš aj termofor.
0: Termofor? Ak myslíš, že ti pomôže termofor. Prečo tak čudne hľadíš?
1: Vždy som ťa chcela o to poprosiť. Nikdy som si netrúfla.
0: O čo?
1: Poboskaj ma, Gitka.
0: Nenaučili nás boskávať sa.
1: Škoda. Poboskaj ma. Prosím. Ďakujem ti. Zvuk, obrazy, vône. Krásne.

0: nezaprášené, jasnozelené stromy, síta zdravá tráva, pevné púpavy, voňavá šalvia a Pane Bože, agáty. Zavrieť oči, nadýchnuť sa a
1: Veľmi dobrý otec. Žartuj.
0: Ženy v krémovom a deti v bielom.
1: Kopla pod stolom.
0: Prísne, tvrdé goliere. Pánov so známymi tvárami.
2: Menujú do štátnej služby.
0: Je leto. Zasa je leto. 1929.
3: Nehovor.
1: Hej, vítam.
3: Veľmi dobrý otec sa.
1: Veď ja nepijem. Počujete ma?
3: Dobre, tak len trošičku ružového srdca.
1: Tu som.
4: Žalúdok a pečienku.
0: Mama prináša vôňu horúceho čerstvo pokrájaného slepačieho a hovädzieho mesa. Sladkastej mrkvy, korenistého petržlenu a pkovej. Doma pripravenej horčice a tuhého chrénu.
5: Jola, to tučné, nepríjemné dieťa?
0: Milujem vás.
1: A tá druhá?
3: Krásna gicuška.
0: Chcem sa s vami naobedovať.
1: Nie pre deťmi, prosím. Dámy, len nie pre deťmi.
0: Tu som. Mamička, ja som tu. Kde ste? Kam ste sa schovali? Prečo všetci odchádzajú? Mamička, sklo na zemi. Musím ho pozametať. Ingridka sa bude hnevať.
6: Tetuška, prosím vás, otvorte.
0: To si ty, Gitka?
6: Sonia, volám sa Sonia, bývam tu vedľa.
0: Ale ja čakám sestru, dušička. Donesie mi termofor.
6: Zabije ma, teta, zabije ma.
0: Sonia, aká Sonia? Kto vás chce zabiť? To ste vy, čo celé noci tak vystrájate?
6: Všetko vám poviem, ale ma puste, stará pani.
0: Ale ja vás nepoznám.
7: Ej, tak tu si.
0: To je, kto?
7: Myslela si si, že zdrhneš?
6: Nerad tu peniaze,
7: ale
6: haj sa lietať.
7: No jasné.
0: Čo to?
7: Čo, kto je?
0: Čo to robíte? Ja, ju nemôžete vyzliekať.
7: No jasné, tak kde sú? Pod prsenke?
6: Daj mi pokoj.
0: Ale to nemôžete. To sa nepatrí. Nemôžete ju zabiť, prosím.
7: Čo nemôže?
0: Nemôžete.
7: Čo nemôže? Môže, rozumieš, ty stará kráva?
0: Prosím.
7: Zavri tie dvere, rozumieš? Zmizni.
0: Nie som stará krava. Nie som stará krava. Nie som stará krava. Mamička moja jediná, počula si to? Stará krava, počula si to?
8: Prečo si to nechceš pripustiť?
0: Pane Bože, Gitka, ty si ma vyľakal.
8: Prestaň sa už tak báť.
0: Bojím sa.
8: Bojíš sa.
0: No, tak sa bojím.
8: Ale už sa nemáš čoho báť.
0: Si o tom presvedčená?
8: Všetko, čoho sa bolo treba báť, máš za sebou.
0: Povedal mi, že som stará kráva.
8: Nemala by si sa nad tým trápiť. Veď si stará.
0: Ale kráva?
8: Odpusť mu, nevie, čo hovorí.
0: Vytiahol jej spod prsenky hrču peňazí. Prečo by som si ju mala všímať?
8: Pretože si sama. Opustená. Aj ona je opustená.
0: Nemôžem už chodiť sama na dvor.
8: Mohla by si. Kedy si naposledy obišla celý blok? Si tučná a nepohyblivá. Môžeš byť rada, že ešte nie si na vozíku.
0: Hovorím ti, že už sama nemôžem. Sama sebe sa hnusím.
8: Mohla by ťa odviesť na návštevu.
0: A ku komu by som išla? Nevieš?
8: K niektorej spolužiačke z gymnázia. K Edite.
0: Je hrozne stará. Oh. Neznášam staré ženy, sú hašterivé a vzťahovačné, priečné.
8: Ako ty.
0: Nie som priečná, Gitka. A neporovnávaj ma s Editou.
8: Stretávajú sa u nej aj ďalšie dámy.
0: Vraj dámy. Keď niekto nosí klobúk, ešte nemusí byť dáma. Okrem toho, moje nohy...
8: Nezačni zasa o opuchnutých klboch a skrivenej chrbtici. Existujú taxíky.
0: Taxíky? Vieš, čo stojí taxík?
8: Máš peniaze.
0: To sú aj tvoje peniaze.
8: Nepotrebujem ich.
0: Podľa teba by som si mala objednať taxík, však. Nechať sa odviezť do nejakej zlodejskej reštaurácie a tam sa nechať okradnúť, však. A ešte by som mala vziať so sebou tú Soňu.
8: Soňu, tak by sa mi to páčilo.
0: A potom by sme nakúpili kopu sviečok a odviezli by sme sa na cintorín. Tam by sme ich zapálili za tých, ktorí to už majú za sebou.
8: To by sa mi páčilo.
0: To by sa mi páčilo, to by sa mi páčilo. Nemusím robiť, čo by sa tebe páčilo. Celý život som robila niečo, čo sa páčilo iným. A teraz ani pes po mne neštekne.
8: Odýchni si. Počúvaj tú hudbu.
0: Nepáči sa ti, že nečuším, čo? Kto je priečný? Ty si priečná. To sklo. Palicou sa mi to nepodarí. Kde je zmeták? Kde môže byť zmeták? Kde je zmeták? Gitka!
9: Niektorí astrológovia označujú náš vek za zánik ľudskej civilizácie. Podľa slávneho Nostradama nastáva koniec sveta.
0: Zasa. Veď bol minulý mesiac.
9: Ak vás táto problematika zaujíma, nezabudnite, že dnes večer sa môžete v našej televízii zoznámiť s názormi odborníkov.
0: Naša
9: nezabudnite, dnes
0: zácna
9: večer sa môžete
0: civilizácia aj zapojiť
9: do diskusie o možnom konci sveta.
0: Je mi zima. Všetci kuriči už asi čakajú na zánik civilizácie. Na Gitkin termofor sa nedá spoľahnúť. Vezmem si aspoň deku. Gitka urazila sa, že som jej povedala pravdu. Ja sa bez jej termoforu zaobídem. Čo ma do nejakej Sonia. Sonia. Toľko peňazí. To vždy mali tieto ženské také peniaze. V podprsenke. A či som si ju všimla? Každú kurvu si budem všimla.

0: Staré vojenské kúpalisko v mestečku. Koľko je tu svetla. Matateľná radosť. Takú radosť.
1: Som dávno
0: nezažila. Nechcem, aby sa skončila. Dúfam, že sa nikdy neskončí.
1: Prosím ťa, Pane Bože, nech sa nikdy neskončí.
2: Tu sa budeš hrať, Jolka. Na koleso dávaj pozor. Bez neho sa nepohneš, počula si?
3: Gitka nemôže zostať so mnou?
2: S kolesom sa ti nemôže nič stať.
4: Jola nevie plávať.
2: A čo,
4: Jola
2: ak viem plávať? Gituška, prestaň.
4: Tučniak obecný, ja viem plávať, a nie ty.
3: Hlavne, že vieš, všetko vieš.
5: Haló, tu sme.
6: Ruky boskávam, milostivá pani.
2: Prišli ste. Gituška, pozdrav pekne.
4: Ruky boskávam.
2: Aj Rudy.
6: Sa teší. Servus moja.
0: Je krásny.
6: Tá Gituška je naozaj krásna.
2: Počkáš na nás, Jola?
0: Áno, mamička.
4: Počkáš na nás, Jola?
0: Ten pán je krásny. Ako človek v nedeľu v kine. Keď sa smeje, svietia mu zuby. Mohol by ma naučiť plávať. Aj skákať do vody. Ten vo filme skákal do vody. Je krásny. Ako Gitka. Krásny pán a krásna Gitka. Všetkému som rozumela.
7: Nikto ťa neprosil, aby si všetkému rozumela.
0: To sa nepekným ľuďom stáva, Gitka moja.
7: Vždy si všetko kazila, Jola.
0: Prečo si ma mama nikdy poriadne nevšimla? Prečo ma nebrala do náručia ako teba? Hodiny a hodiny spletala a rozpletala tie tvoje hnusné zlaté vlasy. Pozerala sa do diaľky. Koho tam videla? Od chvíle na vojenskej plavárni som vedela koho.
7: A nevedela si si to nechať pre seba? Musela si to Abkovi.
0: Bože, odpusť mi moje viny.
2: Nikam nechodím.
8: Plaváreň. Aj Zverinovci, aj Markovci, aj Ronajovci.
2: Je to dieťa.
8: Videli. Aj Ronajovci.
2: Gitke sa prihovoril.
8: Je to celé mestečko.
9: Že sa nehambí, Žoržika.
2: Nemám sa za čo, mama.
10: Neúplne. Tak povedz, Jola.
2: Povedz, Jola.
8: Si múdre dievča.
10: No tak, videla si to. Odpovedz, krsnej.
3: Videla som to. Poboskal mamu.
2: Jolika, prečo?
10: Chcem ťa udrieť, Georgína.
3: Nie, Abko, nerobte to. Vymyslela som si to. Naozaj. Starka, krstná, vymyslela som si to, počujete?
2: Si zlé, odporné decko, Jola. A nikto ťa nikdy nebude mať rád. Zapamätaj si to. Nikdy nikto.
7: Rozdelila si nás.
0: Ja? Si normálna? Ten človek, ten Rudy a mama...
7: Nepoboskali ju.
0: Tam možno nie.
7: Bola mladá a romantická. A veľmi osamelá.
0: Pri našom nevľúdnom, ufrflanom otcovi.
7: Tak potom prečo si to urobila?
0: Veľmi som chcela, aby si ma niekto všimol.
7: Matka?
0: Mama.
7: To sa ti podarilo.
0: Maminka, odpusť mi.
7: Tvoja bystrosť nás rozdelila, Jola.
0: Bystrosť? Čo bola moja bystrosť oproti tvojej a mamičkinej kráse? Oproti vašej túžbe byť milované každým a všetkými?
7: Toľká nenávisť, Jola. Pre krásu, ktorá rýchlo pominie.
0: Tebe sa to ľahko hovorí. Nevieš nič o tom, že nepekné dievča musí byť trikrát také múdre ako muž, aby si ho niekto všimol. Možno.
7: Taká veľká túžba po pozornosti sveta.
0: Taká veľká túžba po láske, Gitka.
7: Ty si nevedela, čo je to láska.
0: A kto z vás mi dal možnosť spoznať ju? Ako som sa mala naučiť, čo je láska? Teba milovali, mňa nie.
7: Láska je ako vzduch. Stačí dýchať.
0: A čo na to treba? Byť krásny.
7: Byť čistý.
0: Peknému nie je ťažké byť aj čistý. Ja som bola v tej druhej kategórii. Pre každého nečistá. Kto sa staral o to, čo sa deje v mojom srdci?
7: A to dievča? Tá Soňa?
0: No, tá štetka odvedľa. Oh, prepáč.
7: Nič sa nestalo. Vieš, o kom hovorím?
0: A čo je s ňou? Na čo to sem ťaháš, Gitka?
7: Kto vie, či sa niekto stará o to, čo sa deje v jej srdci?
0: Neviem, čo mám robiť so svojím.
7: Je prázdne?
0: Ešte aj tlačí. Trepe sa. Chce odletieť.
7: Chcem ti pomôcť. Dovoľ mi to, sestrička.
0: Tvoje zmeny nálady. Nakydáš na mňa, potom mi podávaš pomocnú ruku. Každý dar pošpiníš slovom, ktoré súžuje.
7: Utíš sa. Utíš sa.
0: Chcem byť radšej sama. Je mi zima. Je mi hrozná zima. Prečo? Prečo mi je taká hrozná zima?
11: Počkej, Jimmy, neodcházej.
0: Je mi zima.
12: Mne už nic neudrží. Odchází.
11: Neopouštěj mě, Jimmy. Nechci žít jako dřív.
12: Sám jako
0: je dřív. Mi zima.
12: To nejsi. Máš přece svůj zlatoglk. Lék na všechno.
13: Jste sám, zmaten a nesvůj. Pijte zlatoglk. Lék na všechno.
0: Na všechno. Je mi zima.
14: Najnovší informácie z oblasti výbuchu. Okrem obetí, ktorých počet sa neustále zvyšuje, zamoril okolí obchodného domu neznámy plyn. Je evidentné, že aj za touto katastrofou stojí človek.
0: Človek, ktorý nepije zlatoglk. Takzvaný ľudský faktor. Je mi zima!
14: A teraz sa pokúsime zabudnúť na starosti a opäť sa započúvame do neopakovateľného hlasu. Prepájame na Paríž. Pripomínam,
0: je mi zima!
14: Že koncert pre naše územie sprostredkovala firma Zlatoglk.
15: Pani Bože, Gabriel!
10: Čo tu chcete, mama? Len snoríte a snoríte, choďte preč.
15: Zdvihni sa, prosím ťa. Ľahneš si, vyspíš sa, to prejde.
10: No. Prečo by to urobila mama? Všetko na svete by som jej bol položil k nohám.
15: Vidíš, nepomohli ani drahé dovolenky, ani šperky, ani vila so zimnou záhradou. Bola to štetka.
10: Ale najkrajšia v mestečku.
15: Veď vravím, že bola...
10: Nech bola! Mala ostať pri mne. Som jej manžel, prisahala pred Bohom.
15: Tej to bolo jedno. Od začiatku ma všetci upozorňovali, aby si si ju nebral. Doktorová Ronajová povedala, že...
10: Čo? Odišla s ním. Pozrite sa. Vidíte tú kartu? Je s ním v Paríži, tak som ju mal rád.
0: Vždy dostala, čo chcela.
10: Je to krásne, dievčatko, Vitušku.
0: Aj Paríž.
15: Je tu Jolana. Počuješ? Prečo sa jej viac nevenuješ?
10: Ne.
15: Je v takom veku.
10: Ne.
15: Bez matky.
10: Jolana. Všetko na

0: Mňa už potrestala. Nemôžem bez nej žiť, mama.
1: Krása vždy dostane, čo sa jej zažiada. Nevedeli sme sa s tým zmieriť, Abko.
2: Všetko imanie zanechal dcérám Jolane a Margite.
1: Nikdy sa o tom nedozvedela. Bol Paríž. V ňom ona, Gitka a Rudy. A vojna.
3: Príjmite hlbokú sústrasť.
1: Ďakujem.
4: Moja duša úboha. A sestra?
1: Neprišla. Nedá sa vojna. Preto nemohla ani matka.
4: Vrátia sa?
1: Po vojne, iste.
2: Pramatka sa o vás postará, kým budete plnoletá. Je veľmi statočná, všetko prežije.
1: Ja viem.
5: A ty buď poslušná, Joli. Starka má svoj vek.
1: Budem krstná.
2: Časy sú ťažké. Škola?
6: Keď zmaturuje, bude ďalej študovať v hlavnom meste. Krása nie je všetko. Je bystrá. Je veľmi bystrá.

0: som nechcela.
1: Kto je to?
2: No ja. Soňa, vaša suseda.
3: Vy? Zasa? Je tu aj ten váš?
2: Kričali ste.
3: Ja?
2: Áno, kričali, že je vám zima. Doniesla som vám toto.
3: Rum?
2: Inšie nemám. Nemáte čaj? Uvarila by som.
3: Nikdy nepijem alkohol, slečna.
2: Soňa.
3: Nie, to nemôžem prijať. Sestra sa bude hnevať.
2: Nemusí to vedieť. No, napíte sa. Nie je to ťažké.
3: Je to odporné.
2: Polepší sa vám. Chcela som doniesť niečo zjesť, ale ten sviniar mi vzal všetky prachy.
3: Ďakujem, nie som hladná.
2: Ale dôchodcom nosia jedlo z toho úradu.
3: Kto by to jedol? Grcance. Pardon, sestra sa postará.
2: Ona vám navarí? Kedy príde?
3: Gitka všetko zariadi. Ďakujem.
2: Toto je čaj?
3: Ukážte? Áno, myslím, že je to čaj.
2: No, tak ja padám, babulka. Dovi!
3: Prosím?
2: No, radšej pôjdem, aby ma tu vaša sestra nenačapala. Ešte by si myslela, že kradnem.
3: Počkajte, zaplatím vám.
2: A za čo?
3: Za ten rum.
2: A nekupovala som ho.
3: Boli ste v Paríži?
2: V tom hoteli v Prahe? Ani neviem.
3: Aj, prepáčte, vysielajú koncert z Paríža v televízii.
2: To je vo Francúzsku, nie?
3: Paríž. Vo Francúzsku. Ďakujem, Soňa.
2: Tak, čauko, babi. Čauko.
3: Dovi, babi. Čauko. Počuješ, Gitka? Fuj, opijem sa. Kde si? Gitka, práve sa zo mňa takmer v 80-ke stáva alkoholička.

0: Pred nami postupujú tanky rudé armády. A vidímu barvu a je na nich sovietská hviezda. Tak prišli. Tak prišli. Na zavolání. Naši bratci, naši rudárnici.
1: Nemci skapitulovali.
2: Podpísan akt o bezoговорочной капитуляции германских вооруженных сил.
3: Zatiahni tú ruletu. Ešte nás tu prepadnú. Ó, môj Bože. Taká som rada, že som už stará.
4: Teraz, keď sa všetko znovu začne, vrátim sa do školy.
3: Nič nebude ako bývalo.
4: Ale bude. Celé prázdniny prežijem iba v tomto dome.
3: Ľudia otupeli, zneisteli. Zavreli sa do seba.
4: Všetko je relatívne, starka.
3: Relatívne. Strašne si múdra, Jola. Nenika Ronajová, čo bez rukavičiek nevyšla ani na ulicu. Včera triedila zhnité zemiaky, zasmiala sa na mňa a potom...
4: No, len dopovedz, starka.
3: Postavila sa nad pivnicou, nadvihla kabát po starom pánovi a vymočila sa. A potom sa napila rovno z fľaše, mala ju schovanú vo vrecku Ronajovho zimníka. Vraj, kto vie, keď prídu títo noví osloboditelia, na čo si budeme musieť zvyknúť? V pivnici sedeli jej vnúčky a vnukovia. To je tiež relatívne. Relatívne. Spomenieš si na mňa, keď budeš banovať, že s našou generáciou odišli časy, v ktorých bolo všetko absolútne.
4: Musí sa vrátiť absolútny poriadok. Nevráti sa?
3: To by museli prejsť 10 ročia. Alebo celé storočie.
4: Absolútne odišiel otec, absolútne nás nechala maminka, absolútne na nás zabudla Gitka.
3: Gitka, veru na mňa celkom zabudla. A ju som mala rada.
4: Ale ja som s tebou celkom absolútne starká.
3: Ty musíš teraz doštudovať. To je najdôležitejšie.
4: Pif paf a stratila som 2 roky.
3: Keby si bola poslúchla, mohla si študovať právo alebo medicínu. No, dom je veľký, ľahko by si prerobila poschodie na čakáreň a ordináciu.
4: Špárať sa v ľuďoch, brr. A polovica domu patrí Gitke.
3: Vyplatíš ju, keď bude treba, pokonáte sa. Lenže ty si si musela vybrať filozofiu, ktorú nikto nepotrebuje.
4: Mesto sa rozrastie, prídu noví ľudia, môžem učiť, starka, na mojom gymnáziu.
3: Tak na to je ťa škoda. Čo v takej škole zarobíš?
4: Ale starka, čo na tom záleží? Peniaze mi môžu byť ukradnuté.
3: V tom si sa podala na matku.
4: Škoda, že len v tom. Myslíš, starka, že po tejto vojne budem môcť cestovať?
3: Do Francúzska?
4: No napríklad. Maminke by asi bolo trápne prísť sem a Gita, prečo sa nám neozve?
5: Ak ti je súdené prežiť peklo, je celkom jedno, či ho prežiješ v Paríži alebo v malom meste v rodnej zemi.
4: Hľadali sme ťa cez Červený kríž. Márne.
5: Bola som v takom penzióne. Ale už dávno nepijem. O tom si sa chcela zhovárať však?
4: Z toho Soninho rumu mi je konečne celkom teplo.
5: Vravím, že nepijem.
4: Možno preto si taká priečna, že si prestala piť.
5: Po pár pohárikoch je všetko krajšie. Krásne sa sníva, rozpráva. Aj plány do budúcnosti sa zdajú takmer zrealizované. Vieš presne, čo treba urobiť. Ako sa ustrážiť, ako nepodvádzať teba, jeho, ani samu seba. A napokon vždy podľahneš. Lebo nerátaš so spomienkami.
4: Nechcem to počúvať.
5: Pýtala som sa jej, čo povie mi Jole, maminka? A ona, Jola to pochopí, je z nás najmúdrejšia.
4: Už nikdy mi o tom nerozprávaj. Nemôžem to počúvať. Prestaň. Jola to pochopí. Jola vždy všetko musela pochopiť. Nepochopila som, maminka. Prečo si dala Rudimu? prednosť pred nami. Prečo si v tom zázračnom meste nechala samú Egitku? Dobrovoľne si sa nechala z rozprávkového Paríža odviesť v dobytčáku do inej krajiny, v ktorej ti ostrihali zlatú hrivu, vyzliekli ťa do naha a nechali ťa nadýchnuť sa sladkej smrti. Zmiznúť bez hrobu, bez kvetov a smútočných hostí. To je láska. Prečo si ma nenaučila takej láske, kvôli ktorej sa pália všetky mosty?
6: Možno som čím skôr chcela odprosiť tvojho otca. Inú cestu som nevidela. Táto bola celkom prirodzená. Rudy mi iba pomohol. Poskytol mi záruku.
4: Záruku zániku.
5: Nemusela by som s ním odísť, Gituška, povedala zavesená do Rudyho. Lenže človek musí patriť aspoň myšlienke na slušnosť.
4: Co hovoríš ty? A čo je to vlastne slušnosť? Starka sa mi celkom neslušne stratila vo chvíli, keď som túho potrebovala stískať jej ruku. Odišla so svetom, v ktorom boli všetky vzťahy absolútne. Zabil ju môj absolútne posledný odchod z Vysokej. Tesne pred promóciou spravili zo mňa triedného nepriateľa a vylúčili ma. Hotovo. V našej ulici ma poznalo
7: čoraz menej
4: ľudí. Jedni poumierali, iní sa postrácali vo svete. Iní sa ostatní ma nechceli poznať.
8: Hej, vítam! Hľadáte niekoho? Počujete ma?
9: Nie je to zamčené?
8: Odsuňte bránu, je len zarazená.
9: Aha. Potrebovala by spraviť?
8: To hej.
9: O, je to tu pekné.
8: Áno.
9: Dobrý deň, prajem. Vy ste doktorka Krausová?
8: Dobrý deň, Krausová. Ale nie som doktorka.
9: Víteslav Hrubeš, tu Víťazoslav.
8: Víťazoslav, teší ma. Čo by ste si, prajete si niečo?
9: Nemáte na túto prácu niekoho, myslím, nikoho, jak by som to povedal.
8: Aj chlapa?
9: Áno, chlapa.
8: Ako vidíte, je to veľká záhrada.
9: No, to teda je... Nemáte ešte jeden rýč?
8: To myslíte vážne? No,
9: alebo... Viete čo, súdružko doktorko?
8: Nie som doktorka.
9: Promiňte. Ak vy si vezmete tuhle hrábie a urobíte poriadok tady s listím a ja si vezmu rýč. Čo vravíte? Je to možné?
8: Tak, ale nie je toho málo.
9: No nie, ale snad do zetmení ešte niečo zrobím. Tak, dajete to sem a jdeme do toho.
8: Počkajte, pán Hrubeš. Vy ste neprišli rýľovať záhradu. Však nie.
9: Na to je dosť času, súdružko Krausová. Poviem vám to až potom.
8: Mm-hmm. Keby ste ma prišli zatknúť, neboli by ste sám.
9: No, tak strašné to nebude. Skutočne to puste z hlavy. Alebo viete o niečom, čo ste urobila proti niekomu? Anebo niečemu? Proti vašemu svedomiu?
8: Hm? Prišli ste kvôli Gite však.
9: Nie. Nie je to kvôli sestričke.
8: Tak predsa.
9: No tak upokojte sa. Podajte mi rýč. Rýl, áno? Rýl. Povieme si to u čaju. Večer. Tak, ak môžem poprosiť, soutúško.
8: Tak to ma ešte nikto neoslovil.
9: No, tak zvyknete si. A vôbec, nechcete si tykať?
8: Tykať?
9: Teraz si všetci tykáme. Hovor mi, Víťo, soutúško. Soutúško.
8: Jolana.
9: Jolanka. No, a je to.
4: Bolo to také jednoduché. Milý Víťo ma prišiel odbremeniť od všetkých starostí.
7: s úprimným výrazom v bledomodrých očkách mi s krutou naivitou povojnových obrodencov pri čaji, ku ktorému pridal ploskačku tuzemského rumu, oznámil, že vila prestáva byť krausovským majetkom a bude odteraz slúžiť ako penzión pre staviteľov novej fabriky. A kým nepostavia aj bytovky pod lesom, dovolil mi Vito bývať v jednej z podkrovných izbičiek, kam sme odkladali na zimu ovocie. Raz do roka sa obroditelia rozkokošili. Smrť zločincom. Smrť zločincom. Zločinci vyzerali ako môj otec, ako Stárka alebo Rudy. Chcela som sa vzbúriť, ale nevládala som. Podpisovala som petície za ich skoré zabitie.
9: Ty, Jolanka, robíš upasuť?
7: Plním sódové fľaše bublinkami nádeje. Na zdravé odgrgnutie.
9: No. Máš zmysel pre humor?
7: No.
9: Pretože my vôbec nie sme krutí. Čo by si vravela na majstrovský kurz?
7: Majstrovský kurz? Čo budem majstrovať, ak mi dovolíte urobiť ho väčšie bubliny?
9: Budeš doučovať kolektív mladých robotníkov. Pak budeš mať nárok na vyšší plat a snad aj na ten nový byt.
10: Keď ťa vyhnali z Krausovského domu, s potešením si začala zariadovať tento brloch, čo ti pridelili na miesto sľubovanej bytovky pod lesom. Zaľúbená do Víťa.
7: Zaľúbená. Vybavil mi lepšiu robotu, to nebolo málo.
10: Vzal ti všetko, čo pre teba kedykoľvek niečo znamenalo. A ty si ho neskoro večer tak, aby o tom nevedeli jeho súdruhovia, čakávala s lacnou polievkou, čo si sa naučila variť cez vojnu so Starkou.
7: Odpusť mi, Starka.
10: Vždy si bola potichu a ničím. Ponížená do krajnosti si mu leštila topánky.
7: Ak nemal zasadanie, schôdzu, skupinu, výbor, zvláštnu úlohu.
10: No, zlikvidovať kulakov z nedalekých dedín. Ich ženy nás kedysi zásobovali čerstvým chlebom, maslom a tvarohom.
7: Svetielko v tme strašných rokov. Zimného skorého vstávania. Zablatenej dlhej cesty do sódovkárne. Tupého okiadzania hlupákov. Živorenia v ponížení. Také bolo to moje zaľúbenie. Skromné, ako tá vojnová polievka. V odrezanom svete, nie v Paríži. Do času, Gitka. Do času. Stalo sa niečo, Víťo?
9: Čo sa malo stať? Na čo myslíš?
7: Si čudný, neješ?
9: Jolanka, hledáte sestra.
7: Gitka?
9: Máš aj inú sestru?
7: Gitka, ale kde ma hľadá? Kde je? Je to naozaj ona? Nie je to finta?
9: Po rokoch sa vrátila istá Margaret Kraus.
7: Chcem ju vidieť. Chcem ísť za tou ženou. Prečo nič nehovoríš, Víťo?
9: Co je? Znáš to? Dôveruj, ale preveruj. Takí ľudia, čo sa vrátia z tamtoho zahraničia, iba tak, nikto nevie prečo. Skrátka, nie je to normálne.
7: Prečo mi nenapísala? A odrazu? Prečo takto?
9: Ja nevím. Možná aj písala, ale víš, jak to chodí. Musíme byť obozretní.
7: Aha.
9: Soudruzi z hlavního města chcú mať ve veciach jasno. Musia ju zkrátka preklepnúť.
7: Víťo, pomôž mi. Víťo, pomôž mi. Urob niečo, veď ty môžeš. Nikdy som ťa o nič neprosila. Nič som od teba nechcel, ale teraz ťa prosím. Zachráň mi sestru.
9: A vieš, Jolanko, že teraz by sa mohlo všetko zrovnať.
5: No?
9: Vrátila sa. Chce žiť v našej ľudovej demokracii. No tak prvý. Možno by aj mne povolili dať naše veci do poriadku. Nikdy som ti nepovedal, ale chcel by som mať holčičku. Soničku. Soňu.
4: Bola si taká krásna kytka. Ako naša mama, keď odišla s Rudym.
5: Chcem uvádzať francúzsku módu. Ich spôsob života. Prirodzené gestá veľkorysosti. Cit predrobnosti. Zmysel pre detail, krásu. Originalitu. Naivne som sa domnievala, že je to možné. Po 30. facke Vyťových obrodencov som pochopila, že Boh sa z tohto miesta dávno odsťahoval.
4: Nemusela si zostať, ty si nemusela.
5: Mala som ťa tu nechať samú, s ním, čo?
4: Čo si mi závidela?
5: Možno to, ako si sa dokázala ponižovať pred nepriateľom.
4: Vyťo nebol môj nepriateľ.
5: On ich reprezentoval. Si hluchá a slepá. Panák na šachovnici odľúčteného sveta. A ty si mu dala svoj cit.
4: Nikto ho predtým odo mňa nechcel. Tvrdili ste, že neviem, čo je to láska.
5: Ani vtedy, keď inžinierský penzión, náš bývalý domov, vylepšovali na vidieckú rezidenciu pre ich najvyššieho, si nepovedala ani slovo výčitky. Pokorne si sklonila hlavu. Nižšie sa už nedalo.
4: Je to tak dávno, ako by to vlastne ani nebolo.
5: Ťahalo ma to na miesta, kde sa spustila tá hrozná lavína nenávisti.
11: Gitko!
12: Už nášho hnevu sopka žiari, to bude výbuch posledný. Bum! Jeden výbuch. Bum! Druhý výbuch. A bum! Tretí. Čo chceš? Súdruh zlatučky.
9: Gitko.
12: Jo, na vešia bielizeň.
9: Naše francúzska má svoj deň.
12: Čo si, ty špinavec, si hajzel!
9: A?
12: Svinia!
9: Tata, je výchová osoba.
12: Moju výchovu nechaj spať, ty červený!
9: Počuj! Viete, čo by som mohol?
12: No, však neuhádnem, Vyťoušku. Len si posluš. Prefackaj ma, no? Nebudeš prvý. Posledná borba splála. Dajme sa na pochod.
9: Buďte potichu, počujete? Si zase ožrala, len to viete. Za jej peniaze, francouzska mademoiselle Margarita.
12: Keby si za niečo stál, bol by si mi pomohol. Keby som mal obchod, salón. Alebo aspoň dielničku.
9: Vy si nedáte pokoj, co? Chcete, aby som Ilance povedal všetko, co o vás vím? O tom, čo ste robila v Paříži i o tom, v akom liečebnom dome ste bola, to chcete? No, chcete to? Zavri huboty, ty prostitútka!
12: Nie som pre teba, ty špina primitívna nejaká.
13: Boha, Gitka, pust ten môž!
12: Zabijem!
13: Nie!
12: Zabijem!
9: Gitko!
12: Nedotýkaj sa ma, Hrubeš. Nevezmeš mi sestru. Ty
13: nie, sestrička, podaj mi ten nôž. Buď múdra, prosím ťa.
12: Povedz, že miluješ iba mňa.
13: Mám ťa rada, Gitka.
12: A jo?
13: Podaj mi nôž, prosím.
12: Povedz, že sa ho zriekáš.
9: Gitko, posluchni tej Jolanku.
12: Keď slúbi, že nás necháš na pokoji.
13: Vyťo, prosím ťa, urob, čo ti kávali.
9: Áno.
12: Tam sú dvere. No, prosím, račte. Račte!
13: Vyťo!
12: A je to.
13: Čo si to urobila, Gitka?
12: Nož.
13: Odložil. Už ho nepotrebuješ.
4: Už ho nepotrebuješ.
13: Odišiel.
4: Odišiel.
13: Mám iba teba. Spokojná.
12: Poboskaj ma, Julka.
13: Nenaučili nás boskávať sa.
4: Boskávať sa.
12: Nechceš. Sestrička.
13: Nemôžem. Teraz nie.
12: Teraz je tá
4: teraz
12: pravá
4: nie.
12: Chvíľa.
4: Teraz.
13: O čom to hovoríš?
4: Tá pravá chvíľa.
12: Taká bystrá nevie.
4: O čom to hovoríš?
12: Vedľa ja odchádzam.
4: Taká bystrá nevie.
13: Na dne stačilo.
5: Veď aj ja odchádzam.
7: Nie, na dnes stačilo. Budeme večerať.
5: Spomienky na Paríž riedia moju krv. Tak je to, Jolanka.
7: Povedz niečo. Ale prečo, Gitka? Ja to nechcem. To mi nemôžeš urobiť.
5: Utíš sa, sestrička. Utíš sa.
7: Nie, nesmieš ma opustiť, Gitka. Bojím sa. Bojím sa. Bojím sa.
5: Ticho, sestrička. Tichúčko. No tak.
7: Zhorejem omáčku. Vyťujú aj tak.

0: Krauzová.
1: Krauzová? Krauzová, áno? No, súdruh nie je prítomný. Rozumeno? Krauzová. Roky už takto otravujete Krauzová. Dobre, aby bol pokoj, Krauzová, aj vlk nažratý, aj ovca, ako sa hovorí, no. Súdruh Hrubeš žije v Sovietskom zväze. Rozumeno? Súdruhovia z centrály ho vyslali. Rozumeno? Študuje v Leninovom inštitúte. V Leninovom, ak vám to niečo hovorí. Sám? Akože sám? Prečo sám? Súdruh žije v Moskve so svojou rodinou, Krauzová.
2: Víťo, Sonia mohla žiť v Krausovskom dome. Je náš a prázdny. Neskoro. Študovať, milovať, pracovať.

0: šťastná, že si prišla.
1: Bola to iba chvíľočka.
2: Si taká krásna, dcerka. Vítaj.
1: Veľmi sme chceli byť s tebou, sestrička. Túžila som po tebe, Jolinka. Tak poď. Poď ku mne, statočné vnúčatko.
3: Nevládala som väčšmi bojovať. Prepáčte.
1: Vieme. Všetko vieme. Všetko je v poriadku.
3: Konečne. Je všetko v poriadku. Môžem zostať s vami.
1: Kam by si chodila? Všetko sa iba začína.

Vypočuli ste si reprízu pôvodnej rozhlasovej hry Eleny Antalovej Conte Partiro. Účinkovali Zuzana Kronerová, Anna Šišková, Viera Strnisková, Marian Geisberg, Richard Stanke, Sidi Tobias, Tomáš Sloboda, Martin Mňahončák, Viktor Lukáč, Boris Zachar, Mikuláš Bugár, Helena Geregová, Soňa Ulická, Ivan Laca a ďalší. Hudobný dramaturg Roman Žiaran, zvuk Peter Daniška, dramaturgia Milan Frolo, režiu mal Robert Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Portréty.
1: Raz vojak, navždy vojak. Major Ján Micišín síce už roky pracuje v civilných povolaniach, no na to, čo si osvojil v armáde, nezabúda. Vo februári minulého roka prejavil všímavosť a duchaprítomnosť, keď vytiahol z jazierka topiace sa dieťa. O jeho nominácii v aktuálnom ročníku ankety Vojenský čin roka, ale aj o práci vojenského chemika či o záhradnej architektúre, ktorej sa venuje vo voľnom čase, sa s ním porozprávam v nasledujúcej polhodinke. Portréty pripravili zvukový majster Pavol Prelovský a autor Michal Hercek.

0: pred týmto rozhovorom sme si prešli časť parku, v ktorom teraz pracujete. Naozaj je to len kúsok, pretože park má rozlohu 62 hektárov, ale už aj z toho, čo ste mi povedali, dá sa usúdiť, že pracujete naozaj vo veľmi príjemnom a peknom prostredí.
1: Takže nachádzame sa v parku Juliusa Andrášiho. Je to historický park, ktorý má rozlohu 62 hektárov a pokladá sa za jeden z najväčších parkov alebo lesoparkov v strednej Európe. Okolo nás sa nachádza aj niekoľko historických budov, napríklad mauzoleum alebo hrobka Juliusa Andrášiho, kde je pochovaný spolu so svojou manželkou Katalin a svojím synom Tivadarom.
0: Okrem množstva stromov, o ktoré sa spolu s kolegami staráte, tak je tu aj viacero historických budov, je tu mauzoleum, kaštieľ.
1: Áno, v našej blízkosti sa nachádza aj kaštieľ Juliusa Andrášiho, ktorý však nepatrí pod mesto Trebišov, ale patrí pod vyšší územný celok Košice. Ďalej v našom parku máme ešte okrem krásneho jazierka s ostrovčekom, o ktoré sa staráme, aj nádherný amfiteáter, na ktorom prebieha množstvo kultúrnych podujatí. Napríklad teraz v lete, to nazývame kultúrne leto, každú sobotu sa tam premieta film vo večerných hodinách a v nedeľu sú to kultúrne predstavenia, kde vystupujú rôzne známe miestne hudobné skupiny.
0: Aké sú konkrétne vaše povinnosti alebo vaša pracovná náplň v tomto parku? Ja len poviem, že pri bráne ste ma čakali aj s bicyklom, to je asi nevyhnutný pracovný nástroj pri takejto veľkosti a pri takejto rozlohe.
1: Samozrejme chodím na bicykli, pretože park je veľmi veľký a keď potrebujem niekde urýchlenie sa dostať, tak na bicykli je to veľmi rýchlo. Park kontrolujem každý deň, ráno prejdem, či je všetko v poriadku. Staráme sa tu hlavne o čistotu a poriadok. Mám tu svojich zamestnancov, ktorí každé ráno prejdú všetky smetné nádoby, všetko poupratujú, pozametajú chodníky. Potom neustále v parku padá listie už odteraz, to znamená, že stále musíme listie vyhrabávať, chodníky zametať alebo fúkať s prístrojom. Ďalej sa staráme o kosenie okolo chodníkov, aby park bol udržiavaný, ale samozrejme na to nie sme sami, ale o park sa starajú aj technické služby mesta Trebišov.
0: Zatiaľ to celé znie ako taká idylka. Ľudia sa prechádzajú, trávia tu príjemné chvíle, no ale na takomto veľkom území sa môže udiať aj všeličo nepríjemné. Deje sa v parku aj niečo také, kde musíte zvýšiť ostražitosť a možno niekedy aj zasiahnuť?
1: Samozrejme občas sa stane aj taká vec, že sa tu prejaví nejaký vandalizmus v podobe, že nájdeme nejaké smetie, nejaké nelegálne skládky odpadu. V tom prípade to okamžite upratujeme. Pokiaľ je to väčšieho rozmeru, voláme aj linku čistoty, technických služieb a tak ďalej, ktorí nám v tom pomáhajú. Stalo sa v parku už aj to, že niekoho obťažovali alebo tak, že bol nejaký problém. V tom prípade okamžite stále je privolaná polícia, ktorá to rieši a väčšinou úspešným spôsobom.
0: Vzbuduje u ľudí aspoň trochu rešpekt to, že na park dáva pozor major v zálohe, ktorý má aj kurz SBS a teda je to pre nich trošku taká výstraha alebo niečo také odstrašujúce?
1: Tak to neviem, nie každý vie, aká je moja minulosť a história. Akurát tí, ktorí ma poznajú, že tu chodia denne, tak už vedia. Ale ináč myslím si, že nie.

0: tomto parku by sa dala nahrať samostatná relácia, ale my dnes budeme hovoriť trošku o niečom inom. Súvisí to tiež s návštevnosťou parku, pretože vy tu máte aj jazierko, išli sme okolo neho a práve tam sa 14. februára minulého roku na Valentína odohrala tá udalosť, vďaka ktorej som vás aj ja, aj celé Slovensko spoznalo.
1: Keď som robil v poobedňajších hodinách pravidelnú obchôdzku parku, samozrejme na bicykli, tak som sa blížil k jazierku, kde je molo pre člnky a vodné bicykle. A tam som uvidel mamičku s dvomi malými deťmi. Jedno bolo na mole, to bol chlapček štvoročný, a druhé bolo menšie v kočíku na chodníku. Mamička sa pozerala raz na jedného, raz na druhého a nejak sa nedopatrením stalo, že chlapček z mola sa je zošmykol do vody.
0: To molo teraz v lete slúži napríklad cez víkendy na to, že ľudia tam môžu nastupovať do člnov?
1: Áno, samozrejme. Je to pre nástup a výstup z člnov a vodných bicyklov. Člnkovanie je tu prevádzkované každú sobotu a nedeľu za pekného počasia.
0: No ale vo februári nebol čas na člnkovanie. Naopak, na hladine vody bola síce tenká, ale predsa len nejaká vrstvička ľadu.
1: Áno, v tomto zimnom počasí to bolo tak. Keď som sa približoval k tomuto miestu, videl som, ako chlapec padol do vody. Okamžite som zoskočil z bicykla a bežal som mu na pomoc. V poslednej chvíli som videl, že už mu trčí z vody iba ruka. Tak som skočil na molo, som sa zohol nad vodnú hladinu a vytiahol som ho z rukou vonku, kde ho už potom mamička prichytila.
0: Chvíľku sa vám stratila tá rodinka z dohľadu a na to, že sa niečo udialo, vás upozornilo vlastne len také čľupnutie.
1: Áno, bolo to tak, pretože tam je taký menší kopček, za ktorý som nevidel. Len som to počul, ale bolo mi to jasné, že čo sa stalo.
0: Tam nebolo nejaké zaváhanie ani na chvíľu?
1: V takej chvíli sa neváha, ale koná.
0: Keď si chlapčeka vytiahli, čo bolo ďalšie treba urobiť?
1: Chlapca sme zobrali do mojej budovy, do mojej kancelárie, kde sme mu dali moje suché oblečenie, lebo bol úplne premočený a premrznutý. Následne pani zavolala svojho manžela, ktorý pre nich prišiel autom, no a tak odišli domov.
0: Bolo potrebné aj nejaké lekárske ošetrenie alebo zapojenie nejakých ďalších zložiek?
1: Nie, chlapcovi sa nič nestalo, bol iba vystrašený a plakal, ale ináč zdravotne bol v poriadku.
0: A ste sa s touto rodinkou ešte potom niekedy stretli?
1: Stretol som ich potom ešte párkrát, áno, pri návšteve parku. Tak oni prišli za mnou prvýkrát.
0: Bol v tom čase niekto ešte na blízku, že keby ste tam neboli vy, ako by sa tá situácia mohla vyvinúť?
1: V tej dobe išiel ešte okolo jeden pán na bicykli, ktorý to videl, ale videl, že už zasahujem a že je to v poriadku, takže nerobil Jasne. Už nič.
0: Vy ste boli na slávnosti oslobodenia Trebišova ocenený ďakovným listom primátora Trebišova. Kto vás potom nominoval do ankety Vojenský čin roka? Ste už vo výslužbe, takže nebola tam ani povinnosť hlásiť nadriadeným, ako to býva pri iných príbehoch?
1: Bola to taká zhoda okolností, keď medzi ocenenými bol aj generál Zmeko, náčelník generálneho štábu, teda už bývalý teraz. On bol oceňovaný, pretože pracoval dlhé roky v Trebišove. No a tam prišiel s ním na to oceňovanie aj novinár pán Vitko, ktorý je šéfredaktor časopisu Obrana. A on ma hneď oslovil, že ma navrhne na vojenský čin roka.
0: O vašom zásahu sa dozvedelo celé Slovensko. Neviem, ako to beriete vy, či je to niečo pre vás výnimočné, mimoriadne, alebo urobili by ste to kedykoľvek?
1: Samozrejme, že by som pomohol znova, keby trebalo, a beriem to ako takú samozrejmú vec, že trebalo pomôcť, tak som pomohol.
0: Vieme, že vojaci bežne pomáhajú aj civilistom, ak treba. Nemusíme to všetko vymenovávať, už sme veľa takých príbehov priniesli. Myslíte si, že aj vďaka tomu ste takto pohotovo zasiahli? Že aj toto vás tak vycvičilo a naučilo, že treba byť všímavý a treba pomáhať, kde sa dá?
1: Tak určite máte pravdu. Ako vojak som bol vždy cvičený a vychovávaný k tomu, aby som bol obozretný, dával pozor na všetko v okolí a tak ďalej, a boli sme cvičení na rýchle a okamžité reakcie v prípade potreby.
0: Vďaka vášmu pohotovému zásahu nebolo treba skákať až do jazierka, podarilo sa vám chlapca vytiahnuť z móla, ale keby bolo treba, predpokladám, že by ste aj do tej vody skočili.
1: Samozrejme, ak by bolo potrebné, tak by som tam skočil. Voda v našom jazierku nie je až taká hlboká, ale chlapec bol maličký, takže pre neho bola dosť.
0: Myslím si, že v Trebišove sa všetci dozvedeli o tom, čo ste urobili. Je to podľa vás trošku aj taký zdvihnutý prst, že pozor trošku na to jazierko, môže tam človek spadnúť a najmä, ak je to dieťa, že dávajú si ľudia možno teraz väčší pozor?
1: Tak dúfam, že to prispelo k tomu, že si dávajú lepší pozor. V parku v zimnom období, keď tam je ľad, tak sa tam deti korčuľujú, hrajú tam hokej, ale musia byť obozretní, lebo môže sa to stať.

0: Vy ste vo výslužbe od roku 2009. Za ten čas ste vystriedali viacero zamestnaní.
1: Tak keď som ukončil moju vojenskú kariéru, tak som si urobil kurz SBS, súkromnej bezpečnostnej služby, a následne som pracoval ako pracovník SBS v Košiciach. To bolo po dobu niekoľkých mesiacov. A ďalšie moje zamestnania boli, pracoval som v záhradnej firme, pretože to je aj mojim koničkom, kde bol majiteľom môj bývalý kolega, a taktiež som pracoval za čas aj v pekárni ako vodič.
0: Celkovo je to také pestré, že musíte si to vyskladať, vymyslieť.
1: Tak určite práca s ľuďmi v civile je iná ako vo vojenskom prostredí, tam tí vojaci musia počúvať rozkazy. Tu je to trošku iné, treba k ním pristupovať obzvlášť, obozretne a tak ďalej. Zvoliť iný prístup ľudský aj ako riadiaci pracovník. Proste je to niečo iné. Tak určite uplatniť sa v civilnom živote po vojenskej kariére nie je jednoduché nájsť si prácu, zvlášť v tomto regióne, kde je málo pracovných príležitostí, takže veľmi si cením, že som dostal túto možnosť a pracujem tu.
0: Vy ste sa vlastne vrátili do Trebišova po rokoch pôsobenia na rôznych miestach, aj v rámci bývalého Československa, potom už Slovenska. No ale v Trebišove sa to celé začalo, čiže tu ste prežili detstvo.
1: V Trebišove sme mali stále kasárne. Už keď som bol malý chlapec, tak som chcel byť vojakom. Potom sa to postupne menilo rokmi, ale aj tak ma nejak osud zaviedol nakoniec na Vysokú vojenskú školu do Vyškova na Morave, kde som vyštudoval odbor vojenská chémia.
0: Stredná škola ešte nebola s vojenským zameraním. Navštevovali ste gymnázium tu v Trebišove, čiže ešte ste tak rozmýšľali aj nad nejakými inými povolaniami?
1: Áno, samozrejme, mal som aj iné výbery povolaní. Chcel som byť veterinár, policajt, potom som chcel byť chemický inžinier a na konci som chcel byť lesný inžinier. A toto povolanie práve, že teraz je podobné k tomu, čo vykonávam.
0: Čo potom rozhodlo, že ste zamierili do Vyškova?
1: To bola nejaká zhoda náhod, kde som dostal ponuku od miestnej vojenskej správy ísť tam študovať takýto odbor. Maturoval som z chémie, takže som toho využil.
0: Prvá cesta do Vyškova, z Trebišova?
1: No, cesta trvá 10 hodín, takže to bolo dosť náročné. To bola taká moja prvá cesta, kde som išiel sám až na Moravu.
0: Aké je to mesto?
1: Vyškov je hlavne také vojenské mestečko. Je tam, hovorím, tá Vysoká vojenská škola, úplne za mestom na kopci. Zamestnáva táto škola veľa občianskych zamestnancov z tohto mesta a regiónu. Ďalej tam je zdravotná škola, taká najznámejšia. Samozrejme, nejaké možnosti tam boli, aj kultúrne, aj športové, takže bolo to celkom dobre.
0: Prišli ste z gymnázia, nie z vojenskej školy, boli ste Slovák, čiže nie domáci. Z tohto hľadiska, ako sa vám tam začínalo?
1: Tak samozrejme, začiatky boli ťažké. Bol som tam asi z najvzdialenejšieho mesta republiky, takže som mal nevýhodu, keď som cestoval domov na opušťák oproti mojim spolužiakom, ktorí boli tam z bližšieho okolia. No ale tak postupne som si zvykol a dotiahol som to do úspešného konca. Po výuke a práci sme si zašli občas aj niekedy na pivo, alebo na miestne kúpalisko, do posilovne a tak ďalej. To bolo samozrejmosťou. Veľa ľudí vo Vyškove s tou školou žilo, pretože tam pracovali, či už ako vojaci z povolania, alebo občiansky zamestnanci. Takže myslím, že to tak žilo v tej komunite v pohode.
0: Čo tá náplň štúdia? Chémia, to si vieme predstaviť možno zo základnej a strednej školy, ale keď je tam ten prívlastok vojenská, v čom je to iné?
1: Zo začiatku sme sa učili samozrejme všetky druhy všeobecnej chémie a potom postupne sme prechádzali na vojenskú chémiu, kde sme mali nielen laboratória, ako si myslia ostatní, ale hlavne to bol výcvik s vojenskou technikou, chemickou technikou. Tam patria všetky zariadenia, ktoré slúžia na ochranu proti zbraniam hromadného ničenia, to znamená prieskumné vozidlá na vykonávanie radiačného, chemického, biologického prieskumu. Potom sú to rôzne laboratória, ktoré slúžia na odber vzoriek a ich analýzu. A v ďalšom sú to vozidlá technika na dekontamináciu, či už terénu, budov, alebo na hygienickú čistú osôb.
0: A samozrejme, toto všetko ste tam nielen teoreticky museli zvládnuť, ale zrejme bolo aj veľa praktických cvičení, skúšok, čiže tam bol nejaký napríklad zamorený terén a vy ste ho mali vyčistiť?
1: Samozrejme, mali sme aj praktické zamestnania v teréne, ktoré boli súčasťou tejto výuky. No a vykonávali sme, ako hovoríte, všetko radiačný chemický prieskum, dekontamináciu s tými vozidlami. Všetko sme si prakticky presvičovali, ako by to bolo v bojovej činnosti.
0: Keď sa povie chémia, tak ja si predstavím hneď nejaké horenie, výbuchy, nečakané chemické reakcie, ktoré môžu nastať.
1: Nie, tak nič také hrozné sme nezažili. To, čo sme presvičovali, to bolo hlavne na cvičisku, kde sme pracovali aj s toxickými chemickými látkami, ako poznáme také najznámejšie sarin, somany, perit a tak ďalej. Takže museli sme pracovať v ochranných oblekoch, ochranných maskách, s prístrojami, ktoré to zisťovali, vyhodnocovali a tak ďalej.

0: mne sa ešte chémia spája aj s rôznymi vôňami a zápachmi. Je niečo také, čo dodnes cítite v nose, že aha, toto je tá látka, s ktorou denne pracujeme?
1: Tak teraz si aj nespomínam, pretože samozrejme sme boli v ochranných prostriedkoch, takže my sme aj nemohli nič cítiť. Stále sme boli v ochranných maskách a oblekoch. A veľa z tých látok, keby sme aj masku nemali, tak sú bez zápachu. To znamená, že nie všetky sa dajú cítiť.
0: Zároveň to boli časy, keď si zoberieme začiatok vášho štúdia 1985, čiže koniec, to už sa blížime vlastne k dnešnej revolúcii, k zmene spoločenského systému. Vás to zastihlo ešte v škole alebo už na tom prvom pôsobisku v Liberci?
1: Mňa to zastihlo už v Liberci, kde som nastúpil po škole ako veliteľ čaty odmorovania terénu. A hlavne v Liberci sa pohybovali tí predstavitelia ako Václav Havel, ktorí boli v tom najviac zúčastnení. Takže bol som v tom prostredí, kde to prebiehalo.
0: Čo pre vás tie zmeny spoločenské v tom čase znamenali?
1: Keď môžem povedať z môjho hľadiska, tak pre mňa to prinieslo pozitíva, pretože som sa mohol dostať späť domov na Slovensko a pracovať tu.
0: Ako dlho ste pobudli v Liberci?
1: Tam som bol jeden rok. Liberec je veľmi krásne mesto, ktoré susedí už so západom. Už to vtedy bolo cítiť, že tam bola taká vyššia úroveň života. Boli tam aj krásne možnosti na kultúru a šport. V hore sa nachádza hora Ještied, kde chodili turisti, kde sa dalo výsť na výlety. Bolo to proste veľmi pekné a moderné mesto.
0: Tým, že samozrejme armáda bola spoločná Československá, tak mali ste tam aj kolegov Slovákov?
1: Áno, mali sme aj Slovákov, ale boli sme v menšine samozrejme.
0: Z Liberca do Prešova, veľký skok geografický, ale zmenilo sa niečo aj vo vašom zameraní a v tých povinnostiach v Prešove?
1: V Prešove som začal pracovať na veliteľstve alebo štábe divízie, ktorá bola umiestnená v centre Prešova pri divadle, a mojou úlohou bolo ako dôstojníka chemickej služby vykonávať kontrolnú činnosť u podriadených chemických jednotiek divízie, ktorá mala rozsah od východu, od Michaloviec až po Brezno.
0: Znamenalo to asi veľa cestovania?
1: Áno, samozrejme, bolo to viacero služobných ciest, ktoré som absolvoval. Takže tak som postupne spoznával všetkých mojich nových kolegov. No a strávil som na tomto veliteľstve 15 rokov.
0: To bolo také vaše najdlhšie pôsobenie.
1: Áno.
0: Vo zbrojených silách je to tak, že človek neostáva na jednom mieste, neustále sa vzdeláva, posúva na tých rôznych pozíciách.
1: Po tých 15 rokoch som bol v hodnosti kapitána a už som musel byť buď povýšený do vyššej hodnosti, alebo odísť zo zbrojených síl. Bola mi ponúknutá možnosť ísť pracovať vyššie na prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany do Rožňavy, kde som pracoval v hodnosti major.
0: Dokonca vy ste tam istý čas aj velili?
1: Tak začínal som tam ako náčelník laboratória, ale v krátkej dobe som zastupoval všetkých hlavných funkcionárov, pretože všetci sa chodili vzdelávať do jazykových kurzov. To znamená, že som niekoľko mesiacov zastupoval zástupcu veliteľa, náčelníka štábu, a predposledný rok som bol aj veliteľom práporu RHBO z poverenia počas doby, keď veliteľ bol v kurze. Tak bežný deň ako náčelníka štábu začínate ráno poradou so svojím štábom, kde rozdeľujete úlohy alebo preberáte od nich hlásenia, čo bolo urobené deň predtým. Potom nasleduje taká dokumentárna agenda, kde som vybavoval spisy, podpisoval rôzne nariadenia a potom v pobeňajších hodinách kontrola činnosť útvaru a tak ďalej. Vrchol výcviku chemikov je na chemickom cvičisku v Zemianskych Kostolanoch, kde pracujú s otravnými látkami, plne vybavení ochrannými prostriedkami, ochrannými maskami, plaštenkami a tak ďalej, pretože bezpečnosť je na prvom mieste. Tam je proste urobené cvičisko na to, aby sa to tam mohlo vykonávať bezpečí. No ďalej je to vojenský cvikový priestor Lešť, kde sa cvičí. Tam sme vykonávali súčinnosť s inými druhmi vojsk, motostreleckými, tankovými a tak ďalej, kde sme v súčinnostných cvičeniach dekontaminovali ich bojovú techniku a ich vojakov. Tak fungovalo to vždy dobre, pretože to bolo na základe predprípravy, dohôd, rôznych porad, kde sme sa na to pripravovali a na základe toho sa to všetko potom precvičovalo.
0: Nedávno bolo založené aj Múzeum chemického vojska v Čereňanoch, to je kúsok od Zemianskych Kostolian. Keby sme v čase vášho pôsobenia v Rožňave mohli nazrieť na vaše pracovisko, čo asi nie je bežne možné. Čo by sme tam našli, tie bežné pracovné prostriedky, s ktorými tí vojaci denne pracujú?
1: Tak samozrejme by ste v našom vozovom parku našli všetku techniku, vozidla na radiačný, chemický, biologický prieskum, laboratória, laboratórne vozidla, ktoré vykonávajú odber vzoriek, analýzu vzoriek a ďalej vozidlá na dekontamináciu, ako som hovoril, terénu, budov, techniky a hygienicko čistú osôb. Všetky tieto zariadenia, na ktorých naši vojaci dennodenne cvičili a trénovali buď v kasárniach, alebo v blízkych výcvikových priestoroch.

0: ozbrojené sily ponúkajú množstvo profesií, kde sa dá uplatniť. Aké postavenie v tom celom majú chemici? Hlásia sa tam ľudia, alebo treba niekedy možno aj presviečať, že táto špecializácia má zmysel, má perspektívu?
1: Tak hovorí sa, že chemické vojsko je také inteligentné. Musia tam byť ľudia, ktorí nielen tomu rozumejú, ale aj je to ich takou vášňou, že chcú byť chemici. Ako chemický prapor sme sa radili medzi najlepších na Slovensku, kde sme boli vybavovaní najlepšou aj svetovou, poviem, technikou. V období, keď som tam pracoval, tak sme dostávali rôzne nové prístroje, techniku a tak ďalej, ktorá už bola na úrovni mnohých ostatných svetových štátov.
0: Mali ste, či už v Prešove alebo v Rožňave, aj nejaké výmenné pobyty, že by povedzme chemici z iných útvarov chodili k vám, alebo naopak vaši vojaci chodili na nejaké stáže, možno do iných útvarov na Slovensku, alebo aj do zahraničia?
1: Tak napríklad u nášho útvaru, u práporu RHBO, sme usporiadavali aj medzinárodný chemický workshop, ktorého sa zúčastnili príslušníci chemických odborností z celého sveta, na ktorých sme si vymieniali svoje skúsenosti a predvádzali našu techniku a bojové možnosti a zručnosti.
0: V armáde bývajú rôzne ocenenia, vyznamenania, dajú sa dosiahnuť rôzne úspechy.
1: Tak samozrejme mám niekoľko vyznamenaní za službu vlasti, ktoré sú po niekoľkých rokoch udeľované. Tak po 10, 15 rokoch, 20 sú udeľované tieto vyznamenania. Potom sú samozrejme vyznamenania pre príslušníkov, ktorí slúžili v misiách a tak ďalej.
0: Tento náš rozhovor vysielame v dňoch okolo výročia Slovenského národného povstania.
1: Počas mojej služby v Prešove som vykonával okrem mojej funkcie aj funkciu správcu posádky z poverenia, takže jednou z týchto úloh bolo aj kladenie vencov pri pomníkoch osloboditeľov. Samozrejme, stále si na to spomeniem, hlavne preto, pretože keď sa blíži toto výročie, tak v našom parku sa odohrávajú Dni mesta Trebišov, ktoré

0: nezvyčajné, ale vy máte na to také svoje vysvetlenie.
1: Tak áno, záhrada je môj najväčší koníček, keď môžem, všetok čas trávim tam, snažím sa ju zdokonaľovať, zveľaďovať a hlavne mojou záľubou je vytváranie japonských záhrad. Mám rád také okrásne skalky, záhony s kvetmi, bonzaje rôzne, vysadbu rúží. Neviem, pri takejto práci človek hneď vidí také výsledky. Je to niečo krásne, čo vytvárate, na pohľad príjemné, pekné, čo sa páči aj ostatným ľuďom. Takže je to moja záľuba, baví ma to.
0: Myslím si, že toto sa musí páčiť aj vašej manželke.
1: Tak samozrejme, manželka rada navštevuje našu záhradu. Stará sa hlavne o kvety so mnou a tak. Tak znova je to relax v záhrade, kde si sadnete na lavičku, oddychnete si v tieni stromu, dáte si pivko k tomu, popočúvate dobrú hudbu. A ešte k tomu, keď skočíte do výrivky, tak to je super. Toho roku som nebol nikde pri mori, pretože som strávil voľný čas v Bratislave, kde žije moja dcera. Teraz mám malú vnučku, takže som sa venoval hlavne im.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
16: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
17: Andy, koľko prstov vidíš?
18: 5?
17: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
19: 5 proti 5. Už čoskoro.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, rozvracač cechového poriadku.
2: Dúfajme, že už nastanú mierové časy. Protihabsburské povstania a vojna s Turkami úplne rozvrátili naše slobodné kráľovské mesto Levoča.
3: Ani rekatolizácia mestu pokoj nepridala. Ešte, že v roku 1781 vydal cisár Jozef II. Tolerančný patent, takže nariadenia Karola VI. A Márie Terézie proti evanjelikom na dobro stratili platnosť a tí majú rovnaké práva ako katolíci.
2: No to všetko, ctihodný notár, sa podpísalo pod smutné konštatovanie, že mnohým ľuďom v našom slobodnom kráľovskom meste Levoča ostalo len na najnutnejšie.
3: Zďaleka nie všetkým, dôstojný pán Richtár. Väčšina živorí v ukrutnej biede a ďakuje Bohu, že vôbec žije.
2: A viem. Mesto bolo obliehané, vyplienené. Viackrát vyhorelo. Zaťažili nás vysoké dane. Kvôli vysokým dlhom sme museli predať svoje obce. Vzdať sa mnohých práv, ktoré nám od dávna patrili. A prišli sme aj o niektoré časti katastra. A výsledok? Ľudia si nemajú za čo kúpiť potraviny. Obchod upadol. Remeslo má namiesto zlatého len deravé dno.
3: Beru. Čižmársky cechmajster sa mi nedávno sťažoval, že žije s rodinou tak biedne, že až 4 dni v týždni jedia len suchý chlieb.
2: Aj naši garbiari a kožušníci sa väčšinou živia poľnohospodárstvom a odchádzajú z mesta. Ešte na konci 17. storočia bola Levoča s 3162 obyvateľmi najľudnatejším mestom na Spiši. Žilo tu 321 remeselníkov, teraz je ich o stovku menej.
3: A k tomu ešte ten mor, pri ktorom sme prišli skoro o 2000 občanov.
2: Musíme niečo vymyslieť a znovu zvýšiť počet obyvateľov mesta, najmä mešťanov.
3: Tak je. Tých pár šľachticov, ktorí tu žijú, myslí len na rozširovanie vlastného majetku.
2: Zvolám mestskú radu. Azda sa nám to podarí.
4: Z tej chudoby sa ťažko dostaneme.
5: Možno nám pomôže chystaná vyhláška.
4: Nádej umiera posledná.
5: Alebo topiaci sa aj slanky chytá.
2: Páni, utište sa. V snahe prekonať krízu v našom slobodnom kráľovskom meste Levoča sme v spolupráci s ďalšími členmi mestskej rady pripravili návrh novej vyhlášky. Prosím, pán notár, máte slovo.
3: Mestská rada v Levoči schváľuje vyhlášku, podľa ktorej každému, kto sa usadí v meste, poskytne úplné meštianske právo. Pozemok na stavbu vlastného domu, alebo mu lacno predá opustený alebo poškodený dom.
2: Dúfame, že túto príležitosť využijú najmä obyvatelia z okolí.
5: Bol by zázrak, keby to vyšlo.
3: Je to pre Nelevočanov jedinečná šanca, ktorá sa možno už nikdy nebude opakovať.
5: Veď uvidíme!
3: Za iných okolností by sa do nášho slobodného kráľovského mesta Levoča ani nedostali. Kto je za tento návrh?
6: Majster, takú krásnu tkaninu som ešte v živote nevidel.
7: To je damask, ktorý na Spiši doteraz nik z tkáckych majstrov nevyrábal. My sme s jeho výrobou ešte len na začiatku. Keď sa osamostatníme, vyrobíme mnoho damasku.
6: Myslíte, že tunajší tkáčský cech s tým bude súhlasiť?
7: Asi nie. Ale ja som sa už rozhodol. Vystúpil som z cechu a požiadal som o vydanie privilégia na založenie manufaktúry. Budem potrebovať viacerých majstrov a tovarišov. Rátam aj s tebou, tovariš Ján.
6: Pravda, že majster. Ale myslíte, že to pôjde tak ľahko? Členovia tkáčského cechu sa isto nevzdajú svojich privilégií a aj ostatné cechy v Levoči budú proti.
7: To už nechaj na mňa. Mám v rukách tromf z najvyšších miest. Tak to chodí!
2: Sme sa na mestskej rade, aby sme sa zoznámili s postupom levockého mešťana Andreja Číža, ktorý vystúpil z cechu a požiadal vrchnosť o založenie manufaktúr.
8: Páni senátori, nebudeme tu diskutovať o tom, či odobríme alebo nie to, čo urobil pán z Číža. Doručil nám rozhodnutie miestodržiteľskej rady, ktorá s jeho návrhom súhlasila. Tu je to čierne na bielom.
9: A čo naše cechové artikuly?
2: Na naše zasadnutie sme si pozvali aj majstra Andreja. Na otázky vás, senátorov, členov mestskej rady, môže odpovedať hneď.
7: Vo svojej žiadosti o vydanie privilégia som zdôraznil, že ho nežiadam preto, aby som sa obohatil. Svoj vynález výroby Damasku si nechcem nechať len pre seba. Keďže pri zakladaní manufaktúry mi pomáhajú vyučení tkáči, žiadam uznať svojich spolupracovníkov za cechovo organizovaných ľudí. Chcem tým zabrániť, aby boli vyhlásení za fušerov.
9: Ide vám o založenie nového cechu?
7: To v žiadnom prípade. Mám právo označovať svoj podnik ako manufaktúru. Sám som vystúpil z tkáckého cechu. Dobre viem, aké obmedzenia sú v stanovách. Vďaka vrchnosti sa už nemusím podrobovať tkáckému cechu a to, že som z neho vystúpil, považujem za hrdinské oslobodenie od cechových zákonov.
5: Hanba mu! Hanba!
4: Poďte len tak neprejde! Majster!
5: Hanba!
2: Len pokojne, páni!
7: Aspoň vidím, ako dobre som urobil. V cechu vládne zlý duch žiarlivosti, vzájomného nepriateľstva, prenasledovanie tých, ktorí sa rozhodli byť užitočnými svojim blízkym a vlastným.
5: No to nám chýbalo, aby si sa oháňal vlastňou.
4: Sám si nás presvedčil, že sú ti bližšie Viedeň a Pešť ako naša Levoča.
5: A potom čo môžeš čakať od rodáka Žiglova?
4: Radca!
5: Radca!
2: Páni radní, prosím, zdržte sa osobných útokov.
9: To, že tkáčský majster Andrej Číž chce vo svojej manufaktúre s požehnaním vrchnosti tkať damask, ktorého výrobu na Spiši ani nepoznáme, prosím. Ale on ho chce aj farbiť. To už presahuje právomoci tkáčského cechu a dotýka sa cechu farbiarského. Pýtam sa, prečo sa majster Číž stavia nielen proti vlastným tkáčským cechovým artikulom, ale zasahuje aj do právomoci iných cechov?
7: Odpoveď je jednoduchá, pán Richtár i páni senátori mestskej rady. Tunajší farbiarsky cech mi pri farbení nemôže zaručiť príslušnú kvalitu.
4: No teraz sme ti boli dobrí, čo?
5: Že sa nehambíš!
4: Fuj!
2: Len pokoj, páni!
7: Ako vidíte, pán Richtár, celá táto diskusia nevedie k ničomu. Naša osvietená panovníčka Mária Terézia a jej syn Jozef II v snahe dosiahnuť konkurencieschopné Uhorsko podporujú manufaktúrnu veľkovýrobu. A to členovia mestskej rady, z ktorých viacerí sú zástupcami cechov v Levoči, nechápu. A preto by som chcel požiadať tkácky cech, aby ma už nerušil v práci, neobmedzoval pri príjmaní väčšieho množstva tovaričov a učňov v mojej manufaktúre. Popri farbení látok som požiadal aj o právo zhotovovať príslušné tkácke stavy na ľanové výrobky a hodváb, slobodne nakupovať priadzu a ďalšie. Miestodržiteľská rada v plnom rozsahu splnila všetky moje požiadavky. Môžete si to prečítať, páni. Chcem požiadať aj mesto, aby v duchu rozhodnutia vrchnosti podporovalo moju manufaktúru a ručilo za ochranu jej práv.
6: Je pravda, majster, že ste sa osobne stretli s jeho excelenciou?
7: Dokonca trikrát, Jan. Prvýkrát v Prešove, druhýkrát v Smolníku a raz na audiencii, priamo na Cisárskom dvore vo Viedni. Tam som doniesol damask s tkaným erbom cisárskeho orla. Možno práve to jeho výsosť celkom presvedčilo. Bez podpory Jozefa II. By sa mi zďaleka nepodarilo všetko tak, ako som si predstavoval.
6: Veru, dostali ste súhlas bez obmedzení prijímať väčšie množstvo tovarišov a učňov v manufaktúre.
7: A navyše, na príkaz jeho veličenstva mi kráľovská komora udelila aj bezúročnú pôžičku vo výške 2000 zlatých. Práve vďaka nej som mohol zamestnať troch tkáčských majstrov, štyroch tovarišov a štyroch učňov. Pracujú pre mňa aj dvaja samostatní majstri, moji odchovanci, ktorí sa usadili v Ľubici a v Prešove.
6: A tiež vďaka pôžičke ste nakúpili tieto krosná a tkáčské stavy.
7: Tak je. Dnes už pracujeme na 17 saských stavoch a vyrábame podstatne širšie tkaniny. Kým na našich spiských stavoch bolo možné tkať len plátno či súkno široké 3 štvrtiny rýfa, čo je asi 48 cm, v našej manufaktúre máme jeden stav na 3 rýfy, 3 stavy na 2,5 rýfa a ostatné na 1,5 rýfa. Dokážeme vyrobiť tkaniny od 96 po 192 cm.
6: Len škoda, že nemáme toľko práce, aby sme ich všetky naraz využili.
7: Á, máš pravdu. No, ale dosť už rečí. Aj cisárska miestodržiteľská rada mi prípisom pripomenula, že popri mojich privilégiách musím naučiť tkať umelecké tkaniny čo najviac ľudí. Janko, tovariš môj, ty si bol pri mne od samého začiatku. Moje rady už veľmi nepotrebuješ. Hoci pravdou je, že výroba nás vždy zaskočí niečo nový. Ale niektorých tovarišov a učňov som prijal len nedávno. Tí mnoho ešte nevedia.
6: Spoľahnite sa na mňa, pán majster. Dohliadnem na nich.
2: Manufaktúry už máme aj v Levoči. Naša panovnička Mária Terézia si po strate Sliezska uvedomila, že bez priemyslu neudrží krok s Európou. Preto dekret z júna 1749 hovorí o potrebe rozvíjať manufaktúry v západných častiach Habsburskej ríše. Dekret z 5. marca 1765 adresovala uhorskej korune. Želala si v ňom rozvoj manufaktúr aj v Uhorsku.
8: Ten však netrval dlho. Pre obchodníkov zákaz dovozu tovaru z cudziny znamenal zníženie príjmov a tak sa o jeho predaj nechceli deliť s manufaktúrami. Monarchia prichádzala aj o príjmy z cla, ktoré sa veľmi znížili. A mnohé manufaktúry, ktoré podporoval štát, so stratami skrachovali.
2: Pamätám si, ako panovníčka rozhodla, že manufaktúram už nebudú požičiavať nejaké peniaze a dvor nepripustil ich ďalší rozvoj tam, kde ich už bolo dosť. Napokon bol zákaz dovážať tovar zo zahraničia zrušený. Pritom sama Mária Terézia v Uhorsku začala svojimi príkazmi brzdiť manufaktúry, ktoré by mohli konkurovať tým z dedičných častí ríše. Vraj sa tak stalo potom, čo sa jej nepodarilo zdaniť majetky uhorskej šľachty.
8: Cisár Jozef II. Prvé 4 roky svojej vlády zastával názor, že každý nový podnik musí svoju životaschopnosť dokázať aj bez cudzej pomoci. Napokon neobmedzená konkurencia zahraničných výrobkov prakticky zničila sľubne sa rozvíjajúce manufaktúry v západnej časti ríše a v Uhorsku založené v 60. rokoch. Preto na jeseň 1784 neobmedzený dovoz zo západu radikálne obmedzili.
2: Pre nás je rozhodujúce, že sa vtedy v Uhorsku prestali vydávať cechové privilégia a o rok neskôr dal cisár vyhlásiť úplnú slobodu živnostenského podnikania. A to sa dotklo aj nášho slobodného kráľovského mesta Levoča, kde cechy už nemôžu brániť svojim členom, aby zakladali manufaktúry. Preto máme tkácku manufaktúru Andreja Číža aj v Levoči, kde doteraz vládli cechy.
8: Patrí medzi zámožných mešťanov, vlastní rozsiahle pozemky. Podľa výkazu má jeho majetok hodnotu 3800 zlatých, z čoho na domy so zariadením pripadá 1200 zlatých a na zariadenie dielne spolu s výrobkami tiež 1200 zlatých. Tomu umožňuje uchádzať sa v Levoči o privilégium, aby sa v prípade problémov uživil aj poľnohospodárstvom.
2: Počul som, že sa musí riadne obracať. Ak si myslel, že bude prosperovať iba vďaka výrobe Damasku, tak sa poriadne zmýlil. A tiež mu v Levoči vyrástla konkurencia.
3: Myslíte manufaktúru Václava Vepsa?
2: Áno.
3: Tkáča zo severných Čiech, ktorý nás má naučiť vyrábať jemnejšiu priadzu i plátno. Už v nej pracuje 6 majstrov, 17 tovarišov a 6 učňov na 10 krosnách. A jej rozvoj umožnila štátna pôžička.
2: Pre slobodné kráľovské mesto je to len voda na mlyn v podobe vyšších príjmov Levoče.
3: A pre nášho mešťana Andreja Číža ďalšia starosť navyše. Ale tak sa rozhodol, nie?
10: Umelecko z našich tkaní je v ich vzorkách. Sú v nich tkané erby a monogramy, na ktoré sme použili rôzne farebné nite. Taktiež pritom kombinujeme rôzne textilné materiály. Vďaka nim vyrábame súpravy z Damasku pre 12 a 24 osôb s tkanými erbami feudálnych rodín. Navštívil som viacerých šľachticov v okolí so žiadosťou o vyhotovenie súprav či samotných erbov. Mnohí boli vo Viedni, keď som jeho veličenstvu Jozefovi II. Odovzdal farebný Damask s tkaným erbom cisárskeho orla. Viacerým sa to zapáčilo. No, ukáž, čo si dokončil.
11: Erb rodu nášho spišského župana a komorníka Jozefa Čákyho.
10: Á, podarilo sa to. Odseknutá hlava Turka s kvapkami krvi je medzi erbmi šľachtických rodov výnimočná. Aj keď nie, ojedinelá.
11: Slabšie nátury by sa pri pohľade na ňu mohli aj báť, majster.
10: Á, je to erb rodu. A Čákyovci sa hrdia tým, že boli známi Turkobíci. Myslím, že spišský župan bude s výsledkom spokojný.
11: Len škoda, že súprav a v tkaných erbov z Damasku nie je ešte viac. S každou látkou sa zdokonalujeme.
10: Navštívil som pritom mnohé šľachtické rody na Spiši, Šariši, Gemery i na Liptove. Uspel som u viacerých. Presvedčil som ich, aby si objednali. Ale mnohí ešte váhajú.
11: Neteší vás ani objednávka na poľský kráľovský dvor?
10: Objednávka z Krakova len svedčí o vysokej kvalite našich tkanín. Aj napriek tomu len na 6 stávoch vyrábame damaska, na 2 polodamask. Na 4 jemnejšie textilné výrobky a na 1 závoje obyčajné obrusy a textílie s kvetinovými vzormi.
11: A na 2 aj obyčajné plátno.
10: A to je trňom v oku tunajšiemu cechu. Ale čo už. Cech vďaka nariadeniam dvora ťahá za kratší koniec. Nehovoriac o konkurencii. Tkáč Václav Vepsa zo severných Čiech a jeho manufaktúry. Je pravda, že okrem obyčajného plátna, ktoré robíme obaja, vyrába iné tkaniny. Kartún, mušelín, kanafas, barchet a piket. Takže si pri sortimente výrobkov nekonkurujeme. A aj tak. Ľahšie by sa nám dýchalo, keby tu nebol. Okrem toho musíme kupovať priadzu na trhu, lebo za mzdu, ktorú ponúkam, nie je nikto ochotný pre mňa v manufaktúre priasť.
11: Postavili ste aj chemické bielidlo, ktoré využívajú plátenníci v širokom okolí.
10: No, aj napriek tomu ledva prežívame. Keby som aspoň nemal na krku splácanie pôžičky, ktorú som dostal vďaka jeho cisárskej milosti. Pravda, že bez nej by sme výrobu v manufaktúre nedokázali ani len začať.
3: Pôžička pre tkáča Andreja Číža bola veľmi výhodná. Nielen, že bola bezúročná, ale nemuseli ju splácať hneď. Prvú, pomerne nízku splátku 200 zlatých ročne odviedol až v roku 1792.
2: Kráľovská komora bola pri jeho dlhom a nepravidelnom splácaní pôžičky zhovievavá. Pochopila, že sa mu nepodarilo rozvinúť výrobu tak, aby mohol splatiť pôžičku do stanovenej lehoty. Vraj, ak mu stržie manufaktúry nevídu posledné splátky pôžičky, je pripravený predávať aj vlastné pozemky?
3: Všimli ste si, dôstojný pán Richtár, že prvú splátku Andrej Číž zaplatil až takmer 2 roky po smrti cisára?
2: Jozef II. Jeho smrť je pre Uhorsko veľkým politickým otrasom. Svoje reformy odvolal so želaním, aby sa všetko vrátilo k pomerom, ktoré vládli predtým.
3: nerešpektovali to a vrchnosť tápa, či má ďalej podporovať rozvoj manufaktúr. Na jednej strane sa pre ne znovu udeľujú privilégiá, no zároveň sa vyhovuje aj požiadavkám cechov.
2: V monarchii sa skôr podporuje remeselná malovýroba, ako manufaktúrna veľkovýroba. Dôstojný pán Andrej Číš, ktorý sa nikdy nepovažoval za fabrikanta alebo majiteľa manufaktúry, ale skôr za remeselníka, bude musieť znovu čeliť tlaku cechov. A mnohí z nich sú členmi našej mestskej rady. Čaká nás búrlivé zasadnutie.
12: Je to búrič a rozvracač 200-ročného cechového poriadku levočských káčov. Pred časom sme sa obrátili na magistrát so sťažnosťou, že Andrej Číž odviedol nášmu majstrovi dvoch tovarišov, že neoprávnene vyrába obyčajné plátno a že priviedol na mizinu dvoch tkáčských majstrov, ktorí sa museli vysťahovať z Levoče a hľadať si obživu inde. Vtedy sme žiadali magistrát, aby urobil poriadok s majstrom Andrejom Čížom. Ale mesto proti manufaktúre nezakročilo, lebo ju všemožne podporoval cisár Jozef II. Ten vždy obhajoval manufaktúry a ostro postupoval proti nepokojným cechom. Ale cisár už zomrel a nastali nové časy. Remeselné cechy sú oslobodené od rôznych nariadení, vydaných jeho veličenstvom Jozefom II.
2: Magistrát mesta berie sťažnosť na vedomie a príjma rozhodnutie, že umeleckí tkáči z Čížových dielní budú môcť vyrábať obyčajné plátno len vtedy, keď vstúpia do tkáčského stavu. To je za?
10: Hovorte si, čo chcete. Ja sa nepodrobím tkáčskému cechu a svoje vystúpenie z neho, ako som povedal už na minulom zasadnutí, považujem za hrdinské oslobodenie sa od cechových zákonov.
12: Zdá sa, že majster Andrej Číž si neuvedomuje, že po smrti jeho veličenstva cisára Jozefa II. Sa situácia zmenila. Cechy majú znovu svoje právomoci.
10: Á, nech je ako chce. Ja budem svoju manufaktúru obhajovať až do smrti. Vrchnosť mi dala súhlas na jej prevádzkovanie a iba ona mi ho môže znovu vziať.
2: Predstavte si, pán notár, Andrej Číž napísal list priamo cisárovi a žiada o ochranu. A medzi tým tkácky cech znovu protestoval.
3: Tentoraz sa sťažoval, že učni sa po zaučení u iných tkáčov u Andreja Číža stávajú umeleckými tkáčmi. Cech sa obrátil na magistrát s tým, či je spravodlivé, aby Číž takto predchytával tovarišov a ponižoval tkáčsky cech.
2: Magistrát zobral na vedomie skutočnosť, že Číž mal takéto privilégium od panovníka a dosiaľ nebolo zrušené. Odmietli sme zaujať k sťažnosti jednoznačné stanovisko.
3: Cech podal sťažnosť prostredníctvom magistrátu miestodržiteľskej rade, kde ho označil za bezcharakterného človeka, ktorý nezákonne povyšuje tovarišov na majstrov. A podľa sťažnosti podviedol aj panovníka, lebo získal privilégium na tkanie umeleckých textílií ako odmenu za svoj vynález, hoci ten ukradol inému majstrovi.
2: Áno. A ďalšia sťažnosť. Miestodržiteľskej rade na postup Andreja Číža, ktorý stále vyvoláva sváry a nerešpektovaním cechového poriadku ohrozuje existenciu ostatných 12 tkáckych majstrov.
3: Rada vrátila vyriešenie sporu magistrátu mesta Levoča. A my sme teraz pod nátlakom cechových tkáčskych majstrov vyzvali Andreja Číža a jeho spoločníkov, aby do 14 dní podali prehlásenie, či chcú byť umeleckými alebo obyčajnými tkáčmi. Potom, čo to odmietli, zakázali sme im tkať plátno. Číž má nôž na krku.
10: Veľactený pán Richtár, v záujme mieru, pokoja a jednoty rozhodol som sa opäť vstúpiť do cechu a chcem s ním spolupracovať.
3: A čo žiadate od magistrátu?
10: Aby mestská rada zakázala farbiarom napodobňovať moje výrobky a naďalej som mal právo na ich farbenie.
2: Rada a ja Príjmeme vaše vyhlásenie s uspokojením. Navyše navrhne Mestskej rade, aby každý, kto dosiahnutý pokoj naruší, zaplatil pokutu 5 toliarov.

0: ak nebudú obnovené moje privilégia, ktoré mi udelila jeho cisárska výsosť Jozef II, vysťahujem sa do zahraničia.
1: Dnes nám prišla odpoveď miestodržiteľskej rady. 13. november 1792 je pre Andreja Číža šťastným dňom. Listom ho rada uistila o svojej podpore v boji proti cechu a potvrdila mu staré privilégium. A nám, teda magistrátu, súčasne nariadila Andreja Číža všemocne chrániť a dohliadnúť na to, aby jeho práva neboli porušované.
2: Obhájil existenciu svojej manufaktúry.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Rozvracač cechového poriadku. Redakčne pripravila Hana Rodová, majster zvuku Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Peter Himič, Jakub Muranský, Stanislav Pitoňák, Lukáš Maťuvka, Ján Jakab, Patrik Viňaš a Marek Karabinoš. Košické rozhlasové štúdio 2025.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Vďaka svojmu talentu a profesionálnemu nasadeniu sa veľmi často vyjadruje prostredníctvom hudobného nástroja. A nie hociakého. Cymbal je nástroj, na ktorý sa čaká, lebo musí byť najprv naozaj dobre naladený. Mojím hosťom je dnes Matej Lacko, cymbalista, pedagog, folklorista, člen muziky Milana Rendoša, cymbalista Pulsu a verím, že je dnes tiež dobre naladený. Pekný deň.
2: Pekný deň prajem.
1: Z toho, čo som len veľmi stručne načrtla v úvode, je jasné, že váš život sprevádza hudba v rôznych podobách a intenzívne sa jej venujete. Ťahalo vás prirodzene samého k múzike v tom ranom detstve alebo vďačíte rodičom, že vás dobre nasmerovali?
2: Ono je to tak, že niekoho priťahne v hudbe neskoršom veku prirodzene nejaká zvedavosť alebo emócia a niekoho k nej privedú rodičia alebo prostredie doma. Sice nepochádzam z hudobníckej rodiny, ale z rozprávania viem, že moji predkovia sa venovali trošku hudbe, viac menej takému domácemu amatérskému muzicírovaniu. Najčastejšie funguje taká kombinácia oboch, to znamená, že rodičia akoby potvoria dvere a človek si potom k hudbe nájde vlastný vzťah sám.
1: Ovládate dnes cymbal, kontrabás, violu, akordeón, ešte niečo? Aký dlhý je ten zoznam?
2: No, môj prvý nástroj bol v podstate akordeón, na ktorý som začal chodiť. A tam som ho začal študovať vlastne v vtedajšej ľudovej škole umenia. A u starého otca boli také húsle staršie, tak som sa nejak amatérsky na ne začal učiť hrať. No a postupne sa pridávali podľa potreby aj iné nástroje, ale viac menej také amatérskej úrovni.
1: A kedy vám do života vstúpil ten cymbal?
2: Môj prvý kontakt s týmto nástrojom bol pomerne skoro, pretože my sme tento nástroj vlastnili a ako chlapec som často okolo neho pobehoval. No a v tom neskoršom veku som v podstate podľa takej schémy usporiadania tónov nakreslenej na takom kartone si začal nejak hrať ľudové piesne.
1: Úplne sám?
2: Áno, áno. Už som viac menej chodil na akordeón, čiže už som nejaký ten prehľad o tej tónovej sústave mal, no a tak som si to nejak podľa tej schémy vyhľadal, kde je tón C, D, E, F a proste takto som sa s tým zabával. No a keď som mal asi 12 rokov, sa vlastne na ľudovej škole umenia vtedajšej začal vyučovať tento nástroj, tak som sa naň prihlásil a v podstate som ho začal študovať pod nejakým pedagogickým vedením.
1: Tak to je pekné, že vy ste si vlastne tú cestu našli sám osobne a tak ste ju krásne celoživotne rozvinuli. Cymbal je považovaný za doskový úderný strunový nástroj. Kde má tento nástroj pôvod a aký je starý?
2: Cymbal má pôvod na Blízkom východe a jeho predchodca pochádza z Perzie. Ten nástroj, z ktorého sa vyvinul, sa volal santúr, čo bol taký nástroj menších rozmerov, lichobežníkovho tvaru a hralo sa na ňom takými tenkými drevenými paličkami. Za jeho predchodcu sa považuje stredoveké psalterium, čo bol

0: 6-strunový nástroj, ktorý sa rozochvieval trsátkami alebo prstami. Na Slovensko a respektíve do Uhorska sa dostal tejto podobe až v 19. storočí, kedy pán Vencel Jožef Šunda v roku 1874 premenil tento malý prenosný ľudový cymbal na taký plnohodnotný koncertný nástroj a pridal k nemu pevné nohy a skonštruoval taký účinný tlmiací systém. Neskôr ho začiatkom 20. storočia zdokonalil Lajos Bohák, ktorý mal v Budapešti vlastnú dielňu, kde vyrábal tieto cymbály a dodnes sa jeho cymbály považujú za akýsi taký štandard.
1: Cymbal sa dnes na celom svete uplatní nielen vo folklóre, ako to asi najčastejšie vnímame my, ale aj v klasike a jazze. Čo ho na takýto záber predurčuje?
0: Cymbal ako nástroj mimoriadne flexibilný, pretože v sebe spája také tri funkcie a je to melodická, harmonická a rytmická. Je to pomerne zriedkavá kombinácia, nie každý nástroj dokáže tieto tri funkcie spojiť. Hráč môže jednu chvíľu viesť melódiu, v zapäti vytvárať harmonický sprievod a zároveň budovať taký rytmický puls skladby. Práve preto sa cymbal dobre uplatní v rôznych hudobných žánroch. Dôležitá je aj samotná zvuková farba nástroja, pretože kovové struny rozoznievané paličkami vytvárajú taký jasný, brilantný a zároveň veľmi farebný tón. V orchestri sa vie presadiť ako solový nástroj, ale zároveň dokáže veľmi citlivo sprevádzať ostatné nástroje. Čo sa týka klasickej hudby, skladatelia využívajú najmä jeho schopnosť vytvárať atmosféru a špecifické zvukové napätie. Preto po ňom napríklad siahali aj skladatelia 20. storočia, predovšetkým Zoltán Kodály či Béla Bartók, ale takisto aj Igor Stravinsky, Pierre Boulez, Gyor Kurták, Gyor Ligeti a podobne. Dokáže znieť veľmi exoticky, dramaticky a zároveň aj vytvára takú impresionistickú náladu. V jazze je zase jeho veľkou výhodou to, že má aj taký perkusívny charakter. Úder paličky dáva tomu okamžitý rytmický puls, čo je blízke jazzovému cíteniu. Zároveň umožňuje veľmi rýchlo improvizáciu, prácu so synkopou či komplikovanými rytmami. Cymbal má dynamický rozsah, vie hrať veľmi jemne, takmer komorne, ale aj mimoriadne energicky a virtuózne.
1: Je to nástroj s obrovským rozsahom a má veľký počet strún. Opíšte nám aspoň o také základné časti, pretože laik sa nad tým asi málo kedy zamyslí.
0: Základ nástroja tvorí tzv. Drevená rezonančná skriňa, ktorá má lichobežníkový tvar a zosilňuje farby zvuk nástroja. Na hornej rezonančnej doske sú natiahnuté kovové struny. Pri koncertnom, respektíve takom plnorozsahovom nástroji, ich je 134. Struny sú zoradené podľa výšky tónov a v basovej časti jeden tón tvoria 3 struny, súbor troch strún a v tej diskantovej časti počet strún a jeden tón je 4. V strede nástroja sa nachádzajú kobylky. Je to taká sústava kobyliek, cez ktoré tie struny rôzne prechádzajú a tie rozdeľujú struny na jednotlivé tónové dĺžky a zároveň prenášajú vibrácie do rezonančnej dosky. Práve systém týchto kobyliek umožňuje veľký tónový rozsah nástroja. Potom sú tam systém ladiacich kolíkov, ktoré sú na jednej strane prostredníctvom, ktorých sa vlastne nástroj ladí a na druhej strane sú upevňovacie kolíky, ktoré v podstate držia napätie tých strún. Keďže strúny sú pod veľkým tlakom, konštrukcia musí byť veľmi pevná. Pedál ovláda tlmiče, ktoré sa dvíhajú a padajú dole na strúny, čiže keď je tlmič hore, v podstate pedál je stlačený, tie strúny znejú a keď sa pedál pustí, dopadne na strúny a sa zatlmí. Vďaka tomu môže hráč na cymbale veľmi dobre pracovať s legátom, dynamikou, ale aj bohatším zvukovým priestorom.
1: Z akého dreva sa taký cymbal vyrába?
0: Cymbal je vyrobený kombináciou viacerých druhov dreva, pričom každý druh toho dreva plní špecifickú funkciu. Rezonančná doska sa vyrába zo smrekového dreva, v podstate má vynikajúce akustické vlastnosti a schopnosť prenašať a zosilňovať chvenie strún. Konštrukcia a rám, ktoré plnia funkciu takej pevnosti nástroja a musia odolať obrovskému tlaku oceľových strún, sa vyrába z tvrdých drevín, ako je buk alebo javor. A vonkajší korpus je viac menej taká okrasná záležitosť a často sa na nej využíva dúb alebo orech.
1: To usporiadanie strún ste nám už trošku načrtli, ale je v tom aj nejaká logika alebo vôbec nie? Kto by chcel nájsť nejaký systém, tak sa v tom stráti? Musí sa to len naučiť?
0: Logika usporiadania strún v basovej časti je viac menej jednoduchá, pretože od veľkého C, tónu veľkého C, až po tón malé fis, idú chromaticky. To znamená idú za radom C, cis, D, dis a tak ďalej. A potom od malého G sa tá logika vytráca a každá oktáva má v podstate iné rozloženie tónov.
1: To znamená, že keď si laik sadne ku klavíru a trošku je hudobne nadaný, tak zahrá kohútik jaraby za radom. Ale pri cymbale sa mu to asi nepodarí.
0: Nie, pretože na klavíri každá oktáva má rovnaké usporiadanie, čiže v každej oktáve bude hrať tie isté tóny. A na cymbale to takto nefunguje.
1: Čím sú obalené tie paličky, ktorým cymbalista udiera? Lebo vyzerá to ako vata. Vždy ma to zaujímalo, že čo to je za materiál.
0: Je to vata, ktorá sa v takých tenkých vrstvách postupne navíja na paličku. Niekedy sa k tomu pridá aj voda, aby sa to lepšie spevnilo. A týmto spôsobom sa docieli ten tvar toho obalenia. Na záver sa to obalí nitkou. Keď sa používajú tenšie vrstvy, alebo sa to silnejšie stlača, palička má ostrejší zvuk. Keď sa používa menej vody, tá palička má taký mekší zvuk.
1: To som si aj všimla, že niekedy si cymbalisti vymenia paličky na chvíľu, na nejakú skladbu. To je z toho dôvodu?
0: Áno, lebo keď sprevádzajú nejaký iný nástroj, potrebujeme znieť trošku jemnejšie. Keď chce zahrať nejakú melódiu alebo solo, tak si ich vymení, aby ten tón bol taký ostrejší, brilantnejší.
1: Tie paličky vás niekedy zradili, alebo vydržia naozaj všetko, každý úder toho cymbalistu?
0: Stane sa pri nepozornosti, že sa počas rania nitka uvoľní alebo sa rozviaže, vtedy je najlepšie ich dať nabok a zobrať nejaké druhé.
1: Čo si laik v hre na cymbal nikdy nevšimne alebo neuvedomí? A je to spojené naozaj s tým takým detailným poznaním toho nástroja a jeho dobrým zvládnutím?
0: Laik si často neuvedomí, aké je náročné na cymbale sa orientovať. Hráč v podstate nemá vizuálne oddelené klávesy, ako napríklad na klavíri, a pred sebou vidí desiatky strún a musí mať dokonale zmapovaný celý priestor tohto nástroja. Hrá sa prakticky naslepo na základe nejakej svalovej pamäte, sluchu a presnosti pohybu. Dôležitú úlohu hrá aj technika úderu. Nie je to len o tom trafiť správny tón, ale každý detail, ako napríklad uhol paličky, alebo sila úderu, miesto dopadu paličky na tú strunu, prúznosť zápestia okamžite zmení farbu a charakter zvuku. Skúsený cymbalista vie jedným tónom vytvoriť mäkký, spevný zvuk, alebo aj taký ostrý rytmický akcent. Náročná práca je aj s doznievaním tónov. Struny prirodzene rezonujú veľmi dlho, takže hráč musí neustále kontrolovať čistotu zvuku a premýšľať niekoľko tónov dopredu. Preto je mimoriadne dôležitá práca s pedálom. Takisto musí mať dobrý cymbalista výborne vyvinutý rytmus a aj koordináciu. Často hrá extrémne rýchle pasáže, kde každá ruka vykonáva inú pohybovú aj rytmickú úlohu. Navonok to môže pôsobiť veľmi jednoducho, elegantne, ale v skutočnosti je za tým obrovská technická disciplína a roky precízneho štúdia.
1: Držia všetci cymbalisti rovnako paličky? Všimla som si, že nie každý má to uchopenie tých paličiek rovnaké. Sú na to nejaké metódy, školy alebo niečo také?
0: Áno, sú rôzne držania. Bude ruka otočená 90 stupňov k telu alebo na 45 stupňov.
1: A vy keď učíte svojich žiakov, učíte ich vždy tou jednou konkrétnou metodou?
0: Väčšinou áno. Tou technikou som sa ja sám začal učiť a už mi to zostalo doteraz.
1: Cymbaly sa na Slovensku vyrábajú v rôznych veľkostiach. Koľko ich je?
0: V podstate v dnešnej dobe sa používajú cymbaly s rozsahom od veľkého C po A3, čo sa týka rozsahu. Veľkosťou teda konštrukcie sa veľmi nelíšia. Máme aj väčšie rozsahové cymbaly, ale tých nie je veľmi veľa, u nás sa využívajú veľmi sporadicky. A potom už rozdiel je v podstate len, či ten cymbal má ozdobný rám, alebo ho nemá. Každý výrobca už si tam robí nejaké svoje ornamenty, svoje špecifika, podľa ktorého vieme tie nástroje potom rozoznávať.
1: Dokážete podľa zvuku cymbalu okamžite identifikovať, že ide o kvalitný nástroj? Prezradí sa ten cymbal rýchlo?
0: Je to viac menej ako pri každom inom nástroji, že ten, ktorý už ho používa, tak vie rozpoznať, či ten nástroj má tú kvalitu alebo nie.
1: Z toho, ako ste ten nástroj opísali, je zrejme, že vyrobiť cymbal vôbec nie je ľahké a je to určite vysoko sofistikovaná práca. Chce to aj skúsenosť, aj trpezlivosť, znalosti, ale asi aj to hudobné nadanie je tam nevyhnutné však.
0: Samozrejme áno, keď niekto chce vyrábať nástroj ako cymbal, musí mať hudobné vzdelanie už len kvôli tomu, že keď ho vyrobí, musí ho vedieť naladiť, teda predpripraviť pre toho konzumenta, ktorý si ho potom kúpi. Takisto by mal mať nejaké technické vzdelanie, či už z akustiky alebo fyziky, pretože tá konštrukcia musí spĺňať určité stanovené parametre a štandardy.
1: Ako vyzerá starostlivosť o cymbal? Na čo je potrebné dávať pozor, aby nástroj nestrácal na svojej kvalite alebo aby neprišiel ten dobrý zvuk, aby sme ho nepoškodili?
0: Starostlivosť o cymbal je veľmi dôležitá. Najväčším nepriateľom cymbalu sú zmeny vlhkosti a teploty, pretože drevo prirodzene pracuje a pri príliš suchom alebo vlhkom prostredí môže meniť svoje vlastnosti, čo ovplyvňuje stabilitu ladenia ako aj samotnú kvalitu zvuku. Preto by mal byť cymbal uložený tak nejakom stabilnom najstabilnejšom prostredí, bez prudkých nejakých teplotných výkyvov. Nemal by byť napríklad pri radiátore alebo pri nejakom zdroji tepla, pretože veľmi suchý vzduch spôsobuje vysychanie dreva a nadmerná vlhkosť zase negatívne ovplyvňuje rezonanciu. Mimoriadne dôležité je pravidelné ladenie, vďaka čomu si cymbal udržiava takú svoju stabilnú kondíciu. Takisto sa musíme pravidelne starať aj o samostatné struny a kobylky. Struny treba udržiavať čisté, pretože práh alebo oxidácia tých strún, pretože sú obalené s medeným drôtom, môžu meniť kvalitu tónu. Kobylky zase musia zostať presne usadené, aby sa správne prenašali vibrácie do rezonačnej dosky. Takisto je dôležitá kontrola mechaniky pedála a tlmičov pri cymbale. Ak tlmiče nedoliehajú, presne tóny sa môžu nežiaduco prelinať a zvuk stráca svoju čistotu.
1: Má cymbal nejaké obmedzenia a limity v interpretácii?
0: Tak ako každý nástroj má svoje limity, takisto ich má aj cymbal. Takým obmedzením je doznievanie strún. Tón v podstate po údere paličkou prirodzene rezonuje. Hráč ho nevie napríklad formovať počas znenia, tak ako huslista s tlačíkom vie viac menej v priebehu toho tónu ešte s ním pracovať, alebo dýchať na dýchovom nástroji svojim dýchom. Preto je napríklad na cymbale veľmi náročné vytvárať úplne plynulé legáta, alebo také dlhé spevné frázy bez nejakých prerušení. Limitom môže byť aj dynamická kontrola jednotlivého tónu. Intenzita tónu sa prakticky určuje v momente úderu paličky na strunu. Čiže po zaznení my už ten tón nevieme ďalej zosiliť alebo farebne zmeniť.
1: Musíme na to myslieť predtým.
0: Áno, samozrejme.
1: Máte po toľkých rokoch skúsenosti rešpekt pred interpretáciou nejakej konkrétnej skladby na cymbale? Alebo už ste vo fáze, že natrénovať a zahrať sa dá všetko?
0: Nikdy to nie o tom, že človek má ten pocit, že mám natrénované a zahra všetko. Je to stále ľudská práca, je to ľudský faktor, ktorý stále môže v niečom zlyhať, či človek netrafí správnu strunu v nesprávny čas, kedy to najviac počuť, alebo mu nevíde nejaký rýchly beh. Je to stále individuálne.
1: Vy ste zástupcom riaditeľky na základnej umeleckej škole Jana Pešla v Prešove, kde teda vzdelávate deti, učite žiakov. Kde trénuje žiak, ktorý chce hrať na takom to hudobnom nástroji. Musí mať bezpodmienečne doma cymbal, pretože čo sa týka toho priestoru, je to asi trošku obmedzujúce.
0: V prvom rade, keď sa žiak prihlási na cymbal, ja osobne mu dávam nejaký rok, aby sa oboznámil, či pri tom vydrží, či nie, či ho to chytí alebo nechytí. A keď vidím, že to má nejaký potenciál, tak v podstate sa porozprávam s rodičmi a odporúčim mu nejakým spôsobom, či respektíve sa s nimi porozprávam, či by nemali záujem kúpiť cymbal pre dieťa, pretože to cvičenie na nástroj, tá domáca príprava je veľmi dôležitá.
1: Je o tento nástroj záujem medzi deťmi? Predsa len nedá sa zbaliť do puzdra, hodiť na plece, nedá sa na ňom zahrať si pri ohničku, takže niektoré také predstavy možno hudobnícke si s ním človek nesplní.
0: Napriek tej svojej veľkosti a váhe si cymbal nachádza deti, ktoré si k nemu vytvoria vzťah. Hlavne veľkú úlohu zohráva prostredie v regiónoch, napríklad kde ten cymbal má takú silnú tradíciu, takú silnú folklórnu tradíciu, som mal na mysli. Sa tie deti s tým nástrojom stretávajú od malička a vnímajú ako takú prirodzenú súčasť hudby, čiže často k nemu tie deti privedie rodina alebo ten folklórny súbor alebo nejaké stretnutie s týmto druhom nástroja. Samozrejme, že dnešná doba prináša aj konkurenciu rôznych iných modernejších nástrojov a praktickejších, takže udržať záujem deti pri tomto nástroje nie je samozrejmosť a o to dôležitejšie je viac menej ukazovať, že cymbal nie je iba folklórny nástroj, ale že vie znieť moderne aj v podstate virtuózne.
1: Vaša základná umelecká škola už takmer 10 rokov organizuje súťaž pre žiakov, Prešovská cymbalová struna. Čo sa na nej hodnotí a posudzuje?
0: Naša škola v tomto roku zorganizovala už 9. ročník Prešovskej cymbalovej struny, na ktorej sme mali celkom vysokú účasť. Zúčastnilo sa aj 40 mladých cymbalistov z Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja. Hodnotí sa predovšetkým technika hry, teda aj presnosť úderu, rytmická istota, nejaká koordinácia rúk. Často pri cymbale je dôležitá aj kultúra tónu, takže porota, ktorá hodnotí na tejto súťaži, vníma aj kvalitu zvuku, dynamiku a schopnosti schopnosť pracovať s týmito vecami.
1: Prečo má zmysel organizovať takúto súťaž?
0: Pre všetkým, pretože motivuje mladých ľudí k nejakej systematickej práci. Vedia sa porovnať so svojimi rovesníkmi, takisto pedagógovia vidia prácu iných pedagógov, čiže sa môžu rôzne porovnať, vypočujú si rôzne interpretačné prístupy a tiež si nejak uvedomia, kam sa môže hra na tom cymbale až posunúť. Veľmi podnetné bývajú aj stretnutia pedagógov, kde si vymieňajú svoje skúsenosti, prípadne notové materiály.
1: Čo je z vášho pohľadu zásadné pri tom hraní pre každého cymbalistu? Lebo mne ako laikovi, ktorý obdivuje z hľadiska tieto výkony, pripadá, že tá presnosť a tá dokonalá jemná motorika je niečo, bez čoho sa ten cymbalista nezaobíde, nedokáže existovať a sústredenosť, pretože málo kedy ten cymbalista sa obzerá po svete. On je proste fixovaný na ten hudobný nástroj.
0: Tá koordinácia rúk a presnosť, respektíve jemná motorika je veľmi kľúčová. Pretože ten cymbalista pracuje s množstvom strún a každý pohyb by mal byť, respektíve musí byť mimoriadne presný. Stačí minimálna nepresnosť a tón už nezaznie čisto alebo hráč netrafí správny tón. Z môjho pohľadu je rovnako zásadná aj schopnosť počúvať. Dobrý cymbalista nehrá iba rukami, ale aj sluchom. Musí neustále kontrolovať tú kvalitu tónu, rezonanciu nástroja, či rytmus a vyváženosť medzi melódiou a sprievodom, keď sa to strieda. Takisto je veľmi dôležitá hra so zápestím a celková uvoľnenosť toho pohybu. Tá hra na cymbal by nemala byť krčovitá, všetko by malo ísť tak ľahko. Ono to aj tak vyzerá, ale častokrát je za tým veľa práce.
1: Hudobná pamäť je dôležitá pre každého muzikanta, ale zíde sa asi aj cymbalistovi, zvlášť však.
0: Pre cymbalistu je mimoriadne dôležitá, možno práve ešte viac ako pri niektorých iných nástrojoch, pretože cymbal pre hráča nemá až taký výrazne vizuálny prehľadný systém tých tónov. Hudobník sa orientuje medzi množstvom strún a preto musí mať celý priestor nástroja doslova uložený v rukách, aj v hlave samozrejme. Veľmi dôležitá je sluchová pamäť. Hráč si musí pamätať charakter tónu, harmonické súvislosti, ale takisto aj zvukovú predstavu celej tej skladby, ktorú hrá, a tomu pomáha udržať takú čistotu interpretácie a správne reagovať na nástroj. Taktiež je pre nás veľmi náročné neustále sledovať notový zápis a zároveň ho interpretovať.
1: Máte dnes už dobrý návod na to, ako vychovať poriadneho cymbalistu?
0: Nie, na to asi návod. Každý ten žiak, s ktorým pedagóg pracuje, je iný. Niekto chytí paličky do ruky a hrá to hneď. Niekomu treba tie ruky upravovať. Niekto má lepšie také cítenie hudby. Niekto je viacej na noty zameraný. Je to také rôznorodé. Nedá sa povedať, že existuje nejaký špecifický model.
1: Spomínala som, že hráte aj v muzike Milana Rendoša. A veľakrát teda ten cymbal aj prenášate. Spadol vám niekedy cymbal na nohu, lebo už som počula také príbehy. A asi to nie je príjemné, lebo nie je to najľahší nástroj. Viacerí ho musia prenášať.
0: Áno, prenášame ho minimálne dvaja. A mne konkrétne cymbal na nohu nespadol, ale môjmu kolegovi z kapely sa to stalo. Sme ho niesli cez takú zárubňu, on sa tam zakliesnil a zrazu sme to pustili, že to samo drží a on sa vtedy uvoľnil a spadol mu na prst. Na nohe.
1: Hrali ste v ten večer?
0: Áno, áno, hrali.
1: Nedalo sa inak. Keď sa rozozvučí cymbal, tak sa nám zrazu ako keby otvoril ten hudobný priestor. Tá šírka naozaj dokáže obsiahnuť veľmi veľa a ponúka ako keby také hudobné objatie, ktoré je ťažko napodobniť niečím iným. Je rovnako ťažké nájsť aj za seba náhradníka, keď sa udeje niečo nepredvídané?
0: Pri cymbalistoch to býva pomerne náročný proces, pretože cymbalista, či už v súbore, on viac menej nezastáva iba jednu funkciu. Pri hre naraz vytvára harmóniu, rytmus, takže jeho úloha v tej kapele alebo v súbore je veľmi špecifická a okrem toho je cymbal pomerne úzko profilovaný odbor. Čiže nie až tak veľa hráčov, ktorí majú zvládnutý široký repertoár a skúsenosti s tým sprievodom aj so solovou hrou. Každý cymbalista má najvyššie taký svoj vlastný štýl práce s rytmom alebo dynamikou, takže súbor si často zvykne na konkrétny nejaký hudobný rukopis a v podstate je tam aj taká súhra s tými muzikantmi ostatnými, ktorí sú zvyknutí na daného hráča a to sa nedá viac menej naučiť zo dňa na deň. Práve preto dobrý cymbalista pre súbor je mimoriadne cenný a jeho zastúpenie nebýva jednoduché.
1: Už ste tu spomínali, že cymbal dokáže znieť nostalgicky, jemne, ale aj veľmi energicky, rytmicky a exoticky. V tej ľudovej hudbe znie typicky tak cengavo a rytmicky. Vy hrávate predovšetkým ľudové piesne, ale ako pedagóg máte, predpokladám, príležitosť siahnuť aj po inom hudobnom materiáli. Láka vás to, alebo ani nie? Ste rád tam, kde ste?
0: Pedagogická práca v podstate každému človeku otvára priestor objavovať s týmto nástrojom oveľa širší repertoár než iba folklor. Je to logické, pretože tie deti prechádzajú nejakými etúdami, nejakými klasickými skladbami, čiže musí stále vyhľadávať neustále ten repertoár a snažiť sa s nimi robiť to, na čo momentálne majú, respektíve kam siahajú ich zručnosti. A pri práci so žiakmi sa stretávame s klasickou, ale aj modernou hudbou či filmovou. Používame aj nejaké jazzové prvky a tam je to fascinujúce, že si stále ten cymbal dokáže zachovať takú tú svoju charakteristickú zvukovosť a pritom znie stále autenticky, aj keď je v nejakom úplne inom hudobnom prostredí. Samozrejme, aj mňa láka ako keby objavovať nové možnosti cymbalu, pretože práve tým sa tento nástroj posúva ďalej a oslovuje mladšiu generáciu poslucháčov. Na druhej strane som veľmi rád aj tam, kde som, pretože práve spojenie tej pedagogiky, tradície a koncertovania vytvára takú rovnováhu. Čiže človek môže odovzdávať skúsenosti ďalej a zároveň stále hudobne raz a objavovať niečo nové.
1: Aký je váš najkrajší zážitok z hrania na cymbale?
0: Najkrajší zážitok z hrania na cymbale je práve vtedy, keď tá hudba prestane byť hudbou, ale nejak sa tá emócia preniesie na toho diváka. To znamená, že už nevníma len tie tóny, ale ten interpret na tom javisku a v tom hľadisku sa nejakým spôsobom prepojí. Keď je to nejaký festival, ľudia začnú spontánne tlieskať alebo začnú spievať nejaké piesne, alebo pri nejakých melancholickejších melódiách tí poslucháči ako keby prejavia svoje emócie. To je také zadozučinenie podľa mňa pre každého interpreta.
1: Keď preskočí tá iskra.
0: Áno, áno, tak presne.
1: Čo považujete za skutočné cymbalové majstrovstvo? Je to schopnosť odohrať napríklad 1,5 hodinové vystúpenie úplne bez chyby, nezaváhať pri tej interpretácii, alebo naopak práve to, že sa človek dokáže pri tom hraní uvoľniť a dokáže si to aj vychutnať?
0: To majstrovstvo nespočíva v tom, keď niekto odohrá 1,5 hodinové predstavenie bezchybne, ale skutočné majstrovstvo vzniká vtedy, kedy sa vytvorí nejaký most medzi tým divákom a interpretom a v podstate sa preniesie na neho tá emócia z toho hrania. Pre mňa je toto skutočné majstrovstvo.
1: Mojím hosťom bol dnes muzikant telom i dušou Matej Lacko, cymbalista, pedagóg, člen muziky Milana Rendoša. Ďakujeme pekne za všetky zaujímavé informácie, ktoré odzneli. Nech sa vám darí.
0: Ďakujem pekne za pozvanie a prajem ešte príjemný deň.
1: Zvukovú stránku relácie mal dnes na starosti Adam Ďurka a pri mikrofóne bola Veronika Slaninková.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Pokojný večer na celé Slovensko. Ak ste niekedy dostali skautské meno, tak viete, že vám ostáva navždy. A ak sa vám raz zapáčilo divadlo, väčšinou v nejakej podobe ostanete verní tomuto fenoménu takisto na celý život. Nielen o zážitkoch z prírody a javiska, ale aj o práci vychovávateľa, učiteľa, o rôznych podobách a premenách Bratislavy, o letnom cestovaní a rodinnom živote sa budeme rozprávať v dnešných večerných reflexiách. K rádiam pozýva Michal Hercek.
0: Večerné reflexie.

0: Ešte raz dobrý večer všetkým. Dnes sa budem rozprávať s Bratislavčanom Andrejom Svetkom, ktorého formoval skauting, je učiteľom a vychovávateľom, divadelným hercom, otcom, manželom. Vítam ťa v štúdiu.
1: Pekný večer prajem, ahoj.
0: No, Andrej, 25. august, to je deň, keď už pedagogickí pracovníci nie že pomýšľajú na školu, ale pomaly tam už aj zamieria?
1: Pomaly myšlienkami už sa tam, áno, uberáme a už z toho dovolenkového módu prechádzame do takého rozmýšľania, že čo bude.
0: Nešmirgľujú sa lavice, neumývajú sa okna?
1: To nie, to nejako odpadlo, aj keď možno by sa to hodilo, ale robilo sa to vždy na konci roka, no. Tak neviem, máme takých čistotnejších žiakov, že
0: netreba.
1: Radšej napíšu nejakú správu do mobilu ako na tabulu teda, alebo na lavicu.
0: Áno, takže hneď jedna výhoda moderného školstva. Ani tebe sa to veľmi nepáči, keď hovoríme o učiteľoch, že majú prázdniny a závidíme im to a stále to opakujeme?
1: Tak ono dá sa závidieť, že je to v jednom celku, ale nie každému to vyhovuje. A napríklad ja by som si tiež vedel predstaviť, že pôjdem v septembri na nejaký last minute a nebudem to mať v kuse tú dovolenku a dovolenkujem teda v prostredí, kde je veľa ľudí a nenavyberám si. Takže keby to bolo rozkuskované, tiež si to viem predstaviť.
0: Zas na druhej strane prežívaš prázdniny s tvojimi deťmi. Toto privilegium nemajú všetci rodičia. Vlastne uvidíme, či je to privilegium, pretože o tvojich rodinných a cestovateľských prázdninách sa ešte budeme rozprávať. Ale teraz by ma zaujímalo skôr niečo iné, pretože ty si veľa rokov prežíval leta s deťmi v prírode. Nebolo toho dosť už počas toho školského roka?
1: No, je to trošku iné v tom lete. Počas školského roku je to všetko, jak vravíš, že za lavicou alebo na školskom dvore a cez to leto som si užíval tú slobodu tej prírody, teda tých veľkých lúk, ktoré tu máme, veľkých lesov, ktoré máme na Slovensku a ako keby taký slobodnejší život v lese s tými deťmi, to je to úplne taký iný štýl. Ale vždy som si to vedel ako keby tak nakvapkať v tej správnej miere, aby som toho nemal viac ako vládzem.
0: Áno, čiže nie je to zase celé leto, ale predsa len býval si vedúcim v takom prírodne ladenom tábore. Niekto by už to samotné považoval za namáhavé, ale vy ste si navyše tie tábory vždy museli od základu postaviť. Čiže tam nejde len o pobyt s deťmi, ale ešte aj o nejaké dni predtým, keď sa to všetko pripravuje. Toto by bolo zaujímavé, ako sa pripravuje tábor, aby tam vôbec deti mohli prísť a na akom mieste je vhodné ho postaviť.
1: No, toto mám ešte ako zo skautingu, toto táborenie, ktoré som si potiahol do takého vyššieho veku a vždy tam ideme ako taká čata pracovná, ktorá predpripraví ten terén a celé to táborisko, hľadáme lokality, kde je teda potok, keď tak aj prameň, aj keď teraz v tomto období už aj tých prameňov je menej a vysychajú teda aj pramene, aj tie rieky už sa zmenšujú. Ale toto by tam malo byť, malo by tam byť také príjemné prostredie, to znamená rovná lúka na tie lúčne hry, taký príjemný les, kde sa dá prechádzať, ktorý je zaujímavý zase na tie hry v lese. Takže také inšpiratívne, ukludňujúce prostredie aj pre vedúcich, aj pre deti. Takže toto hľadáme a keď to nájdeme, tak to je super, to je na nezaplatenie. Ak sa samozrejme človek do toho tak rád vžije s týmto prostredím a dokáže tam fungovať, ale na to je nás tam viacej ako vedúcich a keď to ládi s tým, že zapojíme do toho aj deti, ktoré nám pomáhajú či už v kuchyni a so všetkými tými prácami, tak je to super. Má to aj taký výchovný aspekt a je to úplne iný pocit z toho táborenia ako niekde možno v takej kamenej budove.
0: A z toho stavebného hľadiska, čo tam treba vybudovať? Nejaké stany, možno iné objekty?
1: No, také tie základné veci, ktoré treba na fungovanie, to znamená kuchyňu, latriny, tam musia byť, všetko je to vlastne aj v nejakých takých zásadách táborenia, hygienická kontrola nás môže hocikedy navštíviť, to všetko pozrieť, či to spĺňa nejaké tie požiadavky. mala by tam byť chladnička, samozrejme aj odpadová jama, že kde sa ten bioodpad potom odnáša, zvlášť miesto teda, kde sa iný odpad akože odkladá a odnáša. Sprcha, nejaký priestor na hry teda, takže keď tam je aj nejaká volejbalová sieť, alebo nejaký plac na futbal, to tam tiež môže byť. Máme tam postavené chatky, v prípade dažďa je tam postavený hangár vojenský. Takže všetko to tam máme takto rozparcelované, aby každá tá plocha mala svoje miesto využitie.
0: Povedzme aj to, že za tie roky sa posúvate v rámci Slovenska, nie ste stále na jednom mieste. Pripomeňme, kde ste všade už boli, možno nás počúvajú napríklad v Bodinej, nedaleko Považskej Bystrice, možno v Mošovciach pri Martine, v Hôrke nad Váhom.
1: Dlhé roky aj sme tam začínali, sme chodili do Očovej, tam boli lúky, dokonca tam vyvieral uprostred lúky taký termálny prameň, takže sme tam mali konštantnú teplotu 26 stupňov na sprchovanie, bola to taká železitá voda, dalo sa povedať, že akože termálna sprcha, taká s obsahom železa. A no, trošku sme kopírovali aj to, že ten výskyt medveďov, to začalo byť teda takou otázkou pred pár rokmi a podľa toho sme sa potom aj sťahovali po Slovensku, že kde ten výskyt bol menší, aby sme teda neodradili aj vedúcich, aj prípadne rodičov, ktorí dávali tie deti do našich táborov. Lebo napríklad v Mošovciach sme mali problém s medveďom, ktorý to tam mal ako fast food, hej, že chodil sa napiť ku prameňu a potom tam na takej lúčke pod nami bola slivka, takže tam sa závesil, tu strhol a zjedol všetky slivky a potom nám to robilo problémy, keď sme išli do prameňa nabrať vodu alebo si zobrať teda do potoka nejaké jedlo. Takže tam sme mali takýto stret s medveďom, ktorý trošku vystrašil tých vedúcich, čo sa týka tej pohody táborovej.
0: Áno, taký až príliš tesný kontakt s prírodou, ktorý nevždy si deti a ich rodičia želajú, to ma privádza k otázke, ako si takýto tábor dieťa alebo skôr ten rodič vyberie, za akým zámerom chce to dieťa niečomu naučiť, zoceliť ho, alebo ho možno naučiť disciplíne, aby zažilo niečo úplne iné ako doma, prípadne už aj samotné deti vám povedali, že chcel som ísť do tohto a žiadného iného tábora?
1: No keď sa nádchnú pre takéto táborenie, tak potom tam ostávajú. Dosť veľa robí aj ten kolektív detí, ktorý potom chce byť o rok zase spolu a prežívať nejaké nové dobrodružstvo. Ale aj rodičia si myslím, že už musia byť takí nadšenci pre tento druh kempovania a pre tú prírodu a možno mnohí tam aj prídu a spovedia, je, ja by som tu ostala teraz, hej, že táboriť teda, takže sú takí nadšení a možno toto nadšenie prenášajú pre tie deti, ktoré tam potom chcú ísť. No, sme rôzni.
0: Mali ste tam aj nejaké predčasné odchody, že by to niekto nezvládol, že by povedal, toto nie je pre mňa, alebo naopak, že vy ste niekoho museli poslať domov, lebo tam narúšal ten váš program a režim?
1: Málo bolo takýchto prípadov, ale si pamätám, že sa samozrejme vyskytnú sa všelijaké deti. Tie deti, ktoré majú taký oslabený ten sociálny kontakt s ostatnými. Napríklad, že veľa využívajú tie digitálne technológie počas roka, tak tie nie sú zrazu zvyknuté na taký tesný kontakt s ostatnými v takej tej, ešte doplnené v tom prekročení tej komfortnej zóny svojej a to potom nezvládajú. A príde im ten tábor potom taký buď nezaujímavý, alebo taký z ich pohľadu málo bezpečný, hej? Že zrazu sú vytrhnutí z toho prostredia, na ktoré boli navyknutí. A tieto deti párkrát takto opustili tábor, áno.
0: Treba povedať aj to, že do vašich táborov nechodia iba skauti, ktorí sú zvyknutí na celoročnú prácu a pobyt v prírode. Tam môže prísť akékoľvek dieťa. Ako dokážete tie deti zrovnať do nejakého jedného šíku, aby to celé dokázali absolvovať v zdraví a v pohode?
1: No, tieto deti nefungujú počas roka tak možno ako skauti, že nie sú tak často v tej prírode, ale tak my to vždy vieme tak zladiť, teda, aby to nebolo nad ich síly. A oni sami si zvolia ako keby tú úroveň tej pomoci alebo tej zručnosti, ktorú tam chcú využiť.
0: Čiže nemusia všetci absolvovať všetko?
1: Nie, ale sú zapájani do činnosti, pomáhajú v kuchyni. No a keď vidíme, že nejaké dieťa má zručnosť, tak pomôže aj pri pílení v doprovode dospelého, aj seká napríklad drevo. A tí menej zase zruční pomáhajú pri samotnom varení. Zase ide aj o to, čo baví, hej, na čo si trúfnu.
0: Tak sme to teda počuli, čo všetko sa dá zažiť v takomto prírodnom tábore. No a ako skauting formoval samotného Andreja Svetka, s ktorým sa dnes rozprávam, tak na to sa ho opýtam o chvíľu.

0: Večerné reflexie.
1: Dnes večer sa rozprávam s Andrejom Svetkom, ktorý má aj skautské meno Lišiak. Myslím si, že to môžeme prezradiť. Tieto mená sa nedávajú len tak náhodou, takže z čoho toto pochádza?
2: No neviem, dal mi ho vedúci, no asi som mal taký beťarský výraz tvári, teda aspoň tak mi to nejako opisoval, úplne nejasne, keď som sa ho na to pýtal, že prečo. Ale tak skúšal mi dávať viacero prezíviek a táto mi sadla.
1: Viem, že niekedy sa konkrétnemu skautovi to jeho meno až tak nepáčilo, keď tam napríklad bolo, že si rád pospí, alebo niečo také neúplne kladné.
2: Tá osoba v tom skautingu si formovala vlastne to, ten pohľad ostatných na seba pomocou toho života, takže to ako sa zase tak vážne nebralo.
1: Čiže meno dostaneme na začiatku, ale čo s tým už urobíme ďalej, tak to je na nás. No a na ten tvoj skautský začiatok by som sa práve teraz chcel opýtať, lebo tiež neviem, ako toto funguje, že či ťa privedie nejaký rodič, alebo sám si zaklopal na tú klubovňu, že zaujala ťa ich činnosť.
2: No ja som bol na takom klasickom pobytovom tábore, v ktorý sa chodilo, tuším, v rámci EROH na rôzne pobytové tábory, tak ma mama zapísala do jedného, ja som tam bol a už ani neviem, že čo mi povedal tam môj kamarát, ale nadchla ma tá myšlienka skautingu, on bol skaut, chodil do skautingu a ani nerobil ako keby nábor, alebo nepovedal možno nič zaujímavé, len mi proste hovoril o činnosti, ktorú robia, že chodia do lesa, že sa tam hrávajú hry a mne veľa netrebalo a už som potom sa mami opýtal, že či teda máme skauting tuto v Bratislave a či by som sa nemohol niekde ísť pozrieť. No a nakoniec som tuto kúsok od pyramidy zakotvil na Leškovej v takom pivničnom priestore, kde sme mali klubovňu. Dnes by to možno bolo kvalifikované ako také nevyhovujúce miesto, ale predtým nám to prišlo ako miesto veľmi tajomné a na takéto naše oddielovky vhodné. No a v rámci tých oddielovky a toho bežného života sme chodili aj na výlety a tam som pričuchol tomu skautingu. To bolo ešte v roku 93, sa mi zdá.
1: Je inak zaujímavé, že deti majú rady stanovanie a pokojne to môže byť aj cez deň. My sme si tiež na dvore stávali stan a akože sme v ňom bývali. No horšie už je v noci, keď máme v tom stane vydržať, ale to sa ešte dá. No potom, keď príde tá noc naozaj pod šírým, otvoreným, holým nebom, to už nie je pre každého. Spomínaš si na nejakú takú prvú, ktorú si prespal vonku a hneď sa ti to zapáčilo?
2: Chodili sme najprv na stanovačky, to bolo tak odstupňované, že tiež nás nechceli hneď šokovať, tak keď niekto prišiel v máji, tak nešiel možno už hneď na ten letný tábor dvojtýžňový, ale musel si prežiť teda nejaký ten výlet, nejakú tú stanovačku, aby to potom zvládal s takým pokojom a komfortom ten skautský tábor, ktorý bol náročný aj čo sa týka práce, aj práve toho prenocovania, takto v tme aj programu. Tak pamätám, že chodili sme do plaveckého Mikuláša napríklad na stanovačky a mali sme tam aj cestu odvahy, jak to býva, že po táboráku sa teda tí, ktorí chcú, rozhodnú ísť do lesa a ja som nemal odvahu prekročiť taký ten prach medzi lúkou a lesom a vrátil som sa. Ale keď som tam išiel už ďalší rok, tak zrazu to zo mňa zmizlo, že niektoré veci proste ak prichádzajú, tak odchádzajú a sám som bol zo seba prekvapený, že zrazu ten strach z lesa už tam nie je.
1: Áno, takže prichádzame už k tomu, čo človeku dáva skauting. Teba akoby skauting pripravoval aj na ďalšiu životnú dráhu, pretože študoval si telesnú výchovu, pracuješ s deťmi. Určite by si vedel povedať veľa ďalších vecí, ktoré si získal v tomto prostredí.
2: Mne odostal práve taký dobrý pocit z toho prostredia v lese a z toho pohybu. V tom som sa našiel a potom aj kvôli tomu som si vyberal takú moju ďalšiu cestu, takú aj profesnú možno, že ktorou sa chcem uberať. Takže išiel som na to takto, že čiste intuitívne, že kde sa dobre cítim, kde cítim akože aj tak v svojom vnútri takú tú slobodu, taký pocit bezpečia. Ja to mám doteraz, že ten les sa mi spája s takým nejakým bezpečím a pokojom, že to nemám teraz tak, že by som mal strach ísť do lesa, že čo tam ma čaká a ten strach z neznáma je skôr premenený na takéto čiré dobrodružstvo, že čo tam môžem nové objaviť a nájsť.
1: Presný opak mnohých z nás, pre ktorých je ten les nevypočítateľný a najmä keď sa ozve v noci nejaký zvuk, ktorý si nevieme zaradiť, zdá sa nám, že to zaznelo úplne blízko nás.
2: Ale tak vždycky sa tam zapnú tie obrané reflexy, zase tiež nie som úplne zase nejaké dieťa džungle, ktorý by tam, alebo nejaký huncokár z Malých Karpát, ktorý by tam žil sústavne v tom lese. Som ako keby človekom toho mesta a toto je taký len príjemný úlet z mojej strany, ktorý si nechcem odoprieť, keď mám na ňo čas. Takže áno, tie, také tie obrané reflexie tam určite zapínajú a tak teda ešte v tesnej blízkosti s medveďom som nebol, vždycky som ho sledoval tak spozdiali. Ale keby som sa teda objavil teda v nejakej blízkosti nejakého divého zvieraťa, tak určite tiež by som cukol.
1: Ako je to v tvojej práci učiteľa, respektíve vychovávateľa? Do akej miery môžeš tam deti ťahať do prírody a nakoľko oni chcú? Neviem, či v blízkosti vašej školy je nejaký les, kam by ste mohli len tak hocikedy zabehnúť?
2: No, my máme to šťastie, a však aj kvôli tomu som si možno vybral práve takú lokalitu, kde je naša škola, že tam ten les máme. Dokonca sú tam aj skautské klubovni tam pri našej škole. A my do toho lesa chodíme. No akurát potom je tam taký ten organizačný problém, že keď si prídu do toho klubu pre dieťa, tak je nám nemoc dobre schádzať z lesa zase dole a odovzdávať to dieťa, takže musíme si to naplánovať, aby sme boli v takom okruhu blízko školy a mohol každý slobodne odísť, keď si pre neho príde rodič, takže nemôžeme zachádzať niekde ďalej. Ale ináč to prostredie využívame.
1: Raz som čítal taký text, kde si opisoval hru, ktorú si vymyslel pre deti. Bolo to tiež v lese, priviazali ste sa ostrom a mali bojovať fixkami, nie skutočnými zbraňami. Mali sa uhýbať v úvodzovkách ranám supera. A tak si tam zauvažoval, že nazval si to celé indiánsky súboj a dúfal si, že to v úvodzovkách zmagnetizuje pohľady detí. Ale na druhej strane, že je ti jasné, že súčasné deti majú asi už trochu iných hrdinov, ako sme mali my tých indiánov.
2: Keď sa rozpovie asi dobrý príbeh a dobre sa to interpretuje, tak ja si myslím, že každé dieťa sa vie preto nadchnúť. Akurát ide o to, že či sa to v tom časovej dobe stíha, hej? Že počas toho týždňa, či tie deti dokážu ako keby vstrebať ten príbeh a vedieť si predstaviť žiť v ňom. Hej? Že väčšinou sú odputané viacej od takýchto hrdinov, ktorými sme my žili a je to pre nich možno ťažké na to nadviazať.
1: No dobre, tak ty si čítal Foglara, a kto sú súčasní detskí hrdinovia, keď to sleduješ, či už u teba v škole, alebo aj doma?
2: No čo letí v médiách, to letí medzi deťmi. Do toho sa dostávajú potom aj tie počítačové hry, ktorými žijú, youtuberi. Takže je to zmes populárnych osobností, ktoré sa im zjavujú na obrazovkách. Ale určite aj tí knižní hrdinovia, Harry Potter, ešte stále ich drží. Aj Pán prsteňov, a na to sa dá nadviazať, teda, že toto sa hodí aj do toho nášho prírodného prostredia.
1: Napadlo mi také spojenie youtubera, ktorý by propagoval pobyt v prírode. Neviem, či také niečo existuje. Možno by si mohol začať ty?
2: A tak, neviem, či sa zatiaľ na to hodím a či by som sa vedel takto ukecať na to. Ďakujem za nápad. V stave mám takú kapacitu na to, že vniknú do toho ich prostredia, počúvať ich a pozerať sa na svet ich očami, že pokiaľ ako toto dokážem, tak všetko, na čo myslia, je také pochopiteľné. A zase tam tá zmena nie je, hej, že stále sú to tie isté deti, ktorými sme boli aj my, len tá spoločnosť ich formuje iným spôsobom.
1: Áno, a snaží sa ich formovať, či už vo svojom pracovnom, ale aj vo voľnom čase, aj náš dnešný hosť Andrej Svetko. Tak my sa z prírody trochu nečakane presunieme po pesničke na divadelné dosky, pretože aj divadlo uchvátilo nášho dnešného hostia. Tak počúvajte nás aj ďalej.